0: Dôležité možno aj pre samotných lekárov, aby, predpokladám, že mnohí, väčšina z vás sa vzdeláva, ale naozaj, aby príjmali aj nové informácie a práve na tých možno pohotovostiach alebo urgentných príjmoch niekedy si možno aj uvedomiť, že netreba robiť akutný chirurgický rez, ale možno podstúpiť alebo nechať teda pacienta podstúpiť ešte nejaké ďalšie vyšetrenia. Ja keby som to teraz tak laicky, lebo naozaj to znelo veľmi odborne, povedala, že tvorbu toho hému, teda si môžeme predstaviť možno ako takú výrobnú linku, každý krok zabezpečuje jeden enzym. No a keď ten jeden článok nefunguje správne, proces sa naruší a v tele sa začnú hromadiť látky, ktoré môžu byť vlastne pre ten organizmus škodlivé, a tak ako sme už spomínali, narobia problémy šarapatu od brucha až po nervovú sústavu. Je takéto prirovnanie správne? Možno?
1: Áno, myslím si, že veľmi správne.
0: My už budeme hovoriť o akutnej intermitentnej porfírii a jej príznakoch. Vlastne prejdeme si práve to, ako sa prejavuje akutne tento stav. Ale ja ešte medzi tým našim poslucháčkam, poslucháčom pripomeniem aj náš telefonický kontakt. Pokiaľ chcete, pokiaľ máte záujem pýtať sa na toto ochorenie, po prípade patríte medzi tých, ktorí sa už raritne s tým stretli a radi by ste si niečo skonzultovali s pani doktorkou, pokojne nám volajte na číslo do Košíc, predvoľba je 055, no a číslo je 622 29 94.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Pripomeniem, že našou dnešnou hostkou je internistka pani doktorka Zuzana Kozelová zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. Na Facebook vám prišlo niekoľko pozdravov a asi aj vašich pacientiek sa ozvalo ako spokojné pacientky, ale takisto sme do mailu dostali otázku od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a chcel by sa opýtať, či pojedanie veľa sladkého a hlavne čokolády môže viesť k vzniku porfíry.
2: Tak pokiaľ viem, čokoláda nie je na zozname tých takých spúšťačov, ktoré by teda mohli toto ochorenie spustiť. Otázka je, či pacient aj sa našiel v tých ťažkostiach, či teda ho po tej čokoláde tak strašne boli brucho, prípadne či mu trpnú končatiny, alebo či je zmetený.
1: Neviem. No tak veríme, že nie, lebo... A mňa zaujalo, je to pán má 65 rokov. Môže sa aj v takomto veku prejaviť toto ochorenie?
2: Keď hovoríme o akutnej intermitentnej porfírii, asi by to nebolo úplne typické. Ale v zásade nie je to vylúčené.
1: My sa práve v tejto časti chceme venovať tej akutnej, intermitentnej porfírii. To sú tie tri slová. Skúsme si vysvetliť, čo to presne znamená intermitentná, aby možno aj poslucháči tým pádom sa vedeli, či sa majú identifikovať alebo neidentifikovať, a zároveň ako vždy upozorňujeme to, že niekoho boli brucho alebo noha, ruka, ešte neznamená, že trpí týmto ochorením. Takže určite by bol potrebné množstvo vyšetrení. Takže poďme k tomu intermitentný. Čo znamená toto ochorenie, toto slovo?
2: Možno v súvislosti teraz s populárnym intermittent fasting, čo je vlastne prerušovaný pôst alebo hľadovanie, tak aj intermitentná znamená, že základnou črtou je, že sa pri tomto ochorení, že sa striedajú obdobia s rôzne ťažkou symptomatológiou, to sú tie ataky akutnej intermitentnej porfírie s obdobím, kedy pacienti môžu byť úplne asymptomatickí alebo majú iba veľmi mierne nešpecifické príznaky. A práve toto je takou diagnostickou výzvou pre lekárov naprieč všetkými odbornosťami, pretože keď ten pacient príde s takým akutným atakom, tak možno to niekoho napadne, a keď teda mu vyšetrí moč, tak zistíme tam prítomnosť tých, či už prekurzorov porfirínov, alebo aj zvýšenú hladinu celkových porfirínov. Ale viete, ako to chodí, že pacient má ťažkosti, nejak to doma zvládne, a potom, kým sa objedná, kým príde k tomu lekárovi, on už sa môže mať dobre, a paradoxne v tom medzi období, medzi tými akutnými atakmi, my nemusíme teda vyšetreniami ani toto ochorenie potvrdiť. Preto sa uvádza v niektorých štúdiách, že diagnóza tejto akutnej intermitentnej porfírie u pacientov, ktorí nemajú také typicky život ohrozujúce priebehy tých atakov, sa môže oneskorovať až o 15 rokov.
1: Skôr sa opýtam, aké sú tie ako vyzerá taký typický porfirický atak. Ešte jedna otázka v súvislosti s tým. Môže to byť aj život ohrozujúce, tak ako ste spomínali, môže byť ten pacient už, alebo ten človek teda príde v takom stave, že ten atak ho ohrozuje na živote?
2: Áno, to, čo sme vraveli, tie všetky ťažkosti, ktoré sme už opísali, tak oni môžu mať rôznu intenzitu. Častokrát tí pacienti majú tak silné bolesti, že kričia od bolesti, alebo keď možno sa v minulosti stávalo, že keď sa dostali teda na nejaké oddelenia psychiatrické a sa to považovalo za stavy zmetenosti, tak im boli podané barbituráty, ktoré sú napríklad v súčasnosti na popredných miestach toho zoznamu porfirinogénnych liekov, a tieto ešte výrazne mohli zhoršiť ten atak a pacient mohol aj umrieť. Takže je to veľmi dôležité teda rozpoznať, a áno, aj tá intenzita tých ťažkostí môže byť rôzna.
1: Môže človek, ktorý trpí týmto ochorením vlastne dlhé roky, byť úplne bez ťažkosti a potom náhle dostane záchvat?
2: Áno, môže to tak byť, keď vlastne sa stretne s tým, povedzme, jeho spúšťačom. A o tých spúšťačoch v podstate dnes už vieme, že môžu byť nimi napríklad zvýšená konzumácia alkoholu, hladovanie v súvislosti práve s rôznymi dietami, čiže pre pacientov s geneticky potvrdenou a možno aj asymptomatickou porfíriou sa nedoporučujú teda nejaké drastické diety s významným obmedzením sacharidov. Môže ochorenie indukovať aj stres, potom je celý zoznam porfirinogénnych liekov, kde sú teda už spomínané barbituráty, ale sú tam aj iné lieky zo skupiny antibiotík, ale aj liekov napríklad na tlak, či hormonálna antikoncepcia. Tu by som sa zastavila pri tom, že sme spomínali, že je ochorenie častejšie u žien vo fertilnom veku. Práve to súvisí s tými hormonálnymi zmenami počas menštruačného cyklu a často tieto ženy majú ataky práve v súvislosti so zvýšenou hladinou progesterónu. Takže toto je ďalší ako keby trigger, spúšťač ochorenia.
1: Objavujú sa u toho pacienta pri tom ataku všetky tie príznaky naraz, alebo môže mať každý pacient, môže mať asi aj iný priebeh?
2: Určite áno. Práve to je tá diagnostická výzva. Možno naozaj sa pýtať pacientov, alebo veľakrát pomôže, či niekto v rodine nemá podobné ťažkosti, keďže ide o dedičné ochorenie. A práve tá kombinácia tých nevysvetliteľných bolestí brucha, čo sú dominantným príznakom. Ale samozrejme, takýto pacient sa môže objaviť, ako sme spomínali, už aj na neurológii a rôzne inde. Takže pýtať sa aj na tie pridružené ťažkosti.
1: Čo by mala byť taká podozrivá kombinácia možno príznakov? A teraz skúsme, kedy by mal človek spozornieť, keď má aj pocit, že by teoreticky alebo teda nevie identifikovať tie svoje problémy, ktorými dlhé roky trpí a sú vylúčené aj tie, teda tá chirurgická potreba riešenia toho problému. Čiže aké príznaky si všímať, aké by si mal všímať človek a aké si má všímať lekár možno pri tom vyšetrení na urgente?
2: Tak opäť by som spomenula tú bolesť brucha, ale aj tie neurologické príznaky. Áno, dnes vieme, že keď niekto povie, že mu trpne ruka, tak ho vezmu na neurologiu, že s podozrením na cievnú mozgovú príhodu. Ale to sa často pri porfírii teda nepotvrdí. Tak každý si možno sleduje farbu moča. Áno, tak toto je také možno najmenej, že keď sa opýtame toho pacienta, že mali ste tmavý moč.
1: A v prípade aj u lekára je to vlastne tak, že registruje práve tieto fakty, ako teda bolesti brucha, neustupujúce a možno vlastne ten moč. Alebo potom dáva aj nejaký špecifický typ toho biochemického vyšetrenia. Vie to aj priamo na urgente zadávať takéto typy vyšetrenia, alebo posiela už potom asi k odborníkovi, internistovi?
2: Tak pokiaľ viem, my tu v Košiciach v univerzitnej nemocnici máme výbornú spoluprácu s toxikologickým laboratóriom, ktoré teda ponúka vyšetrenie jednak celkových porfirinov v moči, ale aj teda kyseliny delta aminolevulovej a porfobilinogénu, čo sú tie dva hlavné prekurzory, ktoré sa teda hromadia v moči. Samozrejme, stanovujú sa potom aj ďalšie ako uroporfirinogén, koproporfirinogén a podobne. Ale toto vyšetrenie je tu dostupné, takže to robíme len, keď by takýto pacient prichádzal ako z domu, že nám chce to doniesť už rovno vzorku moča, tak chcem upozorniť, že ten moč by mal byť, alebo mal by ho pacient zbierať do tmavej nádoby, pretože teda tie porfiriny sa rozkladajú na svetle. Čiže do tmavej nádoby, alebo teda môže byť priesvitná, ale obaliť napríklad alobalom alebo nejakou neprehľadnou fóliou.
1: Skúsme sa pristaviť aj pri type pacientov, ktorých máte v súčasnosti trpiacich touto porfíriou. Vy ste predtým aj spomínali, že ste mali pomerne silnú vzorku, respektíve ešte vaši predchodcovia, pán profesor Midlík, tohto typu pacientov, alebo teda pacientov trpiacich porfíriou. Aký je dnes ten súbor vašich pacientov na klinike?
2: Tak v podstate on urobil veľký kus práce, on ani vtedy netušil, možno to ani viacerí tomu nerozumeli, že prečo on tých pacientov sleduje, keď mali niektorý jeden porfirický atak počas života. Ale vlastne aj teraz sa ukazuje, aké to bolo nadčasové, lebo jednak si všimol, že títo pacienti trpia chronickou tubulointersticiálnou nefritídou, čiže majú chronické poškodenie obličiek a takýchto pacientov dnes už tiež vieme liečiť, vieme im ponúknuť teda lieky, aby sa nedostali až do štádia, že im tie obličky zlyhajú. No a na druhej strane profesor Midlík nemohol tušiť, že raz tu budú lieky, ktoré budú vedieť predchádzať, teda podávať sa profilakticky, aby sa tieto ataky u pacientov neopakovali. A práve tým, že on, keď skončil svoju odbornú činnosť, odovzdal týchto pacientov ďalej, pani doktorke Németovej, tak sme s nimi nestratili kontakt a vieme im dnes ponúknuť genetické vyšetrenie. A nie len im, ale aj všetkým ich prvostupňovým príbuzným, čiže teraz máme taký púl pacientov, u ktorých už máme potvrdenú genetický porfíriu a momentálne sme vo fáze, že testujeme ich príbuzných, čo im vlastne do budúcna určite v prípade, že by mali atak akutnej porfírie, čo u symptomatických teda príbuzných je vyššie percento toho, že sa to môže stať, im vlastne pomôže sa dostať veľmi rýchlo k tejto modernej, inovatívnej liečbe.
1: Ako sa k vám môžu vlastne dostať v súčasnosti pacienti alebo možno príbuzní, ktorí počúvajú reláciu alebo sa dostávajú k tomuto typu informácií a uvedomujú si, že v rodine mali porfirika?
2: Tak s ohľadom na rozsiahlu rekonštrukciu našej kliniky momentálne fyzicky veľmi ťažko, lebo v podstate chcem len upozorniť na to, že ani nefrologická ambulancia momentálne nie je vo svojich priestoroch, ale práve preto nemocnica zriadila mail pre takýchto pacientov, v podstate porfiria@unlp.sk, kde...
1: Čiže mailovo formu vás môžu kontaktovať?
2: Môžu nás kontaktovať, áno.
1: A možno dodáme, že samozrejme klinika je v rekonštrukcii, ale predpokladáme, že v priebehu pár mesiacov
2: určite
1: alebo nejakého časového obdobia bude slúžiť opäť pacientom. V každom prípade tá mailová adresa je veľmi dôležitá a pre nás sú dôležité aj naše kontakty, teda pokiaľ chcete, pokojne nám posielajte svoje otázky mailom na adresu Regina, pardon, môžete ich posielať mailom a na adresu reginavychod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text. Čakám.

0: Takže vrátime sa k tej dedičnosti. Prečo niektorí z tých, ktorí vlastne majú genetickú predispozíciu na porfíriu ochorejú, a niektorí áno a niektorí nie? Skúsme si to vysvetliť, aj keď sme sa už venovali tej dedičnosti.
1: Áno, ochorenie sa dedí autozomálne dominantne.
0: To je také odborné, čiže skúsme to áno, tak zrozumiteľne.
1: Áno, čiže nie je viazané na pohlavie, čiže môže rovnako postihuje aj ženy, aj mužov. A na to, aby sa ochorenie prejavilo, stačí teda jedna alela. Čiže stačí, ak to zdedím od otca alebo od mami. A keď teda jeden z rodičov má tento patogénny variant, tak polovica potomkov má šancu, že ho zdedí. Čiže keď zo štyroch detí môžeme povedať, že zdedia. Dvaja ho zdedia.
0: A znamená to zdedenie mutácie automaticky, že potom dostanú aj porfirický záchvat?
1: Nie, tu by som chcela povedať, že tá prevalencia tých patogénnych variantov je relatívne častá v našej populácii. 1 ku 1600 pacientov, ale to, čo sme spomínali, že penetrancia ochorenia je nízka, je zhruba 1%. To znamená, že len 1% z týchto pacientov, ktorí zdedili tento patogénny variant, vo svojom živote aj budú mať atak akútnej porfírie, ale na to sú potrebné ešte práve tie spúšťacie mechanizmy alebo faktory, o ktorých sme už hovorili, či sú to hormóny, stres, choroba, hľadovanie, fajčenie alebo iné v zásade faktory, ktorí indukujú práve tú hepatálnu formu enzymu.
0: A to sú možno potom aj tie dôvody, prečo hoci sú nositeľmi tejto mutácie, prežijú títo ľudia s porfíriou alebo s tými symptomami aj život bez akýchkoľvek príznakov, nielen bez ataku, ale že sa ich to vlastne nedotýka len.
1: Áno. Len je dôležité vlastne vyhľadávať príbuzných symptomatických pacientov a ich, povedzme, varovať, aby oni vedeli, že môžu žiť normálny život, len sa musia určitým teda situáciám, pokiaľ je to možné, vyvarovať.
0: Genetické vyšetrenie má zmysel teda aj vtedy, keď človek nemá žiadne ťažkosti.
1: Určite áno, pretože tie ťažkosti môžu v živote sa náhle objaviť.
0: Mm. Stretla som sa aj s takým pojmom kaskádové genetické testovanie príbuzných. Realizujete ho?
1: Áno. Práve z tej skupiny pacientov, ktorí sú ešte z dispenzára profesora Midlíka, tak vlastne oni sa dočkali toho testovania. A v zásade, keď potvrdíme u pacienta patogénny variant, hovoríme, že to je proband, to je ten prvý, a ideme teda na ten kaskádový screening, na to testovanie jeho ďalších príbuzných v prvom kroku, prvostupňových, niekedy aj druhostupňových, čiže takto postupne.
0: Dostane nositeľ mutácie informácie aj o liekoch, prípadne ďalších faktoroch, ktoré sme spomínali, ktorým by sa mal vyhýbať? Čiže vyvarujete ho aj alebo upozorňujete ho na rôzne situácie, ktorých by sa mal vyvarovať?
1: Určite áno. Ak je to už pacient, ktorý sa lieči aj na iné ochorenia, môžu títo, jednak by mal byť upozornený aj lekár, ktorý napríklad manažuje pacientov vysoký tlak, pretože na zozname tých porfirinogénnych liekov sú aj mnohé hypotenzíva, alebo problém nastáva, keď pacient má napríklad s porfíriou epilepsiu, lebo tie antiepileptika sú teda porfirinogénne lieky, ale každý pacient si to vie skontrolovať aj sám, pretože existujú takéto stránky ako napríklad www.drugs.porfiria.org, kde si pacient len napíše teda liek, ktorý mu bol predpísaný, poviem príklad, antibiotika na zvládnutie nejakej infekcie, či je ten typ antibiotik bezpečný, čo sa týka teda porfírie, prípadne niekedy je to také, že niekde v strede, že zvážte radšej bezpečnejší liek, čiže takto môžu pacienti si aj sami overiť.
0: Musí byť pacient počas napríklad ťažkého ataku hospitalizovaný? Nastáva aj takáto situácia?
1: Určite áno, lebo častokrát sú to až život ohrozujúce stavy. Práve aj pán profesor Mídlich týchto pacientov často hospitalizoval. A okrem teda tejto inovatívnej liečby je aj liečba akutného porfirického ataku, ktorá spočíva v intravenoznom podávaní heminu. Je to vlastne špeciálny prípravok arginát, ktorý sa podáva priamo do žily pacientom v priebehu 4 až 5 dní a vlastne častokrát pacienti majú úplnú remisiu. Podáva sa ešte aj, keďže robí sa prevencia hladovania, tak pokiaľ je pacient schopný, tak sa dá nejaká vysokosacharidová dieta, pokiaľ nie, tak podávame infúzie glukózy, ale tu samozrejme treba dávať pozor na tú súčasnú nízku hladinu sodíka, ktorá sa môže ešte prehlbiť.
0: No je tam toho
1: viac.
0: Pomerne veľa teda. Ako sa rieši taká akutná bolesť, nevoľnosť?
1: Samozrejme, že tie bolesti treba tlmiť. Používajú sa častokrát aj opiáty, ale opäť pracujeme s tým zoznamom bezpečných liekov. Určite aj každý anesteziológ by to mal ovládať, že ktoré anestetika sú bezpečné pre uvedenie pacienta do celkovej anestézy, keď má porfíriu. A tak je to so všetkými liekmi. Čiže aj keď treba manažovať nejakú infekciu, ktorá mohla byť spúšťačom ataku u pacienta s porfíriou, vyberáme také antibiotika, ktoré nie sú porfirinogénne, aby sa náhodou stav ešte nezhoršil.
0: A môže takáto moderná liečba pomôcť znížiť počet záchvatov a prípadne aj hospitalizácií?
1: Áno, práve táto nová schválená moderná liečba ide o molekulu givosiran, ktorá je vlastne siRNA, čo je malá interferujúca RNA. Je na trhu od roku 2020 a pôsobí tým mechanizmom, že ona práve inhibuje, čiže dalo by sa povedať, že tlmí ten pečeňový enzym, ktorý by chcel teda produkovať hem, ale tá syntéza je defektná, čiže zabraní sa tvorbe tých toxických prekurzorov priamo v pečení. A len problém je, že liek je veľmi drahý, musí sa podávať každý mesiac, ale naozaj výsledky sú veľmi sľubné a títo pacienti majú určite kvalitnejší život bez atakov.
0: No, tá medicína sa za posledné 10 ročia naozaj výrazne posunula. Zrejme by to nenapadlo ani profesorovi Mídlichovi, ktorý začínal s liečbou týchto pacientov, čo všetko sa bude dať liečiť a že tie možnosti budú teda mimoriadne široké. Povedzme si ešte možno o nejakých nežiaducích účinkoch liečby, čo treba sledovať.
1: Áno. Tak v podstate, ak ide o pacientov hospitalizovaných pre ten akutný atak s tým podávaním heminu, alebo keď sa teda to podávanie heminu opakovalo často, lebo niekedy sa to podávalo ako prevencia, tak v podstate tí pacienti nejaké vážne nežiaduce účinky nemali. Býva tam len flebitída, čo je teda zápal lokálny žily, kde sa to podáva, preto častokrát sa volí centrálny venózny prístup. Keď sa to realizovalo často, tak pacienti bývali preťažení železom. No a pri tej modernej liečbe tam nie sú nejaké významné nežiaduce účinky, ako len reakcia v mieste, teda v pichu, keďže liečivo sa podáva podkožne. Tak len takéto možno prechodné chrípkové príznaky, ale nič zásadné.
0: Ako dlho asi trvá hospitalizácia takéhoto pacienta?
1: 4-5 dní určite.
0: Pri tom akutnom stave?
1: Väčšinou tí kolegovia, ktorí to videli v minulosti častejšie, vraveli, že tí pacienti po tých 4 dňoch zvykli mať kompletnú remisiu tých ataku, teda aj ťažkosti, ale určite je to veľmi individuálne. Môžu byť aj pacienti, keď sa na to teda neprišlo skoro, že tie neurologické príznaky mohli postihnúť aj motorické svaly, treba dýchacie svaly, a to sú tie najhoršie prípady, kedy je až obrna dýchacích svalov, že napríklad za pacienta musí dýchať prístroj, tak určite tá rekonvalescencia
0: je náročnejšia.
1: Je dlhšia.
0: My budeme ešte o tom živote s Porfíriou hovoriť aj v ďalšej časti a pozrieme si, aké otázky nám prišli od našich poslucháčov.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Začneme otázkou od našej poslucháčky, keďže otázka je relatívne dlhšia, alebo teda je tu opísaný príbeh, ktorý sa ako práve aktuálne týka aj tohto ochorenia, tak si to prečítame celé. Ozvala sa nám pani Katarína z Liptova. Od jedného roku som chodila po vyšetreniach s mojim druhorodinným synom, ktorému sa pri kúpaní v bazéniku zrazu objavil vodnatý pľuskyrík. Neskôr k tomu pribudlo výrazné ochlpenie rúk a nôh. Dnes má 23 rokov a po nekonečných vyšetreniach u alergológov, kožných lekárov, imunológov, endokrinológov, ktorí mu diagnostikovali predčasnú pubertu, sme sa po 3 rokoch čakania na výsledky z genetiky konečne dočkali výsledku. Ide o porfíriu. Medzi jeho príznaky patria už spomínané pľuskyre najmä na povrchu rúk, opak dlani. Kedy nedávno ich mal aj na tvárovej časti, kedysi, ale neskôr to pominulo. Ruky má mierne zakrpatené, s výraznými hánkami, zjazvené po hrubých chrastách, ktorými sa tieto pľuskyre hoja. Takisto má veľmi suchú pokožku, okrúhle ložiska, olemované zhrubnutou kožou na čele a nedokáže zovrieť dlan do peste a ani si nedokáže dať dlan na plecia. To sme zistili až v jeho dospelosti úplnou náhodou. Od malička mal purpurový moč a kedysi spomenuli, či to náhodou nebude porfíria, ale nikto sa na to nikdy nezameral. Je depresívny a má problémy s identitou. Trpí tiež veľkými výkyvmi rytmu srdcového tepu. Po genetickom vyšetrení rodičov sme zistili, že toto ochorenie zdedil po mne, teda po našej poslucháčke pani Kataríne, ale ja ani nikto iný v rodine takéto prejavy nemáme, ani sme nemali. Má 3 ďalších súrodencov, ktorí od malinka mávajú rôzne bolesti brucha, ale okrem najstaršieho brata, ktorý mal stukovatenú pečeň, nemajú určené žiadne diagnózy. Potrebovali by sme odporúčanie, kam by mal syn teraz s výsledkami genetických testov ísť, do ktorej ambulancie. Tiež či je možné, že porfíriu majú aj jeho súrodenci, len v inej forme. Nuž, dlhý príbeh, myslím, že nás aj trošku dojal, lebo práve tomu sme chceli túto reláciu trošku smerovať. Je to raritné ochorenie a málo kedy sa majú možnosť pacienti alebo príbuzní dostať k informáciám, tak myslím, že dnes sme práve pri zdroji informácií, pani doktorka, tak poprosím o reakciu k tomu.
2: Áno, tak to je opis takého klasického scenára, ako ten pacient chodí od jedného odborníka k druhému. Potom ešte spomenula pani to nadmerné ochlpenie, čiže tá hypertrichóza, to sa často pri tých formách porfírie, kde pacienti majú tú fotosenzitivitu, spomína. Čiže určite, ale ak má potvrdenú syn, aj ona ako matka, určite je indikované vyšetrenie aj ďalších súrodencov. Ja jej viem doporučiť, kde posielame pacientov na genetické vyšetrenie my. My spolupracujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky s pánom doktorom Petrovičom. Ale ak by s tým bol problém, môžem jej pomôcť prostredkovať.
1: Pýta sa aj na to, kde už s výsledkami genetických testov ísť. To je práve to, že tí pacienti a príbuzní často nevedia, čo majú ďalej riešiť. Ja by som možno v tejto chvíli pripomenula tú vašu mailovú adresu.
2: Áno, kľudne.
1: Aby sa obrátila aspoň na ňu, čiže skúsme ju pani doktorka zopakovať.
2: Čiže naša nemocnica zriadila práve pre takýchto pacientov mailovú adresu, ktorá je porfiria@unlp.sk. kde teda rôzne
1: práve takéto prípady minimálne poradíte, áno, odporúčite, a keďže predpokladám, že
2: musíme nasmerovať
1: tak,
2: alebo poradiť, minimálne sprostredkovať nejaké kontakty, alebo to teda sprostredkujeme my, to vyšetrenie.
1: Určite. Podotázky, ktoré s tým súvisia, jednak či môžu mať aj súrodenci toto ochorenie.
2: Tak ako sme vraveli, neviem presne, o aký typ porfírie ide, aký bol teda potvrdený, ale väčšina týchto porfírií sa s výnimkou jednej dedí teda autozomálne recesívne, to čo sme spomínali, že polovica teda potomkov má riziko, že ochorenie zdedí. A potom je ešte tá porfíria kutanea tarda, ktorá je forma, ktorá môže byť dedičná, ale tá môže byť aj a zároveň aj forma získaná. Takže neviem v tejto chvíli povedať.
1: Určite v tomto prípade asi odporúčate genetické vyšetrenia pre celú škálu tých príbuzných, aj pre tých
2: súrodencov? Pre súrodencov jednoznačne. Určite.
1: Tak a či sa môžu prejaviť po prípade aj nejaké ataky u súrodencov?
2: Napriek tomu, že oni nemajú rovnaké príznaky, možno len sa im zatiaľ nerozvinuli. Tamto testovanie dnes odporúčania hovoria, že je jednoznačne indikované.
1: A ešte veľmi dôležitá téma, ku ktorej by sme sa aj boli trošku dostali a tu už bola naznačená, je pacient mladý muž naozaj v depresii. Predstaviť si, že celé roky sa museli trápiť, kým vlastne zistili, o aké ochorenie ide. Čo s psychikou, alebo akým spôsobom sa dá spolupracovať aj pri riešení aj toho duševného stavu toho pacienta?
2: Tak každé ochorenie je záťaž aj na psychiku, čiže v dnešnej dobe nemenej dôležité ako to fyzické je určite aj to psychické zdravie. Ja jednoznačne odporúčam nejakú psychologickú poradňu, prípadne možno aj nejakého psychiatra osloviť, lebo určite to není ľahké zvládnuť. Keď má niečo také pacient za sebou, že sa dlho dopracovával k tej diagnóze. Ale povzbudivé môže byť možno to, že sú tu tie nové lieky, ktoré by vedeli pomôcť a tie možno nejaké svetlejšie vyhliadky týchto pacientov s porfíriami.
1: Verím, že aspoň trošičku sme pomohli základnými informáciami a pre istotu naozaj ešte raz opakujem tú mailovú adresu, na ktorú sa môže pani obrátiť, čiže porfíria.
2: Áno, s tvrdým i prvým.
1: Porfíria s tvrdým i zavináč unlp.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Akutná intermitentná porfíria je dedičné ochorenie a to môže v rodinách vyvolávať obavy, strach, pretože genetický nález ľudia často vysvetlia ako istotu, že raz vážne ochorejú. Možno, že je to práve aj prípad, ktorý sme čítali, alebo o ktorom sme pred chvíľkou od pani Kataríny počuli. My sme spomínali ale, že s tou porfíriou sa dá žiť aj normálny, bežný život, čiže tá liečba naozaj môže pomôcť.
2: Áno, určite, ale v prvom rade je potrebné o tom vedieť, že máme túto predispozíciu. Chcela by som len upokojiť teda poslucháčov, že to, že ešte sú pozitívne testovaní, neznamená, že sa u nich aj porfíria v živote prejaví. Sú isté zásady toho bezpečného životného štýlu, ktoré sme spomínali, ktoré môžeme na záver teda ešte zopakovať, že títo pacienti môžu aj športovať, aj cestovať, aj venovať sa svojim záľubám, len možno nejak sa nadmerne nevyčerpávať, nehladovať, nedržať drastické diety, vyhýbať sa alkoholu a keď teda potrebujú nejaké lieky, tak si ich skontrolovať v zozname porfirinogénnych liekov.
1: Uh-huh. Čo napríklad nejaká dieta, musia dodržiavať nejakú špeciálnu dietu?
2: Sú aj niektoré teda potraviny, ktoré nie sú úplne najvhodnejšie. Sú to napríklad teda kapusta, teda rôzne látky, ako sme už počuli z toho cesnaku. Ale myslím, že tam by bola potrebná naozaj extrémna konzumácia, nadmerná.
1: Vyhýbať sa hlavne alkoholu, myslím, že...
2: Áno, tá otázka je taká, že keď pacient je naozaj morbidne obézny, pacient s porfíriou, myslím, že sú také odporúčania, že čo sa týka bariatrických chirurgických zákrokov, čo sú
1: komory?
2: To sú, nie, to je vlastne, sú operácie žalúdka, aby títo pacienti jedli menej, tak toto nie je pre pacientov s porfíriou napríklad vhodné, ale určite pod dohľadom odborníkov, ak je pacient s porfíriou morbidne obézny, tak nejakú tú dietu dodržiavať môže, len vravíme, že drastické diety s nejakým nízkym príjmom sacharidov nie sú pre týchto pacientov vhodné. A určite by takýto pacient sa nemal stratiť z dohľadu lekárov, pretože, ako sme povedali, je potrebné celoživotne kontrolovať funkciu obličiek a takisto aj bohužiaľ je zistené, že títo pacienti majú vyšší výskyt nádorov pečene. Mm. Čiže po 50. roku života u týchto pacientov sa robia pravidelné ultrazvukové
1: vyšetrenia. Uh-huh. Možno kolonoskopia, gastrovyšetrenia?
2: Skôr ultrazvuk brucha na tú pečeň, ale v takých pravidelných intervaloch.
1: Spomínali sme, že často sa toto ochorenie týka žien vo veku od 20 do 40 rokov, v tom fertilnom veku, čiže v období, kedy si zakladajú rodiny. Môžu takéto ženy mať deti? Čo sa odporúča? Lebo môže to byť nejaké riziko pre dieťa, toto ochorenie?
2: Tak určite takých prípadov nie je veľa. Je to individuálne a nás, keď je to plánované rodičovstvo, tak na zvážení každej budúcej mamičky, lebo musí byť vysvetlená podstata toho ochorenia, že aká je šanca, že ten patogénny variant prenesie na potomkov. A teda to samotné zvládnutie toho tehotenstva môže byť pokojné, ale môže byť aj teda s atakmi porfírie, nakoľko je zdokumentovaných niekoľko prípadov aj podávania liečby heminu alebo aj týchto nových liečiv u tehotných pacientiek.
1: Aký je váš taký hlavný odkaz lekárom, ktorí sa možno stretnú s týmito pacientami, v tej chvíli ani nemusia rozumieť tomuto ochoreniu? Čo by ste im odkázali kolegom?
2: Tak či už všeobecným lekárom z ambulancii alebo iným kolegom možno z menších miest, kde neviem, aká je dostupnosť týchto vyšetrení v moči, že ak sa k tomu nevedia dopracovať a majú podozrenie na porfíriu u pacienta, tak buď nás môžu kontaktovať, alebo keď sa pacient má zle, tak aj preložiť takéhoto pacienta a v zásade vyšetriť tie porfiriny v moči.
1: Pri zriedkavých ochoreniach býva prvým krokom k správnej diagnoze to, že niekto na ich existenciu vôbec pomyslí, tak veríme, že lekári budú aj na toto ochorenie myslieť. Porfíria je síce zriedkavá, ale pri správnej diagnoze, poučení pacienta a vhodnej liečbe možno závažným komplikáciám predchádzať. Dôležité je poznať rizikové faktory, vyhýbať sa spúšťačom, ako spomínala pani doktorka, a v prípade podozrivých príznakov vyhľadať lekársku pomoc. V porfíriu nemožno diagnostikovať iba podľa príznakov a už vôbec nie prostredníctvom internetu. Milí poslucháči a poslucháčky, potrebné sú cielené laboratórne vyšetrenia a podľa okolností aj genetické testy. Ja už ďakujem našej hostke, pani doktorke Zuzane Kozelovej z Lekárskej fakulty UPJŠ, že ste si našli čas a prišli o tomto raritnom, ale mimoriadne citlivom ochorení porozprávať. Ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekne. No za pozvanie.
1: Aj dnešná relácia ukázala, že niekedy môžu byť za zdanlivo bežnými ťažkosťami zriedkavé príčiny, zriedkavé ochorenia. Verím, že aj naša relácia vám otvorila ďalšie dimenzie v tomto medicínskom ochorení. Krásny večer vám už od mikrofónu praje Monika Krišková a Andrea Tyrčová.
3: Pokým krásne svitá, zostane prikrytá.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina. Východ vám želá dnes Zuzana Bobriková. Pranostika na dnešný deň po česky hovorí: na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Zajtrajšia Magdaléna vraj rada plače a ak prší na Magdalénu, trpia orechy. Ale ak si myslíte, že budeme hovoriť o daždi, nemyslíte dobre. Ani o orechoch dnes nebudeme hovoriť, reč bude o predmete, ktorému naši predkovia hovorili bisahy. Že netušíte, čo to môže byť. No, ak by sme hádali v kvíze, tak by som vám dala tri možnosti. Bisahy sú sane, alebo vrecia, alebo nohavice. Premýšľať môžete, hádať nemusíte. Čo sú bisahy, rozpovie dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Rubrika Na čo radi spomíname bude dnes netradičná. Spomenieme si na detské hry na vojakov. Zaiste sa hlavne mužská časť poslucháčského publika vo svojom rannom detstve takejto záľube venovala. Veď každý poriadny chlapec mal aspoň raz v ruke drevenú šabľu alebo aj vlastnoručne vyrobenú pušku. Z práku sa strieľalo celkom bežne. Dnes sa tieto hračky predávajú v obchodoch. Vy si ale určite spomeniete, aké to bolo, keď ste sa hrali na vojakov, či indiánov, alebo objaviteľov. Skúste si na to spomenúť, my si budeme spomínať prostredníctvom detských piesní. Aj dnes otvoríme šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme teda spoločne na prechádzku po regiónoch. Začneme v tom Gemerskom. Gemerské piesne zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Tu prvú zaspieva Mária Hlaváčová a potom sa pridá Stanislav Ďurský.

Z gemerského regiónu zamierime do toho abovského. Pokojnú pieseň z Abova zaspievá solistka speváckej skupiny Hradek z košického Klečenova Miroslava Valiková. Do nôty jej zahrá muzika Milana Rendoša.

Babovské piesne vystriedajú reské piesne zo Zemplína. Zaspievajú ich členovia folklórnej skupiny Žipovčan z Nižného Žipova s ľudovou hudbou Miloša Veverku z Prešova s primášom Jánom Štoukom. Najprv to budú muži a potom aj ženy.

Zo Zemplína sa vyberieme do Šariša, pôjdeme do Hertníka, zaspieva tamojšia mužská spevácka skupina, zahrá ľudová hudba Stana Baláža a budeme sa trošku venovať poľným prácam pod uboču Oral. Taký je názov piesní.

No a zo Šariša ešte do Spišského regiónu priamo do Bystrian zaspieva tamojšia folklórna skupina. A budú to pesničky trošku aj o tom, ako sa môj milý na vojnu bral.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky po regiónoch v utorok zahŕňame pieseň rómskej menšiny. Zaspieva niekdajší solista divadla Romatan, Milan Godla, zahrá mu ľudová hudba Desidera Mika.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Dnes sa budeme venovať celkom aktuálnej téme, lebo dovolenková sezóna prináša balenie i prepravovanie vecí. Používame na to igelitové, plátené, kožené tašky, športové aj nákupné tašky na kolieskach, batohy, kufre rôznych veľkostí. No a to všetko poukladáme do auta, vlaku, autobusu, lietadla či lode. Súčasník jednoducho prepraví hneď a zaraz všetko, čo chce a kam chce. V minulosti však museli naši predkovia neraz poriadne premýšľať nad tým, ako čo najefektívnejšie prepraviť bezpečne tovar v nedostupnom teréne. K archaickým spôsobom prepravy, hlavne v pastierskej kultúre v celých Karpatoch, patrila preprava v bysahoch. Tatiane Šuškovej o nich viac povedala etnologička Katarína Nováková.
2: Bysahy je taký špeciálny nástroj, je to vlastne plátené dvojvrece, ktoré sa používalo na prenášanie vecí a potravín zo salaša dolu do dediny, alebo naopak z dediny na salaš. Tieto bysahy sú typické a špecifické v lokalitách, kde bolo rozšírené salašníctvo, a to je tento salašnícky chov oviec. A bysahy sa nosili dvojakým spôsobom, buď si ich ten pastier prehodil cez plece, čiže jedno vrece mal v prednej časti na hrudi a druhé vrece mal vzadu na chrbte, alebo sa toto vrece upevnilo na kone alebo na sedlo koňa, čiže po oboch bokoch toho zvieraťa bolo vlastne to vrece. A v týchto vreciach sa nosili syry, brindza v rôznych nádobách, nosila sa voda alebo žinčica v drevených oboňkách alebo v geletkách voda. Čiže boli to naozaj také transportné pomôcky, ktoré sa používali na nosenie predmetov zo salaša a naspäť.
3: Bysahy mohli byť vlnené alebo plátené. Bysahy sú takým zvláštnym slovom v slovenskom slovníku aj v tej ľudovej kultúre.
2: Pôvod tohto slovička nie je slovenský, podobne ako ďalšie názvy, ktoré súvisia s ovčiarstvom alebo so salašníckym chovom zvierat, a ďalšie iné názvy môžeme dedukovať, že pochádzajú buď z rumunčiny alebo z nejakého iného jazyka, že aj slovo bysahy má balkánsky pôvod, ale je rozšírená táto pomocka vo všetkých krajinách, kde tento salašnícky chov prebiehal alebo do súčasnosti existuje. Termín bysahy sa odvodzuje ten základ slova z latinského bysacus, čo znamená dvoj vrece, a to vlastne charakterizuje vzhľad tých bysahov, že to bolo dvojité vrece na dve strany. Plátené alebo vlnené.
3: Naši predkovia to museli mať veľmi premyslené, ako čo najefektívnejšie preniesť čo najviac tovaru, predmetov.
2: Áno, tak najmä tí pastieri, ak teda hovoríme o tých bysahách, prevážali nielen v tom predmety alebo potraviny, ale nosili ich aj v vlnených taškách, na jednoplece, ktoré mali prehodené, alebo nosili v plátených takých ruksakoch, ktoré si pripevnili na chrbát, alebo veľmi ojedinele sa nosilo aj v takých drevených krošňách, kde sa upevnila už nejaká nádoba s tekutinou alebo syr, kde sa naukladala, tak toho prenašali.
3: Poznáme bysahy ešte aj v súčasnosti?
2: V súčasnosti sa už nepoužívajú, je to taký archaický spôsob transportu.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Keďže bysahy najčastejšie používali pastieri, pridáme aj pastierske piesne v podaní folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara, ktorej do nôty zahrá ľudová hudba Gajdošovci.

0: čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude trochu netradičná. Spomenieme si v nej na detské hry, ktoré ste možno aj vy pred mnohými rokmi zažili. Chlapci v Kluknave sa hrávali na vojakov, tak ako to videli u svojich starších súrodencov, mládencov z celej dediny. Ešte netušili, čo vojenčina prináša, ale chceli sa podobať dospelým. Asentírku a regrútske piesne z Kluknavy spracoval v pásme Befel je Befel detský folklórny súbor Viganček z Košíc. Keď budete počúvať, skúste si spomenúť aj na to, či ste mali šabľu vyrezanú z dreva alebo poriadnu gumipušku či inú detskú zbraň a ako ste s kamarátmi bojovali za dedinou na lúke.

0: Za prítomnosti kráľa sebe kleknice a opakujce. Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
1: Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
2: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
1: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
0: Že budem dbať svätého písma a Bibliu a svojho nezradím.
2: Budem slúchať Zvinca Čarnokého a jeho kamarátov, a to na slovo. Bo befeľ je befeľ.
3: Prišahacem.
1: Prišahame.
3: Nečúc.
4: Toto.
1: Prišahame.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Nie vždy sa vám podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj v utorok. No a nezabudneme potom pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní folklórnej skupiny a ľudovej hudby Raslavičan.
2: Jakú má šumnú želeninu na zahrádke, Gito? Tá? Však oda prída tu v zahradze dlubeme obi dvojmi i s mužom. A kto robí, ten še dorobí. Ta hej, vy obi dvojo také urobľivé, vám še vše chce. Ta nechce še nám vše, no ale co? My len známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Bo však vo sklepe taká drahota a kto zna, keď oraz striká na to tá želenina. A tak máme svoju a známe, co jíme. A slúchaj, by si mi nedala z tej petrušky paru pírka do nalešníkoch, bo ja tého roku nič nesadzila ani nešala. No to však si dám, no, ale cholem vidíš, že to pitne tak z tebu, jak ida kedy staré ľudze sebe prihvarali, že kto nechce robiť, musí po pitaniu chodziť. No tá, že mi nečudu, ja nemám ničeho nič. Ja nezakladala zahradku, bo teraz rok mi všetko šlimáky požarli. No táto še treba o to starať, že by si šlimáky nechodzili. Ale znáš, jak še hvári Hančo, že lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. Tá i ty tak nabic. Tá, tebe še lehko poví, keď vládaš, ale ja už bars upadla. Tu me kole v pravým boku chod skedy. Tá hej, keď nie jedna vyhvárka, tá druhá. Dzenit volí, tá všetko bolí. Milé východňare, za to, že už čas žnívoch a ľudze po zahradkoch úrodu zbírajú, ta sebe poďme nad pomnúc, co to te staré východňare vydumali o robotných i o lenivých ľudzoch. Však vlastne se to už i šicko čuli, z toho, jak še Gita z Hanču dohvarali. No ta sebe dakus pošorujeme, co sme vlastne spomli. Keď vám dachto zavidzi, jaký máce urodaj, tam mu môžete tak, jak Gita Hanči, na to odpovedzec, že kto robí, ten še dorobí. To by sme mohli do spisovnej slovenčiny preložiť, jak komu sa nelení, tomu sa zelení. Keď tak dakému povíce, ta takoj budze cicho, takoj zavre pisk, jak še hvarí. A možno nie. Možno še začne vyhvárať, že jemu abo jejšie nechce sadziť abo šac, bo i tak všetko požeru chrobáky abo šlimáky bez buďky. No ta vtedy vidíce, že to s takým človekom češko, že to nie chrobáky šlimáky na vine, ale že ten človek môže dať kus liň, bo nenadarmo še hvarí, lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. A to vám vyšvetľovať netreba. Akurát možno treba nadpomnúť, že spisovná úroda, še po šarisky poví ten urodaj, abo urodzaj. No ale z toho, jak še to poví po šarisky, še vera nenajíme. Najíme še skorej z toho, že še nám nelení, že sme urobľivé, či už v roboce, abo v zahradke. Bo však známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Takže kto še na roli poradne spoci, temu še vera i urodzi. Ta tak i to tá Gita. Tyž bola taká urobliva, že i keď šlimáky abo chrobáky mala, ta vše i dáco dopestovala. Ta vera ona nemusela po susedoch chodziť spýtac, bo od malej malosti sebe pamätala, jak jej mac nadpomínali, že kto nechce robiť, musí po pýtaniu chodziť. A nepomôžu vera žiadne vyhvárky, bo však každému dáco jest, každý máme dáco, ale keď še cholem kus dá, ta še treba priprec. No ale keď še dachto priprec nechce, ta vera nepomôže nič, bo dzenit volí, ta šicko boli. Takže milé východňare, nebudem vám vinčovať nič, bo šicko jasné, len teľo povím, tak robce, že by dobre bolo.

Ak sa v najbližších dňoch vyberiete na nejakú cestu a budete baliť kufor alebo batoh, spomente si na možnosti, ktoré mali naši predkovia. Svoj majetok vedeli zbaliť do zajdy, do kapsy, alebo použili aj bisahy, o ktorých sme dnes hovorili. Kdekoľvek sa vyberiete, zaujímajte sa aj o tradičné ľudové umenie toho regiónu či krajiny. Určite to bude zaujímavé a inšpiratívne poznanie. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková. No a v závere sa určite s radosťou pridá aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby a našich pravidelných výletov po obciach západného Slovenska. Dnes sa spolu vyberieme opäť počase do jednej z obcí Trnavského okresu. Píšiť sa môže bohatou vinárskou tradíciou, ale aj nádhernými krojmi. Poďte spolu s nami do Rošindola, teda Ružindola. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia Trnavy. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Razna, Valis, Rozárum, Rusren, Rozentál, Ryžnavoľť, Ružindol. Takto sa nazývala táto dedina v starých listinách, spisoch a mapách. Človek sa tu usídlil, len čo začal obrábať zem. Prvá zmienka o obci Ružindol pochádza z roku 1215. Nik menší ako Matej Bel uviedol Ružindol aj do literatúry. Napísal: Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám. História hovorí, že skutočne posledné bosorky upálené v Trnave pochádzali z dediny Ružindol. Obec leží na území Trnavskej pahorkatiny, západnej časti Podunajskej nížiny. Katastrálne územie obce Ružindol má pretiahnutý tvar a plošne zaberá 14,7 km štvorcových. Chotár tvorí veľká rovina bez významnejších terénnych útvarov, vhodná najmä na poľnohospodárstvo. Obec patrí do oblasti obilninársko-repárskej. Hlavnou plodinou je tu jačmeň a cukrová repa. Okrem toho sa tu však pestuje aj pšenica, kukurica a zemiaky. Darí sa tu tiež výborne aj vínnej réve. Keď sem

Rachel. Počas celého roka žije Ružindol bohatým kultúrnym životom. Patrí do oblasti s tradičnou vinohradníckou kultúrou a je súčasťou známej malokarpatskej vínnej cesty. Okrem toho sa tu každoročne konajú plesy, majálesy, pochovávanie basy spojené s karnevalom, varenie guláša a rôzne obecné oslavy. V Ružindole pôsobí i viacero organizácií, napríklad Telovýchovná jednota Družstevník Ružindol, Jednota dôchodcov Slovenska a svoje spolky tu majú i včelári, vinári, záhradkári a aj folkloristi. V obci totiž sídli folklórny súbor Rošindolčané, ktorý sa aktívne podieľa na obohatení kultúrneho i spoločenského života v obci.

Folklórny súbor Rošindolčané bol založený skupinou nadšencov pred 15 rokmi. Svojím spevom spríjemňuje chvíle nielen občanom tejto obce, ale i blízkemu okoliu. K 1. januáru 2016 odišlo 7 zakladajúcich členov, ale súbor Rošindolčané pokračuje vo svojej práci i ďalej. V súčasnosti ho vedie pani Miloslava Vyskupičová. Vystupujú počas celého roka s pásmami ako napríklad stavanie mája, posviacka vína či čepčenie nevesty a ďalšími.

Víno a Ružindol patrili od nepamäti k sebe. Najmä v 17. storočí, kedy miestne vinice zaberali takmer tretinu chotára. Obchod s vínom prekvital a plnil obecnú pokladnicu. Koncom 19. storočia však prišla nečakaná pohroma v podobe dovtedy nepoznaných chorôb viniča. Obnoviť zničené vinice bolo náročné a aj zdlhavé. Dôkazom toho, že slávna vinárska tradícia tu nevymrela, sú dnes dve prosperujúce ružindolské vinárstva. Obec Ružindol preslávili v minulosti aj popravy miestnych bosoriek. Obyvatelia tejto obce reagovali na výkyvy úrody hrozna alebo škodcov parazitujúcich na viniči vždy veľmi citlivo, keďže to bola ich primárna činnosť a zdroj obživy. Preto zvykli tieto škody pripisovať práve bosorkám. História hovorí, že 4 ružindolské ženy boli obvinené z bosoráctva. Súdny proces sa ťahal cez 2 roky. Vypočúvaní boli ich manželia a aj obyvatelia dediny. Napokon ich po Božom súde, skúške vodou, opatrný a múdry trnavský magistrát odsúdil a ženy boli upálené na hranici.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný letný výlet do obce Ružindol. Spoločne sme počúvali piesne z okolia Trnavy. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa vyberieme na Záhorie. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Vojna s Iránom stála Spojené štáty doteraz viac než 37 miliárd dolárov. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválilo zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj s prehánkami a teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Agentúra AFP pripomína, že v porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája ide o nárast o približne 8 miliard dolárov. Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagon vo výške približne 67 miliard. Pripustil tiež, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali balík pomoci obsahujúci potraviny a hygienické potreby pre 700 kubánskych rodín a v hodnote 60 miliónov dolárov. Ide o prvú časť pomoci, ktorej celková hodnota má dosiahnuť 100 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie, čím USA obídu tamojšiu vládu. Rezort vysvetlil, že chce zabrániť akejkoľvek možnosti zneužitia alebo krádeže že zo strany kubánskeho režimu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že je teraz na ústavnej rade, čo je obdoba ústavného súdu, aby opatrenia posúdila. Zákaz totiž podľa agentúry AP pravdepodobne preskúmajú, či je v súlade s francúzskou ústavou, čo by mohlo oneskoriť jeho zavedenie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
1: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o tom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
0: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
0: Novinári čelia v Srbsku čoraz čas väčšiemu tlaku. Asociácia novinárov Srbska v prvom polroku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o 2 prípady menej ako v rovnakom období minulého roka. Rok 2025 bol pritom rekordný z hľadiska počtu vyhrážok, nátlaku, útokov, diskriminácie a bránenia novinárom a niektorým médiám vo výkone ich práce. Novinári a mediálne organizácie v krajine zároveň opakovane upozorňujú, že útoky proti nim často podľa nich podnecujú predstavitelia štátu voči verejným vyjadreniam. Tvrdia, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo páchatelia takýchto útokov zostávajú často nepotrestaní. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
3: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postražiť si to doma a ideme ďalej.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna. A teraz želáme dobré ráno aj na cesty na západné Slovensko. Radar ste videli v Bratislave, na Mlynských Nivách merajú smerom na prievozku. Pozor, cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. hodiny. Kompa Vojka nad Dunajom

0: Veselica premáva. Premáva aj kompas Záhorská ves Angern a premáva aj nákladná kompas Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte nejaké dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Sme v strede 30. pracovného týždňa v roku 2026. Je streda 22. júla. V kalendári máme dnes meno Magdaléna. Meno je novozákonné, ženské meno hebrejského pôvodu, znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Takže Magda, Magdalénkam, Lenkám želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Polooblačná streda je pred nami s teplotou do 27 stupňov Celzia a pozorným poslucháčom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ asi neušlo to, že dnes ráno máme pre vás tiež v otázke na dnes odmenu dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr, ktoré bude už v túto sobotu v Myjave. Kto si túto odmenu odniesie, stačí nás počúvať a stačí sa zapojiť do dnešnej otázky na dnes, pretože pýtame sa, či je podľa vás umelá inteligencia náš pomocník alebo zabíjač v úvodzovkách mozgových buniek. Viac si povieme v otázke na dnes. Teraz vám príjemné počúvanie, dobré ráno a pekné leto želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
1: Rádio Regina Západ, rádio.

0: Beata Dubasová v stredajšom rádiu Budiku 5 hodín 14 minút je presný čas. Teraz si povieme aktuálne teploty, ako je na západnom Slovensku. V Hurbanove 14 stupňov, rovnako je v Nitre, v Prievidzi zatiaľ 11, 10 je v Piešťanoch, rovnako je v Trenčine, v Senici, v Kuchni na Záhori. V Gabčíkove 15 stupňov, najteplejšie v Bratislave, kde je teraz 18 stupňov. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky, denná teplota 22 až 27 stupňov, no a fúkať bude severozápadný vietor 10 až 20 km za hodinu.
1: Vstávate s rádiom Regina. Dobré ráno.

0: Stredajšie rádio Budík počúvate z Rádia Regina, 5.21 je presný čas, no a tento týždeň spolu stanujeme, aby sme sa chránili pred slnkom, hmyzom, či mali tieň nad hlavou, hodí sa nám klobúk, tak teda, kde sa vzali klobúky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Mať na hlave klobúk je pre mňa symbolom leta. Nepraží vám na hlavu, vyzeráte dobre a ešte sa aj v dave nestratíte. Vedeli ste o tom, že klobúky boli známe už v starovekom Grécku, kde sa používali plstené klobúky nazývané petasos alebo kausia, ktoré sa nosili pri cestovaní? U starovekých Rimanov to bol klobúk nazývaný pileus, ktorý sa nosil pri slávnostiach a náboženských alebo posvetných obradoch a bol považovaný za symbol slobody. Po rozpade starovekého Grécka a Ríma sa začali klobúky v Európe nosiť asi v 10. storočí, no skutočne rozšírené začali byť až približne od začiatku 16. storočia. V stredoveku nosili dámy klobúky špicaté a prekryté závojom. Potom sa tento módny doplnok zmenšoval, až sa stal v 17. storočí drobnou čerešničkou na predimenzovanej a prezdobenej parochni. Kedysi si dámy nemohli dovoliť opustiť príbytok bez pokrývky hlavy. Považovalo sa to za faux pas. V 20. storočí prezdobenosť klobúkov vystriedala povojnová triezvosť a veľké klobúky sa zmenili na malé. No a čo tak obľúbený slamený klobúčik? Slamený klobúk dlho nosili len dedinčania. Obľuba tohto materiálu u vyšších spoločenských vrstiev nastala až v 17. storočí, kedy sa ľudia vracali k prírode a hľadali novú životnú filozofiu.

0: Želáme vám pekné ráno na západné Slovensko. Počúvate Rádio Budík, teraz je 5 hodín 31 minút.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Daniel Jurišič je rodák z Bratislavy, farmaceut a farmár, ktorý vymenil laboratórium za slivkový sad. V Látkovciach pestuje slivky a varí poctivý lekvár. Poradí nám, podľa čoho spoznať kvalitu, čo všetko obnáša jeho výroba a čo pre ňoho znamená miesto, kde trávil detstvo. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: 5.32 sme s vami opäť na cestách. Stále si dávajte pozor na rýchlosť v Bratislave na Mlynských Nivách smerom na Prievozku. A ešte pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. hodiny. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regián Západ, 5 hodín 35 minút je presný čas. Teraz už pozdravujeme z Rádio Budika meteorológa Cyrila Simana. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Cyril, aktuálne teploty a počasie?
1: Aktuálne na území západného Slovenska máme jasné až poloblačné počasie, miestami až oblačno, najmä v Nitrianskom kraji. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje slabý severozápadný vietor, no a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 14 do 9 stupňov. Holič má 8, Senica má 10 stupňov, Kuchyňa pri Malackách má 9, Bratislavské letisko má takmer 17, Koliba 15, Malý Javorník 12, aj Kalová pri Senci a Bielý Kostol. Piešťany majú 10 stupňov, Myjava nám hlási 9, aj Trenčín, Prievidza 11, Kamanová má 9 stupňov, Nitra má 15, Žikava má 14, Levice 15, Mužla 12, Urbanovo 14 a Žiarec 14 stupňov.
0: Stredá na západnom Slovensku bude aká?
1: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, iba výnimočne sa vyskytnú prehánky. Najvyššia teplota 22 až 27 stupňov a na severe Trenčianskeho kraja ojedinele aj o málo chladnejšie. Viac bude severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý k večeru bude slabnúť.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra?
1: Vo štvrtok očakávame, že bude viac oblačnosti, také polooblačné až oblačné počasie, premenlivá oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj zrážky, najmä v podobe prehánok. Malo by byť ešte o máličko chladnejšie ako dnes. Teplota vzduchu ráno 16 až 11 stupňov a maximálna teplota 21 až 26 stupňov a rovnako počas dňa sa rozfúka severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Teraz ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorologovi Cyrilovi Simanovi. O hodinu opäť do počutia.
1: Do počutia.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

Stále počúvate stredajší Rádio Budík a my vám stále prajeme pekné ráno na západné Slovensko. Teraz tu mám niekoľko otázok. Je podľa vás umelá inteligencia náš pomocník alebo zabíjač mozgových buniek? Nespôsobí AI to, že prestaneme rozmýšľať, teda používať mozog, a ako vám umelá inteligencia pomáha? Toto nás zaujíma v dnešnom Rádio Budíku v otázke na dnes. A ak sa zapojíte svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ, tak máme tu aj odmenu, dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci Tour.

0: Presný čas je 5 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Umelá inteligencia je našim pomocníkom alebo nám zabíja mozgové bunky? Nespôsobí, že prestaneme rozmýšľať, že nebudeme používať mozog? Tak poďme si vypočuť teraz niekoľko názorov, ktoré nahrala Mária Babinská.
2: Umelá inteligencia je dobrý pomocník. Nedá sa na ňu však úplne spoľahnúť. Keď chcem 100% výsledok, tak si musím overovať, či to je pravda alebo nie. Na druhej strane, používanie umelej inteligencie vedie u ľudí k určitej pasivite, hlavne v uvažovaní. Rozhľad toho človeka začína byť užší, takže u niektorých ľudí bude dochádzať aj k útlmu mozgovej činnosti.
3: Prestaneme uvažovať práve kvôli umelej inteligencii?
4: Nie, nemyslím si, že používaním umelej inteligencie strácame rozum. Skôr si myslím, že ho začíname používať. Keďže ako ľudia sme nedôverčiví voči systémom niektorí, tak automaticky si dôsledne aj preverujeme, či je to v poriadku.
3: Ako vy osobne vo svojej práci používate AI?
4: Hľadal som vhodné pozemky na vybudovanie obchodných centier s tým, že som si manuálne musel pozerať všetky obchody, ktoré už existujú v danom meste, či je možnosť do toho mesta priniesť nejaké nové značky, kdežto teraz sa cez AI iba stačí opýtať a ona vám automaticky vypíše všetky dané prevádzky a obchody, ktoré sú tam. Ale aj to nemusí byť niekedy pravda, preto je lepšie si to ešte overiť mimo danú aplikáciu AI napríklad.
0: Je podľa vás teda umelá inteligencia náš pomocník alebo zabíjač mozgových buniek? Ako vám umelá inteligencia pomáha? Pýtame sa v dnešnom stredajšom Rádio Budiku, tešíme sa na vaše názory, ktoré nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, tak dnes od nás môžete získať aj odmenu 2 vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktoré bude už túto sobotu v Myjave.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne. Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočí.

0: explóziách na niekoľkých miestach v krajine, a to aj v hlavnom meste Teherán, nad ktorým zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry AP schválil jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa administratíva chystá dohodu predložiť kongresu. Zdroje oboch agentúr sa zhodujú, že dohoda neobsahuje obmedzenia pre obohacovanie uránu či opätovného spracovania použitého jadrového paliva. Bielý dom informácie médií nekomentoval. Kladný postoj k dohode by mohol oznámiť ešte dnes. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michajlo Drapatý, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský, vo funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Zelenský poznamenal, že Sýrsky dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri obrane Kyjeva počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii. V poslednom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc na protest proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany a zároveň žiadali Sýrského odchod. Drapatý pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády. Fedorov zmenu ocenil. Vo večernom prejave Zelenský povedal, že s Fedorovom rokoval a ponúkol mu významnú vládnu funkciu, ktorá sa má podieľať na rozvoji technologickej dimenzie ukrajinského štátu. Dodal, že všetky rozhodnutia budú formalizované dnes. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje Peter Bátor.
1: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
0: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD reaguje, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
2: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená, prispôsobená na to, aby vedela v zásade eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj modernizujú rôzne systémy.
0: Futbalisti Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom vstúpili do druhého kola predkola Ligy majstrov víťazstvom. Turecký klub zdolal doma Górnik Zabrze, vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Celý zápas odohrali Milan Škriniar aj útočník hostí Erik Prekop. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Po správach opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Na rýchlosť pozor v Bratislave, Petr Žalke na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft. Merajú smerom na most Apollo. Pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. hodiny. A ešte pripomíname, že v Bratislave je pre opravu vozovky zástavka Slovany obsluhovaná jednosmerne. Od Hálkovej bude linka číslo 50. Pokračovať priamo na Kukučinovú. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Stredajší s dátumom 22. júl počúvate z Rádia Regina. Polooblačná streda je pred nami s teplotou do 27 stupňov Celzia. V kalendári je dnes menom Magdaléna. Želáme všetko najlepšie a v historickom tu máme kalendári zase 160. výročie. Teda v roku 1866 sa odohrala pri Lamači, dnes časť Bratislavy, posledná bitka prusko-rakúskej vojny. Listovať budeme už o chvíľu v historickom kalendári. Zahráme si... V stredajšom rádiu budíku letne Paula a Kiara. No a takmer 6 minút po 6. to bude aj Michael Jackson. Pekné ráno vám stále želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
4: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: ale vám prajeme pekné ráno na Západné Slovensko z Rádio Budika. Teraz si v kalendári pripomenieme ilustrátora a dramatika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: No, obraze, ktorý nikdy nebude hotový, som sa vyjadril svojho času, ale nie ako prvý. V každom obraze je čosi nedopovedané. A ten obraz, ktorý by zostal bez zbytku dopovedaný, ten prakticky žiaden maliar nikdy nenamaluje.
0: Počuli sme hlas maliara, grafika, ilustrátora a režiséra Františka Kudláča, ktorý sa narodil 22. júla v roku 1909. Pôsobil ako stredoškolský profesor, potom ako režisér Slovenského komorného divadla v Martine, neskôr na Novej scéne v Bratislave. Od roku 1947 sa venoval aj filmovej tvorbe. Jeho najvýznamnejším filmom bol celovečerný dokument Majster Pavol z Levoče. Zomrel v roku 1990. 22. júla v roku 1914 sa narodil prekladateľ, dramatik a stály spolupracovník Slovenského rozhlasu Ladislav Jánsky.
3: Od istého času som od mojich domácich čoraz častejšie počul neznáme slovo rádio. Keď sa slovo husto frekventovalo, nedalo mi a spýtal som sa, čo je to. A domáci sa mi snažil vysvetliť tento zázrak. Ja som prikyvoval, ako by som rozumel, ale do hlavy mi to akosi nešlo.
0: Spomínal si Ladislav Jánsky, ktorý v rozhlase popularizoval najmä staršiu slovenskú literatúru. Prvú reláciu mu rozhlas odvysielal v roku 1936. Ladislav Jánsky bol jedným z mála rozhlasových autorov, ktorí čerpali z prameňov slovenského národného obrodenia. Zomrel v roku 1989.

pokračuje ďalej. Je streda 22. júla, štvrt na 7, polooblačný deň je pred nami s teplotou do 27 stupňov Celzia.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: 6 hodín 19 minút v nedeľu nevyvrcholili iba majstrovstvá sveta vo futbale, ale aj česká najvyššia súťaž amerického futbalu, v ktorom pôsobí najlepší slovenský tým súčasnosti Nitra Knights. Rytieri si dokonca po druhý raz zahrali aj v domácom finále, ale favorizovanej Vysočine Gladiators podľahli 6-32. Jack Bowl sledoval pod zoborom Martin Kajgl.
2: Po víťazovi finále napriek nevôli domácich tribún nebolo od začiatku do konca ani pochýb. Vysočina potvrdila, že bola najlepším tímom súťaže a nič na tom nezmenil fakt, že v polčase viedla len o 2 touchdowny. Gladiators čakali mohutné oslavy, no ako potvrdil rozohrávač Vít Bezecný, nie v autobuse a nie cestou domov.
3: No, my ešte dneska přespíme vnitře, pretože to je daleko do Jihlavy, ešte ja nejsem z Jihlavy, ja som z Budějic a bydlím v Praze, takže si to cestování nechám na pondělí. Byl to úžasný zápas, myslím si, že se nám povedlo téměř všechno, samozřejmě byly tam nějaký malinký chybičky, stejně tak jako oddali jeden touchdown přes Mária, s tím se taky počítalo, ale myslím si, že jsme odvedli týmovou obrovsky dobrou práci. My prostě chceme pracovat jako tým a každý je stejně důležitý jako ten druhej a společne pak môžeme tvořiť dejiny.
2: Nitrianská ofenzíva zaujala behovým útokom, ale americký rozohrávač Desmond Prusha nemá vysvetlenie, prečo sa Knights nedarilo hrať vzduchom.
4: Na to sa snažím prísť aj ja. Náš behový útok bol výborný a na tom sme chceli stavať, ale nedokázali sme dotiahnuť drivey do úspešného konca. Viackrát sme sa dostali pred endzónu supera a neskorovali sme. Tak sa žiaľ hrať nedá. Klobúk dole pred gladiátormi, mali výborný plán, ktorý im perfektne vyšiel. It showed.
2: Rytieri zažili sezónu, ktoré ani neverili, že by niečo ako postup do finále mohlo byť možné. Už po prvom zápase sezóny menili trénera a museli prekopať celý herný plán. Defenzívny koordinátor Juraj Sanitra.
5: Ten úspech tam je, jednoducho proste s tým, čím sme začínali, kde sme a kam sme sa dostali, je v podstate pre nás veľký úspech, akurát proste musíme nadviazať ďalší rok na to, že potrebujeme rozšíriť proste nejakú hráčsku súpisku, hlavne trénerskú súpisku a stať sa lepšie organizovaným tímom, aby sme sa mohli vyrovnávať potom budúcnosti a dostať sa do čempionátu. Pravidelne a ideálne ho vyhrať.
2: Nitra prekonala divácky rekord spred dvoch rokov, keď premiérový domáci Jack Bowl vyhrala po predĺžení nad Znojmom. Tento rok sa však musela pred zrakmi 2700 fanúšikov skloniť pred zaslúženým šampiónom. Uzatvára obranca a prezident klubu v jednej osobe, Matej Gašperan.
6: Ale áno, bolo to vidieť, ako vyhral jednoznačne a je to iné, diametrálne iné. Tie pocity sú zmiešané, ale zase dokázali sme niečo, tieto strieborné medaile na krku, niečo znamenajú a nemuseli sme byť ani tam.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6.29, počúvate stredajší rádio Budík. 0800 900 800 je bezplatná linka k nám do zelenej vlny. Na cestách nám pribúdajú radary. Ak teda máte aj vy ďalšie čerstvé informácie z ciest zo západného Slovenska, tak nech sa páči, zavolajte na bezplatné číslo. Janičko, duša moja. A už o chvíľu v stredajšom rádio Budíku aj slovenská speváčka Veronika Rabada. Zostaňte s nami.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Daniel Jurišič je rodák z Bratislavy, farmaceut a farmár, ktorý vymenil laboratórium za slivkový sad. V Látkovciach pestuje slivky a varí poctivý lekvár. Poradí nám, podľa čoho spoznať kvalitu, čo všetko obnáša jeho výroba a čo pre ňoho znamená miesto, kde trávil detstvo. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 6.30 na rýchlosť, pozor, v Bratislave Petržalke na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovná v tme rajú smerom na most Apollo a radar pribudol v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa merajú smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.34 je presný čas. Opäť teraz pozdravujeme meteorológa Cyrila Simana do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Cyril, po pol siedmej máme aké teploty a počasie?
1: Že aktuálne na území západného Slovenska jasno až poloblačno, miestami máme až veľkú oblačnosť, najmä v Nitrianskom kraji. Drážky sa nevyskytujú žiadne, pofukuje nám slabý a v južnej polovici severozápadný vietor do 20 km za hodinu. A teplota je nasledovná, Holič má 12 stupňov, Senica 11, Kuchyňa pri Malackách 11, Bratislavské letisko takmer 18, Bratislavská koliba 15, Malý Javorník má 13, Kráľova pri Senci 12, Bielý kostol 14, Piešťany 12, Myjava 10 stupňov, Trenčín má 12, Prievidza 13, Kamanova nám hlási 14 stupňov, Nitra má 16, Žikava 15, Levice 16, Mužla 14, Hurbanovo 15 a Žiarec 14 stupňov.
0: Deň bude aký?
1: Očakávame, že bude jasno až poloblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, iba výnimočne sa vyskytnú prehánky. Najvyššia teplota 22 až 27 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie a viac bude severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť.
0: V následujúce dni sa máme pripraviť na aké počasie?
1: Sotok a piatok budú najchladnejšie dni, aj najviac oblačnosti, môžu sa vyskytnúť aj zrážky, po opäť dní bude skôr taká premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť, najmä vo štvrtok, a miestami sa vyskytnú prehánky alebo občasný dážď, výnimočne sa môže vyskytnúť aj búrka, a najvyššia teplota vzduchu po opäť dní zväčša 21 až 26 stupňov, do toho sa pridá aj severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Príjemnú stredu.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Sme tu opäť s presným časom 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Niekedy ich ani nezbadáte, dokonca ani nepočujete. Ich prítomnosť však okamžite ucítite, ak vás bodnú na akékoľvek nechránené miesto na vašom tele. Bodnutia hmyzom tiež dokážu poriadne znepríjemniť život dovolenkárom. Záchranár, lekár Jakub Hamšík najskôr Janke Blejovej povedal, aké typy bodnutí záchranári rozlišujú.
2: Prvý typom reakcie je tzv. Reakcia alergická. Je to reakcia, ktorá sa vyskytuje najmä v mieste vpichu. Predstavte si, že vás poštípe včela, v mieste vpichu sa objaví zčervenanie, miesto vpichu opuchne, môže nás svrbieť, môže nás bolieť. Je to prirodzená reakcia ľudského tela na ten jed. Aká je prvá pomoc? V prvom rade vyťahnem žihadlo, priložím na miesto vpichu niečo studené, studený obklad, ľad alebo niečo chladné a následne pacientovi môžem končatinu znehybniť a v zásade je situácia vyriešená.
3: A doktor Jakub Hamšík dodáva, že závažnejším typom je anafylaktická reakcia organizmu.
2: Kedy sa objavujú príznaky, ako je špecifický krupicový výsev, ktorému my hovoríme žihľavka, ďalej sa môžu vyskytnúť flaky na koži, koža môže svrbieť aj na iných miestach, môže mať pocit nepokoja, vzrušenosti, môžeme sa viac potiť, to sú typické príznaky anafylaktickej reakcie. Väčšinou sa objavuje u pacientov, ktorí majú dokázanú nejakú alergiu, buď potravinovú alebo na poštípanie hmyzom a už túto situáciu poznajú. Ako ju riešiť? Veľmi jednoducho. Pacient si podá voľno predajné antihistaminikum. Antihistaminika sú lieky na potlačenie práve tejto alergickej reakcie. Čiže si podajú antihistaminikum a tá alergická reakcia s nejakým časovým odstupom odoznie a v zásade sa nič nedieje.
3: Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, ale v prípade tretieho typu reakcie organizmu na pohryznutie hmyzom to neplatí.
2: Najnebezpečnejším typom reakcie ľudského tela na vstup alergénu je anafylaktický šok. Anafylaktický šok je život ohrozujúcim stavom. A čím hlavne? Tým, že vzniká generalizovaný opuch, ktorý sa týka aj dýchacích ciest. Tým, že človek viacej sliní a začína ju dýchať cesty opúchať a môže byť takýto pacient veľmi vážne ohrozený na život. Keďže je to šok, objavuje sa pri ňom zvýšená srdcová činnosť a znížený tlak. Pacient s anafylaktickým šokom bezodkladne potrebuje zdravotníckú pomoc.
3: A špecifickým typom poštípania hmyzom je dobre prekrvený priestor na tvári, úst, pier a jazyka.
2: Keď dojde k poštípaniu hmyzu v tejto lokácii, nárast opuchu môže byť veľmi a môže byť potenciálne veľmi nebezpečný. Aká je pomoc? Znova, proti opuchu pôsobí chlad, čiže niečím sa snažím chladiť, aby som ten opuch zmiernil. V tomto prípade, keďže je to v ústach, veľmi dobre pôsobí zmrzlina, alebo cmúda dlad, alebo nanuk, ktorý mi postihnú ten miesto ochladí. Pokiaľ nie som alergik, nemusím sa báť. Pokiaľ však mám dokázanú alergiu na poštípanie hmyzom, aj táto situácia, pokiaľ ma poštípe hmyz do oblasti tváre, pier, jazyka, úst, je dôvodom na zavolanie záchrannej služby.
0: No a ak sa domnievate, že poštípanie osy alebo včely na jazyk človeka je rarita, mýlite sa. Nieraz je totiž daň, že sa človek napije priamo z fľaše a nezbadá v nej útočníka v podobe hmyzu. Zajtra sa budeme pohybovať v priestore, kde môžeme naďabiť zase na hada.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
4: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

0: Pekné ráno, 6 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Kam nás môže posunúť umelá inteligencia? Veľmi sa na ňu spoliehame, veríme jej vo všetkom, alebo si aj overujeme fakty. Od rána hovoríme o umelej inteligencii, ako nám pomáha, no zároveň môže spôsobiť, že menej uvažujeme. Maria Babinská bola zvedavá, ako používajú AI strojári. Oslovila docenta Miloša Matúša zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
2: My používame softvery, ktoré využívajú umelú inteligenciu v generatívnom dizajne, v konštruovaní. Čiže nie je to len textový program, ale sú to súčasti odborných softverov.
3: Vytvára vám nejaké modely?
2: V minulosti sa strojné súčiastky navrhovali a konštruovali tak, že sa zobral nejaký polotovar, navrhli sa nejaké základné rozmery, potom sa urobili výpočty, prepočty, nadimenzovalo sa to, urobili sa konštrukčné úpravy a takýmto spôsobom sa vlastne dospelo k nejakej finálnej geometrii súčiastky. Dnešné softvery s podporou umelej inteligencie pracujú úplne obrátene. To znamená, zadefinujú sa tam len základné časti tej súčiastky, zadefinuje sa tam zaťaženie a rôzne obmedzenia a necháme ten softver, aby v spolupráci s tou umelou inteligenciou vlastne vygeneroval celý tvar tej súčiastky. A tá súčiastka, ten tvar, je dokonalejšia, je pripravená priamo na výrobu, ktorú si my zadáme, ako ju chceme vyrobiť, akými strojmi. Ja som zastancom toho, že je to dobrý pomocník, ale treba ho kontrolovať.
3: Uľahčí vám to život?
2: Výrazne to uľahčuje život, skracuje čas vývoja a umožní nám to aj efektívnejšie navrhovať a vyrábať tieto súčiastky.
0: A ako ste na tom vy, naši poslucháči Rádia Regina Západ, je podľa vás umelá inteligencia náš pomocník alebo naopak zabíjač mozgových buniek? A ako vám pomáha, ak ju teda používate? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a opäť zopakujem, že ak sa zapojíte do otázky na dnes, máte od nás šancu dnes získať odmenu, dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr, ktoré sa uskutoční už túto sobotu v Myjave.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia hľadá v Bruseli zhodu na 21. balíku protiruských sankcií. Výhrady má tentoraz Grécko. Na čele ukrajinskej armády bude Michailo Drapaty. Vystrieda tak doterajšieho veliteľa Oleksandra Sirského. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, teploty do 27 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.

0: tie veľvyslancov pripravila analýzu, ktorá má dokázať, že zákaz by viac zasiahol Rusko než Grécko. Riaditeľ Inštitútu Európeum Martin Vokálek pre Slovenský rozhlas povedal.
1: Snaha bude najít tú schodu pred samotnou letní přestávkou, ale pokud sa schoda nepodaří najít na všech atributech 21. sankčního balíčku proti Rusku, tak je možné, že sa napríklad chválí balíček pouze částečný a zbytek jeho prvku sa bude dojednávať později, anebo sa môžu udiať nejaké ústupky.
0: S tým ale mnohé členské štáty nesúhlasia. Argumentujú najmä tým, že časť krajín už pocítila ekonomické dôsledky toho, že ukončili obchodné väzby s Ruskom. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: A Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hekeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia totiž odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín.
3: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
4: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
3: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
5: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
6: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
3: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
2: Ukrajina bude mať nového hlavného veliteľa ozbrojených síl. Stať sa ním má Michailo Drapaty. Po protestoch tak z čela armády odchádza Oleksandr Sirsky, ktorý sa dostal do konfliktu s odvolaným ministrom obrany. Odchádzajúci veliteľ sa podľa prezidenta významne zaslúžil o obranu Kyjeva na začiatku ruskej agresie aj počas operácie v Kursku.
7: Po 6 dňoch protestov na Ukrajine proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany ohlásil prezident Volodymyr Zelenský, že Oleksandr Sirsky končí ako veliteľ ozbrojených síl. Aj to požadovali demonstranti.
8: Rozhodol som, že novým hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny sa stane Michailo Drapaty. Spolu s ním som určil úlohy, ktoré musia byť splnené v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Operácie obranných síl Ukrajiny pokračujú a musia pokračovať stabilne. Ukrajinský plán dlhodobých sankcií aj náš program úderov stredného dosahu budú realizované s absolútnou presnosťou.
7: Skúsený armádny veliteľ Drapaty 2 roky velil spoločným silám armády. Teraz bude zodpovedať za aktualizáciu obrannej stratégie, reformu armádnych zborov a zlepšiť bude musieť aj zásobovanie jednotiek na fronte zbraňami či dronmi. Nevyhne sa ani riešeniu problému s mobilizáciou. Odvolaný minister obrany Michail Fedorov zmenu na čele armády privítal, na sociálnych sieťach napísal.
8: Je to závan čerstvého vzduchu a novej nádeje.
7: Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Fedorovi ponúkol novú vládnu funkciu zameranú na konsolidáciu a rozvoj technologických kapacít štátu. Očakáva sa, že všetky personálne zmeny budú oficiálne schválené dnes. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta. Americké sily podnikli novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Jeho kontrola zo strany Iránu by vyvolala nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ, vyhlásil šéf americkej diplomácie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. Americký minister obrany Pete Hexet priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy amerických dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Šéf Pentagonu tiež pripustil, že bez naliehavého zvýšenia

0: zvýšenia financií pre armádu, bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Americký prezident Donald Trump po včerajšom stretnutí s libanonským prezidentom Josephom Aounom oznámil, že schválil obnovenie priamych letov amerických spoločností do Libanonu. Agentúra AFP pripomína, že tieto lety boli desiatky rokov pozastavené. Trump dodal, že tejto podľa jeho slov ťažko skúšanej krajine Spojené štáty v budúcnosti pomôžu. USA vyslali na Kubu prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote $100 miliónov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíja tlak na tamojšiu vládu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe, účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách.
1: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Je 7 hodín 7 minút. Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to upozornil generálny prokurátor Maro Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené.
3: Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov. Pokračuje Martin Macko.
4: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničia alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité je z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Nevybavila ich totiž v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
5: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
3: Stanovisko rezortu tlmočí hovorca Matej Neumann.
6: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
3: Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
2: Sú chutné, zdravé, šťavnaté a sú symbolom leta. Aj preto sa im hovorí letný zázrak. Reč je o melónoch a dyniach, ktoré sa na naše pulty dostávajú práve v letných mesiacoch vo veľkom. Spravidla však ide o dovoz. Priemerný Slovák ročne zje asi 9 kg melónov a na to naša produkcia ani zďaleka nestačí. Nájdu sa však aj domáci pestovatelia. Tí so zberom začínajú v týchto dňoch.
7: Melóny pestujú aj na rodinnej farme v obci Hul. Na poli sa nájde hneď niekoľko odrôd. Tento rok dozrievajú o čosi neskôr ako vlani. Pestovateľka Zuzana Babínová z farmy Babínová.
8: Potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, starostlivosť.
7: Dozretý melón má spravidla pri klopkaní dutý zvuk. Ivan Babín dodáva.
9: Melón otrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží. Ktorí ako sú aj také odrody, ktoré vydržali aj mesiac, aj viacej. Takže máte aspoň nejakú šancu, že to predáte.
7: Základom pestovania melónov je samozrejme aj voda, no a práve tej bolo tento rok pomerne málo. Bez pravidelných závlah si to teda pestovatelia nevedia predstaviť. To je spolu s vysokými nárokmi na prácu dôvodom, prečo sa melónom venuje len hrstka fariem. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
10: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
7: Pestovateľka Erika Babínová tiež dodáva.
11: Je záujem, ľudí síce niekedy odrádza, že máme vyššiu cenu ako v reťazcoch, ale my jednoducho za takú cenu, ako predávajú v reťazcoch, nevieme dopestovať melón.
7: Sezóna melónov sa ešte len začína. Ak bude počasie prijať, melóny budú dozrievať až do prvých mrazov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
12: Víťazne vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Slovana Bratislava. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov vyhrali na pôde Iberie Tbilisi 2-0, keď sa už v prvom polčase presadili Šporár a Ira Young. Brankár Dominik Takáč.
13: Aj pred zápasom sme takýto výsledok brali, takže sú spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
12: Odveta bude o týždeň v stredu na Tehelnom poli. Dnes večer vstúpi do konferenčnej ligy Spartak Trnava. O 20:30 privíta v druhom predkole bulharský tým CSKA Sofia. Ema Zapletalová zabehla na 61. ročníku atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici nový rekord podujatia. Líderka tohtoročných tabuliek aj napriek zakopnutiu zvíťazila na 400 metrov cez prekážky časom 53,70 sekundy.
14: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo tie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
12: Rekord mítingu zabehol aj Juhoafričan Valaza, ktorý ovládol šprint na 100 metrov výkonom 9,89 sekundy. Jan Volko skončil druhý na 200 metrov, Daniela Ledecká tretia na 400 cez prekážky a Gabriela Gajanová bola štvrtá na 800. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome má Slovensko prvú medailu. Bronz získala hliadka kajakárok v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
15: Z bronzu sme sa naozaj s dievčatami veľmi tešili, pretože naposledy sme boli na stupňoch v roku 2021, čiže po 5 rokoch máme znova medailu z majstrovstiev sveta, je to opäť bronzová.
12: Slovenky mali síce najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú Francúzsky. Mužskej kajakárskej hliadke dominovali zlatí Slovinci, Slováci Halčín, Gonšenica, Skubík skončili 9. Tenista Alex Molčan postúpil do 8 finále antukového turnaja v rakúskom Kitzbühely po výhre nad domácim Offnerom 2x6-4.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Pred newyorský súd by sa mal po tretí raz postaviť venezuelský ex-prezident Nicolás Maduro a jeho žena Silvia Floresová, ktorí sú obžalovaní z narkoterorizmu. V rodnom dome nacistického diktátora Adolfa Hitlera v Rakúsku otvoria policajnú stanicu, aby neslúžil ako pútnické miesto extrémistov.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Rannú reláciu pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 14 minút.
1: Zelená vlna.
16: A máme tu kolónu v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Pri cestaroch stratíte 5 minút. Pozor si dajte na horskom priechode Pezinská baba. Prebiehajú prípravné práce na preteky. Prechádzajte opatrne a rýchlosť merajú. V Bratislave na Popradskej za Cintorinom v Rakuňa berú to smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
16: Počúvate stredajší s dátumom 22. júl. Želáme vám pekné ráno a pýtame sa vás v dnešnej otázke na dnes, či je podľa vás umelá inteligencia náš pomocník alebo zabíjač mozgových buniek, či nespôsobí AI to, že prestaneme rozmýšľať, teda používať mozog. Píšete nám názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a teda vyberáme. Jana napísala, že AI je dobrý sluha, ale zlý pán. Ak ju využívame s rozumom na zjednodušenie práce, mozog sa nám naopak uvoľní pre kreativitu. Zuzana napísala: áno, nadviazala by som, že záleží, ako je používaná. Nie je dobré ju využívať za každých okolností na bežné veci, nezamieňať si výhľad s vyhľadávaním na internete, ale v práci nám vie uľahčiť, napríklad pomôcť v určitých administratívnych úkonoch, spraviť prezentáciu, e-mail pri správnom nastavení parametrov, ktoré dá človek, ale je otázne, ako to ohrozí pracovné miesta, čo je pre firmu výhodnejšie. Igor napísal: vôbec ju nepoužívam, ale my myslím si, že môže byť dobrý pomocník. Tak ako vám pomáha AI, písať môžete aj naďalej, pretože dnes máme pripravenú aj odmenu, dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr, ktoré sa uskutoční už túto sobotu v Myjave. Hovorím o koncerte, my máme iný koncert, iná hudba zaznie v Regine Západ, to bude George Harrison. A už o chvíľu v stredajšom rádiobudiku aj Krištof. 16 a pol minúty po 7. vás pozdravujú a stále pekné ráno na západ krajiny želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uklar.
1: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: 7:23, prajeme vám stále dobré ráno na západné Slovensko, počúvate stredajší rádio Budík a teraz necháme prehovoriť jeden hudobný nástroj, ktorý nepozná každý.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Juraj Bartoš je excelentný hudobník, skladateľ a aranžér, ktorý patrí medzi najvýraznejšie muzikantské osobnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Kritika vyzdvihuje jeho hudobnú všestrannosť, ktorá ho predurčila k tomu, aby bol kvalitným hudobníkom so zmyslom pre jazz, swing i klasickú hudbu. Spolupracoval s množstvom domácich i zahraničných súborov, orchestrov a jazzových formácií, ako Bratislavský Big Band, Gustav Brom Big Band, Lúčnica, Lungau Big Band či Viena Art Orchestra. Spolu sme už krátko a jasne prebrali mnoho muzikantských slov a výrazov. Či už išlo o trúbku, hubičku, nátrubok alebo kodu. A dnes pokračujeme s jedným netradičným hudobným nástrojom.
3: Veľmi zaujímavý nástroj je tiež violinofón.
4: To sú ako keby dva hudobné nástroje v jednom?
3: Violinofón, nie je to tak, ale nie je to tak. To sú husle s trúbou, dá sa povedať. To znamená, že ten zvuk huslí sa prenáša nie korpusom toho nástroja, čiže nerozozvučí sa ten nástroj až tak, pretože tie struny sú posadené na membráne, ktorá prirodzenou cestou, ako v starom gramofóne, posiela ten zvuk cez tú trúbu von. Čiže tie husle znejú úplne inak. Skoro by som povedal, by som to prirovnal až k hoboju alebo takému dýchovému nástroju, takže ten zvuk je úplne iný, má taký spevavý tón, taký, neviem to presne, no prídite na koncert Bratislava Serenaders, to je celé.

0: 7 hodín 28 minút, polooblačná strada je pred nami s teplotou do 27 stupňov Celzia. Ako sa bude počasie vyvíjať, povieme si v Rádio Budiku podrobnejšie už o chvíľu 7.28.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
4: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Zelená vlna.
0: 7.30, pozor na dopravnú nehodu v Orechovej potôni v križovatke pri futbalovom ihrisku. Zrazilo auto cyklistu, prechádzajte opatrne. Pripomíname, že na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte opatrne a opatrne aj s rýchlosťou. Mrajú v Bratislave na Popradskej za Cintorinom v Rakuňa smerom do centra. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Teraz je 7 hodín 34 minút. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky. Denná teplota 22 až 27 stupňov Celzia, na severe Trenčianskeho kraja môže byť chladnejšie a fúkať bude severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Meteorológ Cyril Siman nám teraz povie, ako bude zajtra vo štvrtok.
1: Vo štvrtok očakávame, že bude viac oblačnosti, také polooblačné až oblačné počasie, premenlivá oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj zrážky, najmä v podobe prehánok. Malo by byť ešte o maličko chladnejšie ako dnes. Teplota vzduchu ráno 16 až 11 stupňov a maximálna teplota 21 až 26 stupňov a rovnako počas dňa sa rozfúka severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: 42 minút, počúvate Rádio Regina Západ. Máme pre vás teraz inšpiráciu a budú to bylinky ako účinný prostriedok proti stresu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak ste unavení a vystresovaní, možno vám padnú vhod niektoré bylinky, ktoré pomáhajú znižovať stres a napätie. Pokračuje bylinkárka a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Na stres sa všeobecne odporúča napríklad levandula, medovka. Pre mňa tie rúže sú naozaj že protistresové. Oni sa aj v aromaterapii považujú za jedny z najsilnejších antidepresív. Iba odporúčanie na leto, keď máte nejaké bylinky, hoci na balkóne alebo niekde v nejakom malom záhone, maceráty, keď si namočíte chemicky neošetrenú rúžu do vody a necháte vyluhovať pár hodín, dáte k tomu trošku nejaké medovky, mety, je to úplne že výborný letný nápoj a tie účinky tam tiež sú. My máme veľmi silný zvyk, že sa snažíme nájsť jedno riešenie. Zoberiem si tabletku alebo si zoberiem bylinku, keď nechcem brať tabletky, ale ja si myslím, že s tým stresom to je ešte celé trošku inak, že to je naozaj o tom, že prevezmem zodpovednosť za to, ako žijem, čo robím a nastavím si ten život tak, aby tie byliny mali šancu mi pomáhať.
2: Správne som pochopil, nie bylinky ako doplnok, ale bylinky ako prostriedok, čiže ja musím sa úplne inak možno preorientovať, zamyslieť nad tým a nie len, že občas nejakú bylinku, občas zdravý čaj, občas prechádzka v lese, lebo to nestačí.
3: No definitívne, keď sa motám vo vzorcoch, ktoré mi neslúžia, keď som v práci, ktorá ma ubíja, keď som medzi ľuďmi, ktorí ma nevyživujú, tak jednoducho asi žiadna bylinka ani tabletka nemá tú moc, môže ma na chvíľku ukludniť, ale nemá moc zmeniť tieto okolnosti, to musím zmeniť len ja.

0: prežijem.
1: Slovenské skladby počúvate v Rádiu Budiku. Toto bola Zuzana Smatanová, je 7 hodín 48 minút.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Ukáže nám rôzne pohľady na problém, nechá nám priestor na tvorivosť, jednoducho pomôže nám nájsť informácie k rôznym témam a samozrejme ušetrí nám čas pri rutinných úlohách. Umelá inteligencia je skvelým pomocníkom, no máme sa na ňu až tak spoliehať, nehrozí nám, že nám zlenivie mozog. Mária Babinská sa spýtala na používanie AI Mariana Janíka z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: Ja som s ňou veľký kamarát, ale ako sa hovorí, dobrý sluha, zlý pán. V niečom tá moja generácia to má ľahké, pretože procesom výučby si prešla bez AI a teraz akoby vie používať AI z nadhľadu, ale oveľa väčšiu výzvu vidím pre tých súčasných študentov, že oni vyrastajú s tým a nevedia vlastne fungovať bez nej. A preto aj v pedagogike, aj vo výskume je toto vlastne otvorená otázka a taká palčivá, hlavne na tých univerzitách, že ako dopomôcť tým študentom rozšíriť ich myseľ a nespoliehať sa výlučne na AI.
4: V zmysle vy využívate AI. Aké úlohy jej zadávate?
3: Využívam AI dennodenne ako veľmi šikovného asistenta. To znamená, že mi pomáha napríklad písať e-maily. Druhý spôsob, ako ju využívam, je pri brainstormingu, pri hľadaní nových nápadov. V tomto vie tak veľmi šikovne a umne viesť. Nemám s ňou dobré skúsenosti, aby mi pomáhala napríklad s písaním grantov, lebo z nuly na 50% vás dostane hneď, ale dotiahnuť to do dokonalosti podľa mňa ešte stále nemá tú kapacitu.
4: Tá umelá inteligencia, s ňou sa dá rozprávať už ako s takým psychológom.
3: Podľa mňa to je ešte strašidelnejšie, lebo mladí ľudia majú tendenciu dokonca nielen hľadať psychológa AI, ale niekedy dokonca aj partnera, kamaráta. A to už sa mi zdá veľmi nebezpečné, keď nahradíme to, čo je človeku od prírody prirodzené, niečím umelým. Ľudia sú vymyslení, aby mali medziľudské vzťahy, aby budovali priateľstva, a to je niečo, čo AI nikdy plne nenahradí.
1: Téma umelá inteligencia bude rezonovať v Rádiu Budiku aj pred 9. Oslovíme Juraja Vincúra z Fakulty informatiky a informačných technológií STU.
2: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Daniel Jurišič je rodák z Bratislavy, farmaceut a farmár, ktorý vymenil laboratórium za slivkový sad. V Látkovciach pestuje slivky a varí poctivý lekvár. Poradí nám, podľa čoho spoznať kvalitu, čo všetko obnáša jeho výroba a čo pre ňoho znamená miesto, kde trávil detstvo. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko a Česko plánujú projekt, ktorý umožní využívať tzv. Trhovisko nápadov. Zo svetového finále Robocop priniesli naši žiaci tituly majstrov sveta. Na západe krajiny dnes jasno, až polooblačno s teplotou 22 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Boris Alkhalagi. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby im vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal.
2: Boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu. A možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia.
1: Obe krajiny plánujú spustiť od

0: a zúčastňuje súťaže približne až 300 tímov. My sme súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je vlastne zachránarský robot, ktorého úloha je, aby mohol byť nasadený do nejakej neznámnej, možno zrúcanej budovy a tam preskúmať tú budovu a nájsť nejaké zranené obete.
1: Súťaž RoboCup je platformou pre mladých inovátorov. Jej víziou je vyvinúť robota, ktorý raz porazí ľudský tím vo futbale. Súťažné kategórie však reflektujú aj reálne výzvy. Od záchranných misií cez logistiku a asistenciu až po umelú inteligenciu. Mesto Hlohovec sa rozhodlo zbúrať zdevastovaný objekt na Bernolákovej ulici. Roky tam žili ľudia, ktorí obyvateľom okolitých domov znepríjemňovali život, nerešpektovali zásady občianskeho spolunažívania, znečisťovali prostredie a navyše neplatili nájom a poplatky spojené s bývaním. Mesto je už na stavebné práce pripravené, hovorí poslanec Ján Breza.
2: Máme už aj projekt asanácie, povolenie, ktoré je už pravoplatné, vykonateľné.
3: A pevne veríme, že konečne príde k vyriešeniu 10 ročia trvajúceho problému na tejto ulici a ľudia si budú môcť vydýchnuť.
1: Pozemok chce mesto využiť na verejnoprospešné účely. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
4: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
1: Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 27 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu. K večeru miestami slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Teraz opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Pozor na dopravnú nehodu v Orechovej Potôni v križovatke pri futbalovom ihrisku. Zrazilo auto cyklistu, prechádzajte opatrne. Kolóny v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Je to na 10 minút. 5 minút stojíte v Bratislave na Praskej smerom do centra. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky je to 5 minút. V Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy 10 minút. No a na rýchlosť pozor v Bratislave na Popradskej za cintorínom v Rakuňa smerom do centra. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Ľan a konopá sú plody, ktoré využívali naši predkovia vo všetkých oblastiach. Pestovali si ich doma a rovnako aj spracovávali. Konopné plachty používali ešte naše babičky, tak mnohí poslucháči a poslucháčky si ešte na to spomenú. Inak dajú sa využiť nielen v textilnom priemysle, ale rovnako aj vo výžive či v stavebníctve. A ako sa dajú využiť rôzne prírodné materiály na báze konope v automobilovom priemysle? Takto si povieme v seriáli už o chvíľu. A hrať si budeme. Slovenskú pesničku nám zaspievá Robo Opatovský. Stará, ale dobrá spomienka na Bonnie M. Začína sa ďalšia hodina stredajšieho rádio Budíku. Pekné ráno vám stále želajú Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlár.
6: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ. She's crazy like food.

0: Teraz je 8 hodín 12 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Konopa a ľan boli v minulosti najčastejšími plodinami, ktoré sa využívali na výrobu oblečenia. Postupne prichádzali aj novšie typy materiálov, neskôr aj syntetika. V posledných 10 ročiach sa viac začalo hovoriť o technickej konope a o ľane. Tá môže mať rôzne využitie. Martinovi Jurčovi predstavil Matej Šimončič aj využitie kompozitných materiálov v interiéroch niektorých najnovších typov automobilov.
2: Veľmi málo ľudí vie, že od roku 2003 majú byť auta z 95% recyklovateľné. Čiže my musíme ešte vynájsť mnoho technológií, prísť na mnoho nových materiálov, ktoré nám pomôžu toto dosiahnuť.
3: To znamená, že ak sa pozrieme na to auto, tak kovu je ľahko recyklovateľné sklo, ale ten plast je tam vždy problém.
2: Z ropy v podstate vyrobíme produkt, ktorý nám poháňa to auto a vyrobíme produkt, z ktorého to auto postavíme. Tú ropu máme jej obmedzené množstvo a keď ju raz vyberieme, tak jednoducho ju dostaneme buď do ovzdušia, alebo z nej spravíme niečo, čo musíme nejako zrecyklovať, za to musíme spraviť nejaký granulát a tak ďalej. A niekedy to nie je úplne jednoduché. A keď nám vyrastie na poli niečo, čo nám môže naraz tento rok, o 10, o 100 rokov, o 1000 rokov a stále z toho budeme vyrábať produkty, o tom je tá nejaká tá cirkulárna ekonomika, o tom sú tie materiály z prírody.
3: Ako sa dá práve ľan a konopa využiť pri náhrade plastov v automobilovom priemysle?
2: Toto je možno aj taký apel na slovenských výrobcov, na slovenské startupy, univerzity, aby sme sa venovali tomu výskumu, aby sme sa venovali tomu vývoju. Sme automobilová v podstate veľmoc a nebuďme len krajinou, ktorá montuje tie autá, ale buďme aj krajinou, ktorá prináša inovácie.
3: No povedzme si ešte konkrétne, čo sa dá z tých kompozitných materiálov zakomponovať pri výrobe do toho auta. Sú to nejaké časti interiérové?
2: Malý mestský crossover. Tam je z biokompozitu zostavená v podstate palubná doska, sú tam výplne dverí, ten materiál je ľahší, je tukší, má lepšie zvukové izolačné vlastnosti. Čiže prichádzame na to, že naozaj produkty z prírody alebo to, čo dokážeme si vypestovať, na konci dňa pre ten automotív možno aj lepšie.
3: Práve tieto prírodné materiály majú rovnaké vlastnosti ako plast, to znamená aj vydržia toľko, okrem toho, že sú recyklovateľné.
2: No zatiaľ nám výskumy ukazujú, že tie materiály sú určite minimálne tak dobré ako plast, ak nie lepšie.
3: Čiže hovoríme o interiérové prvky, teda výplne dverí.
2: Dajú sa z toho robiť aj rôzne tlmiace materiály. Napríklad využívame riflovinu, ktorou poťahujeme palubnú dosku z vyhodených a už nepoužívaných rifiel. V oceánoch vieme, že máme veľmi veľa plastov, máme tam staré rybárske siete. Bolo sa takisto z týchto starých rybárskych sietí a plastov rozhodlo pretvoriť ich na takisto rôzne dekory na palubnej doske. Staré okná plastové, ktoré vieme rozomleť, vieme z toho spraviť materiál, ktorý v podstate je to taký spekaný opäť plast, hej? Čiže ho zrecyklujeme a opäť z neho vieme v tom automobilovom priemysle veľa vyrobiť. Upúšťame od kože, pretože sme si povedali, že žiadne zviera už nebude trpieť. Čiže 2-3 roky a myslím si, že koža už tu nebude, ale bude nahradená materiálom, ktorý sa volá Nordico. A tento materiál Nordico je takisto z recyklovaných plastov a by som povedal, že je veľmi príjemný. Asi by mi dokázal vo vozidle vyššej triedy nahradiť tú kožu.
0: Zajtra si povieme viac o stavebníctve a povieme si, ako sa ľanové pazderie dá využiť ako základ do stavebných dosiek.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 23 minút, stačí chvíľa v tráve a už vás štípu bravce. Vo väčšine prípadov nejde o nič vážne, niekedy však môže ich uhryznutie spôsobiť aj silnejšiu reakciu. Tak teda, čo s tým?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Mravce si väčšinou pochodujú po svojom, no keď sa cítia ohrozené, vedia sa brániť poriadne nepríjemne. Dnes si povieme, prečo ich štípanie cvrbí a páli a čo sa vtedy deje s našou pokožkou. Slovo má odborník na mravce Adrian Purkart.
3: Mravce sa delia na také dve veľké skupiny. Jedni majú žihadlá, podobne ako včely, že dokážu reálne vpichnúť akoby takú ihličku do nášho tela a injektujú tam jed. Ale vedia ho pokojne vytiahnuť a použiť viackrát, podobne ako osy. No a potom máme také tie práve druhy mravcov, ktoré vylúčujú práve tú kyselinu mravčiu a oni zahryznú tými hryzadlami do tej pokožky a brúškom namieria do tej rany. Čiže vás nebodnú žihadlom, ale vlastne vás štípe tá kyselina, ktorá do tej malej ránky bola streknutá. Čiže to, čo aj my akože vnímame ako také, že nás štípu nejaké červené mravce, tak práve to taká tá, ja keby ste si možno sol dali do rany, že taká, ale v takom miniatúrnom meradle.
2: No hovoríte o tých červených mravcoch, ja si pamätám, že z detstva tiež, že keď sme teda skúmali tie mravce, tak sme mali pocit, že tie červené mravce štípu viac ako tie čierne. Je to pravda?
3: Môže na tom niečo byť, pretože práve také tie menšie oranžovo-červené mravce, to je rod Myrmica, tak oni práve majú tie žihadlá. A pokiaľ niekto ozaj, že taký senzitívnejší na tie živočíšne jedy, tak vám reálne môže vzniknúť na pokožke taká červená bodka, akoby od toho bodnutia.

0: lieč mi dušu, lieč, až potom mi ju pustím preč.
1: Zelená vlna.
2: 8 hodín 29 minút, kolóny na západnom Slovensku pokračujú, a to konkrétne v Bratislave na Praskej smerom do centra. Pri cestároch je to na 5 minút, rovnako sa zdržíte v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Pripomíname, že na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne, a rýchlosť merajú v Moravskom Lieskovom, Brestovom, berú to obojsmerne. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate stredajšie rádio Budík, teraz je 8 hodín 33 minút a teraz už pozdravujeme meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Príjemné predpoludne, podobne.
0: Máme teraz aké počasie a teploty na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku aktuálne väčšinou slnečno, ale lokálne oblačnosť aj zväčšená, a to hlavne vo východnej časti Podunajskej nížiny alebo vo východnej časti Nitrianskeho kraja. No a zrážky sa vyskytujú v podstate, dá sa povedať, že takmer žiadne, čiže je to bez zrážok a teplota je relatívne vyrovnaná. Aktuálne na západnom Slovensku je teplota zväčša v rozpetí od 16-15 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 19 alebo 20 stupňov na juhu Podunajskej nížiny.
0: Deň bude aký na západe krajiny?
1: Predpokladáme, že dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, čiže bude relatívne slnečno. Najvyššia denná teplota vzhľadom na dátum nejaká veľmi vysoká nebude. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku v rozpetí od nejakých 20-21 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Vietor bude fúkať väčšinou severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale lokálne prechodne môže byť aj slabý vietor.
0: Tak, to bola predpoveď počasia na dnešný deň, do konca týždňa, teda minimálne do toho piatku to bude ako vyzerať.
1: Počasie bude premenlivé, predpokladáme, že zajtra, to znamená vo štvrtok, bude síce v noci a ráno relatívne málo oblačnosti, ale cez deň podstatne viac ako dnes, bude poloblačno až oblačno, prechode dokonca lokálne až zamračené a miestami v Trenčianskom kraji na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinela aj búrka. Bude pomerne chladno, najvyššia denná teplota zajtra na západnom Slovensku zväčša len v rozpetí od nejakých 18-19 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 25 alebo 26 na juhu. Potom ďalší deň v piatok by malo byť poloblačno až oblačno, postupne menej oblačnosti, zrážky pravdepodobne už len ojedinele v Trenčianskom kraji, miestami prehánky, denná teplota podobná, možno o stupeň vyššia. Ale zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že cez víkend sa začne oteplovať, cez víkend postupne menej oblačnosti, aj keď spočiatku ešte môžu byť nejaké prehánky. A v nedeľu by už najvyššia denná teplota na západnom Slovensku mala byť v rozpetí od nejakých 26-27 stupňov v Trenčianskom kraji na severe až do 31-32 na juhu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Pavol Beránek. Príjemnú stredu.
1: Podobne, do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.
3: Na vysokom brale, tam na konci lesa,

tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Stále počúvate stredajší rádio Budík, teraz je 8 hodín 45 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ako používate AI? Je vašim dennodenným pomocníkom? Zisťuje vám všetky informácie? Žijeme už v dobe, že za nás uvažuje umelá inteligencia a čo kritické myslenie? Kam nás môže posunúť umelá inteligencia? Maria Babinská sa tentoraz zhovárala s Krištofom Kmeťom, študentom inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. No a pýtala sa, čím nám hrozí pri používaní umelej inteligencie, že prestaneme používať mozog.
2: To je určite pravda, lebo je to cesta najmenšieho odporu. Keď len mu napíšeme, aby nám niečo spravil a my to potom proste odovzdáme, napríklad zadanie. Ale čo by som chcel akože tak vyzdvihnúť, že dá sa to využiť aj dobre. Napríklad pri študovaní, že keď máme k dispozícii len prednášky a keď sa učíme večer na skúšku, tak nemôžeme napísať profesorovi, ako myslel nejakú vec, čo tam napísal. Môžeme mu poslať tomu AI-ku tú prednášku a môžeme sa skúsiť opýtať, že či by mi to vedel lepšie vysvetliť.
3: Už aj vám pomohla AI pri písaní nejakej práce?
2: Pomohla minimálne pri štylizácii textu, lebo častokrát sa nám stáva, že sa nám nepáči úplne, ako sme to napísali. Tá myšlienka je dobrá, ale ten spôsob toho sa nám nepáči, tak si dáme ten text preštylizovať, čiže na toto si myslím, že to je fajn.
3: Ako môžete vy ako informatik využívať AI? Za vás bude programovať?
2: To je veľmi tenký ľad, lebo AI vie veľmi dobre generovať kód vo veľa prípadoch, ale stále tam musí ostať ten pohľad toho informatika, ktorý tým veciam chápe tej teórii za tým a on by mal byť ten, ktorý určí, či ten kód je správny alebo nie.
3: Izabela Trepáčová, doktorantka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Čo vám dáva tá AI?
4: Čo vidím ako nejaký globálny prínos, tak je to hlavne v medicíne. U nás na ústave sa venujú aj oftalmológii, takže používajú umelú inteligenciu na rozpoznávanie rôznych ochorení sietnice, takže je to veľmi silná téma, ktorá má podľa mňa zmysel a nie je to len o zábave, o nejakom generovaní nejakých smiešných obrázkov alebo tak, ale je to o tom, že nám to dokáže pomôcť vyhodnotiť tie diagnózy a nastaviť skôr liečbu.
3: Juraj Vincúr je z Ústavu softverového inžinierstva na Fakulte informatiky a informačných technológií. Môže sa stať, že jednoducho nás tak pohltí tá AI, že prestaneme používať vlastný mozog?
5: Myslím, že boli výskumy, ktoré zisťovali, že takéto využívanie AI, ako je už dnes pomerne bežné, nás v podstate obmedzuje v tom našom rozmýšľaní, zhoršuje tú našu schopnosť rozmýšľať. Pretože kedysi študent zadal dopyt do vyhľadávača, hneď ako chcel riešiť nejakú úlohu, našiel si hotové riešenie tohto čiastkového problému na internete a jediné, čo stačilo spraviť, bolo túto časť kódu integrovať do svojho riešenia. Dnes je to ešte horšie, pretože to LLM-ko dokáže za neho spraviť aj túto integráciu a ten študent tým pádom nemusí ani len pochopiť ten fragment kódu. V podstate na to, aby vyriešil nejaký problém, tak on nemusí vôbec rozmýšľať, len zadá ten dopyt, čiže v dnešnom ponímaní prompt a pozrie sa na tú výslednú implementáciu, či z jeho pohľadu na základe toho AB-ho testovania funguje alebo nie. A to je celé. Čiže nemusí toľko rozmýšľať, ako musel kedysi.
0: Teda správne používanie umelej inteligencie stojí na troch pilieroch: zadaní presných inštrukcií, overovaní faktov a ochrane súkromia. No a dnešná otázka na dnes bola aj s odmenou: dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktoré sa uskutoční už túto sobotu v Myjave. Získava za svoj názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ poslucháčka Jana Lengartová.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Komajota v stredajšom Rádio Budiku 8 hodín 52 minút. Sme na konci Rádio Budika na začiatku predpoludnia s moderátorom Miroslavom Čiefom. Miro, ahoj, dobré ráno.
1: Pozdravujem.
0: No a po 9. to bude o akých témach?
1: Už napríklad to, že treba konštatovať, že leto ponúka plné priehrštie turistických typov lákadiel na návštevu. My vám ale pripomenieme Nitriansky hrad, ten patrí totiž medzi najväčšie lákadlá nitrianskeho regiónu. Skúšali ste to s jogou a čo tak začať s ňou, a to hneď v nejakom mestskom parku? Od 1. augusta po istej prestávke si budete toto môcť vyskúšať v parku v Prievidzi. Piešťany a mosty, najmä ten príbeh Kolonádového, je už hotová telenovela. My sa ale dnes pozrieme na históriu a súčasnosť Krajinského mosta. No a baklažán je z botanického hľadiska ovocie, vedeli ste to? No hovorí sa mu zároveň aj, že kráľ zeleniny. Prečo je hodnotný, povieme si v kulináriu.
0: Od 9. je tu pre vás Miro Čef, nech sa dobre vysiela.
1: Ďaká.
0: Peknú stredu vám želajú Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlar.
2: Vaše leto s rádiom Regina Západ.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné PS tvrdí, že za kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Hasiči večer zasahovali pri úniku chlóru z nádrži v návese kamióna vo Vyšehradnom. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno s teplotou 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení. Vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
1: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ

0: unikala, podaril zastaviť. Následne boli všetci príslušníci a použitý materiál dekontaminovaný. Cesta vo Vyšehradnom zostala pre poruchu nákladného vozidla neprejazdná v oboch smeroch, informovala trenčianska krajská polícia s tým, že úsek sa podarilo sprejazniť približne pol hodinu pred polnocou. Priemerný Slovák ročne zje asi 9 kg melónov. Na túto spotrebu naša produkcia nestačí, aj preto melóny a dyne musíme aj dovážať, a to napríklad z Maďarska či Grécka. V týchto dňoch však už dozrievajú melóny aj na slovenských poliach. Venuje sa im len hrstka fariem. Pokračuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
1: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
0: Na majstrovstvách sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome získali Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková bronzové medaily v súťaži ženských hliadok. Zvíťazili Austrálčanky. Naši muži skončili v rovnakej disciplíne na 9. mieste. Z titulu svetových šampiónov sa tešili Slovinci. Dnes sú na programe hliadky v C1 a ešte predtým absolvujú singlisti kvalifikáciu v C1 mužov aj žien. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 22 až 27 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, k večeru miestami slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Kolóny sú na mnohých miestach, na mnohých úsekoch ciest, no najviac sa asi zdržíte v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra viac ako 10 minút. V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Svornosti v križovatke s Mramorovou upozorňujete na nefunkčné semafory. Prechádzajte opatrne, aj tu sa tvoria kolóny a kolízne situácie. Radar je aktívny v Moravskom Lieskovom, Brestovom, obojsmerne. Šťastnú cestu!
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Možno to poznáte, zobudíte sa, otvoríte oči a pred vami je siahodlhý zoznam úloh a povinností, ktoré dnes treba splniť. Alebo druhá možnosť, otvoríte oči, pozriete sa von z okna a rozmýšľate, čo značí tým dňom. A do tretice otvoríte oči s vedomím, že máte voľno, ale aj premyslený program so zmysluplnými bodmi, ako stráviť deň. A ak súčasťou takéhoto programu je aj vypočuť si Rádio Regina Západ, tak to je potom ideálna kombinácia, to sa oplatí. Pozdravujú Boris Alkalagi, Peter Rusňák a Miroči.
3: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Poďme teraz na lov hviezd. Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci funguje už desiatky rokov. Plány a projekty obnovy vyšli a tak teraz sa čaká na adekvátny priestor. Moderná technika, ktorou hvezdáreň disponuje, totiž umožňuje v prenosnej kupole vytvoriť rovnaké podmienky na simuláciu diania na oblohe. Martinovi Jurčovi povedal viac Jaroslav Jaroš. No najprv sa niečo dozvedel na prednáške.
1: Tak sem si zaletíme a ukážeme si gulovú hviezdokopu, ktorá má označenie M13 po jednom pánovi.
2: Sme sa predtým stretli u vás v hviezdárni a planetáriu. Teraz sme v trošku inom priestore. U vás prebieha veľká rekonštrukcia, ale je to aj tým, že vy máte takúto supermodernú technológiu.
1: Aby ľudia nechodili k nám, keď je zavreté a otáčali sa späť, ale my sme mohli chodiť za nimi. Možno ako keď nemôže Mohamed k hore, tak hora k Mohamedovi, tak my teraz chodíme za ľuďmi. Máme supermoderné prenosné vlastne mobilné planetárium, ktoré na Slovensku asi nemá obdoby. Systém, ktorý tu máme, sa bežne montuje do veľkých planetárií.
2: No my sme teraz na Hlohovskom zámku, ale vy s týmto, nazveme to jednoducho stanom, viete prejsť hoci kde, kde sú také podmienky vonkajšie, že viete to ukotviť.
1: Nech si to ľudia skôr predstavia ako taký polguľovitý priestor alebo hemisféru. A je to vlastne kupola, na ktorej vnútorný priestor sa dá teda robiť projekcia. Máme tu veľmi moderný laserový projektor. Vo veľkých planetáriách sa montujú väčšinou 4 alebo 6. Takže vytvárame tu vlastne simuláciu nočnej oblohy a nie je to len obloha, ale je to naozaj vesmír. Vieme lietať od planet k planetám, ku vzdialeným hviezdokopám, lovinám, pozerať sa, ako z tých hviezd vzdialených vyzerá možno naša slnečná sústava a podobne.
2: V tej vizualizácii zostávate tam, kde ste, teda začíname vždy tým, že sme ako keby v kupoli nad Hlohovcom.
1: Áno, tak keďže sme teraz na Hlohovskom zámku a hoci kde ideme, tak naše defaultné takéto primárne základné nastavenie je Hlohovec, aby sme trošku aj propagovali teda naše mesto, odkiaľ vychádzame, takže väčšinou začneme Hlohovcom, ale vieme si ukázať simuláciu nočnej oblohy teda nad ľubovoľným miestom nielen na Zemi, ale aj napríklad na Mesiaci, na Venuši, na Marse a podobne. Základné nastavenie teda Hlohovec.
2: Takže toto zariadenie moderné vám slúži najmä teraz, je to dôležité, keď ste v rekonštrukcii, čo potom?
1: V dnešnej dobe, keď chcete ľudí zaujať, tak nestačí len povedať, tak sme tu a príďte, ale niekedy treba byť za nimi. Tá moderná popularizácia, ono sa tomu hovorí niekedy aj street astronomy, pouličná astronomia, naozaj vyžaduje odskytiť tých ľudí, kde sú. Častokrát možno ľudia, ktorým to najviac niečo povie, nikdy si nedajú tú cestu. Preto má zmysel zobrať ďalekohľad a ísť na cesty aj s týmto planetárium, ale máme aj také veľkorozmerné nafokovacie modely planét a teda telie slnečné sústavy, s ktorými chodíme medzi ľudí, chodíme na rôzne akcie, rôzneho zamerania, chodíme na obecné dni, mestské dni, trhy, častokrát rôzne občianske združenia robia nejaké programy pre deti a zavolajú si nás tam. Takže my budeme aj neskôr, keď už bude tá budova postavená, chodiť s týmto planetárium vlastne medzi ľudí stále. A už teraz vlastne zbierame skúsenosti. Už sme boli na jednej základnej škole a boli sme v rámci Noci múzeí a galerií v Múzeu slovenských národných rád na Myjave. Takže je to taký balík. Častokrát si nás volajú vlastne sú to so všetkým dokopy.
0: No ako povedal Jaroslav Jaroš z hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, ich vychádzky do terénu budú pokračovať aj po rekonštrukcii.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Leto je samozrejme o cestovaní, spoznávaní a objavovaní nových miest, ale aj histórie. Práve do nej ponúkajú pohľad najmä naše hrady. Najväčším hradom na Slovensku, hoci sa to možno nezdá, bol svojou rozlohou Nitriansky hrad, ktorý v nitrianskom regióne láka návštevníkov zo všetkých pamiatok najviac. Predstaví nám ho Jana Obrancová.
1: Dominanta krajského mesta Nitra. Aj tak možno označiť Nitriansky hrad, ktorý sa týči nad mestom na Hradnom kopci. Už roky tam prebiehajú rôzne výskumy a tie pred časom potvrdili, že práve Nitriansky hrad bol v minulosti najväčším na Slovensku. Veronika Pleštinská, riaditeľka neziskovej organizácie Castellum.
2: Keď sa pozrieme do historických prameňov, možno, že mnohí by oponovali, ale je to tak. Dlho rozloha a veľkosť Nitrianskeho hradu naozaj slovenským hradom, čo sa tej veľkosti týka, dominovala. Hovorí sa až o 8,5 hektára, až o takejto veľkosti Nitrianskeho hradu. No a tí, ktorí dnes prichádzajú do Nitria, najmä možno v noci, tak z diaľky naozaj vidia nasvietené časti opevnení, ktoré túto veľkosť ešte stále pripomínajú.
1: Podoba Nitrianskeho hradu sa samozrejme v čase menila. Archeológ Jozef Bednár však potvrdzuje, že veľkosť hradu dodnes dokladujú viaceré zistenia.
3: Bol najväčší na Slovensku až do polovice 15. storočia, kedy ho chránila súvislá hradba po celom obvode dnes zastávanej plochy, teda od vrcholu Hradného kopca až po južný svah. Veľmi dobre to dokladá napríklad dodnes viditeľná situácia pod barokovými hradbami na vrchole kopca, kde vidíme pokračovanie najstaršej murovanej hradby ďalej smerom na juh.
1: Dôkazov je podľa Jozefa Bednára viac.
3: Či už tie staršie valové opevnenia z 9. a 11. storočia sú doložené aj na južnom svahu alebo v južných častiach kopca, aj na západnej strane Hradného kopca je ten priebeh hradby doložený aj mimo toho areálu, ktorý je dnes považovaný za Nitriansky hrad.
1: Ten je zároveň najnavštevovanejšou pamiatkou v celom nitrianskom regióne. Veronika Pleštinská.
2: Okrem prehliadky samotného hradného areálu, navštevníci radi putujú do katedrály, kde je nádherná baroková výzdoba. Radi vystúpia na sprístupnenú vežu tohto katedrálneho chrámu. Hodne navštevované aj diecézne múzeum, kde sa venujeme veľkomoravským dejinám, ktoré sú späté s týmto miestom. Je tam expozícia o Veľkej Morave, o vzniku Nitrianskeho biskupstva, ďalej sú tam vystavené klenoty. No a z tých atrakcií v podhradí spomením z posledných rokov napríklad krásnu majestátnu diecéznu knižnicu z konca 19. storočia, ktorá je tiež takým cieľom návštev turistov.
1: Tých na prehliadku Nitrianskeho hradu a hradného areálu každý rok zamierí asi 65 tisíc.
0: Nuž, ak nemáte plán na najbližšie dni, Nitriansky hrad môže byť dobrým tipom aj pre vás. Otvorený je každý deň do 20. hodiny a ľahko sa k nemu možno dostať z centra Nitry aj pešo.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nitra 102,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Daniel Jurišič je rodák z Bratislavy, farmaceut a farmár, ktorý vymenil laboratórium za slivkový sad. V Látkovciach pestuje slivky a varí poctivý lekvár. Poradí nám, podľa čoho spoznať kvalitu, čo všetko obnáša jeho výroba a čo pre ňoho znamená miesto, kde trávil detstvo. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Aj v týchto chvíľach 2 minúty po pol desiatej sú aktuálne kolóny, najmä v Bratislave, napríklad na moste Lanfranconi, na Pražskej v smere do centra, na Vajnorskej v smere do centra a na prístavnom moste v smere do Petržalky. Všade 5 a viac minút. Polícia hlási radar, konkrétne na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. A pozor, cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7 do 20 hodiny. Želáme vám veľa trpezlivosti a veľa šťastia na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Zobrali si podložky, pohodlné oblečenie a ráno sa vybrali do parku. Reč je o približne stovke ľudí, ktorí sa nedávno zúčastnili raného cvičenia jogy v Prievidskom mestskom parku. Išlo už o tretie takéto cvičenie počas tohto leta. Igoroško oslovil lektorku Janu Hurtišovú.
2: Po tej noci je telo trošičku stuhnuté, takže tá ranná joga je úžasná na to, aby sa prebudila energia v tele, aby sa telo trošku rozhýbalo. Svaly máme stuhnuté, takže potrebujeme sa trošičku rozhýbať a tým dýchom. Celé telo vlastne okysličujeme a ľahšie sa dostávame do tých pozícií, máme lepšiu flexibilitu.
3: Výber Prievidského mestského parku, ktorý je plný stromov a zelene, nebol náhodný.
2: Príroda nám samotná dáva energiu, takže nie sú to také tie rušivé vplyvy ako v štúdiu. Je to skôr také pokojnejšie a dokážeme sa viacej ponoriť do seba v prírode.
3: Cvičenie v prírode medzi ľuďmi zanechalo príjemné pocity.
4: Alenka, cvičím jogu už niekoľko rokov. A toto je taký zase iný zážitok ako v telocvični. Príroda, povetrie čerstvé, kopu ľudí, ktorí majú také rovnaké vyžarovanie, snažia sa jednak aj hýbať, aj trošku mysel očistiť, takže pekný zážitok.
5: Peter. Zacvičím a už som dlho nebol na joge, tak som to tu bol podporiť. No určite sa lepšie cítim, keď si zacvičím a samozrejme joga je niečo, čo človek potrebuje, keď má sedavú robotu ako ja, takže postrečovať, ponaťahovať.
3: Bola to troška iná atmosféra, keď je to takto vonku v parku s viacerými ľuďmi?
5: Určite áno, určite je to lepšie, keď sme takto v parku, leto, treba to využiť naplno.
6: Na každé cvičenie sem prichádza aj stovka ľudí, ktorí si prídu ráno s chuťou zacvičiť. Práve joga je pre takých, ktorí teda môžu sa cvičiť aj v rannom mladom veku, ale aj v seniornejšom. A rovnako ju môžu využiť aj ľudia, ktorí majú aj obmedzenia zdravotné.
3: Konštatuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Zapravdu jej dáva aj lektorka Jana Hurtišová.
2: Je to taký komplexný balík, že telo dokážeme dostať do pozícií ďalej, máme väčšiu flexibilitu, väčšiu silu, lebo tie pozície sú zameriané na silu a na stred tela a dýchom dokážeme upokojiť našu myseľ, čiže veľmi blahodárne pôsobí na nervovú sústavu.
3: Keď sme vás sledovali, nebolo to o tom len, že teraz im niečo poviete, odcvičíte ich, len tak ich natrénujete, ale hovorili ste, že toto je vhodné pre toho, kto má bolesti chrbta. Vysvetovali ste im prečo?
2: Pokiaľ už sú zdravotné problémy, ak niekto už rieši nejaký zdravotný problém, myslím si, že bolo by vhodné, aby niekto cvičil pod vedením niekoho, kto tomu rozumie trošku. Nie úplne sám, pretože si môže naozaj ubližiť. Joga je geniálna v tom, že dokáže ako keby trošku upraviť ten postoj. Je to zamerané na stred tela a tá chrbtica je potom pripravená na to, aby dokázala zvládať tú fyzickú námahu, dajme tomu v práci alebo doma, hej. Takže vytvárame v tom tele silu a dokážeme tú flexibilitu posúvať ďalej.
1: Raná joga v parku mala byť len sériou júlových stretnutí. Po veľkom záujme ľudí však cvičenie bude pokračovať aj v auguste. Po prestávke sa joga do parku vráti 1. augusta.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedie.

0: Brný spevák Dalibor Jenis sa narodil 21. júla v roku 1966. Tento náš baritonista je veľmi žiadaný aj v zahraničí. Ako budeme počuť v rozprávaní Michala Hercega, Dalibor Jenis si vie poradiť aj s viacerými hudobnými nástrojmi.
1: Kontakt s hudbou nadviazal najprv cez husle a basgitaru. Hral vo viacerých zoskupeniach, napríklad aj v známej Fermáte. A prečo basgitara?
2: V tom počiatku, keď sme hrávali na krabiciach Beatlesovky a vtedy sme chceli založiť kapelu aj s mojim bratom Danielom, žiadalo sa nám, aby niekto hral aj na tú basu.
1: Dalibor Jenis má mimoriadne veľa zahraničných vystúpení. Čo považuje za svoju prvú veľkú skúšku mimo domácich pódií?
2: V 89. roku bolo to v Ludwigshafene, kde som vlastne spieval postavu Grófa v Mozartovej opere vo Figarovej svadbe. Tam to bolo takéto prvé naozajstné, kde na mňa ušili kostým, kde mi nalepili fúzy a kde som vlastne prvýkrát stal namejkapovaný pred tými lampami.
1: A tu je ďalší medzník, ktorý mu otvoril okno príležitostí.
2: Keď som predspieval v Kráľovskej opere v Londýne, tam sa v podstate ako keby tá šťastena otočila smerom ku mne a velice doširoka sa usmiala. Dostal som ponuku účinkovať v Kráľovskej opere a od toho momentu ako keby sa rozšírila správa po rôznych dôležitých divadlách, že tento mladý spevák je zaujímavý.
1: Známou opernou speváčkou je aj manželka Dalibora Jenisa Eva. Ako vyzeral ich spevácky život, keď sa im narodila dcéra?
2: My sme boli veľmi dobre zohratý tým. Rebeka bola nesmierne skvelá ako dieťa, lebo bola od malička cestovateľ. Povedzme, dlhodobo sme boli v Paríži, manželka tam posielala v jednej inscenácii v opere Bastille, ja zápätí v druhej a tiež opera Bastille, tak sme prenajali na 3 alebo 6 mesiacov tam jeden byt a robili sme si vlastne rodinný život a rodinnú pohodu v Paríži.
1: Ak do opery nechodíte a myslíte si, že ste Dalibora Jenisa spievať nikdy nepočuli, pripomeniem vám jingle Rádia Twist, v ktorých účinkoval aj s Darinou Rolincovou.

0: Bolo to obdobie veľmi zaujímavé, kedy sme na tú dobu, dá sa povedať, revolučným spôsobom išli do Holandska nahrávať tieto jingle. V tom štúdiu boli ešte profesionálni ďalší takí background vokalisti, ktorí mali veľmi pekné, krásne hlasy, takže bolo ozaj veľmi milé sledovať tú profi prácu, ktorá sa tam odohrávala.
1: Dalibor Jenis bol pred rokmi hosťom Nočnej pyramídy Hany Beranovej. Povedal tam o sebe všeličo, napríklad o tom, ako sa v neskoršom veku učil hrať na altsaxofóne, alebo prečo majú baritonisti dobrý život.
2: Daliborovi Jenisovi prajeme, aby mal ten dobrý život aj naďalej a nech mu spev stále prináša radosť.

0: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Zvony nad krajinou.
0: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Proces v korupčnej kauze Očistec pokračuje na špecializovanom trestnom súde. Každý tretí mladý Slovák žije u rodičov. Štvrtina si dokáže každý mesiac niečo usporiť. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno s teplotou 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Burizal Khalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. O fungovaní údajnej zločineckej skupiny v pondelok vypovedal na hlavnom pojednávaní bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Vo výpovedí má pokračovať aj dnes. Obžaloba sa týka 20 skutkov, ako napríklad založenia a podporovania zločineckej skupiny. V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Dobrovoľné hasičské zbory sa môžu zapojiť do dvoch aktuálnych výziev ministerstva vnútra v hodnote 4 milióny eur. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák hovorí, že obce a mestá môžu svoje žiadosti podávať do 24. augusta.
2: Tieto financie v prípade úspešného projektu môžu využiť napríklad na zateplovanie hasičských zbrojníc alebo na technické dovýbavenie tou technikou, ktorá sa používa práve v čase, kedy to obce alebo mesta najviac potrebujú.
1: Reaguje člen dobrovoľného hasičského zboru v Sielnici v okrese Zvolen Ivan Valigurský.
3: Budeme sa zapájať do tejto výzvy. Chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy odizolovaním spodnej vody. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva a použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy.
1: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v pondelok schválilo zmenu rozdelenia volebných obvodov. Poslanci odhlasovali zlúčenie obvodov Chyzerovce a Prílepy do jedného spoločného obvodu. Obyvatelia mestskej časti Prílepy však so spojením obvodov nesúhlasia. Svoj nesúhlas vyjadrili na verejnom zhromaždení a petíciou. Dôvodom je demografický nepomer medzi oboma mestskými časťami. Chyzerovce majú 941 obyvateľov, Prílepy 385. Zlúčením obvodov budú obyvatelia oboch častí voliť dvoch poslancov na spoločnom zozname kandidátov. Zastupiteľstvo rozhodlo o zlúčení napriek petícii.

0: mzdy. A do toho samozrejme spadajú teda aj tí, že pracujú len na čiastočný úväzok. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť. Napríklad u nás v banke až 3/4 mladých pravidelne dokáže investovať. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: V atletickom mítingu PTS v Banskej Bystrici sa o rekord podujatia postarala Ema Zapletalová. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 53,70 sekundy. Na 200 metrov skončil Ján Volko 6. Gabriela Gajanová bola na 800 tesne pod pódium 4.
2: Škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 300, ale ja som spokojná s tým, že som bežala opäť na domácej pôde pred takýmto skvelým publikom a beriem si opäť veľkú dávku pozitívnej energie.
1: Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 27 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, k večeru miestami slabý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Okrem kolón vás môže svojím spôsobom pozdržať aj radar, konkrétne v Kbeloch, obojsmerne na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Šťastnú cestu!
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Tak ste to v predpovedi počuli, že dnes asi nebude natoľko silný vietor, aby sme si museli držať čapice a klobúky. Mimochodom, zamysleli ste sa niekedy, kto a čo je v pozadí práve vynálezu menom klobúk? Spoločne sa na to pozrieme v tejto hodine nášho vysielania. Pozdravujú Boris Alkalagi, Peter Rusňák a Miro Čiev.
3: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Šaštíne Strážach organizujú aktivisti petíciu proti výstavbe veterného parku vo svojom katastri. Mesto je totiž jediné, ktoré oficiálne s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy ho uzneseniami obecných a mestských zastupiteľstiev odmietli. Primátor však tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: O veternom parku v katastri Šaštína Stráží sa začalo hovoriť už dávno, ale konkrétna ponuka investora vybudovať 6 veterných turbín prišla až pred 3 rokmi. Vtedy jeho výstavbu odhlasovala väčšina poslancov a tak primátor Radovan Prstek zmluvu s ním podpísal, aj keď hovorí, že s výstavbou veterných turbín nesúhlasí.
2: Slovensko má iné energetické zdroje, ktoré nemáme dostatočne využité. Nejsom zástanca veterných parkov, ale máme uznesenia, kde poslanci schválili veterné parky aj zmeny a doplnky územného plánu. A je pre mňa nelogické, keď tí istí teraz podnecujú petíciu.
1: Jedným z tých, ktorí uznesenie vtedy podporili, je aj poslanec Marcel Žák, člen petičného výboru. Hovorí, že situácia sa za ten čas zmenila a viacerí svoj postoj prehodnotili.
3: Počúvame ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor na túto vec a preto sme pristúpili k tomu, zozbierame podpisy ľudí na to, aby sa teda v referende vyjadrili.
1: Podľa zástupcu primátora Dušana Valdekera je petícia zbytočná, pretože referendum sa dá zorganizovať aj inak.
4: My poslanci môžeme to referendum odsúhlasiť aj bez toho, aby sa robilo petícia. Podľa zákona máme na to právo.
1: Postup primátora skritizoval šaštínčan Jaroslav Suchánek.
5: Stále zdôrazňuje, že 15 rokov je proti veterným parkom. Prečo vôbec predložil na mestské zastupiteľstvo návrh na schválenie výstavby veterného parku? Prečo podpísal uznesenie, aj keď bolo schválené? Keď vedel, že je to nevýhodné pre občanov a pre toto mesto. Predložil materiál s dôvodovou správou, ktorá je smiešná. Citujem celú dôvodovú správu. Finančný príjem pre mesto Šaštín Stráže bude 15 000 eur za jednu veternú turbínu. Je to mesačne, ročne, jednorázovo. Nikde žiadne vysvetlenie, čo je toto za dôvodovú správu, jedna veta.
1: Podľa aktivistky Kristýny Peštény je petícia a následné referendum legitímnou odpoveďou na požiadavku obyvateľov Šaštína Stráží vyjadriť sa k plánovanému zámeru vybudovať na území mesta veterný park.
6: Tá petícia, ktorú teraz organizujeme, je za to, aby bolo vyhlásené referendum a následne v tom referende sa môžu občania rozhodnúť, či to chcú alebo nechcú. Dali sme si spraviť právnu analýzu tej zmluvy, pretože neobsahuje ustanovenie, že sa dá vypovedať, pretože primátor sa navyše zaviazal, že ju bez vážneho dôvodu nebude musieť vypovedať až do konca roka 2028. A ak bude teda referendum platné a občania povedia nie veternému parku, tak mesto je povinné brať do úvahy vôľu občanov.

0: Možno tento týždeň sa chystáte stanovať, aby sme sa chránili pred slnkom, hmyzom či mali tieň nad hlavou. Hodí sa nám už dnes spomínaný klobúk. A kdeže sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Mať na hlave klobúk je pre mňa symbolom leta. Nepraží vám na hlavu, vyzeráte dobre a ešte sa aj v dave nestratíte. Vedeli ste o tom, že klobúky boli známe už v starovekom Grécku, kde sa používali plstené klobúky nazývané petasos alebo kausia, ktoré sa nosili pri cestovaní? U starovekých Rimanov to bol klobúk nazývaný pileus, ktorý sa nosil pri slávnostiach a náboženských alebo posvetných obradoch a bol považovaný za symbol slobody. Po rozpade starovekého Grécka a Ríma sa začali klobúky v Európe nosiť asi v 10. storočí, no skutočne rozšírené začali byť až približne od začiatku 16. storočia. V stredoveku nosili dámy klobúky špicaté a prekryté závojom. Potom sa tento módny doplnok zmenšoval, až sa stal v 17. storočí drobnou čerešničkou na predimenzovanej a prezdobenej parochni. Kedysi si dámy nemohli dovoliť opustiť príbytok bez pokrývky hlavy. Považovalo sa to za faux pas. V 20. storočí prezdobenosť klobúkov vystriedala povojnová triezvosť a veľké klobúky sa zmenili na malé. No a čo tak obľúbený slamený klobúčik? Slamený klobúk dlho nosili len dedinčania. Obľuba tohto materiálu u vyšších spoločenských vrstiev nastala až v 17. storočí, kedy sa ľudia vracali k prírode a hľadali novú životnú filozofiu.

Dáma, ktorú si voľakedy pamätáte ako súčasť dvojice Jezú, tentokrát už ako solistka, počuli ste Alison Moyet. Presne máme 10 hodín 30 minút po zelenej vlne aj...

0: po zelenej vlne aj Havran a skupina Noc a deň.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
18: Ahojte, tu je Ondro Kandráč z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
17: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
18: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
17: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
18: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
17: Tešíme sa na vás.
19: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy. Za tepličkami v smere na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte opatrne. No a na R1 pri Čaradiciach v smere na Nitru zasahujú do pravého pruhu auto s defektom. Radar je aktívny v Kbeloch obojsmerne na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Jazdite bezpečne, dávajte na seba pozor. Šťastnú cestu!
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
20: Dobrý deň, tu je Rastev z kapely Noc a deň. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Pekné predpoludnie s Reginou o 10. hodine 40. minúte. Krajinský most v Piešťanoch je nielen vstupnou bránou do mesta, ale aj významnou historickou pamiatkou.
1: Rádio Regina Západ. Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
0: No a dôležitosť krajinského mosta Piešťanov počiarkuje aj to, že je jediným mostom, ktorý spája mesto s kúpeľným ostrovom a obcami na druhej strane Váhu. Dielo autorskej dvojice Jozef Činčera, Ivan Grebeník, realizované v rokoch 1930 až 1931, patrilo v dobe vzniku k najodvážnejším mostným konštrukciám v Československu. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Brehy Váhu v Piešťanoch už v minulosti spájalo viacero drevených mostov, z ktorých sa do dnešných dní nezachovalo ani jeden. Potreba vybudovať stabilné spojenie vznikla v období, keď sa Piešťany stávali vďaka Vinterovcom známym kúpeľným mestom, hovorí autorka publikácie História piešťanských mostov Renáta Bieliková.
3: V roku 1927 začína Ludovít Vinter aktívne prezentovať myšlienky o prenesení nákladnej dopravy na nový most. To má byť ten krajinský, ktorý sa zrealizoval. Takže v januári 30 začala sa stavba krajinského mostu a v roku 32 v januári bola ukončená kolaudácia. Technické údaje, most 252 metrov, bolo tam 7 prieplavových polí, 5 bolo v tom korite Váhu, 2 na obtokovom ramene, to také základné. Najhlbší 5. pilier bol ukotvený až hĺbke 13 metrov a vlastne bol to oblúkový most, čiastočne závesená mostovka, čo vtedy boli také bežné, také trendy moderné, toho funkcionalistického štýlu. Ten sa odrazil od tej krízy v 30. rokoch, kedy funkčnosť, nízke náklady a esteticko boli také základné tri body tohto štýlu. Projektantmi boli inžinier Grebenčík a Činčera. No a ten pôvodný impuls bol samozrejme od Vinterovcov.
2: Hoci si most v podstate zachoval až dodnes pôvodný tvar, rokmi prešiel viacerými úpravami.
3: Bola tam taká drobná úprava toho malého tunela, ktorý v 33. roku 2 mesiace budovali na tú priechodnosť po tom vale pre tých kúpeľných hostí, teda aby nemuseli sa dostávať do priamého stretnutia s dopravou.
2: Najväčšie zásahy si krajinský most vyžiadal v vojnovom období, pretože 3. apríla 1945 ho značne poškodili ustupujúce nemecké vojská, hovorí Bieliková.
3: Nastupovali rôzne provizória a oprava pôvodného mosta bola ukončená vlastne až v roku 1949. Relatívne to bolo rýchle na to, aké boli podmienky a koľko tých financií bolo a bol ten most tak dôležitý, že kolonádový most musel počkať na to, aby bol teda znova zrekonštruovaný a tento dostal prednosť.
2: Tým sa však rekonštrukcia krajinského mosta neskončila.
3: Ešte boli tam ďalšie rekonštrukcie drobné v 56. roku. Potom v tých 70. rokoch bolo namontovanie lávky pred chodcov a cyklistov kvôli bezpečnosti. Tá lávka bola namontovaná počas 2 mesiacov. Doteraz ju tam máme. Je rôzny pohľad na to, či to je pekné, alebo teda, že či sa to mohlo vyriešiť iným. Ale tej svojej dobe to splnilo svoj účel, takže to vyriešili takto, pretože iné riešenie sa nenašlo. Ďalšia oprava bola v 91., kedy tam boli nejaké statické záležitosti, hlavne v tej vrchnej časti.
0: O najvýznamnejších zmenách, ktoré dotvorili dnešnú podobu krajinského mosta v Piešťanoch, si povieme o chvíľu.

0: na západ, mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Hovoríme o histórii a súčasnosti krajinského mosta v Piešťanoch, ktorý je jediným dopravným spojením oboch brehov Váhu. Most bol pôvodne pomenovaný po prvom prezidentovi Československa Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Dielo patrilo v dobe svojho vzniku k najodvážnejším mostným konštrukciám v Československu a po viacerých rekonštrukciách slúži verejnosti až dodnes, pokračuje Vlasta Cigánková.
2: Železobetónová konštrukcia cestného mosta má 7 polí a je typická svojím oblúkovým charakterom, ktorý pripomína novší a modernejší most Apollo v Bratislave. Rozpätie oblúka má 52 metrov, ostatné polia majú šírku takmer 30 metrov. Šírka mosta, po ktorom prechádza frekventovaná cesta druhej triedy, však už dávno nezodpovedá potrebám dopravy a preto správca pristúpil v roku 2014 k viacerým úpravám, vysvetľuje autorka knihy História piešťanských mostov Renáta Bieliková.
3: Bol tam problém s tým, že cez most bolo možné dostať dve nákladné auta, vždy tam musela byť tá prednosť jednej alebo z druhej strany, tak sa rozhodli, že odstrania chodníky v šírke 1,4 metra a tým získali vlastne priestor pre tú dopravu aspoň do takej miery, aby teda tie nákladné vozidlá sa obišli. Takže tým už je definitívne presunutá pešia doprava na tú lávku.
2: Ani to však nestačilo a preto Trnavský samosprávny kraj pristúpil v roku 2020 aj k rekonštrukcii spodnej časti mosta, vysvetľuje predseda kraja Jozef Vyskupič.
4: Zrenovovaná spodná časť mosta vrátane pod vodnou hladinou. Boli odstránené technické poruchy rôzneho charakteru, ako rozpad betónových častí, korozio poškodená nosná časť výstužky, rôzne trhliny súvisiace najmä plivom vodného toku. Nadviazali sme tak na rekonštrukciu hornej časti mosta, ktorá sa realizovala v roku 2014. Za dielo bolo zaplatené 1,9 milióna eur. Zhotoviteľ postupoval pri prácach v súlade so zmluvou o dielo aj dodatkami.
2: Zástupca zhotoviteľa Juraj Marko považuje za dôležité najmä to, že sa opravili spodné časti mosta.
5: Sa nám podarilo s dopravným úradom za pomoci plavby znížiť hladinu vody o 1 meter a tým sme pri poklese hladiny boli schopní vysanovať aj miesta, ktoré boli narušené, ktoré bolo treba dobetonovať, upraviť a zainjektovať aj pod hladinou vody. Sme veľmi radi, že sme mohli prispieť aj tým úsekom cesty, na ktorom sú tie bezpečnostné prvky, prechody prechodcov, aj osvetlenia. To dielo, myslím si, že je veľmi dobré a bude nápomocné všetkým ľuďom.
2: Podľa Mariana Školníka, ktorý vykonával stavebný dozor, bola rekonštrukcia viac ako potrebná.
6: Minimálne predĺžila životnosť toho mosta o ďalších 20 rokov, čo pri stave slovenských mostov, lebo žiadne nové sa viac menej nestavajú, je veľmi žiadaná vec. Nikto tu na Slovensku nie je ochotný dať nejaké veľké peniaze do výstavby nových premostení riek a preto to, čo máme, treba aspoň udržiavať.
1: V súčasnosti nadobudol krajinský most ešte väčší význam, keďže od októbra minulého roka je pre havarijný stav úplne uzatvorený kolonádový most pre peších.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Piešťany 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: vaše leto s rádiom Regina Západ.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina Západ.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Na cestách v okrese Malacky a v Bratislavskom kraji nasadí polícia viac hliadok. O prácu opatrovateľiek nie je záujem, dôvodom je slabé finančné ohodnotenie. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno s teplotou 22 až 27 stupňov. Pekné dopoludne želá Boris Alkhalagi. Nedávna vražda učiteľky v Gelnici, ale aj ďalšie podobné prípady ukázali, že ochrana žien pred násilím musí byť posilnená. Predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS preto iniciovala okrúhly stôl s cieľom pomenovať najzávažnejšie medzery v systéme.
4: Sú potrebné legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia, či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátanie zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
3: Opozičné strany avizujú vlastné legislatívne zmeny, no podľa nich by mali konať najmä rezorty spravodlivosti a vnútra. Polícia už navrhla sprísniť trestné sadzby v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe a aby takéto prípady riešil vyšetrovateľ policajného zboru. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
5: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
3: Ministerstvo spravodlivosti chce opatrenia predstaviť koncom júla. Na cestách v okrese Malacky, ale aj v celom Bratislavskom kraji v nasledujúcich dňoch nasadia viac policajných hliadok. Policajný zbor takto reaguje na tragické udalosti z posledných dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motocyklisti. Policajné hliadky budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pôsobiť budú preventívne aj represívne. Práca opatrovateľiek je fyzicky aj psychicky náročná, no slabo finančne aj morálne ohodnotená. V rebríčku zamestnaní preto nie je o ňu záujem ako o iné pracovné pozície. Vykonávajú ju najmä ženy v strednom a vyššom veku. Silvia Antolová je opatrovateľka s 20-ročnou praxou.
6: To vlastne pomoc tým druhým ľuďom. Musíte mať nejakú empatiu k ľuďom, aj nedá sa to robiť bez srdca, nedá sa to robiť len z toho dôvodu, že idete zarábať. To sú nákupy, lekári, upratovanie.
3: Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré opatrovateľky financuje z projektu a dopláca im do výšky minimálnej mzdy, sa obáva ich ďalšieho financovania, keď sa projekt skončí. Navýšenie miest pre opatrovateľky z MOS nevidí ako reálne, vzhľadom na obdobie konsolidácie, hovorí predseda združenia Jozef Božík.
7: Samosprávy momentálne nemajú inú šancu iba vďaka projektu, sa pán Boh zaplať za to, že je, keby projekt Európskej únie nebol, ktorý sa manažoval cez ministerstvo práce, kde samosprávy mohli pýtať peniaze, tak by opatrovateľky nemali ani len tie minimálne mzdy, lebo tie samosprávy.

0: kúrenárskych trubiek, ktoré boli vo vnútri budovy. Najmä by sme chceli pretvárať aj vnútri jednotlivé podlažia, pretože máme tu 8500 m2 a aj vo vnútri vlastne chceme urobiť takú zelenú džungľu.
1: Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 27 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, k večeru miestami slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Následky čerstvej nehody odstraňujú v Bratislave pred Patronkou v smere s Kramárov. Krátko sa zdržíte. Na ceste 3. triedy za Tepličkami v smere na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte, opatrne, je to v zákrute. Kolóna je v Bratislave na Pražskej v smere do centra, pri cestároch sa zdržíte 5 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte, opatrne. Radar je aktívny v Gbeloch obojsmerne, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Dávajte na seba pozor. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Letecká doprava to nie je len čakanie na odbavenie pred odletom, to nie je len vzlet a pristátie lietadla, ale aj kopec vysoko organizovanej práce, a to nie len letiskového personálu. Ako to na letisku vyzerá, o tom nám včera porozprával náš host. Kto to bol a jeho rozprávanie si pripomenieme už o chvíľu. Pozdravujú Boris Alkalagy, Peter Rusňák a Miro Čiev.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Návrat k hudbe rokov 60-tych tiež má svoje čaro a my sme si ju pripomenuli s trojicou bratov Walkerovcov, čiže The Walker Brothers. Žiaľ, ani jeden z nich už nie je medzi nami. 11 hodín, 13 minút.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Čo všetko si zvykneme zabudnúť v lietadle a čo musí stihnúť letiskový personál od momentu, ako lietadlo pristane s dovolenkujúcimi a o pár minút odlieta naspäť. O tom nám včera rozprával Marek Tedla, vedúci oddelenia riadenia odbavovania lietadiel na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika. Rozprával sa s ním Michal Hercek.
2: Kedy máte z vášho pohľadu viac práce? V lete, keď lietame viac na tie dovolenky, alebo v zime, keď treba odmrazovať?
3: Vo všeobecnosti najviac práce, kebyže bereme celú letiskovú prevádzku, je počas tých letných mesiacov, kedy pribudne k tej pravidelnej doprave aj dovolenkové lety, vtedy ten nápor je najväčší. Ja osobne, čím viacej letov, tým viacej agendy, tým viacej komunikácie s partnermi, s leteckými spoločnosťami.
2: Keď už letíte, aký ste cestujúci? Vieme, že tam treba nejaký predstih pred nastúpením do lietadla, človek istý čas strávi na letisku, tak ste taký trpezlivý, ako vám ubieha ten čas čakania?
3: Ja som v tomto ešte, dá sa povedať, že stará škola. Ja vždycky chodím na čas, aj keď sa registrácia začína 2 hodiny, tak niekedy som aj 2,5 hodiny už pred odletom na tom letisku. Ono niekedy ani neviete, čo sa vám po tej ceste môže stať. Takže radšej ja vždycky dojdem skorej. Už sa mi stalo, že sme strávili aj 6 alebo 8 hodín na letisku v Antalii, kde sa to teda moc robiť nedalo, bolo to plné cestujúce, čiže sa ani sedieť nedalo. Ono to nejako ubehne a potom už väčšinou na to človek spomína s úsmevom.
2: Je aj nejaké letisko, ktoré vás profesionálne fascinuje? Či už nejaké veľké, kde je to naozaj kolos a každú minútu nejaký odlet? Alebo naopak, ako sme boli na Islande, kde to skôr vyzeralo ako na nejakej opustenej autobusovej zastávke a čudovali sme sa, ako tu vôbec niečo mohlo pristať?
3: Prešiel som viacerými letiskami, aj ako cestujúci, ale aj ako v rámci pracovných povinností som navštívil viacero letisk. Skúsenosť mám takú, že väčšina cestujúcich alebo aj kolegov vždycky obdivovali a uprednostňovali tie štandardné veľké letiska, ako napríklad Amsterdam, Londýn, Mníchov a tak ďalej. Ja paradoxne, pokiaľ si môžem vybrať, uprednostňujem tie regionálne letiska. Je tam nevýhoda, pokiaľ ten let dlhšie meška, že nemáte tam toľko možností, čo ste sa pýtali, ako ten čas stráviť, ale sú mi také bližšie. Veľmi sa mi páčilo letisko v Salzburgu. V Innsbrucku takisto bolo veľmi pekne. Potom tie štandardné, samozrejme, Praha, Amsterdam, Londýn, Rím, Dubaj. A naposledy, čo som letel, tam som bol ako cestujúci. Čo sa mi veľmi páčilo letisko, bolo Záhrebe. Nemám rád napríklad letiska, kde ste zavretí a nevidíte ani denné svetlo.
2: Čo vie zamestnancov letiska vyrušovať, keď robíme my pasažieri?
3: Také najväčšie problémy je samozrejme, keď cestujúci to trošku preženú s alkoholom. A veľakrát tí cestujúci ani neletia. Tie posadky jednoducho si to nezoberú na zodpovednosť. Ďalší problém, keď ľudia fajčia pri lietadle. Ďalší, keď máte napríklad vyznačené koridory na ploche a tí ľudia idú úplne inak, ale veľakrát ten personál zodpovedá za to, že na to vedľašie stoisko môže o chvíľku prísť ďalšie lietadlo alebo jazdia tam mechanizmy. My musíme zabezpečiť, aby sa tým cestujúcim nič nestalo.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Aj dnes na frekvenciách Rádia Regina Západ máme pre vás, našich poslucháčov, inšpiráciu. Dnes to bude v súvislosti s bylinkami, ktoré sú ako účinný prostriedok proti stresu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak ste unavení a vystresovaní, možno vám padnú vhod niektoré bylinky, ktoré pomáhajú znižovať stres a napätie. Pokračuje bylinkárka a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Na stres sa všeobecne odporúča napríklad levandula, medovka. Pre mňa tie rúže sú naozaj že protistresové. Oni sa aj v aromaterapii považujú za jedny z najsilnejších antidepresív. Iba odporúčanie na leto, keď máte nejaké bylinky, hoci na balkóne alebo niekde v nejakom malom záhone, maceráty, keď si namočíte chemicky neošetrenú rúžu do vody a necháte vyluhovať pár hodín, dáte k tomu trošku nejaké medovky, mety, je to úplne že výborný letný nápoj a tie účinky tam tiež sú. My máme veľmi silný zvyk, že sa snažíme nájsť jedno riešenie. Zoberiem si tabletku alebo si zoberiem bylinku, keď nechcem brať tabletky, ale ja si myslím, že s tým stresom to je ešte celé trošku inak, že to je naozaj o tom, že prevezmem zodpovednosť za to, ako žijem, čo robím a nastavím si ten život tak, aby tie byliny mali šancu mi pomáhať.
2: Správne som pochopil, nie bylinky ako doplnok, ale bylinky ako prostriedok, čiže ja musím sa úplne inak možno preorientovať, zamyslieť nad tým a nie len, že občas nejakú bylinku, občas zdravý čaj, občas prechádzka v lese, lebo to nestačí.
3: No definitívne, keď sa motám vo vzorcoch, ktoré mi neslúžia, keď som v práci, ktorá ma ubíja, keď som medzi ľuďmi, ktorí ma nevyživujú, tak jednoducho asi žiadna bylinka ani tabletka nemá tú moc, môže ma na chvíľku ukludniť, ale nemá moc zmeniť tieto okolnosti, to musím zmeniť len ja.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Daniel Jurišič je rodák z Bratislavy, farmaceut a farmár, ktorý vymenil laboratórium za slivkový sad. V Látkovciach pestuje slivky a varí poctivý lekvár. Poradí nám, podľa čoho spoznať kvalitu, čo všetko obnáša jeho výroba a čo pre ňoho znamená miesto, kde trávil detstvo. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovateľia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Tepličkami v smere na Hlohovec. Nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to totiž v zákrute. Čerstvá nehoda je v Nitre na Wilsonovom nábreží v križovatke s Kmeťkovou. Tam sa zarazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Majte to na zreteli a prechádzajte preto opatrne. No a radar je na vjazde do Bratislavy z Pezinka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Botanického hľadiska je baklažán ovocie, pretože vzniká z kvetu a obsahuje semená. Dnes ho však nazývame kráľom zeleniny a je jednou z najuniverzálnejších a najfunkčnejších potravín v kultúrnej oblasti. Baklažány sa u nás začali konzumovať zhruba pred 50 rokmi, pretože prežívali povery, že ich konzumácia vedie k šialenstvu a malomocenstvu. Dnes sú obľúbenou a chutnou zeleninou so značnou nutričnou hodnotou. Prečo by sme ich mali zaradiť do letného jedálnička? Na to sa Hana Michalčíková spýtala nutričnej poradkyne Sone Maléterovej.
2: Baklažán, okrem toho vysokého obsahu vody, ktorý je síce trošičku menší ako trebárs uhorky alebo cukety, ale stále vysoký, je to cez 90%, je veľmi bohatý na vlákninu. Hej, keď to porovnáme trebárs s uhorkou, tak uhorka má zhruba 0,5 gramu vlákniny na 100 gramov váhy a baklažán 3 gramy. To už je také ako naozaj výrazne väčšie množstvo. Obsahuje draslík, mangán a obsahuje také špeciálne látky, ktoré sa nazývajú polyfenoly, ktoré chránia naše bunky pred oxidačným poškodením a sú také dva špeciálne v baklažáne. Jedna látka pôsobuje tú fialovú farbu šúbky baklažánu a volá sa nasunín a potom v dúžine sa nachádza ďalšia látka, ktorá sa volá kyselina chlorogénová, takže to sú také špecialitky, ktoré sa zase v tých ostatných druhoch zeleniny až tak nenachádzajú.
3: Niekedy sa nazýva aj ľuľok baklažánový, no a my sme si zvykli z neho pripravovať rôzne šaláty a nátierky. Ako ho vy využívate?
2: U baklažánu je taká špecifická vec, že on síce nie je jedovatý, keby sme ho konzumovali aj surový, ale asi by nám to úplne nechutilo, pretože tá konzistencia toho baklažánu sa výrazne zmení po teplnej úprave. A ešte by som tu zdôraznila jednu vec, že má málo kalórií, nie je energeticky ako významný pre nás, ale funguje ako špongia a preto by sme si mali dávať pozor, pretože ho teplne upravujeme väčšinou práve nejakým pečením, grilovaním, takže používame tuk, čo je v poriadku, ale veľmi veľa toho tuku on do seba nasaje, takže by sme v tomto mali byť trošku opatrní, aby sme to trávenie práve akoby konzumáciou toho baklažánu príliš zaťažili. A ja musím povedať, že baklažán používam buď veľmi jednoduchým spôsobom, že ho nakrájam na tenšie plátky a buď ho ogrilujem, alebo opečiem na panvičke, jemne posolený. Dnes už sa tie odrody tak zmenili, že vlastne to nie je nutné nejak vopred soliť. A potom mám samozrejme obľúbený recept a to je ratatouille.
3: Skúste približiť túto pochuťku.
2: Zeleninová príloha. Postupne restujeme na panvičke jednotlivé druhy zeleniny. Práve začíname baklažánom s troškou soli, potom dávame cuketu, papriku, cibuľu, pomerne veľa cesnaku, bylinky, v prvom rade tymián a na konci sa pridáva aj čerstvá bazalka. Je to osviežujúce, zároveň veľmi akoby chuťovo výrazné a zaujímavé.
1: Zajtra sa budeme venovať paradajkám, alebo ak chcete, rajčinám. V 17. storočí sa v Európe tradovalo, že sú jedovaté. Majetní ľudia, ktorí jedli z cínových alebo olovom glazovaných tanierov, totiž po ich konzumácii naozaj ochoreli. Pravda však bola jednoduchšia. Kyselina z paradajok reagovala s cínom a olovom a spôsobovala otravu, bolesti brucha a únavu. Chudobní ľudia, ktorí používali riad z dreva či keramiky, žiadne zdravotné problémy nemali.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnes si v kalendári môžeme pripomenúť ilustrátora a dramatika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Obraze, ktorý nikdy nebude hotový, som sa vyjadril svojho času, ale nie ako prvý. V každom obraze je čosi nedopovedané. A ten obraz, ktorý by zostal bez zbytku dopovedaný, ten prakticky žiaden maliar nikdy nenamaluje.
3: Počuli sme hlas maliara, grafika, ilustrátora a režiséra Františka Kudláča, ktorý sa narodil 22. júla v roku 1909. Pôsobil ako stredoškolský profesor, potom ako režisér Slovenského komorného divadla v Martine, neskôr na Novej scéne v Bratislave. Od roku 1947 sa venoval aj filmovej tvorbe. Jeho najvýznamnejším filmom bol celovečerný dokument Majster Pavol z Levoče. Zomrel v roku 1990. 22. júla v roku 1914 sa narodil prekladateľ, dramatik a stály spolupracovník Slovenského rozhlasu Ladislav Jánsky.
4: Od istého času som od mojich domácich čoraz častejšie počul neznáme slovo rádio. Keď sa slovo husto frekventovalo, nedalo mi a spýtal som sa, čo je to. A domáci sa mi snažil vysvetliť tento zázrak. Ja som prikyvoval, ako by som rozumel, ale do hlavy mi to ako si nešlo.
3: Spomínal si Ladislav Jánsky, ktorý v rozhlase popularizoval najmä staršiu slovenskú literatúru. Prvú reláciu mu rozhlas odvysielal v roku 1936. Ladislav Jánsky bol jedným z mála rozhlasových autorov, ktorí čerpali z prameňov slovenského národného obrodenia. Zomrel v roku 1989.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Lekvár. Tak čo poviete, krásne slova, ešte krajší obsah a chutnejší obsah. Aj o tomto bude naša debata popoludní, o tom, ako farmaceut vymenil labák za slivkový sad, farmárčenie a následné varenie lekváru. Tým človekom je Daniel Jurišič a rozhovor s ním ponúkame tradične o 12:30. Zatiaľ dobrú chuť k obedu vám želajú Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Zvony nad krajinou. Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany odmieta rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Prípad nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier skončí na súde. Na Slovensku potvrdili výskyt ázijského škodcu krasoňa jaseňového, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Pekné poludnie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Ide o nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Úrad tvrdí, že minister nepreukázal vojenské využitie lietadiel.
2: Nové lietadlá podľa rezortu nebudú slúžiť len na civilné účely. Vybavené budú aj vojenskými radarmi a systémami elektronického boja. Okrem prepravy či evakuácie zvládnu aj úlohy včasného varovania. Hovorca Michal Bachratý.
3: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidlá.
2: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že obstarávanie v oblasti obrany upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vychádza zo smernice Európskej únie. Tá umožňuje viacero výnimiek, no nesmú sa zneužívať a môžu sa uplatniť len v oprávnených prípadoch.
4: A faktom je, že tieto lietadlá sú bežne dostupné na komerčnom trhu. To, čo sme nakúpili, sa nejakým spôsobom nelíši od bežných komerčných produktov. Tam nie je dôvod na to, aby ministerstvo obrany takýmto spôsobom postupovalo. Teda argumentácia Úradu pre verejné obstarávanie je plne v súlade s zákonom.
2: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ministerstvo podľa neho pri nákupe bombardierov porušilo zákon. Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
5: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
2: Úvod zatiaľ sankciu v takejto súhrnej výške ešte neudelil. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Na hlavnom pojednávaní v pondelok vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vo výpovedi pokračuje aj dnes. Prípad sleduje Vladimíra Legíňová.
6: Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník hovoril v pondelok o fungovaní a riadení údajnej zločineckej skupiny v polícii. Opísal systém zadávania úloh a brania úplatkov. Spomínal tiež okolnosti spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj svoj vzťah s ďalšími obžalovanými. Dnes vypovedá ku konkrétnym kauzám. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali bývalý policajný prezident Tibor Gašpara, nitriansky podnikateľ Norbert Bodor.

0: Odpojí od centrálneho vykurovania a začne kúriť vlastným zdrojom tepla, môže ušetriť, tvrdia to výrobcovia tepla v reakcii na novelu zákona o tepelnej energetike. Podľa nich zmena ovplyvní 2 milióny 300 tisíc obyvateľov. Ministerstvo hospodárstva to však odmieta.
1: Vlastník budovy dnes môže nahradiť centrálne vykurovanie napríklad svojim kotlom či tepelným čerpadlom. Podľa výrobcov tepla tým môže ušetriť. Ak sa však pre rovnaký krok rozhodne viac odberateľov, náklady na prevádzku centrálneho systému síce zostanú rovnaké, no rozdelia sa medzi menej domácností. Tento princíp potvrdzuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska vyberáme.
2: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
1: Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že novela má odpájanie od centrálneho vykurovania skôr sťažiť, než uľahčiť. Práve tým chce podľa rezortu chrániť domácnosti, ktoré zostanú pripojené. Z vyjadrenia rezortu citujeme.
3: Oproti pravidlám platným od roku 2022 ide o prísnejšie nastavenie, ktorého cieľom je chrániť existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom a zároveň predchádzať zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov, ktorí zostávajú na tieto systémy pripojení.
1: Výrobcovia tepla zároveň tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Verejné peniaze by mali smerovať prednostne na modernizáciu existujúcich systémov. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
4: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
1: Poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska tvrdí, že dôležitejšie než ďalšie čiastkové zmeny sú prípravy na dlhodobú stratégiu rozvoja teplárenstva.
5: Silná kostra teplárenstva cez CZT je na Slovensku výhodou. Ak ale individuálne zdroje tepla vedia pomôcť k znižovaniu nákladov a ekologizácie, vláda musí tieto dva záujmy vybalansovať. Vyžaduje si to v prvom rade jasnú stratégiu a nie chaotické zmeny.
1: To, aké budú reálne dosahy na ceny tepla aj počet odberateľov, ukáže novela až v praxi. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova. Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého azijského krasoňa jaseňového, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Ako prvého v Európskej únii zachytilo Maďarsko, škod sa dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prvý výskyt bol potvrdený na Slovensku obci Streda nad Bodrogom, kde našli 18 dospelých jedincov.
7: Nález bol asi 20-22 katastrálnych území, kde bol zaznamenaný na Slovensku tento výskyt. Musím povedať, že vlastne tie opatrenia, ktoré sa budú realizovať a ktoré sa realizujú, sú, by som povedal, také podobné tomu zlatému žltnutiu viniča. To znamená, že aj v tomto prípade sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch podľa toho, kde sa nachádza.
6: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať, či už v záhradníctvách alebo lesných škôlkach. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo 1 milión 65 904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles o 80%. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z toho benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, tzv. Dohodári s radou študentov či dôchodcov, ale ponovom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke.
8: Počúvate Rádiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po zmene ministra obrany vymenil nakoniec aj vrchného veliteľa ukrajinskej armády. Odchádzajúci generál Oleksandr Sirský patril k ľuďom, ktorých si prezident vysoko váži. Sám skonštatoval, že odovzdáva armádu, ktorá sa nielen bráni, ale aj postupuje. Pripisovali mu zásluhy najmä v obrane, napríklad Kieva, ale aj za kurskú ofenzívu. Nahradí ho Michailo Drapaty, ktorý predtým zastával vysokú vojenskú funkciu a radia ho k skúseným krízovým manažérom.
9: Zelenský počul protestovalníkov.
10: Vyhrala na Ukrajine ulica. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vypočul protestujúcich, podporuje odvolanie Oleksandra Sirského a vymenovanie nastupujúceho vojenského veliteľa Michaila Drapatého bolo správnym rozhodnutím. Myslí si Ukrajinka Ilona, súkromný odborníčka na ľudské zdroje.

0: Verí, že Drapaty dokáže zmeniť priebeh vojny a očakáva pozitívne zmeny. Len 22-ročný Vadim má presne opačný názor. Odvolanie sýrskeho považuje za chybu, ktorá bude mať na Ukrajinu výrazný dosah. Prezident Zelenský, aby upokojil situáciu, sa včera opäť stretol s odvolaným mladým, len 36-ročným technologickým gurom a týždeň už aj bývalým ministrom obrany Fedorovom. Avizoval, že mu ponúkol veľmi dôležitú vedúcu pozíciu, ktorá by mu umožnila upevniť technologické možnosti Ukrajiny. V každom prípade sa nezdá, že by prezident ustúpil. Jevhen Chmara zatiaľ zostáva novým ministrom obrany, aj keď dočasne. Vojenský expert Vladimír Bednár vraví, že odvolaným postavám nie je pracovne veľmi čo vyčítať. Z jeho pohľadu išlo o dve silné osobnosti, dvoch kohútov na jednom boisku.
1: Podľa mňa obidva rovnako prispievali k tým dobrým výsledkom, ktoré Ukrajina v posledných mesiacoch dosahovala, ale tie náhrady sú veľmi kvalitné, sú podľa mňa rovnako dobré.
0: Nové nominácie naznačujú ďalšie smerovanie ukrajinských ozbrojených síl. Generál Drapaty má skúsenosti s krízovým manažmentom a nový minister obrany Jevhen Chmara zasa s ukrajinskými útokmi na veľkú vzdialenosť do hĺbky ruského územia. Preto expert očakáva skôr kontinuitu aj po zmenách, ktoré nastali. Nedochádza podľa neho k zmene smerovania samotných ozbrojených síl. Miroslava Nejra, Kužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Podľa prezidenta Emmanuela Macrona sa tak krajina stala v regióne lídrom v ochrane detí na internete. Vlani podobný zákaz ako prvá na svete zaviedla Austrália. Regulácia však podľa najnovších zistení zatiaľ nefunguje podľa predstav.
3: Zákaz používania populárnych sociálnych sietí deťmi do 15 rokov schválili obe komory francúzskeho parlamentu. Cieľom je jeho implementácia od septembra. Zákon zároveň zakazuje žiakom mobilné telefóny na stredných školách. Hlavnú myšlienku predstavila ministerka pre digitálne technológie Anne Le Enanf.
4: Tým, že deťom obmedzíme čas, ktorý trávia s obrazovkou, skvalitníme ich spánok, zvýšime ich prah pozornosti a všeobecne zlepšíme ich duševný stav. Dostanú takto zároveň príležitosť opäť objaviť iné médiá a formy spoločenského kontaktu.
3: Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky schvaľujú zákaz sociálnych sietí pre deti 3/4 Francúzov. Zákon podporil podobný počet prítomných poslancov. Odporcovia však kriticky poukazujú na nedostatky, ktoré podľa nich legislatíva má. Argumentujú, že ak budú neplnoletí používatelia chcieť, nevhodný obsah nájdu na iných, potenciálne ešte nebezpečnejších platformách. Kritický pohľad na vec ponúkol člen parlamentu Arnaud Saint-Martin.
5: Ženie vás fantastická predstava kontroly digitálneho priestoru, ktorý je však oveľa komplexnejší, než si uvedomujete. Áno, deti sa tam stretávajú so škodlivým obsahom, zároveň im však ponúka nové možnosti prístupu k informáciám a tie im rozširujú obzory. Namiesto takejto legislatívnej dymovej clony ich treba v správnom používaní digitálnych technológií podporovať.
3: Francúzsko je prvá európska krajina, ktorá schválila takúto reguláciu. Podobný zámer však vyjadrilo niekoľko ďalších štátov, aj samotná Európska únia. Ako prvá na svete prišla vlani so zákazom sociálnych sietí pre deti Austrália. Tá sa však sťažuje, že technologické firmy robia v medziach zákona všetko preto, aby prístup neplnoletých používateľov zachovali. A jeden z prieskumov ukázal, že v priemere vyše 2/3 detských používateľov sú na sociálnych sieťach stále do určitej miery aktívne. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: O viac ako tretinu sa zvýšil počet zranených a zabitých civilistov na Ukrajine v prvej polovici tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlani. Prispel k tomu narastajúci počet dronových útokov, informuje Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok v Manile stretne s americkým rezortným kolegom Markom Rubiom. Očakáva sa, že témou budú aj uviaznuté rokovania s Ukrajinou. Európska komisia odobrala grant 2 milióny eur usporiadateľovi Benátskeho bienále kvôli tohoročnej účasti Ruska na tejto prehliadke umenia. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán vyzval svojich podporovateľov, aby obnovili demokraciu v Maďarsku a postavili sa tyranii, ktorú podľa jeho slov nastolila vláda Pétera Maďara. Prokuratúra v New Yorku navrhla začiatok procesu s Nikolásom Madurom na jún 2027. Unesený venezuelský prezident spolu so svojou manželkou čelia obvineniam z obchodovania s drogami. Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním. Irán ráno podnikol nové útoky na americké zariadenia v Kuvajte, Bahrajne a Jordánsku v odvete za ďalšiu nočnú vlnu amerických úderov na jeho územie. Libanonská vláda pracuje na úplnom stiahnutí izraelských síl z oblasti, ktoré aktuálne okupuje na juhu Ukrajiny. Premiér Nawaf Salam to vyhlásil pri návšteve lokality, ktorá patrí medzi tzv. Pilotné zóny, z ktorých sa sťahujú izraelskí vojaci. Čína ostro skritizovala pokutu Európskej komisie vo výške 550 miliónov eur uloženú internetovému obchodu AliExpress. Peking vyhlásil, že s rozhodnutím nesúhlasí a vyjadril vážne znepokojenie.
2: V Taliansku pokračovali demonstrácie proti policajnej brutalite. Tisíce obyvateľov Milána, Florencie či Bari protestovali proti zásahu voči Maročanovi, ktorý neprežil zásah bezpečnostných zložiek. Ich postup už vyšetrujú. Prípad polarizuje nielen verejnosť, ale aj politickú scénu na Apeninskom poloostrove.
8: Taliansky George Floyd, tak volá časť verejnosti Abdarahína Fakíra. Do Talianska prišiel z Maroka pred 38 rokmi. S Američanom ho spája, že i on zomrel počas policajného zásahu a aj jeho smrť rozpútala protesty. Na tomto videu zachytil svedok, ako Fakír opakovane volá o pomoc. Zatiaľ, čo na ňom sedia policajti a záchranári sa prizerajú. Keď sa prestane hýbať, zviažu mu členky a až po chvíli k nemu prídu zdravotníci, je však už mŕtvy. Jeho neter obvinuje zo smrti políciu.
9: Žiadame prísne vyšetrenie a spravodlivosť. Mal problémy so srdcom a astmu. Urobíme všetko preto, aby už nikto nikdy nemusel prežívať to, čo my a čím si prešiel on.
8: Polícia však tvrdí, že Maročan bol agresívny, ničil auto a preto hliadku, ktorú zavolali, ho musela spacifikovať. Samoučelné násilie odmieta. Násilie však bolo súčasťou protestov, ktoré potom, ako sa video zo zásahu rozšírilo na sociálnych sieťach, vypuklo v Boloni. Ďalšie demonstrácie už boli pokojné. Od pokoja majú ale ďaleko prestrelky na politickej scéne. Vicepremier Matteo Salvini policajtov obhajuje.
10: Vynechajme z práce policajtov politiku. Bol to profesionálny zákrok. Odmietam podnecovanie nenávisti voči polícii a ďalším zložkám.
8: Senátorka Ilária Kučiniová, ktorej brat zomrel vo väzbe v roku 2009, z opozičných zelených to ale vidí inak.
11: Som znechutená z tzv. Solidarity a vďačnosti vyjadrenej polícii po takomto neľudskom čine. Politika vlády je presiaknutá nenávisťou a rasizmom a podporuje atmosféru násilia.
8: Talianska premiérka Giorgia Meloniová na sociálnej sieti prislúbila, že smrť Maročana bude dôkladne a bez predsudkov vyšetrená. Prokuratúra v Boloni už požiadala o záznamy z telesných kamier policajtov a čaká na výsledky pitvy. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
12: Radovan Kondrlík, Nová Ves. Turecká spoločnosť, ktorá v obci pri Veľkom Krtíši vyrába komponenty do aut, končí prevádzku. Vyberáme z jej písomného stanoviska.
13: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
12: Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
14: Počet ohrozených zamestnancov je 119.
12: V regióne ide už o druhý prípad nevydarenej investície v automobilovom sektore v priebehu roka. Vo Filiakove mali od vlani vyrábať luxusné autoveterány, no investor produkciu ani nenaštartoval.
15: Tibor Michalka, Trenčín. Na železničnej stanici sa už začali stavebné práce na rekonštrukcii vyše 80-ročnej budovy. Jej prevádzkovú časť dočasne presunuli provizorne vedľa do Unimobuniek, reagujú cestujúci.
16: Keďže hento sa prerába, čo je na čase, sme spokojní aj s tým, čo máme.
17: Niečo musíme vytrpeť. Však je to pekné, je to čisté.
15: Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková vysvetľuje, že samotná budova prejde podstatnou zmenou.
18: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové priestory pre služby pre verejnosť.
15: Pribudne galéria, nadstavba či zelená strecha. Práce chcú ukončiť v októbri budúceho roka.
19: Jana Obrancová, Nitra. Mesto plánuje rozšírenie základnej školy v mestskej časti Janíkovce. V súčasnosti ju navštevuje len 31 žiakov v troch triedach. Po novom by mala vzniknúť plnohodnotná škola pre žiakov všetkých 9 ročníkov, ktorí tak už nebudú musieť cestovať priamo do krajského mesta. Radnica vyhlásila architektonickú súťaž, v ktorej chce podľa hovorcu Tomáša Holúbka nájsť najlepší projekt na rozšírenie školy.
20: Táto škola je v súčasnosti lokovaným pracoviskom základnej školy Fatranská, ktorá sa nachádza priamo v meste na sídlisku Chrenová. Predmetom návrhu je komplexná modernizácia a rozšírenie existujúcej školy, vrátane riešenia verejného priestoru pred budovou.
21: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do novej sezóny víťazne. V druhom predkole Ligy majstrov uspeli na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi 2-0 a vytvorili si dobrú pozíciu pred budúco týždňovou odvetou. Pri súťažnej premiére trénera Jaju Turého na lavičke Belasich skórovala dvojica Šporar a Iradžank, brankár Dominik Takáč.
23: Sme boli aj lepším tímom, si myslím, že ten prvý polčas to o tom svedčí, len mali sme to celkom dobre zvládnuté či smerom do defenzívy, ale takisto sme hrozili dopredu, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku super výsledok.
22: Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škrinierom v druhom predkole Ligy majstrov zdolalo Górnik Zabrze vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tým CSKA 1948 Sofia, stredopoliar Erik Sabo.
24: Myslím si, že sme dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný, budeme si držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
22: Morgan Rogers je najdrahším anglickým futbalistom v histórii. Chelsea ho z Aston Villa získala v prepočte za rekordných 137 miliónov eur. 23-ročný útočník, ktorý sa predstavil aj na nedávnych majstrovstvách sveta, podpísal na Stamford Bridge zmluvu do roku 2033. Emma Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky a zvíťazila na 61. ročníku tradičného atletického mítingu PTS. V Banskej Bystrici včera síce zakopla na 8. prekážke, aj tak v behu na 400 metrov prekážok zabehla nový rekord podujatia, ktorý má hodnotu 53,70 sekundy.
25: To zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
22: Jan Volko skončil na 200 metrov 6. Daniela Ledecká bola tretia na 400 prekážok a Gabriela Gajanová štvrtá v behu na 800 metrov. Na stovke sa rekordom meetingu 9,89 sekundy zaskvel Juhoafričan Valaza. O prvú slovenskú medailu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome sa postarala hliadka kajakárok. Trojica Mintálová, Stanovská a Paňková mala najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli slovenskí po dvoch trestných dotykoch. Predstihli ich víťazné Austrálčanky a strieborné Francúzsky, hovorí Eliška Mintálová.
26: Hliadka bola naozaj super, nepamätám si za celú svoju kariéru, že by sme zašli podobný výkon a za to sme veľmi šťastné a teda ja sa naozaj teším, lebo je to moja prvá medaila už ako mama a o to teda je to cenejšie.
22: Dnes sú na programe hliadky kanoistov a kanoistiek. Ešte predtým absolvuje šestica Stanovská, Paňková, Luknárová, Beňuš, Mirgorodský a Ediházy kvalifikačné jazdy v C1.
21: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
27: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. 18 dospelých jedincov našli v obci Streda nad Bodrogom. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo o 80% menej hospitalizácií ako rok predtým. Pacienti ležali na nemocničnom lôžku v priemere viac ako 6 dní. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Prezident Emmanuel Macron hovorí, že jeho krajina sa stala lídrom v ochrane detí na internete.
21: Rádiožurnál Počasie.
7: Noci a zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
21: Rádiožurnál.
27: Poludňajší spravodajský súhrn je na konci. Za pozornosť ďakujú z režie Juraj Jedinák a Boris Lozan a zo štúdia Matúš Čunderlík, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 24 minút.
21: Zelená vlna.
0: Nehoda v Dolnom Kubíne a v Nitre, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú v Nitre na Wilsonovom nábreží v križovatke s Kmeťkovou, kde sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy za Teplíčkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri cestároch stratíte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Mierovej pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Prešove na Východnej smerom do centra. V Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici smerom na Dukliansku sú na vozovke porozhadzované veľké kusy kameňov, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
21: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Že ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
28: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
29: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
30: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Hlavnou témou nasledujúcich minút bude slivkový lekvár, ale ja verím, že teda aj iné posolstvá a životný príbeh nášho dnešného hostia. Ním je Daniel Jurušič. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň, rád som prišiel.
1: Farmár a farmaceut. Tak, môžem predstaviť stále? Aj farmár, aj farmaceut?
2: Platí to? Platí to na 100%. Pracujem v malej vidieckej lekárni, som tam zamestnaný. No a moje také hobby jednou nohou vlastne som akoby farmár a mám vysadených nejakých 500 stromov, sliviek a produkujem tento slivkový lekvár.
1: Takže dnes budeme spoločne variť lekvár, aj keď ja sa musím priznať, že keď sme sa dohadovali na tomto rozhovore, tak ja som s takou malou dušičkou telefonovala a riešila, či náhodou nebudete mať cestu do Bratislavy a vy ste mi tak trefne povedali, vtedy a vtedy tam budem a mne až vtedy zišlo na že vy ste rodený Bratislavčan a ja vás už tak automaticky, geograficky do tých látkoviec dávam ako do vášho, ja neviem, asi domova alebo druhého domova, tak skúsim takto najskôr. Ako dlho ste v Látkovciach a ako často sa vraciate do Bratislavy?
2: Tak ja som vyrastal a narodil som sa tu v Bratislave a Bratislavu mám veľmi rád. No a žijú tu moji rodičia, takže navštevujem rodičov. No a od 98. žijem v Látkovciach.
1: Tak to sú už pekne dlhé roky. A keby náhodou niekto nevedel, tak povedzme, kde sú Látkovce, ako si ich môžeme predstaviť?
2: Mnoho starších Bratislavčanov pozná Látkovce, lebo tam bol pionierský tábor. A Látkovce patria pod Uhrovec, ten je známejší. No a do 60. rokov bol za to samostatná obec a teraz vlastne administratívne je súčasťou Uhrovca, hoci je to 6 kilometrov vzdialené.
1: Dobre, a poďme trošku aj do toho vášho sadu. Spomínali ste koľko? 500 stromov?
2: Približne 500 až 700 stromov sliviek je tam. Áno.
1: Takže váš domov si môžeme predstaviť ako takú nejakú usadlosť, farmu?
2: Je to presne tak. Je to taký samostatne stojací objekt, taký ako majer to ľudia nazývajú, kde priamo v okolí alebo v blízkom okolí sme vysadili tieto stromy ako rodina.
1: To znamená, že tie stromy tam nie sú asi len zo pár 10 ročí, alebo rozprávame sa o vašom príchode do Látkoviec, alebo, ak mám dobré informácie, tak tie Látkovce nie sú zhoda náhod, ale vy ste tam tak povediac doma asi od malička.
2: No od malička som doma v Bratislave, ale bolo to tak, že priamo v tom dome, kde ja teraz žijem, sa narodila moja mama, ale aj jej mama, teda moja stará mama. No a potom prišla tá nejaká povojnová zmena a bolo to znárodnené, stalo sa to štátnymi majetkami a my sme teda žili inde, trebárs tu v Bratislave. No a v tých 90. rokoch sme si to požiadali naspäť, takže sme sa vlastne vrátili na svoje a do svojho.
1: Takže vaše slivky sú aké staré?
2: Tie konkrétne, ktoré ja pestujem v tých Látkovciach, sú nejakých 8 rokov až 10 rokov staré. Ale ešte medzičasom sme vysadili v susednej dedine, ktorá nie je tak ďaleko, nejakých 2000 stromov, kde sme nazbrali nejaké skúsenosti. To je po Vysočanoch.
1: Keď som sa pýtala na to, že či ste ešte stále aj farmaceut, aj farmár, je možné to vôbec nejako rozdeliť, že Daniel Jurišič je 3 dni v týždni farmaceut a 2 dni farmár, alebo to takto nefunguje?
2: Ste to úplne presne povedali, lebo som v tej lekárni už na polovičný úväzok, takže naozaj 3 dni od pondelka do stredy som v lekárni, kde sa teda venujem svojmu remeslu, no a tie ďalšie dni som doma a pracujem okolo farmy. To je tak trošku znúdzecnosť, lebo to farmárčenie vás neuživí. To je, na to potrebujete byť veľmi veľký, aby ste mohli povedať, že som farmár, ktorého má zároveň živí toto povolanie.
1: Čiže vy stále hovoríte, že toto vaše farmárčenie je teda viac záľuba.
2: Tak je to záľuba, ale zároveň som hrdý na to, že farma produkuje niečo. Jednak produkt, ktorý má nejakú kvalitu, že je žiadaný a teda tá farma si sama na seba zarobí. To chcem povedať k tomu toľko, že mnoho ľudí si svoju farmu napríklad vydržiava, proste chcú to robiť, lebo majú preto ako svoju pasiu, baví ich to, že vyrábajú, alebo teda, že robia niečo pre spoločnosť, nejakú krajinotvorbu, ale musia ju dotovať zo svojich peňazí. Veľa bohatých ľudí, ktorí majú svoju farmu, ale živia ju z toho, čo do nej donesú zvonka. Ako ekonomicky si zarobiť v poľnohospodárstve je akože nesmierne ťažké.
1: Keď to už hovoríte, tak sa mi nedá nespýtať, čo je tá vaša hlavná motivácia, aby človek, hlava rodiny, manžel, farmaceut, zamestnaný človek, ešte popri tom sa staral o stovky a tisíce stromov a ja si to tak predstavujem, že po večeroch a po nociach varil lekvár.
2: Tak ten lekvár sa varí len v sezóne, to znamená, tá trvá asi 4 týždne v roku, vtedy je to veľmi intenzívne, lebo to sa robí z čerstvých sliviek, ktoré sú zrelé a to príroda si povie, že kedy sa s tým začína. vtedy, keď sú dostatočne sladké. No a motivácia je sebarealizácia v pravom slova zmysle. Keď máte svoju farmu, tak to je všetko okolo domu, okolo strojov, ako to tam vyzerá a aké vzťahy máte s ľuďmi. Poviete si, že niečo idete urobiť, tak to urobíte. To znamená, je tam veľmi široká paleta takých činností a drobných cieľov, ktoré sa vám podaria alebo nepodaria, ale o ktoré sa môžete snažiť. To znamená, že ten život na farme je skutočne stále niečím náplnený, nejakými drobnými úlohami, drobnými prácami alebo drobnými cieľmi, ktoré človek chce dosiahnuť.
1: A spýtam sa to ešte inak. Keby nás teraz počúvali mladí, nádejní farmári, prečo by sa mali do toho pustiť?
2: Strašne veľa mladých ľudí chce žiť na vide ako nejaký alternatívny život a utiecť treba od ruchu mesta a skúsiť to, aké to je. Toto je taký bežný motív, ktorý počúvam a chcel by som im poradiť, že skúste si ako s tou farmou vytvoriť aj nejaký vlastný produkt. Niečo, čo vám prinesie aj to meno, aj ten kontakt s tým okolitým svetom. Je na to vhodná legislatíva na Slovensku platná, predaj z dvora, ktoré vám umožní na svojej pôde ako prvovýrobcovi vyrobiť nejaký produkt. To je napríklad aj môj prípad. Je to limitované síce množstvom. Môžem spracovať 1250 kg sliviek, ale môžem potom následne predať tento produkt ľuďom bez registračnej pokladnice a odvádza sa tam potom len daň z príjmov fyzických osôb, tlačivo B, raz ročne. Takže je to taká cesta, ako zaplniť dedinky, dolinky nejakými drobnými farmami, ktoré niečo zaujímavé ponúknu. Niečo, čo je iné, odlišné, jedinečné.
1: Bola takáto motivácia aj v tých 90. rokoch, keď ste sa vy presťahovali do tých Hladkoviec, lebo povedzme si, ono nie je asi úplne štandardné a bežné, že mladá rodina, alebo neviem, či ste, už ste boli, vtedy predpokladám rodina, sa z hlavného mesta po vyštudovaní farmácie odsťahuje do Hladkoviec.
2: To malo taký príbeh, že moja mama po svojom otcovi zobrala pozemky a rozhodla sa teda pestovať slivky, to bolo v tých Vysočanoch. No a ten pôvodný zámer bolo produkovať slivky ako priamo na stôl. No ale slivka, okrem toho, že je tak úžasné ovocie, má jednu nevýhodu, ona sa veľmi rýchlo kází. Takže buď ju otrhnete vtedy, keď máte a je sladká, zrelá, a je potom použiteľná možno 3, 4, 5 dní, alebo ju otrhnete príliš skoro, aby sa dala skladovať, prevážať, vtedy to ale nemá tú kvalitu, nemá to tú chuť. No a celé sa to proste tak nejako vyvinulo, že pestovať poctivo slivky priamo na konzum je takmer nemožné, lebo tie nejako dodávateľsko-odberateľské vzťahy uprednostňujú vždy tú trvanlivosť toho produktu, aby sa to dalo previesť, skladovať, aby to počkalo niekde na pútoch na zákazníka. Preto stav sliviek v obchodoch je žalostný. Ako ja si to vždy idem pozrieť a žiaľ teda tie slivky, ktoré sú ponúknuté tomu konečnému spotrebiteľovi, nezodpovedajú tomu, čo človek od toho očakáva. Kvôli tomuto, lebo je to strašne ťažko skladovateľné.
1: Takže ste sa rozhodli
2: nejak to spracovať. Proste zrazu to bola otázka, že je tu zrazu veľa sliviek, ktoré treba nejakým spôsobom spracovať, vytvoriť nejaký produkt. No tak začalo to tak, že sme ručne miešali v 80-litrovom kotli celú noc, nepretržite nejaké slivky, a sme z toho vyrobili ten pravý slivkový lekvár a ukázalo sa, že priatelia to akože berú, že ich to zaujíma, že si prídu preto. No a potom už ostávali len otázka, že ako toho urobiť viacej a pre viacej ľudí a komu to dať. A stretlo sa to stále takou veľmi dobrou nejakou spätnou odozvou, že ľudia to majú radi.
1: A kým sa k tomu kotlíku postavíme, ja si to tak veľmi romanticky predstavujem, ale ja som v našej uputávke spomínala, že ste muž, ktorý vymenil sterilné laboratórium farmaceutické za varenie slivkového lekváru, ale keď som potom videla vaše fotografie na sociálnych sieťach, tak si hovorím, že v princípe trošku mi to pripomína.
2: Áno, je to taká alchymia, hej.
1: Že je to taká trošku alchymia. Dá sa tam niekde nájsť taká tá spojitosť, že nie ste úplne mimo toho laboratória?
2: Tak viacero farmaceutov sa presadilo aj v potravinárstve a bolo ich niekoľko, čo vyrobili niečo. Ono to súvisí, lebo ako farmácia aj poctivé potravinárstvo má veľa spoločného minimálne v tej hygiene. Že a ako k tomu pristúpiť človek, že aby to malo tú kvalitu. Tak toto sa vôbec akože nevylučuje. Ja si myslím, že naopak sa to podporuje. A človek potrebuje aj chápať nejaké súvislosti, že kedy sa tie veci kazia, kedy sa nekazia, že sú tam nejaké možné kontaminácie, ako sa im dá prejsť, čo je to sterilizácia. To znamená, že taký nejaký základný balík tých vedomostí sa prelína z farmácie a potravňarstvo určite.
1: Čiže vás to úplne nezaskočilo, môžeme povedať. Vy ste, keď som na úvod povedala, že ste človek, ktorý po nociach varí lekvár, ste sa tak usmiali a povedali, že veď to sú 4 týždne v roku, ale napriek tomu prichádzate sem, dovolím si povedať, že s ošetreným prstom a povedali ste mi, to aký bežný farmársky úraz. Je také obdobie, kedy nemusíte vôbec nič robiť?
2: Tak človek si to nesie asi so sebou, že veľmi rýchlo si to niečím zaplní, ten priestor. No tak tiež mám svoje nejaké hobby, nie je to všetko len o práci, akorát si zahrám na klavíri, čo som teraz diskvalifikovaný s tým zlomeným prstom, ale pestem napríklad aj huby.
1: Aha, ale keď ste tú hudbu spomínali, tak to mi tiež ešte nedá nespomenúť, ako ste vstúpili do Slovenského rozhlasu, tak ste povedali, že to tu poznáte, lebo ste spievali v našom zbore, takže hudba je váš koníček?
2: Tak áno, a myslím, že hudbu má rád každý. Tak ja ešte tak aj v takej nejakej miere, že mám také ambície si niečo nacvičiť na klavíri sem tam a to mi príde veľmi zaujímavé. To je práve to kontrastné. Ono, keď sme hovorili, že či je farmácia a treba farmárstvo kontrastné, tak áno, ale úplne kontrastná je napríklad tá hudba, lebo to človek, keď začne ako pracovať s tým, že sa učí nejakú skladbu alebo hrá, tak to je naozaj odpojenie od tej reality, že všetko ostatné ide bokom a ten človek, ktorý teda tú hudbu robí, sa dostáva do takého toho iného, takého povznášajúceho sa sveta.
1: Odbehneme teda od tej hudby a od toho klavíra k tomu, prečo sme sa dnes stretli. Našim hosťom je Daniel Jurišič a my sme povedali, že dnes budeme variť slivkový lekvár, ale kým sa tak stane, tak vy ste nám aj jeden na ukážku priniesli a povedali ste, že musím ho otvoriť, lebo ten zvuk za to stojí. Tak nech sa páči, skúsme to.
2: Tak je to také viečko, veľmi sa mi to páčilo, sa to, že klik systém, jednak už z diaľky vidím, že teda je dobre uzavretý ten pohár, teda že sa tam nič nedostalo, že nikto ho neotváral. A teraz ja ho otvorím a má takýto veľmi optimistický zvuk.
1: A tento zvuk máte rád.
2: A tento zvuk mi príde strašne dobrý, ale tak privoňajte si, lebo to je tá druhý nejaký zmysel.
1: Áno.
2: Áno. Áno. Tak čo je v slivkovom lekvári? No slivkovom lekvári sú len slivky. Lebo pravý slivkový lekvár, tak ako je tradične vnímaný, neobsahuje nič iné ako zrelé slivky. Preto aj každý ročník je trošku iný, každý ten kotlík je trošku iný, lebo sa to nedochucuje žiadnym cukrom, žiadnym zahusťovadlom. Taká zaujímavosť je, že on sa nekazí, to znamená, tam nie je žiaden chemický stabilizátor. Keď ho takto tu necháte a budete ho tu mať otvorený, tak určite ani o rok na ňom nebude pleseň.
1: To som počula a na to som sa chcela spýtať, lebo ja som sa o vás dozvedela práve cez ocenenie, ktoré ste získali Zlaté slnko a tam mi bolo povedané, to ti je taký lekvár, ktorý sa ti aj rok nepokazí.
2: Prečo sa ho nepokazí? Lebo už je z neho odvarená tá voda. To znamená, že je to taká osmotická bariéra, že vlastne tam už sa niečo nechytí. Ale zrejme z tých šupiek tie vosky, ktoré sú tam vlastne tiež uvarené, sami o sebe majú zrejme antibakteriálne nejaké efekty. To znamená, že on, keď ho otvoríme a tu položíme, tak on má tendenciu sa zosúšať. A vlastne prečo on je skutočne ako tradičnou potravinou z tohto priestoru je, že možno ešte pred nejakými 100 rokmi sa nedali odkladať potraviny. Neboli chladničky, neboli konzervárne, ale ľudia potrebovali prežiť zimu. No tak lekvár bolo jedno z toho. No, uvaril sa lekvár, neboli vtedy ani takéto poháre, aby sa zavreli sterilne. To znamená, tá horúca hmota už uvareného lekvára sa dala buď do keramickej nádoby, alebo sa dala len na nejaký papier, do nejakej beničky a nechal sa ten vrch zasušiť. No a to je absolútne stabilné. To znamená, to sa dá prevážať, to sa dá skladovať. Ja dokonca poznám príbeh jedného chlapika z nedalekej dediny, ktorý našiel na povale minimálne 50-ročný lekvár. Vedel, že je 50-ročný preto, lebo pred tými 50 rokmi sa tam v tej budove varieval lekvár. Bolo to úplne špinavé od sena, v ktorom sa to válalo. Očistil to drátenkou, dal sa to do garáže, sekerkou z toho odbíjal a za 2 roky popri práci v garáži to zjedol.
1: Čiže pravý slovenský, tradičný, kvalitný slivkový lekvár sa nám nepokazí.
2: Nikdy. Pokiaľ je dobre urobený. Keby niekto chcel robiť lekvár, že to ešte na viacerých miestach na Slovensku beží, tak on sa nedá urobiť na 3/4. On sa dá urobiť len na 100%, aby to bol ten lekvár, lebo on v priebehu toho varenia, tak ako sa tá slivková hmota zahusťuje, tak on zmení nielen akože farbu, konzistenciu a vôňu, ale on v istej chvíli, keď už je veľmi hustý a začne syčať, sa na tom medenom kotliku začne karamelizovať. A to je ten bod, kedy to vzniká. To znamená, pokiaľ niekto to príliš skoro vzdá, tak jednak sa mu pokazí, jednak nebude mať ani tú vôňu a nebude mať ani tú chuť. To znamená, že je tam nejaký moment, až od ktorého sa dá považovať, že to je lekvár.
1: Takže keď som čítala, že chuť a vôňa dobrého lekváru tu docielíme až niekde v závere varenia, tak to je správne.
2: V poslednej hodine, presne tak. A tá posledná hodina podľa toho, ako kúrime, to je 22-hodinový proces. Ale pokiaľ by človek nebol trpezlivý, tak to proste nedokončí. To nie je ono. Stále to bude voňať slivkami, keď to nie je hotové, bude to voňať ako slivkový kompot napríklad, veľmi príjemne, veľmi ovocne, ale nie lekvárov. Až v tom úplnom závere, keď sa karamelizujú tie obsiahnuté prirodzené cukry to horúčavou na tom medenom plechu, tak vtedy to vznikne, tá hmota.
1: To sme už trošku preskočili, ale poďme na to pekne od začiatku. Vy ste hovorili, že základ je zberať zrelé slivky. Nie to, čo my poznáme v našich obchodných reťazcoch. Zrelá, dobrá slivka. Ja si tak teraz predstavujem, že keď to príde, tak zrazu tam máte tie stovky stromov, ktoré treba čo v priebehu pár dní asi všetky obrať.
2: Tak, áno.
1: A teraz čo nabehnú všetky látkovci, všetci
2: obyvatelia. Tak rodina nabehne a nejakí kamaráti.
1: Čiže je to komunitná záležitosť stále, že...
2: Lekvár vo všeobecnosti je komunitná záležitosť. Ono je aj toto varenie nie je schopný človek urobiť sám. Ale teda vrátim sa na ten zber. Tam naozaj sa čaká, že kedy to vznikne. Tak ako vinári čakajú na nejakú cukornatosť, až potom povedia, že sa to oberá. Tak aj ja musím počkať, kedy to je. Nedá sa to plánovať. No a ten princíp je v podstate veľmi jednoduchý, ako... Do lekváru idú len také slivky, čo je človek ochotný chytiť do rúk, zjesť celú slivku a mať z nej pôžitok. Z takéto slivky sa robí lekvár, zo žiadnej inej. Ja mám aj ten refraktometer, samozrejme, že si to meriam, akože tú priemernú cukornatosť, tak viem, že tá minimálna, tá úplne minimálna, z ktorej sa dá ešte pripraviť taký ako slušný, dobrý lekvár, je 17 stupňov Brix. Pod to sa to už neoplatí. A ideálne, keď je to okolo 19-20, tento rok sme mali 22, lebo bol zase mimoriadny rok, takže aj každý ten ročník je trošku iný. Proste treba to niekedy tak prijať, že toto bol, ja neviem, chladný rok, suchý rok, tak tie slivky neboli také, ako zase následujúci rok. Práve v lani, teda rok 2025, sme zlomili vlastne akékoľvek rekordy, čo sa týka cukornatosti tých sliviek. Ja sám som nikdy predtým také nezažila. Lekvár je výnimočný z toho roku.
1: Takže vy ste v podstate ako vinár. Vy otvoríte fľašu a poviete si, ročník 22.
2: Tak asi až tak ďaleko nie, ale viem navnímať, že z tej vône a z tej chuti, že či je sladčí, to ovocie bolo sladšie, alebo nie. A tuto je vlastne tá vec, čo zase smerujem k tým teda s mladým farmárom, alebo tak k tomu, kto by chcel niečo podobné, alebo toto isté robiť, je, že z toho vyplynie fakt, že jedine producent ovocia si dokáže ustrážiť tú kvalitu toho ovocia na ďalšie spracovanie. Ja si neviem predstaviť, že by som niekde kúpil nezrelé slivky a z nich urobil dobrý lekvár. To sa nedá. Zase ten človek, ktorý pestuje tie slivky a potrebuje ich dať do toho reťazca, tak potrebuje ich takzvané trošku podtrhnúť, aby dlhšie vydržali. To znamená, môžu byť kyselkavejšie, môžu byť tvrdé. Tak, aby vydržali cestu k tomu zákazníkovi, ale sú absolútne nevhodné na spracovanie lekváru.
1: Čiže vy si neviete predstaviť, že by ste varili slivkový lekvár z cudzích sliviek? Sú to tie vaše?
2: Musia to byť tie moje a to je tá moja hrdosť a čest, že si dokážem počkať na tú zrelosť,
1: a
2: na tú vôňu.
1: Teraz, keď začne ovocie zrieť, to je tiež celkom rýchly proces, že teraz sa nemôžeme baviť o tom, že tento týždeň sa mi nechce, necháme to na budúci. Ako rýchlo treba tie slivky potom spracovať, aby sa náhodou nestalo, že sa vám skazia?
2: No, ono sa to otrasie, dá sa to do bedničiek, preniesie sa to do dvora. V tom dvore, v tých bedničkách to 2 dni môže ešte stáť. Čo niekedy považujem za dobré, oni trošku zmeknú. Keď je tam nejaká chyba, tak sa za tie 2 dni aj ukáže, že je. Potom sa umývajú sa v dvoch vodách a tam prechádza teda tá kontrola, sa to triedi ako keby na 3 skupiny, tá najväčšia je to, čo ide do lekváru, potom je tam niečo poškodené, to sa hodí bokom, to je akože do slivovice a nejaká tretia trieda, čo by bola ako moc poškodené, prípadne s náznakom nejaké plesne alebo plesnivé, ide úplne mimo, lebo ani do slivovice sa nedávajú plesnivé slivky. Takže to sa proste roztriedí a ide sa to uvariť.
1: No a poďme variť. Ak som si dobre zapamätala, tak ste spomínali mamu v súvislosti s tým, prečo ste aj v Látkovciach a s tým, že jednoducho slivky sa kazili, tak ste ich začali variť. A vtedy ste sa tiež tak pousmiali a povedali ste, že to sme ale ešte s mamou v 80-litrových kotlíkoch ručne miešali. Čo je iné dnes, ako bolo pred tými 10 ročiami?
2: No to tiež je príbeh, lebo môj otec vlastne s tým prišiel. Ešte v 80-tých rokoch. Tiež si z detstva pamätal, vyrastal v Nitre, v nejakom mestskom dvore, ale bolo po vojne, ničoho nebolo, tak naď mama kúpila na trhu nejaké slivky, priniesli ich domov a spoločne, kolektívne ich varili v nejakej starej práčke, ktorú vyrobil zase nejaký iný sused. Na toto mu tak utkvelo ako príbeh v pamäti, no a chcel nám to nejako ako sprostredkovať. No a to boli nejaké 80. roky, no a že kúpime si akože medený kotlík. No a išiel do nejakej teda dielne a tam povedali, že to bude za 2 roky, ale že ak chce, že hneď si môže zobrať ten najväčší, ten 80 litrový, ktorý nikto nechce, lebo to bolo veľmi veľké. Takže to akože to zobral, no a dal do toho vyrobiť u stolára takéto miešadlo, to je taký polmesiac, ktorý kopíruje to dno, keď sa to krúti, no a odložilo sa to na ďalších 10 rokov. No a potom sa to na povale našlo a teda, že skúsme to. Takže prvé roky to naozaj bolo tak, že sme sa k tomu postavili traja, štyria a po 5 minútach sme sa striedali, že sa to krútilo. Ľudská práca. A potom som tam primontoval nejaký motor z práčky, potom som dal vyrobiť celkom iný kotol, ktorý používam dnes, ktorý je ďaleko väčší. Ale tieto tradície ešte žijú. Ja zbieram recepty, čo sa týka sliviek, ale zbieram aj videá, čo ľudia varia lekvár. A mám nazbierané predovšetkým z východného Slovenska, tam je stále živšia táto tradícia. Sú ľudia, kde v rodinách sa postretajú a naozaj umiešajú celú noc do rána ten lekvár ručne, tak ako mi volá kedy.
1: Netreba potom posilňovňu teda.
2: Netreba. Najprv sa pravou rukou dovnútra, potom ľavou dovonka a sa takto prestrieda.
1: Presný štýl.
2: A človek si vymyslí už nejaký systém, ako na
1: a
2: to.
1: A u vás je teraz aký systém, keď sa 22 hodín varí lekvár?
2: No ono sa to nedá urýchliť. Aj to, keď máte väčší kotol, ja toto môjho dám 250 kg, aj keď máte väčší kotol, ten samotný proces si pýta ten čas, lebo to sa musí robiť pomaly. Takže, ale už sa to mieša elektrikou.
1: To som chcela vedieť, že či teraz všetci dostanú časenky a musí celá rodina postupne nastúpiť a miešať.
2: Tak ono sa to mení. Tak bolo nás viac, deti už vyštudovali alebo študujú, už prídu samozrejme pozrieť do tej sezóny, ale už nemôžu sa tak zúčastniť ako voľakedy.
1: Vy už za tie roky to máte v očiach, v nose, v chuťových bunkách, že viete povedať, stačilo.
2: Áno, toto som nikdy nepustil z rúk, aj keď mi kdokoľvek ako od rodiny pomáha. Toto je tá moja úloha povedať, že teraz je to hotové.
1: Takže všetci čakajú, kedy príde
2: čaká
1: Daniel
2: sa na to, a na mňa sa pýtajú, kedy to už bude hotové. A ja poviem o pol hodinu a potom poviem, že ešte o pol hodinu a potom poviem, že ešte o pol hodinu. Proste je to živý proces, nedá sa to celkom plánovať. To znamená, že naozaj ten lekvár si povie, no a ako to viem, mám nejaký žufankový test, že to vezmem do žufanky, otočím ju hore dnom, nesmie to vypadnúť z toho, nakloním, už musí sa tam držať. Ale ono to spoznáte, tak ako sme hovorili v tej poslednej hodine, on to výrazne zmení vôňu a on už potom nefrká, ale tak akoby syčí. To znamená, on si tak akože odfúkne tú páru zo spodku, už je naozaj taký hustý.
1: Máte obľúbené jedlo, ktoré si neviete predstaviť bez svojho slivkového lekváru? Alebo teda váš slivkový lekvár je ten, ktorý sa je len ako maškrta?
2: Tak ja tie recepty, ako som povedal, zbieram a stále niečo nové akože nachádzam a ak niekto niečo máte, prosím, pošlite najlepšie nejaké video, ako to pečiete. Je to len teraz nedávno, čo som sa dozvedel, že existuje tradičný vianočný recept, sa volá cestenice. A sú to nejaké podlhovasté buchty pečené, v ktorých je tento slivkový lekvár a podávali sa na Vianoce preliaté teplou vodou s troškou masla a trošku posypané cukrom. Takže patrí k Vianociam lekvár. Ja ho jedávam bežne s chlebom, no ale perky, klasika. Čo je také jednoduché, ako chlap môže každý spraviť obyčajné lístkové cesto, zobrať si z obchodu, valčeko, teda kolieskom urobiť štvorčeky, dať tieto kúsky lekváru navrch, zapiec, vynikajúce.
1: Keď sme sa stretli, tak ja som si hovorila, musím z neho vytiahnuť nejaké tie tajomstvá, ako by som to povedala, že každý kuchár si drží v tajnosti ten svoj tajný recept, ale môžeme tento rozhovor uzavrieť tým, že poctivý slivkový lekvár je produkt, kde nemáte čo skrývať. Sú to slivky a nič iné. Poctivé dlhé varenie a to je všetko.
2: Áno. Čo chýba k tomu dopovedať, že musí byť viac, ako, lebo je to vždy kolektívna záležitosť. Ani dvaja ľudia neuvaria lekvár. Minimálne štyria. Čo sa týka ako tohto lekváru, ja naopak, ja proste mám radosť, keď vidím, že niekto sa o to pokúša a to robí, lebo keď sa to prestane robiť, tak sa na to zabudne ako na produkt. A zase o niečo prídeme. To znamená, že moje také doporučenie je, skúste si to. Pokiaľ neviete, ako na to, kľudne mi napíšte. Ja každému som ochotný všetko, čo viem o tom povedať. A nech Slovensko varí.
1: Takto sa môžeme rozlúčiť. Ja ešte pripomeniem, že Daniel Jurišič bol našim hosťom. Veľmi pekne ďakujeme.
2: Ja veľmi pekne ďakujem. A pokladám to za čest, že som tu mohol byť a odprezentovať sa ako malý farmár a zároveň chcem vyzvať ľudí, nech nad tým uvažujú, že by niečo také skúsili sami za seba a prinesli do krajiny nejaký zaujímavý produkt.
0: Hosť Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina.
1: Slúcha tam dozie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma Wolf počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Úrad pre verejné obstarávanie si podľa rezortu obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, teplota 20 až 26 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkalagi. Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktorému zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier, hovorca rezortu Michal Bachratý.
5: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidla.
4: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že rezort pri nákupe lietadiel porušil zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu aj Úrad pre verejné obstarávanie. Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Ako prvého v EÚ zachytilo Maďarsko. Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prvý výskyt bol potvrdený na Slovensku v obci Streda nad Bodrogom, kde našli 18 dospelých jedincov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
6: Nález bol asi 20-22 katastrálnych území, kde bol zaznamenaný na Slovensku tento výskyt. Musím povedať, že vlastne tie opatrenia, ktoré sa budú realizovať a ktoré sa realizujú, sú, by som povedal, také podobné tomu zlatému žltnutiu viniča. To znamená, že aj v tomto prípade sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch podľa toho, kde sa nachádza.
4: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať, či už v záhradníctvách alebo lesných škôlkach. V obvode železničnej stanice Bratislava Nové Mesto došlo počas bežného posunu súpravy železničnej spoločnosti Slovensko k vykolajeniu jedného vozňa. Súprava bola bez cestujúcich a nikto sa nezranil. V dôsledku udalosti meškal jeden vlak, inak pravidelná osobná doprava nebola ovplyvnená. Príčinu a okolnosti udalosti preverujú aj Železnice Slovenskej republiky. Ladislav Čáder bol významný grafik, fotograf, ilustrátor a popredný predstaviteľ bratislavského modernizmu. V Bratislavskom múzeu fotografie sú vystavené jeho snímky starej Bratislavy. Je to výber fotografií z autorovej pozostalosti, vrátane diel, ktoré dosiaľ neboli vystavené. Ladislav Čáder fotografoval uličky v Podhradí. Na mnohých záberoch je v pozadí ruína hradu. Často fotografoval Dunaj a rybárov so sieťami. Jeho fotografie sú čierno-biele so zvláštnou poetikou. Autorova dcéra, známa slovenská fotografka Judita Čáderová, hovorí, že keď bola malá, otec ju brával so sebou na fotoprechádzky Bratislavou.
7: Pamätám si, aj keď sme v zime chodili, a to bolo druhé jeho obľúbené, že sme sa zastavovali pred výkladmi kníhkupectiev. Tam on dlho postával. Ja som mala vtedy také bagandže a mi omrzali už prsty, tak fotil a knižky pozeral.
4: Výstava fotografií Ladislava Čádera bude verejnosti prístupná do 30. augusta. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami, najmä v Trenčianskom kraji, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. V noci 16 až 11 v údoliach Trenčianskeho kraja a na záhorí ojedinele okolo 9, cez deň 20 až 26 stupňov, v Trenčianskom kraji aj chladnejšie. Prevažne severozápadný vietor 10 až 35 popoludní, na juhu v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Za tepličkami smerom na Hlohovec v zákrute skončilo nákladné auto čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný, dajte si tam pozor. Kolóna je v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, vidíte to na 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné

0: Šport dokáže písať naozaj neuveriteľné príbehy. Jedným z nich je aj životná púť 37-ročného bratislavčana Petra Išpolda, ktorý sa pred 6 rokmi začal venovať triatlonu. Tento všestranný športovec si začiatkom leta vybojoval už svoj 4. titul majstra Európy medzi intelektuálne znevýhodnenými športovcami v rámci špeciálnych olympiád. S diagnózou detská mozgová obrna dosahuje veľké výkony. Na nedávnych národných hrách v Šamoríne, kde vyhral 4 zlaté v plávaní, sa s ním pri bazéne stretol Peter Buček.
1: Peter Išpold sa triatlonu venuje 6 rokov a za ten čas sa mu podarilo 4 razy vyhrať majstrovstvá Európy v rámci špeciálnych olympiád. A to je naozaj veľmi pekný výsledok.
2: Tak je to krásne, ale hlavne by som sa chcel poďakovať môjmu trénerovi Miškovi Vargovi, špičkovému trénerovi. Ja mu zo srdiečka veľmi pekne ďakujem, čo neskutočne robí, a hlavne by som sa chcel poďakovať dievčatám Evičke Gažovej, Dominike Nestarcovej, lebo špeciálne olympiády sú pre mňa veľmi silnou inšpiráciou a som veľmi šťastný, že som mohol spoznať tie dievčatá. Robia si neskutočnú robotu vďaka špeciálnym olympiádám, ktoré mi dali silu a ma posúvajú dopredu a posúvali ma aj na triatlon, takže som veľce šťastný a obrovská vďaka.
1: Peter, vy ste si vybrali triatlon a ten patrí medzi náročnejšie športy. Ako vlastne trénujete?
2: Tak pondelok mám posilku, plávanie, poobednejší tréning, ráno plávam na 6 do 7, potom je od 4 do 17.30 ten poobednejší tréning a trénujem pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota. A v nedeľu mám regeneráciu. A ďakujem všetkým ľuďom, ktorí stoja pri mne a je to nádherné, lebo triatlon mi dá všetko, aj tanec. Ešte sa venujem aj tancu, takže som majster sveta aj v tanci, takže je to nádhera, ale šport je to najúžasnejšie, čo ma v živote stretlo a som naozaj šťastný.
1: Tie tréningy, ktoré robíte v rámci triatlónu, tie sa podobajú na tréningy profesionálov.
2: Podobajú sa, ale ako som povedal, ja som neskutočne šťastný a ďakujem tým ľuďom, ktorí pri mne stojí, a hlavne moja rodina a tréneri. Obrovská vďaka.
1: Spomínali ste aj ten tanec. Aký druh tanca ste si vybrali, v ktorom ste taký dobrý?
2: Venujem sa latinskoamerickým tancom a na majstrovstvách sveta v Grácii 2021 som vyhral v tangu. Bolo to nádhera.
1: No ale ako sa to dá spájať, ten náročný tréning triatlónový s tým tanečným?
2: Dá sa to spojiť veľmi jednoducho. Ten tanečný tréning mám pevňovanie tela, aby som si spevňoval aj telo, takže dá sa to krásne zosúladiť, takže je to nádhera.
1: Mám na mysli to časové zosúladenie.
2: Tak dá sa to stihnúť, lebo chodím ráno plávať, pondelok plávať, útorok plávať aj zároveň ten triatlon, že to mám tak zosúladené, ale piatky iba jedenkrát do týždňa tancujem.
1: Čo vás čaká ešte v tejto sezóne po týchto národných hrách?
2: Po týchto národných hrách sa pomaličky chystám do Poreču, do Chorvátska. Tam na polovičného halfa.
1: Polovičný triatlon v Poreči, ten má už cvenk vo svete.
2: Áno, má, veľmi sa na to teším a už som nažavený na to, tak už sa chystám na to pomaličky. To bude môj prvý životný polovičný half.
0: Pre Petra Išpolda bude oktobrový polovičný Ironman v Poreči poriadnou skúškou v ohni, pretože doteraz štartoval len na kratších tratiach.

0: aj speváka Stinga sme mali pre vás v Rádiu Regina. Prajeme vám pekné popoludnie.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Niekedy ich ani nezbadáte a ani nepočujete ich prítomnosť, ale okamžite pocítite, ak vás bodnú. Takéto bodnutia hmyzom dokážu poriadne znepríjemniť život dovolenkárom. Záchranár Jakub Hamšík najskôr Janke Blejovej povedal, aké typy bodnutí záchranári rozlišujú.
2: Prvý typom reakcie je tzv. Reakcia alergická. Je to reakcia, ktorá sa vyskytuje najmä v mieste vpichu. Predstavte, že vás poštípe včela, v mieste vpichu sa objaví zčervenanie, miesto vpichu opuchne, môže nás svrbieť, môže nás bolieť. Je to prirodzená reakcia ľudského tela na ten jed. Aká je prvá pomoc? V prvom rade vyťahnem žihadlo, priložím na miesto vpichu niečo studené, studený obklad, ľad alebo niečo chladné a následne pacientovi môžem končatinu znehybniť a v zásade je situácia vyriešená.
3: A doktor Jakub Hamšík dodáva, že závažnejším typom je anafylaktická reakcia organizmu.
2: Kedy sa objavujú príznaky, ako je špecifický krupicový výsev, ktorému my hovoríme žihľavka, ďalej sa môžu vyskytnúť flaky na koži, koža môže svrbieť aj na iných miestach, môže mať pocit nepokoja, vzrušenosti, môžeme sa viac potiť, to sú typické príznaky anafylaktickej reakcie. Väčšinou sa objavuje u pacientov, ktorí majú dokázanú nejakú alergiu, buď potravinovú alebo na poštípanie hmyzom a už túto situáciu poznajú. Ako ju riešiť? Veľmi jednoducho. Pacient si podá voľnopredajné antihistaminikum. Antihistaminika sú lieky na potlačenie práve tejto alergickej reakcie. Čiže si podajú antihistaminikum a tá alergická reakcia s nejakým časovým odstupom odoznie a v zásade sa nič nedieje.
3: Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, ale v prípade tretieho typu reakcie organizmu na pohryznutie hmyzom to neplatí.
2: Najnebezpečnejším typom reakcie ľudského tela na vstup alergénu je anafylaktický šok. Anafylaktický šok je život ohrozujúcim stavom a čím hlavne tým, že vzniká generalizovaný opuch, ktorý sa týka aj dýchacích ciest. Tým, že človek viacej sliní a začína ju dýchať cesty opúchať a môže byť takýto pacient veľmi vážne ohrozený na život. Keďže je to šok, objavuje sa pri ňom zvýšená srdcová činnosť a znížený tlak. Pacient s anafylaktickým šokom bezodkladne potrebuje zdravotníckú pomoc.
3: A špecifickým typom poštípania hmyzom je dobre prekrvený priestor na tvári, úst, pier a jazyka.
2: Keď dojde k poštípaniu hmyzu v tejto lokácii, nárast opuchu môže byť veľmi a môže byť potenciálne veľmi nebezpečný. Aká je pomoc? Znova, proti opuchu pôsobí chlad, či niečím sa snažím chladiť, aby som ten opuch zmiernil. V tomto prípade, keďže je to v ústach, veľmi dobre pôsobí zmrzlina, alebo cmúda dlad, alebo nanúk, ktorý mi postihne ten miesto ochladí, pokiaľ nie som alergik, nemusím sa báť. Pokiaľ však mám dokázanú alergiu na poštípanie hmyzom, aj táto situácia, pokiaľ ma poštípe hmyz do oblasti tváre, pier, jazyka, úst, je dôvodom na zavolanie záchrannej služby.
0: Raritou nie je ani poštípanie osy alebo včely na jazyk. Stáva sa to najmä vtedy, keď sa človek napije priamo z fľaše. Zajtra sa budeme pohybovať v priestore, kde môžeme naraziť zasa na hada.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
4: Keby bolo niečo,

0: 13 hodín 30 minút je aktuálne a v rádiu Regina bola aj kapela Elán. O chvíľu pôjdeme opäť na cesty na západnom Slovensku a potom aj tento hit. Summer in the City a legendárny Joe Cocker hneď po doprave.
1: Otázka na dnes. Ste vinári alebo máte skúsenosti s pestovaním viniča? Čo je podľa vás na tejto práci najzaujímavejšie a čo najnáročnejšie? Kupujete radšej slovenské vína? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Richard Šimigi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Zelená
0: vlna. Na cestách hlásite zatiaľ len jednu nehodu, za tepličkami smerom na Hlohovec v zákrute skončilo nákladné auto čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný, tak dajte si tam pozor. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne. Ak ste videli viac, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Operný spevák Dalibor Jenný sa narodil 21. júla v roku 1966. Tento baritonista je veľmi žiadaný aj v zahraničí. Ako budeme počuť v rozprávaní Michala Hercega, Dalibor Jenný si vie poradiť aj s viacerými hudobnými nástrojmi.
1: Kontakt s hudbou nadviazal najprv cez husle a basgitaru. Hral vo viacerých zoskupeniach, napríklad aj v známej Fermáte. A prečo basgitara?
2: V tom počiatku, keď sme hrávali na krabiciach Beatlesovky a vtedy sme chceli založiť kapelu aj s mojim bratom Danielom, žiadalo sa nám, aby niekto hral aj na tú basu.
1: Dalibor Jenis má mimoriadne veľa zahraničných vystúpení. Čo považuje za svoju prvú veľkú skúšku mimo domácich pódií?
2: V 89. roku bolo to v Ludwigshafene, kde som vlastne spieval postavu Grófa v Mozartovej opere vo Figarovej svadbe. Tam to bolo takéto prvé naozajstné, kde na mňa ušili kostým, kde mi nalepili fúzy a kde som vlastne prvýkrát stal namejkapovaný pred tými lampami.
1: A tu je ďalší medzník, ktorý mu otvoril okno príležitostí.
2: Keď som predspieval v Kráľovskej opere v Londýne, tam sa v podstate ako keby tá šťastena otočila smerom ku mne a veľce doširoka sa usmiala. Dostal som ponuku účinkovať v Kráľovskej opere a od toho momentu ako keby sa rozšírila správa po rôznych dôležitých divadlách, že tento mladý spevák je zaujímavý.
1: Známou opernou speváčkou je aj manželka Dalibora Jenisa, Eva. Ako vyzeral ich spevácky život, keď sa im narodila dcéra?
2: My sme boli veľmi dobre zohratý tým. Rebeka bola nesmierne skvelá ako dieťa, lebo bola od malička cestovateľ. Povedzme, dlhodobo sme boli v Paríži, manželka tam postavila v jednej inscenácii v opere Basty, ja zápätí v druhej a tiež opera Basty, tak sme prenajali na 3 alebo 6 mesiacov tam jeden byt a robili sme si vlastne rodinný život a rodinnú pohodu v Paríži.
1: Ak do opery nechodíte a myslíte si, že ste Dalibora Jenisa spievať nikdy nepočuli, pripomeniem vám jingle Rádia Twist, v ktorých účinkoval aj s Darinou Rolincovou.

0: bolo to obdobie veľmi zaujímavé, kedy sme na tú dobu, dá sa povedať, revolučným spôsobom išli do Holandska nahrávať tieto jingle a v tom štúdiu boli ešte profesionálni ďalší takí background vokalisti, ktorí mali veľmi pekné, krásne hlasy, takže bolo ozaj veľmi milé sledovať tú profi prácu, ktorá sa tam odohrávala.
1: Dalibor Jenis bol pred rokmi hosťom Nočnej pyramídy Hany Beranovej. Povedal tam o sebe všeličo, napríklad o tom, ako sa v neskoršom veku učil hrať na altsaxofóne, alebo prečo majú baritonisti dobrý život.

0: Venovala sa najmä slovnej zásobe slovenčiny, sociolingvistike a aj komunikácii slovenčiny a maďarčiny. Klára Buzášiová sa narodila 15. decembra 1938 v Bratislave a tento týždeň v pondelok navždy odišla. Je autorkou mnohých odborných kníh a aj spoluautorkou niektorých zväzkov slovníka slovenského jazyka. Pôsobila na univerzitách a aj v jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. Kláru Buzášiovú si teraz pripomenieme s Martinom Jurčom a jeho archívnym materiálom.
1: Klára Buzášiová sa pôvodne chcela venovať klasickým jazykom, no nakoniec sa jej celoživotnou sférou stala slovenčina.
2: Ja som sa k tomu, že robím jazykovedu, dostala fakticky už povedzme v 5. ročníku na vysokej škole, keď sme sa viac menej rozhodovali asi, akým smerom sa vyberieme. Ja mám kombináciu latinský jazyk, slovenský jazyk. Nebola som celkom pevne rozhodnutá, že to bude slovenská jazykoveda, to sú skôr také osudové veci, že nakoniec robím s tým druhým predmetom, ale nikdy som neľutovala, že som túto kombináciu vyštudovala, lebo tie základy latinčiny aj vlastne kontakt dlhoročný s ňou mi veľmi pomáha pri mnohých oblastiach slovenskej jazykovedy. Ja sa aj užšie zaoberám povedzme vzťahom domácich a internacionálnych slov, ktoré sú často z gréckych a latinských základov.
1: Aj keď je Klára Buzášiová predovšetkým slovakistka, stále považuje za dôležitú aj výučbu klasických jazykov.
2: Nám je veľmi ľúto, ktorí sme vyštudovali tento odbor, že nepodarilo sa ani po 89. roku aspoň v malej miere obnoviť vyučovanie latinčiny na stredných školách, aspoň na školách humanitného smeru. Už sme takí realisti, že si hoci veľmi dobre vieme, že kedysi tí starí latinári, to boli často aj ľudia, ktorí zároveň vyštudovali dokonca reálnu zložku gymnázia a mali aj prírodovedné predmety a napriek tomu im tá latinčina dala veľa.
1: V súčasnosti vychádza celkom nové vydanie slovníka súčasného spisovného jazyka a nadväzuje šťastie na šesťzväzkový slovník slovenského jazyka, ktorý vychádzal u nás v rokoch 60.
2: Kedysi aj ten náš predchodca, typovo najbližší slovník, slovník slovenského jazyka, aj v súčasnosti krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je určite širšie známy a vyšiel už vo 4 vydaniach a synonymický slovník slovenčiny a iné slovníky sa ešte vypracúvali na základe materiálu, ktorý sa desiatky rokov zbieral. Boli to excerpčné lístky, teda klasická lístková kartotéka pomocou externých pracovníkov, často to boli povedzme dôchodcovia, učitelia alebo iní ľudia, ktorí mali blízko k jazyku, robili túto excerpciu. To sa zbieral materiál lístkový celé desiatky rokov a na základe istého výberu beletrie aj odbornej literatúry, do istej miery aj publicistiky.
0: Pripomenuli sme si jazykovedkyňu Kláru Buzášiovú, ktorá nás opustila vo veku 88 rokov. Bola členkou v Ústrednej jazykovej rade Ministerstva kultúry a je držiteľkou aj mnohých ocenení, napríklad pamätnej medaily pri príležitosti 650. výročia založenia Karlovej univerzity v Prahe. Posledná rozlúčka s Klárou Buzášiovou bude v piatok 24. júla v Bratislavskom krematóriu.

0: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Zvony nad krajinou.
0: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11:00.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
4: Moje drahá, čím to, že

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odvodová úľava sa od januára zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Detská prehliadka na Bojníckom zámku priblíži príbeh bojníckého baziliška. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, teplota 20 až 26 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z benefitu budú môcť čerpať nielen brigádníci, tzv. Dohodári z radou študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke. Informoval hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Pre túto novú skupinu osôb to znamená ďalší benefit. Už od 1. januára tohto roka totiž platí, že osoby, ktoré sa starajú o deti do 6 rokov veku, sú povinne dôchodkovo poistené z dôvodu tejto starostlivosti a súbežne počas tejto starostlivosti môžu aj pracovať. Mesto Nitra plánuje rozšírenie základnej školy v mestskej časti Janíkovce. V súčasnosti ju navštevuje len 31 žiakov v troch triedach. Po novom by mala vzniknúť plnohodnotná škola pre žiakov všetkých 9 ročníkov. Radnica vyhlásila architektonickú súťaž, v ktorej chce podľa hovorcu Tomáša Holúbka nájsť najlepší projekt na rozšírenie školy.
2: Táto škola je v súčasnosti lokovaným pracoviskom základnej školy Fatranská, ktorá sa nachádza priamo v meste na sídlisku Chrenová. Predmetom návrhu je komplexná modernizácia a rozšírenie existujúcej školy, vrátanie riešenia verejného priestoru pred budovou. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.
1: Služobný pes Odin pomohol v pondelok vypátrať dvoch mužov, ktorí mali poškodzovať elektrické káble v areáli elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch v okrese Prievidza. Jedného z mužov sa podarilo pracovníkom SBS zadržať priamo v objekte. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Policajti po príchode na miesto vďaka výbornej osobnej a miestnej znalosti okamžite zistili jeho totožnosť a následným preverovaním a identitu druhého páchateľa, ktorý sa stále ukrýval vo vnútorných priestoroch. Na miesto bol privolaný psovod so služobným psom Odinom. Ten ukrytého muža vypátral. V areáli aj za jeho oplotením sa nachádzali odrezané elektrické káble, ktoré si páchatelia pravdepodobne pripravili na odsudzenie.
1: Oboch mužov vo veku 41 až 46 rokov policajti obmedzili na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia. Polícia zároveň začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. Nová detská prehliadka na Bojníckom zámku priblíži príbeh bojníckého baziliška. Bazilišok je bájny tvor vystupujúci v povestiach starších ako 2000 rokov. Načrtlo Slovenské národné múzeum Múzeum Bojnice s tým, že deti sú od prvej minúty vťahované do deja a stávajú sa súčasťou živého dialógu so samotným baziliškom. Putovanie s bájnym mytologickým tvorom môžu návštevníci absolvovať vo vybraných časoch od stredy do nedele. Alex Molčan postúpil do 8 finále na antukovom tenisovom turnaji v rakúskom Kitzbüheli. V úvodnom kole zdolal domáceho Offnera 2x6-4 a čaká ho Nemec Altmaier. V tomto roku ho naša mužská jednotka už 2x zdolala. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami najmä v trenčianskom kraji dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, v noci 16 až 11 v údoliach trenčianskeho kraja a na záhori ojedinele okolo 9, cez deň 20 až 26 stupňov, v trenčianskom kraji ojedinele chladnejšie, prevažne severozápadný vietor 10 až 35, popoludní na juhu v nárazoch okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Po správach ideme opäť aj na cesty na západnom Slovensku. Za tepličkami smerom na Hlohovec v zákrute skončilo nákladné auto čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Dajte si tam pozor. Pripomíname, že na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte opatrne. Radary merajú na D2 za Kútmi smerom do Česka, v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a na výjazde z Pezinka do Viničného. To je všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: A počas dnešného predpopoludnia pôjdeme aj na Záhorie.

0: Speváčka Mel C, aj toto sme mali pre vás dnes popoludní. Počúvate Rádio Regina. Zaujímate sa o život vašich predkov? No, takí Zohorčania zajdu do Zohorskej izbetky, ktorá predstavuje súkromnú dobovú zbierku Juraja Štefanoviča a ten im prostredníctvom historických exponátov priblíži osudy dedinčanov z minulého storočia. Miroslavovi Virflovi potvrdil, že zbierka vznikla v roku 2021 s cieľom zachovať budúcim generáciám obraz toho, ako sa v minulosti žilo, a to nie len na území Zohora.
1: No vlastne je to múzeum a sú to staré artefakty, ktoré sú na 90% zo Zohoru. Sú tu kroje, sú tu džbány, všetek možný materiál, ktorý bol používaný ešte pred prvou svetovou vojnou. No a samozrejme aj po druhej svetovej vojne som nejaké veci odkladal, lebo je to stará pamiatka na našich pravcov, ktorí tu žili a ktorí tu pracovali a vlastne vytvárali určité hodnoty pre nás.
2: Vy ste toto miesto tak pekne označili s názvom Zohorská izbetka.
1: Zohorská izbetka. Sú tu veci, ktoré sú pamiatkou nielen na moju rodinu, ale na celý zohorský svet, ktorý vlastne mi aj donáša nejaké veci. A ja som toto začal zbierať v 15 rokoch. Ja som veľmi rád počúval, keď sa bavili starší ľudia. A tu bola taká tradícia, že oni sedeli pred domami na lavičkách, tam sa bavili o radostiach, o starostiach. A ja som to veľmi rád počúval.
2: Tak možno to inšpirovalo aj susedov, pretože máte tu rôzne džbány, staré váhy, kroje, nádoby do kuchyne, mažiar, kolovrátok, staré obrazy, harmoniku, kalamár, svietidlá, varešky, no jednoducho, zrejme to, čo Zohorčania našli na povale alebo v pivnici, tak vám aj priniesli.
1: No, jedna vec a druhá vec je tá, že toto sú veci, ktoré boli užitkové, ktoré sa používali. Mám tu džban na mlieko, na lekvár, na mast, mám tu dokonca marietalské džbány, ktoré naši ľudia chodili pre vodu a to sa robili procesie odtiaľ to peši.
2: Ale to je veľká vzácnosť.
1: To je a pána Mária je tam a to sú priamo ako odtiaľ.
2: Musíte mať tomu aj vzťah, aby ste vedeli prepojiť tú minulosť so súčasnosťou.
1: No, mám k tomu naozaj vzťah a učím tomu aj mojich štyroch vnúkov, ktorí mi pomáhajú, keď je deň otvorených dverí, tak to majú ako brigádu. A oni sami sa pýtajú na niektoré veci a som veľmi rád, že ja im môžem odpovedať.
2: Teraz prejdeme do druhej časti a v tejto druhej miestnosti máte vlajky, fotografie, diplomy. Takisto je to všetko zo Zohora.
1: Tieto fotografie, čo sú hore, to sú z roku 1961 a takto obec vyzerala v minulom storočí. Aj keď dojdu sem deti, tak im to vysvetľujem, že tak toto vyzeralo v 61. roku.
0: Hovorí Juraj Štefanovič zo Zohora, ktorý vytvoril zohorskú izbetku. Na Záhorie sa ešte vrátime už o chvíľu a pozrieme si ďalšie exponáty z jeho súkromnej zbierky. Ale ešte predtým v Regine Západ Lucia Gibarty a jej nový hit Zlatý vrkoč. Pekné popoludne vám prajeme.

0: A my sme zas na Záhorí v obci Zohor v tzv. Zohorskej izbetke, v ktorej Miroslavovi Wirflovi aspoň niektoré historické exponáty predstavil ich majiteľ Juraj Štefanovič. Zároveň potvrdil, že múzeum radi navštevujú aj deti, ktoré sa dozvedia, ako tu žili dedinčania v minulom storočí.
1: No, exkurzie sem chodia od malých školkárov až po deviatakov. Celá škola sem vlastne chodí aj tí starší školkári. A niekedy majú také otázky, že ani neviem odpovedať na nejaké veci.
2: Že vás prekvapia.
1: Že mňa prekvapia.
2: Teraz prejdeme do druhej časti a v tejto druhej miestnosti máte vlajky, fotografie, diplomy. Takisto je to všetko zo Zohora.
1: Tieto fotografie, čo sú hore, to sú z roku 1961 a takto obec vyzerala v minulom storočí.
2: Máte tu fotodokumentáciu, výstrižky.
1: Tu je tá dokumentácia.
2: V Šanonoch skvelý archív a tam je napísané dychovka, spolky, folklor, divadlo, šport, kde je hokej, volejbal, ľahká atletika, basketbal, dokonca plochá dráha, ale aj spartakiáda.
1: Tieto veci, čo sú tu, sú venované tým jednotlivým zložkám. Toto bolo napríklad zväzár, toto je plochá dráha, lebo boli tu veľké ako mená. Eliáš Vaculík tu bol.
2: Na týchto výstavkách vidíme úspešných nielen umelcov, ale aj športovcov. Sú tu aj futbalisti, napríklad Milan Harica, ktorý bol hráčom Interu a tréner FC Zohor. Samozrejme, aby sme nezabudli ani na pána Albina Brnovského či Alojza Drahoša. Keď sa pozrieme vpravo, máte tu aj novšiu fotografiu Alexandry Rexovej, ktorá je úspešnou medailistkou na paralympijských hrách. Takže aj tu pribúdajú ďalšie fotografie, ďalšie artefakty. Jednoducho rozširujete túto zbierku.
1: Rozširujem a teraz som napríklad získal skriňu z roku 1926, tak v tomto roku má 100 rokov. A toto je ako druhá miestnosť. A tretia miestnosť je tuto vedľa. Je to venované našim remeslám. Boli tu kováči, stolári.
2: Sami zruční remeselníci.
1: Takže chcem dokázať, že aj u nás bolo veľa remesiel, aj tá obec bola taká viac sebestačná a môžem povedať, že naše výrobky, čo sa týkalo poľnohospodárstva, tie poznali vo Viedni, v Bratislave, v Brne, vyvážali mrkvu, cibulu, zeleninu a takéto veci.
2: Naozaj človek sa tu u vás dozvie takmer všetko o histórii Zohora. Teraz rozširujete túto vašu izbietku o ďalšie exponáty, suveníry, aby aj tá mladšia generácia vedela, ako sa tu žilo.
1: Presne tak, lebo tie deti v dnešnej dobe sa neučia takéto veci, to im musíme odovzdávať my, starší. A som rád, že mám teda tých pokračovateľov v rodine, ktorí budú pomáhať.
0: Jedným z cieľov tohto múzea je vzdať úctu predkom, ale aj podporovať lásku k tradíciám. Ak by ste chceli vidieť kompletnú zbierku na vlastné oči, stačí mu zavolať a dohodnúť si stretnutie v Zohore. Vôňa

0: When I Need You, skladba, ktorá má už 50-ku, sme mali pre vás na popoludňajšiu pohodu v rádiu Regina. Je 14 hodín 29 minút, o chvíľu pôjdeme opäť na cesty a potom... Potom Milan Farmer, peknú stredu prajeme na západné Slovensko.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Zelená vlna.
0: Medzi Jablonicou a Cerovou skončilo auto mimo cesty, premávku usmerňuje polícia, dajte si tam pozor. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 57. kilometri si dajte pozor na odstavený kamión s defektom. Pripomíname, že na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Merajú aj radary na D2 za Kútmi smerom do Česka, v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a na výjazde z Pezinka do Viničného. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Polemika, medicína a my sa v Rádiu Regina teraz aj budeme venovať do určitej miery zdraviu. Beta je druhé písmeno gréckej abecedy a beta tvorí aj základ slova označujúceho účinné polysacharidy, ktoré poznáme ako beta-glukány. Tie sú pre ľudský organizmus prospešné. Hana Michalčíková sa o nich rozpráva s Marcelou Blaškovou z odboru potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre.
2: Je zaujímavé, že keď sa povie slovo beta-glukán, tak mnohí si predstavia, že ide o výživový doplnok, ktorý je využívaný iba na podporu imunity. Ale pravda je úplne iná. Beta-glukán má o mnoho viacej využitia, ako veľa ľudí pozná. Beta-glukány sú prírodné polysacharidy, sú to zložené cukry a vlastne patria medzi rozpustnú vlákninu.
3: Vďaka svojej jedinečnej štruktúre a schopnosti ovplyvňovať imunitný systém sa stali beta-glukány predmetom výskumu. No a zistilo sa, že ich vplyv na ľudské zdravie je všestranný. Kde všade ich môžeme nájsť?
2: Sú to zdroje rastlinného pôvodu. Môže to byť jačmeň alebo ovoz, ale môžu pochádzať napríklad z húb ako hliva ústricová, alebo aj mikroorganizmov ako známe droždie.
3: Vari, najviac sa o beta-glukáne diskutovalo medzi ľuďmi v období covidu, keďže beta-glukány stimulujú činnosť bielých krviniek, ktoré sú nevyhnutné na obranu organizmu pred infekciami. Marcela Blašková doplňa.
2: Najznámejší a taký najviac spracovaný je beta-glukán, ktorý pochádza z ovsa a jačmeňa a ten má významný vplyv na zdravie srdca a aj na metabolizmus. Na druhej strane beta-glukány, ktoré pochádzajú z kvasiniek alebo liečivých húb, tak sú známe najmä svojim pôsobením na imunitný systém. Takže je veľmi dôležité, odkiaľ ten beta-glukán pochádza. Pri týchto beta-glukánov, ktoré pochádzajú z húb, ide o to, že vlastne dokážu komunikovať s bunkami vrodenej imunity a znamená to, že imunitu naštartujú alebo posilnia, alebo pomáhajú organizmu primerane reagovať na podnety, tým pádom vlastne posilňujú tú imunitu organizmu. To je taký primárny účinok tých beta-glukánov.
3: Rovnako ako sú beta-glukány dôležité pre zdravie ľudí, dôležité sú aj pre zvieratá.
2: Beta-glukány majú rôzne využitie. Môže to byť napríklad použitie v potravinárstve, tam sa používajú vo veľkej miere ako zahusťovadlo, keďže beta-glukány, keď prídu do kontaktu s vodou, vytvoria taký viskózny gel, takže využívajú sa ako prírodné zahusťovadlo. Ďalej majú využitie pri výrobe rôznych funkčných, či už nápojov alebo nejakých potravín a používajú sa napríklad aj vo veterinárstve pri zvieratách, tam majú teda obdobné využitie ako pri ľuďoch.
1: Už o chvíľu vám povieme, ako beta-glukány dokáže využívať farmaceutický a kozmetický priemysel, či ich naše telo pri vyššej športovej námahe alebo pri chorobe potrebuje viac a aj to, či výrobky, ktoré beta-glukány obsahujú, musia mať túto informáciu napísanú a uvedenú na štítku. Teraz je 14 hodín 42 minút. Počúvate Rádio Regina.

0: Možností, ako posilniť náš imunitný systém, je veľa. Jednou z nich sú aj beta-glukány, prírodné látky, ktoré sa vyskytujú v obilninách, hubách, droždí a aj v riasach. Aktivujú imunitné bunky, ktoré potom rýchlejšie a efektívnejšie likvidujú vírusy a baktérie. Účinky beta-glukánov využíva aj farmaceutický a kozmetický priemysel. Aj o tom sa Hana Michalčíková rozpráva s doktorkou Marcelou Blaškovou z odboru potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre.
1: Používajú sa pri výrobe rôznych gélov, mastí a výborné sú takéto beta-glukánové krémy, či už pri rôznych regeneráciách po popáleninách, alebo veľmi dobre sú aj pri atopickom ekzéme, keď vlastne dochádza k významnej regenerácii pokožky a k rýchlejšiemu hojeniu.
2: Pri vrcholovom športe je naše telo vystavené väčšej záťaži. Môžu aj tu byť beta-glukány účinným pomocníkom?
1: Ak je zvyšia záťaž organizmu, teda ako keď sú vrcholoví športovci, je vhodné doplňať, aj keď nie stále, ale pri takejto záťaži beta-glukán.
2: Ak chceme zvýšiť množstvo beta-glukánov, stravu treba obohatiť o ovsenné alebo jačmenné vločky, nezabudnúť na jedlá z hlivy ústricovej, no a cesto obohatiť o droždie. Či možno beta-glukánmi obohatiť aj mliečne výrobky, to už spresňuje opäť Marcela Blašková.
1: Dá sa, keďže vieme, že obsah tých beta-glukánov napríklad v ovse je nejakých 3-8%, v jačmení nejakých 2-10%, o niečo menej je teda samozrejme v tých hubách, keďže je tam veľa vody, takže tam je trošku nižšie percento, ale áno, dá sa vlastne takýto prídavok dať aj do mliečných potravín.
2: O vyššom množstve beta-glukánov pre športovcov sme dnes hovorili. Zaujímavé je tiež pozrieť sa na to, kedy, v akých obdobiach života by sme mali posilniť organizmus beta-glukánmi.
1: Pri nejakých chorobe alebo keď je zvýšená záťaž. Nie je to takéto vývojové štádium, že len pri deťoch alebo len u tehotných žien alebo len iných skupinách, ale skôr sa to používa ako doplnok stravy, ako keď je treba zvýšený príjem pri regeneráciách, chorobách alebo na zvýšenie imunity, na zvýšenie obrany schopnosti alebo na podporu srdca pri určitých chorobách a podobne.
2: Každá informácia o tom, že potravinové výrobky sú obohatené, teda fortifikované o beta-glukány, poteší. Nájdeme ju na výrobkoch?
1: Áno, výrobky, ktoré obsahujú beta-glukán, majú ho na štítku spomenutý.
0: Ak chcete začať s beta-glukánmi spolupracovať, v strave nezabúdajte na ovos, jačmeň, hlivu ústricovú a droždie. No a ako dodávajú odborníci, najlepšia imunita je trénovaná imunita, a to znamená aspoň 10 rokov posilňovať stravu prírodnými beta-glukánmi.

0: otázka na dnes.
1: Ste vinári alebo máte skúsenosti s pestovaním viniča? Čo je podľa vás na tejto práci najzaujímavejšie a čo najnáročnejšie? Kupujete radšej slovenské vína? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimigi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy na posilnenie ochrany obetí násilia. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky a teplota 20 až 26 stupňov. Pozdravuje Boris Alchalagi. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú v rámci stretnutia preberať vzťahy medzi krajinami a hospodársku spoluprácu. Pellegrini sa počas návštevy stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Chao Letim. Súčasťou rokovaní bude alebo budú aj aktuálne medzinárodné otázky vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Návšteva bude trvať 3 dni, informovala kancelária prezidenta s tým, že pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne a prvú po 16 rokoch. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník dnes vypovedá ku konkrétnym skutkom. Začal kauzou Váhostavu, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali nitriansky podnikateľ Norbert Böder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Opisuje aj skutky týkajúce sa preberania 100-tisícových úplatkov. Na pokyn Senátu média nemôžu počas pojednávania zverejňovať citácie ani presné znenie jeho výpovede. Reaguje obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Po svetle doteraz vykonaných objektívnych dôkazov zaznievali absurdnosti.
1: Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obetí násilia v sume viac ako 10 miliónov eur. Minister Samuel Migal, nominant Smeru SD, o nich informoval spolu s veľvyslankyňou Norského kráľovstva Susan Ekey, pretože obe výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu.
3: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
1: Podľa norskej veľvyslankyne spoločným cieľom Slovenska a Nórska musí byť záväzok preto, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. V areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky uviedli Slovenské elektrárne do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Má pomôcť stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Podľa slovenských elektrární bude pracovať podobne ako prečerpávacia elektráreň. V čase prebytku elektrinu akumulovať a v čase špičiek zaťaženia ju bude dodávať do siete. Pomôže zároveň efektívnejšie integrovať obnoviteľné zdroje energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Na časť úložiska získali slovenské elektrárne viac ako 3,5 milióna eur z plánu obnovy, čo pokrylo 45% oprávnených nákladov. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami najmä v Trenčianskom kraji dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. V noci 16 až 11, v údoliach Trenčianskeho kraja a na záhorí okolo 9, cez deň 20 až 26 stupňov, v Trenčianskom kraji miestami chladnejšie. Prevažne severozápadný vietor 10 až 35, popoludní na juhu v nárazoch okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A opäť sme s vami aj na cestách na západnom Slovensku. Medzi Jablonicou a Cerovou skončilo auto mimo cesty, pre Mauku usmerňuje polícia. V Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh, tak dajte si tam pozor. Kolóna klasická je na vjazde do Hlohovca z D1, hlásite to na 15 minút. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 57. kilometri si dajte pozor na odstavený kamión s defektom. Radary merajú na D2 za Kútmi smerom do Česka, v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a na výjazde z Pezinka do Viničného. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Aj po 15. sme na západnom Slovensku s vami, prajeme vám peknú stredu a možno vás už o chvíľku aj inšpirujeme. Totiž v Prievidzi sa asi stovka ľudí rozhodla, že sa ráno vyberú do parku a spolu si zacvičia. Ako toto celé vzniklo a čo vlastne cvičia, vám povieme už o chvíľu. Sú s vami Michal Nefe a Juraj Zváč.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Zobrali si podložky, pohodlné oblečenie a vybrali sa do parku. Reč je o približne 100 ľudí, ktorí sa nedávno zúčastnili ranného cvičenia jogy v Prievidskom mestskom parku. Išlo už o tretie takéto cvičenie počas tohto leta. Igor Rožko oslovil lektorku Janu Hurtišovú.
2: Po tej noci je telo trošičku stuhnuté, takže tá ranná joga je úžasná na to, aby sa prebudila energia v tele, aby sa telo trošku rozhýbalo. Svaly máme stuhnuté, takže potrebujeme sa trošičku rozhýbať a tým dýchom celé telo vlastne okysličujeme a ľahšie sa dostávame do tých pozícií, máme lepšiu flexibilitu.
3: Výber Prievidského mestského parku, ktorý je plný stromov a zelene, nebol náhodný.
2: Príroda nám samotná dáva energiu, takže nie sú to také tie rušivé vplyvy ako v štúdiu. Je to skôr také pokojnejšie a dokážeme sa viacej ponoriť do seba v prírode.
3: Cvičenie v prírode medzi ľuďmi zanechalo príjemné pocity.
4: Alenka, cvičím jogu už niekoľko rokov a toto je taký zase iný zážitok ako v telocvični. Príroda, povetrie čerstvé, kopu ľudí, ktorí majú také rovnaké vyžarovanie, snažia sa jednak aj hýbať, aj trošku myseľ očistiť, takže pekný zážitok.
5: Peter. Zacvičím a už som dlho nebol na joge, tak som to tu bol podporiť. No určite sa lepšie cítim, keď si zacvičím a samozrejme joga je niečo, čo človek potrebuje, keď má sedavú robotu ako ja, takže postrečovať, ponaťahovať.
3: Bola to troška iná atmosféra, keď je to takto vonku v parku s viacerými ľuďmi?
5: Určite áno, určite je to lepšie, keď sme takto v parku, leto, treba to využiť naplno.
6: Na každé cvičenie sem prichádza aj stovka ľudí, ktorí si prídu ráno s chuťou zacvičiť. Práve joga je pre takých, ktorí teda môžu sa cvičiť aj v rannom mladom veku, ale aj v seniornejšom. A rovnako ju môžu využiť aj ľudia, ktorí majú aj obmedzenia zdravotné.
3: Konštatuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Za pravdu jej dáva aj lektorka Jana Hurtišová.
2: Je to taký komplexný balík, že telo dokážeme dostať do pozícií ďalej, máme väčšiu flexibilitu, väčšiu silu, lebo tie pozície sú zameriané na silu a na stred tela a dýchom dokážeme upokojiť našu myseľ, čiže veľmi blahodárne pôsobí na nervovú sústavu.
3: Keď sme vás sledovali, nebolo to o tom len, že teraz im niečo poviete, odcvičíte ich, len tak ich natrénujete, ale hovorili ste, že toto je vhodné pre toho, kto má bolesti chrbta. Vysvetovali ste im prečo?
2: Pokiaľ už sú zdravotné problémy, ak niekto už rieši nejaký zdravotný problém, myslím si, že bolo by vhodné, aby niekto cvičil pod vedením niekoho, kto tomu rozumie trošku. Nie úplne sám, pretože si môže naozaj ubližiť. Joga je geniálna v tom, že dokáže ako keby trošku upraviť ten postoj. Je to zamerané na stred tela a tá chrbtica je potom pripravená na to, aby dokázala zvládať tú fyzickú námahu, dajme tomu v práci alebo doma, hej. Takže vytvárame v tom tele silu a dokážeme tú flexibilitu posúvať ďalej.
1: Ranná joga v parku mala byť pôvodne len sériou júlových stretnutí. Po veľkom záujme ľudí, ale cvičenie bude pokračovať aj v auguste. Po prestávke sa joga do parku vráti už 1. augusta.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Aj kapelu Robin Cox sme si hrali v Rádiu Regina a dnes ráno sme sa vás v Rádiu Budíku pýtali, ako používate umelú inteligenciu. Je vašim každodenným pomocníkom. No, Mária Babinská sa na túto tému rozprávala s Krištofom Kmeťom, študentom inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dnes je inak Svetový deň mozgu a tak na úvod otázka, hrozí niektorým, že prestanú používať mozog a spoľahnú sa len na AI?
1: To je určite pravda, lebo je to cesta najmenšieho odporu. Keď len mu napíšeme, aby nám niečo spravil a my to potom proste odovzdáme, napríklad zadanie. Ale čo by som chcel akože tak vyzdvihnúť, že dá sa to využiť aj dobre. Napríklad pri študovaní, že keď máme k dispozícii len prednášky a keď sa učíme večer na skúšku, tak nemôžeme napísať profesorovi, ako myslel nejakú vec, čo tam napísal. Môžeme mu poslať tomu AI-ku tú prednášku a môžeme sa skúsiť opýtať, že či by mi to vedel lepšie vysvetliť.
2: Už aj vám pomohla AI pri písaní nejakej práce?
1: Pomohla minimálne pri štylizácii textu, lebo častokrát sa nám stáva, že sa nám nepáči úplne, ako sme to napísali, tá myšlienka je dobrá, ale ten spôsob toho sa nám nepáči, tak si dáme ten text preštylizovať, čiže na toto si myslím, že to je fajn.
2: Ako môžete vy ako informatik využívať AI? Za vás bude programovať?
1: To je veľmi tenký ľad, lebo AI vie veľmi dobre generovať kód v veľa prípadoch, ale stále tam musí ostať ten pohľad toho informatika, ktorý tým veciam chápe tej teórii za tým a on by mal byť ten, ktorý určí, či ten kód je správny alebo nie.
2: Izabela Trepáčová, doktorantka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Čo vám dáva tá AI?
3: Čo vidím ako nejaký globálny prínos, tak je to hlavne v medicíne. U nás na ústave sa venujú aj oftalmológii, takže používajú umelú inteligenciu na rozpoznávanie rôznych ochorení sietnice, takže je to veľmi silná téma, ktorá má podľa mňa zmysel a není to len o zábave, o nejakom generovaní nejakých smiešných obrázkov alebo tak, ale je to o tom, že nám to dokáže pomôcť vyhodnotiť tie diagnózy a nastaviť skôr liečbu.
2: Juraj Vincúr je z Ústavu softverového inžinierstva na Fakulte informatiky a informačných technológií. Môže sa stať, že jednoducho nás tak pohltí tá AI, že prestaneme používať vlastný mozog?
4: Myslím, že boli výskumy, ktoré zisťovali, že takéto využívanie AI, ako je už dnes pomerne bežné, nás v podstate obmedzuje v tom našom rozmýšľaní, zhoršuje tú našu schopnosť rozmýšľať, pretože kedysi študent zadal dopyt do vyhľadávača, hneď ako chcel riešiť nejakú úlohu, našiel si hotové riešenie tohto čiastkového problému na internete a jediné, čo stačilo spraviť, bolo túto časť kódu integrovať do svojho riešenia. Dnes je to ešte horšie, pretože to LLM-ko dokáže za neho spraviť aj túto integráciu a ten študent tým pádom nemusí ani len pochopiť ten fragment kódu. V podstate na to, aby vyriešil nejaký problém, tak on nemusí vôbec rozmýšľať, len zadá ten dopyt, čiže v dnešnom ponímaní prompt a pozrie sa na tú výslednú implementáciu, či z jeho pohľadu na základe toho chabého testovania funguje alebo nie. A to je celé. Čiže nemusí toľko rozmýšľať, ako musel kedysi.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: západnom Slovensku počúvate Rádio Regina a prajeme vám peknú stredu. Aktuálne máme na západe krajiny od 23 do 27 stupňov, čo nie sú úplne letné teploty, ale my sa letne naladíme už o chvíľu, a to s týmto hitom. Enrique Iglesias a jeho Be With You hneď po doprave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Roma Spirit oceňuje ľudí,
13: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
12: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
13: Na www.romaspirit.sk.
14: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
15: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť aj na cesty, hlásite 3 nehody, tak poďme na to. V Boleráze smerom na Jablonicu sa zrazilo osobné auto s motorkou, môžete sa krátko aj zdržať. Aj v Seredi na Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa tam môže spomaľovať. V Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili 2 autá a blokovaný je jeden pruh, dajte si tam pozor. Kolóna klasika na vjazde do Hlohovca z D1, počkajte si do 15 minút. A ešte radary na 2D2 za kútmi smerom do Česka, v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a na výjazde z Pezinka do Viničného. Prajeme vám šťastnú cestu.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Robo Opatovský a jeho Voda aj slovenské hity si hráme v Rádiu Regina. My sme starí prešporáci, tak sa volá projekt občianskeho združenia Bratislavské rožky, ktorého cieľom je mapovať život starej Bratislavy. Napríklad aj cez rodiny, ktoré skúmajú svoje dejiny a už mnoho rokov v tomto meste žijú. Po prvom zväzku, v ktorom priniesli príbehy 21 starých bratislavských rodín, vydali pokračovanie s ďalšími 18 osudmi. Martin Jurčo sa na to pýtal jedného z editorov projektu Petra Janovíčka.
1: Táto kniha zaznamenala veľký ohlas v komunite bratislavčanov a začali sa nám ozývať ďalšie bratislavské rodiny so svojimi príbehmi, s fotografiami z rodinných archívov a povedali sme si, že pripravíme pokračovanie. Urobili sme výber známych aj menej známych rodín.
2: Ako sa dá definovať prešporská alebo bratislavská rodina?
1: My sme si povedali, že budeme to brať, že za starého prešporáka považujeme toho, koho predkovia boli v meste, keď sa ešte mesto volalo Prešporkom, takže tých považujeme za prešporákov, ale nejdeme úplne striktne, samozrejme. Ide o to, aké sú aj väzby na to mesto a vzťah tej osobnosti.
2: To spracovanie je aké? Vyrozprávanie toho príbehu rodiny, kto čo robil, fotografie k tomu samozrejme?
1: Prvoradým zámerom knihy je vytvoriť taký ako keby výber z rodinných albumov starých bratislavských rodín. Samozrejme, každá tá osobnosť napísala o svojej rodine text, ktorom zhrňa tie rodinné dejiny.
2: Veľa osobností, ktoré sú v knihe, pôsobia vo verejnej sfére života. Niekedy ich osudy sú známe.
1: Tých vecí, čo som nevedel, je strašne veľa, pretože človek vždy zisťuje, že koľko toho vlastne nevie. Napríklad veľmi zaujímavé je rozprávanie pána Žolta Lehela, ktorá je taká žijúca legenda Bratislavy, aj encyklopédia vlastne vedomostí. A nevedel som, že jeho otec bol futbalový rozhodca, alebo že on sám hrával futbal.
2: V prvej knihe My sme starí prešporáci zmapovali 21 rodín. Pokračovaní 18 rodín. Hovorí Eva Bolemant, predsedníčka občianskeho združenia Bratislavské rožky.
3: Naozaj sa stalo aj pri tej prvej knihe, že oni sa nájdu, že oni si nájdu spoločných známych alebo spoločné historky z detstva, alebo tak objavujú sa, takže je to úplne úžasné. A ďalšia vec je tá, že sa zachovajú nielen fotky, ale príbehy ľudské.
2: Takýto systém vyrozprávania histórie Bratislavy z také trošku inej strany, to už bol nejaký osvedčený model, alebo vy ste s tým prišli ako združenie?
3: My sme robili jeden rozhovor s jedným pánom z prvej knihy. Padla taká otázka, že akej národnosti je, alebo ako sa cíti. On na to povedal, že viete, my sme starí prešporáci. To v nás tak zostalo. Máme 15 rokov naše združenie a od začiatku zbierame, v podstate sme v kontakte so starými prešporskými rodinami. Zbierame údaje, dokumenty, naskenujeme fotografie a tak ďalej. Takže my sme už mali nejakú zbierku a keď odznela táto veta, tak my sme si povedali, že tak poďme to dať do knihy a poďme si sadnúť s tými rodinami, čo pre nich znamená byť bratislavčanom, prešporákom a krátku históriu rodiny a úplne nádherné veci, nádherné fotografie sa objavili a príbehy.
0: Knižný projekt My sme takí prešporáci má teda dve pokračovania a vzhľadom na rozsah materiálu, ktorý sa zozbieral, vyjde aj na niekoľko ďalších.

0: Shakira a jej latinorytmy v rádiu Regina. No a pri hudbe zostaneme aj v dnešnom krátko a jasne a necháme prehovoriť jeden hudobný nástroj, ktorý asi nepozná každý.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Juraj Bartoš je excelentný hudobník, skladateľ a aranžér, ktorý patrí medzi najvýraznejšie muzikantské osobnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Kritika vyzdvihuje jeho hudobnú všestrannosť, ktorá ho predurčila k tomu, aby bol kvalitným hudobníkom so zmyslom pre jazz, swing i klasickú hudbu. Spolupracoval s množstvom domácich i zahraničných súborov, orchestrov a jazzových formácií, ako Bratislavský Big Band, Gustav Brom Big Band, Lúčnica, Lungau Big Band či Vienna Art Orchestra. Spolu sme už krátko a jasne prebrali mnoho muzikantských slov a výrazov. Či už išlo o trúbku, hubičku, nátrubok alebo kodu. A dnes pokračujeme s jedným netradičným hudobným nástrojom.
3: Veľmi zaujímavý nástroj je tiež violinofón.
2: To sú ako keby dva hudobné nástroje v jednom?
3: Violinofón, nie je to tak, ale nie je to tak. To sú husle s trúbou, dá sa povedať. To znamená, že ten zvuk huslí sa prenáša nie korpusom toho nástroja, čiže nerozozvučí sa ten nástroj až tak, pretože tie struny sú posadené na membráne, ktorá prirodzenou cestou, ako v starom gramofóne, posiela ten zvuk cez tú trúbu von. Čiže tie husle znejú úplne inak. Skoro by som povedal, by som to prirovnal až k hoboju alebo takému dýchovému nástroju, takže ten zvuk je úplne iný, má taký spevavý tón, taký, neviem to presne, no prídite na koncert Bratislava Serenaders, to je celé.

0: Trenčíne sa už naplno začali stavebné práce na rekonštrukcii budovy železničnej stanice. Už niekoľko dní je ohradená plotom a jej prevádzkovú časť dočasne presunuli na susednú plochu pri trati. Železnice Slovenskej republiky ako investor avizujú ukončenie prác na jeseň 2027. Aj tejto téme sa budeme venovať v žurnále Rádia Regina, a to o 17.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník sa na súde vyjadroval k viacerým bodom obžaloby. Mladá francúzska interpretka starej hudby Louise Acabo sa dnes predstaví na festivale Viva Muzika. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, miestami prehánky a teplota 20 až 26 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Aj dnes vypovedal bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Vyjadroval sa k viacerým bodom obžaloby, napríklad k braniu úplatkov, ale aj ku kauze Váhostav a opisoval, ako do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Böder. Tí tvrdia, že hovorí pravdu, reaguje Norbert Böder.
2: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodník rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, a minimálne ja ku všetkému sa vyjadrím.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril. Avizuje ho až po ukončení Slobodníkovho výsluchu. Počet darcov krvi v lete klesá, no potreba pomoci pacientom zostáva nezmenená. Práve letné mesiace patria z pohľadu zásob krvi medzi najnáročnejšie obdobia v roku. Nemocnica Bory v Bratislave preto vyzýva darcov, aby darovanie krvi neodkladali a prišli pomôcť ešte pred odchodom na letnú dovolenku. Darovať krv v nemocnici je možné každý pracovný deň v čase od 8. do 12. a krvnú plazmu do 13. hodiny. Termín darovania si možno aj rezervovať na stránke darujemkrv.sk. Dvojročný chlapec cestoval sám vo vlaku smerujúcom z Bratislavy do Trnavy. Jeho mama tesne pred odchodom vlaku z Bratislavy spadla a nestihla doň nastúpiť. Policajti si chlapca prevzali na trnavskej železničnej stanici a po príchode ďalšieho vlaku ho odovzdali jeho mame. Louise Acabo patrí k najvýraznejším osobnostiam mladej generácie francúzskych interpretov starej hudby. Pôsobí v Paríži a dnes sa predstaví na festivale Viva Muzika. Jej koncert bude v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Riaditeľka festivalu Janka Kovalčík o známej čembalistke hovorí.
3: Je to pre mňa jeden z takých asi možno aj najväčších hudobných objavov minulého roka. Vydala krásny album, debutový album pod hlavičkou Alpha Classics s čembalovou hudbou francúzskeho autora Chamboniera. Tak sme ju pozvali do Bratislavy na koncert, odohra solový recital v priestore s krásnou akustikou a bude to taký prierezový program mapujúci klávesovú alebo čembalovú hudbu z 17. a 18. storočia z rôznych kútov Európy aj s rôznymi interpretačnými pohľadmi.
1: Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 privíta bulharský tím CSKA 1948 Sofia, stredopoliar Erik Sabo.
4: Myslím si, že sme dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardek, alebo tým, ako sa prezentujú, a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme si držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
1: Duel môžete sledovať na televíznom športe. Na západe krajiny zajtra premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami, najmä v Trenčianskom kraji dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. V noci 16 až 11 v údoliach Trenčianskeho kraja a na záhori okolo 9, cez deň 20 až 26 v Trenčianskom kraji, miestami chladnejšie. Prevažne severozápadný vietor 10 až 35, popoludní na juhu v nárazoch okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dve nehody a dve kolóny aktuálne hlásite na cestách na západnom Slovensku. V Boleráze smerom na Jablonicu sa zrazilo osobné auto s motorkou, môžete sa krátko zdržať. V Seredi na Vinárskej sa tiež zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa môže spomaľovať, dajte si v oboch úsekoch pozor. Kolóny sú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, stratíte 10 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 vidíte to na 15 minút. Ak ste videli viac, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Slovensku je približne 23 tisíc mostov a my vám toto leto v Rádiu Regina predstavujeme tie najzaujímavejšie, aké tu na západe krajiny máme. Dnes si posvietime na krajinský most v Piešťanoch, ktorý stavali v 30. rokoch minulého storočia. Sú s vami Michal Nefe a Juraj Zváč.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Vašo Patejdl a I Be Love It. Takto dobre sme si hrali po 16. hodine. Pekné popoludne prajeme.
1: Rádio Regina Západ. Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
0: Krajinný most v Piešťanoch je nielen vstupnou bránou do mesta, ale aj významnou historickou pamiatkou. Je jediným mostom, ktorý spája mesto s kúpeľným ostrovom a obcami na druhej strane Váhu. Dielo autorskej dvojice Jozef Činčera a Ivan Grebeník, realizované v rokoch 1930 až 1931, patrilo v dobe vzniku k najodvážnejším mostným konštrukciám v Československu. No ale viac už povie Vlasta Cigánková.
2: Brehy Váhu v Piešťanoch už v minulosti spájalo viacero drevených mostov, z ktorých sa do dnešných dní nezachoval ani jeden. Potreba vybudovať stabilné spojenie vznikla v období, keď sa Piešťany stávali vďaka Vinterovcom známym kúpeľným mestom, hovorí autorka publikácie História piešťanských mostov Renáta Bieliková.
3: V roku 1927 začína Ludovít Vinter aktívne prezentovať myšlienky o prenesení nákladnej dopravy na nový most. To má byť ten krajinský, ktorý sa zrealizoval. Takže v januári 30 začala sa stavba krajinského mostu a v roku 32 v januári bola ukončená kolaudácia. Technické údaje, most 252 metrov, bolo tam 7 prieplavových polí, 5 bolo v tom korite Váhu, 2 na obtokovom ramene, to také základné. Najhlbší 5. pilier bol ukotvený až hĺbke 13 metrov a vlastne bol to oblúkový most, čiastočne zavesená mostovka, čo vtedy boli také bežné, také trendy, moderné, toho funkcionalistického štýlu. Ten sa odrazil od tej krízy v 30. rokov, kedy funkčnosť, nízke náklady a estetickosť boli také základné tri body tohto štýlu. Projektantmi boli inžinier Grebenčík a Činčera. No a ten pôvodný impuls bol samozrejme od Vinterovcov.
2: Hoci si most v podstate zachoval až do dnes pôvodný tvar, rokmi prešiel viacerými úpravami.
3: Bola tam taká drobná úprava toho malého tunela, ktorý v 33. roku 2 mesiace budovali na tú priechodnosť po tom vale pre tých kúpeľných hostí, teda aby nemuseli sa dostávať do priamého stretnutia s dopravou.
2: Najväčšie zásahy si krajinský most žiadal v povojnovom období, pretože 3. apríla 1945 ho značne poškodili ustupujúce nemecké vojská, hovorí Bieliková.
3: Nastupovali rôzne provizória a oprava pôvodného mosta bola ukončená vlastne až v roku 1949. Relatívne to bolo rýchle na to, aké boli podmienky a koľko tých financií bolo a bol ten most tak dôležitý, že kolonádový most musel počkať na to, aby bol teda znova zrekonštruovaný a tento dostal prednosť.
2: Tým sa však rekonštrukcia krajinského mosta neskončila.
3: Ešte boli tam ďalšie rekonštrukcie drobné v 56. roku, potom v tých 70. rokoch bolo namontovanie lávky pred chodcov a cyklistov kvôli bezpečnosti. Tá lávka bola namontovaná počas 2 mesiacov, doteraz ju tam máme. Je rôzny pohľad na to, či to je pekné, alebo teda, že či sa to mohlo vyriešiť inom. Ale v tej svojej dobe to splnilo svoj účel, takže to vyriešili takto, pretože iné riešenie sa nenašlo. Ďalšia oprava bola v 91., kedy tam boli nejaké statické záležitosti, hlavne v tej vrchnej časti.
0: Významnejších zmenách, ktoré dotvorili dnešnú podobu krajinského mosta v Piešťanoch, si povieme už o chvíľu.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: aj ho miliónkrát a my ešte stále hovoríme o histórii a súčasnosti krajinského mosta v Piešťanoch, ktorý je jediným dopravným spojením v oboch brehov Váhu.
1: Rádio Regina Západ, mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
0: Tento most bol pôvodne pomenovaný po Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Dielo po viacerých rekonštrukciách slúži verejnosti dodnes. Pokračuje Vlasta Cigánková.
2: Železobetónová konštrukcia cestného mosta má 7 polí a je typická svojím oblúkovým charakterom, ktorý pripomína novší a modernejší most Apollo v Bratislave. Rozpätie oblúka má 52 metrov, ostatné polia majú šírku takmer 30 metrov. Šírka mosta, po ktorom prechádza frekventovaná cesta druhej tri však už dávno nezodpovedá potrebám dopravy a preto správca pristúpil v roku 2014 k viacerým úpravám, vysvetľuje autorka knihy História piešťanských mostov Renáta Bieliková.
3: Bol tam problém s tým, že cez most nebolo možné dostať dve nákladné auta, vždy tam musela byť tá prednosť jednej alebo z druhej strany, tak sa rozhodli, že odstrania chodníky v šírke 1,4 metra a tým získali vlastne priestor pre tú dopravu aspoň do takej miery, aby teda tie nákladné vozidlá sa obišli. Takže tým už je definitívne presunutá pešia doprava na lávku.
2: Ani to však nestačilo a preto Trnavský samosprávny kraj pristúpil v roku 2020 aj k rekonštrukcii spodnej časti mosta, vysvetľuje predseda kraja Jozef Vyskupič.
4: Zrenovovaná spodná časť mosta, vrátane pod vodnou hladinou, boli odstránené technické poruchy rôzneho charakteru, ako rozpad betónových častí, koróziou poškodená nosná časť výstušti, rôzne trhliny súvisiace najmä vplyvom vodného toku. Nadviazali sme tak na rekonštrukciu hornej časti mosta, ktorá sa realizovala v roku 2014. Za dielo bolo zaplatené 1,9 milióna eur. Zhotoviteľ postupoval pri prácach v súlade so zmluvou o dielo aj dodatkami.
2: Zástupca zhotoviteľa Juraj Marko považuje za dôležité najmä to, že sa opravili spodné časti mosta.
5: Sa nám podarilo s dopravným úradom za pomoci plavby znížiť hladinu vody o 1 meter a tým sme pri poklese hladiny boli schopní vysanovať aj miesta, ktoré boli narušené, ktoré bolo treba dobetonovať, upraviť a zainjektovať aj pod hladinou vody. Sme veľmi radi, že sme mohli prispieť aj tým úsekom cesty, na ktorom sú tie bezpečnostné prvky, prechody prechodcov, aj osvetlenia. To dielo, myslím si, že je veľmi dobré a bude napomocné všetkým ľuďom.
2: Podľa Mariana Školníka, ktorý vykonával stavebný dozor, bola rekonštrukcia viac ako potrebná.
6: Minimálne predĺžila životnosť toho mosta o ďalších 20 rokov, čo pri stave slovenských mostov, lebo žiadne nové sa viac menej nestavajú, je veľmi žiadaná vec. Nikto tu na Slovensku nie je ochotný dať nejaké veľké peniaze do výstavby nových premostení riek a preto to, čo máme, treba aspoň udržiavať.
0: V súčasnosti nadobudol krajinský most ešte väčší význam, keďže od októbra minulého roka je pre havarijný stav úplne uzatvorený kolonádový most pre peších.

0: 28 minút je aktuálny čas, o chvíľu pôjdeme opäť aj na cesty na západnom Slovensku a potom aj tento hit. Takýto šláger máme pre vás, Vaja Kondios, už o chvíľu.
1: Otázka na dnes. Ste vinári alebo máte skúsenosti s pestovaním viniča? Čo je podľa vás na tejto práci najzaujímavejšie a čo najnáročnejšie? Kupujete radšej slovenské vína? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Richard Šimigi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
1: Zelená vlna.
0: V Seredi na Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa môže spomaľovať, dajte si tam pozor. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom z Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel, premávka sa spomaľuje. Spomalia vás aj kolóny v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, pri cestároch stratíte 10 minút a na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 15 minút. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Oh.

0: peknú stredu prajeme, počúvate Rádio Regina. Stačí chvíľa v tráve a už vás štípu mravce. Vo väčšine prípadov nejde ale o nič vážne. Niekedy však môže ich uhryznutie spôsobiť aj silnejšiu reakciu. Čo s tým?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mravce si väčšinou pochodujú po svojom, no keď sa cítia ohrozené, vedia sa brániť poriadne nepríjemne. Dnes si povieme, prečo ich štípanie cvrbí a páli a čo sa vtedy deje s našou pokožkou. Slovo má odborník na mravce Adrian Purkart.
3: Mravce sa delia na také dve veľké skupiny. Jedni majú žihadlá, podobne ako včely, že dokážu reálne vpichnúť akoby takú ihličku do nášho tela a injektujú tam jed. Ale vedia ho pokojne vytiahnuť a použiť viackrát, podobne ako osy. No a potom máme také tie práve druhy mravcov, ktoré vylúčujú práve tú kyselinu mravčiu a oni zahryznú tými hryzadlami do tej pokožky a brúškom namieria do tej rany. Čiže vás nebodnú žihadlom, ale vlastne vás štípe tá kyselina, ktorá do tej malej ránky bola streknutá. Čiže to, čo aj my akože vnímame ako také, že nás štípu nejaké červené mravce, tak práve to taká tá, aké by ste si možno sol dali do rany, že taká, ale v takom miniatúrnom meradle.
2: No hovoríte o tých červených mravcoch, ja si pamätám, že z detstva tiež, že keď sme teda skúmali tie mravce, tak sme mali pocit, že tie červené mravce štípu viac ako tie čierne. Je to pravda?
3: Môže na tom niečo byť, pretože práve také tie menšie oranžovo-červené mravce, to je rod Myrmica, tak oni práve majú tie žihadlá. A pokiaľ niekto ozaj, že taký senzitívnejší na tie živočíšne jedy, tak vám reálne môže vzniknúť na pokožke taká červená bodka, akoby od toho bodnutia.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Konopa a ľan boli v minulosti najčastejšími plodinami, ktoré sa využívali na výrobu oblečenia. Postupne prichádzali aj novšie typy materiálov a neskôr aj syntetika. V posledných 10 ročiach sa viac začalo hovoriť o technickej konope a ľane, ktorá môže mať rôzne využitie. Martinovi Jurčovi predstavil Matej Šimončič aj využitie kompozitných materiálov v interiéroch niektorých najnovších typov automobilov.
2: Veľmi málo ľudí vie, že od roku 2030 majú byť auta z 95% recyklovateľné. Čiže my musíme ešte vynájsť mnoho technológií, prísť na mnoho nových materiálov, ktoré nám pomôžu toto dosiahnuť.
3: To znamená, že ak sa pozrieme na to auto, tak kovu je ľahko recyklovateľné sklo, ale ten plast je tam vždy problém.
2: Z ropy v podstate vyrobíme produkt, ktorý nám poháňa to auto a vyrobíme produkt, z ktorého to auto postavíme. Tú ropu máme jej obmedzené množstvo a keď ju raz vyberieme, tak jednoducho ju dostaneme buď do vzdušia, alebo z nej spravíme niečo, čo musíme nejako zrecyklovať, za to musíme spraviť nejaký granulát a tak ďalej. A niekedy to nie je úplne jednoduché. A keď nám vyrastie na poli niečo, čo nám môže naraz tento rok o 10, o 100 rokov, o 1000 rokov a stále z toho budeme vyrábať produkty, o tom je tá nejaká tá cirkulárna ekonomika, o tom sú tie materiály z prírody.
3: Ako sa dá práve ľan a konopa využiť pri náhrade plastov v automobilovom priemysle?
2: Toto je možno aj taký apel na slovenských výrobcov, na slovenské startupy, univerzity, aby sme sa venovali tomu výskumu, aby sme sa venovali tomu vývoju. Sme automobilová v podstate veľmoc a nebuďme len krajinou, ktorá montuje tie autá, ale buďme aj krajinou, ktorá prináša inovácie.
3: No povedzme si ešte konkrétne, čo sa dá z tých kompozitných materiálov zakomponovať pri výrobe do toho auta. Sú to nejaké časti interiérové?
2: Malý mestský crossover. Tam je z biokompozitu zostavená v podstate palubná doska, sú tam výplne dverí, ten materiál je ľahší, je tukší, má lepšie zvukové izolačné vlastnosti, že prichádzame na to, že naozaj produkty z prírody alebo to, čo dokážeme si vypestovať na konci dňa pre ten automotív možno aj lepšie.
3: Práve tieto prírodné materiály majú rovnaké vlastnosti ako plast, to znamená aj vydržia toľko, okrem toho, že sú recyklovateľné.
2: No zatiaľ nám výskumy ukazujú, že tie materiály sú určite minimálne tak dobré ako plast, ak nie lepšie.
3: Čiže hovorili sme interiérové prvky, teda výplne dverí.
2: Dajú sa z toho robiť aj rôzne tlmiace materiály. Napríklad využívame riflovinu, ktorou poťahujeme palubnú dosku z vyhodených a už nepoužívaných rifiel. V oceánoch vieme, že máme veľmi veľa plastov, máme tam staré rybárske siete. Volvo sa takisto z týchto starých rybárskych sietí a plastov rozhodlo pretvoriť ich na takisto rôzne dekory na palubnej doske. Staré okná plastové, ktoré vieme rozomleť, vieme z toho spraviť materiál, ktorý v podstate je to taký spekaný opäť plast, hej? Čiže ho zrecyklujeme a opäť z neho vieme v tom automobilovom priemysle veľa vyrobiť. Upúšťame od kože, pretože sme si povedali, že žiadne zviera už nebude trpieť. Čiže 2-3 roky a myslím si, že koža už tu nebude, ale bude nahradená materiálom, ktorý sa volá Nordico. A tento materiál Nordico je takisto z recyklovaných plastov a by som povedal, že je veľmi príjemný. Asi by mi dokázal vo vozidle vyššej triedy nahradiť tú kožu.
1: Zajtra si povieme viac o stavebníctve a povieme si aj to, ako sa dá ľanové pazderie využiť ako základ do stavebných dosiek.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: V tom Slovensku ste počúvali stredajšie popoludnie. Sme radi, že ste ho strávili s nami a o chvíľu máme pre vás aj všetky podstatné informácie v žurnále Rádia Regina, ktorý sa začína presne o 17. Pozdravujú vás Michal Nefe a Juraj Zváč.
0: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: 120 ľudí príde o prácu pri Veľkom Krtíši. Závod pôsobí v automobilovom priemysle. Počas obnovy budovy železničnej stanice v Trenčíne presunuli prevádzkovú časť do Unimobuniek. Tatranské samosprávy požadujú zákaz vjazdu hlučným autám a motorkám. Dobrý deň, od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hromadné prepúšťanie pri Veľkom Krtíši. V obci Nová Ves príde o prácu takmer 120 ľudí. Turecká spoločnosť pôsobí v automobilovom priemysle. Región pritom dlhodobo trápi vysoká nezamestnanosť. Šanca nájsť si nové zamestnanie je nízka.
2: Spoločnosť začala pôsobiť na juhu stredného Slovenska v roku 2017. Špecializovala sa na luxusné komponenty do interiérov automobilov. Vyberáme z písomného stanoviska firmy Mata Automotive Slovakia.
3: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
2: Reaguje analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: A tie dôvody môžu byť dva. Nie práve vydarená konsolidácia, ktorá spôsobila nárast daní a tým aj nárast mzdových nákladov, ale aj energie a podobne, ale zároveň aj ten neustály rast minimálnej mzdy sa k tomu môže pridávať, lebo v tomto regióne pravdepodobne pôjde so značnej časti o minimálne mzdy.
2: Spoločnosť už nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
5: A to v oblasti eskanáce výroba ostatných motorových dielov. Počet ohrozených zamestnancov je 119.
2: Vo firme je momentálne celozávodná dovolenka. Oslovení zamestnanci sa k téme nechceli vyjadriť do mikrofónu. Niektorí však hovoria o unáhlenom rozhodnutí manažmentu. Roman z Novej Vsi pracoval v spoločnosti 4 roky.
6: Neverím tomu, lebo tu je najlacnejšia pracovná sila. V tomto regióne si prácu nenájdete.
2: Starosta obce napriek tomu, čo sa stalo, situáciu nevníma tragicky. Marian Varholák.
7: Mám také informácie, že nie úplne všetci prídu o prácu, lebo firmy v okolí údajne väčšinu pracovníkov si zoberú k sebe, tých šikovnejších, alebo ktorí chcú pracovať, údajne, že ich príjmu.
2: V okrese Veľký Krtíš majú uchádzači dlhodobo problém nájsť si prácu. Evidujú tam takmer 6% nezamestnanosť. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Začali obnovovať železničnú stanicu v Trenčíne. Už niekoľko dní je ohradená plotom a prevádzkovú časť dočasne presunuli na susednú plochu pri trati. Personáli cestujúci si zvykajú na provizórne priestory v Unimobunkách. Tvrdia, že to radi vydržia pri vidine zmodernizovaného objektu. Termín dokončenia avizujú Železnice Slovenskej republiky na jeseň budúceho roka.
8: Funkcionalistická budova má vyše 80 rokov a za celý čas zostala prakticky bez zmeny. Teraz sa Trenčania dočkali a už môžu vidieť robotníkov, ako napríklad rozoberajú strešné časti. Hovorkyňa železníc Petra Lániková vysvetľuje, že stavebné úpravy sú najmä o dispozičných zmenách, no bez vážnejších zásahov do nosných konštrukcií.
9: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové pre služby pre verejnosť. Taktiež pribudne galéria s východom na terasu smerom na autobusovú stanicu.
8: Vybudujú nadstavbu či zelenú strechu. Obslužné priestory tak museli dočasne premiesniť provizorne do Unimobuniek, reagujú cestujúci.
10: Keďže hento sa prerába, čo je na čase už za toľké roky, sme spokojní aj s tým, čo máme.
11: Niečo musíme vytapeť, tak musí to byť niekam posunuté. Keď to tam opravujú, tak kam to majú dať? Však je to pekné, je to čisté.
12: Ja si prejdem, však to nie ďaleko. Nevadí mi to.
8: Podľa nich je podstatné, že stanica bude zmodernizovaná. V náhradných priestoroch funguje predaj lístkov, čakáreň s lavičkou i toalety pre verejnosť. Oslovili sme aj pracovníčku pri pokladni.
13: Čisté je to, no, záleží, jak si to človek udrží už potom ďalej.
14: Ako to je, keď sú také tie úplne, že teplé dni?
13: No tak si zapnili klimu, máme takže.
8: Radnica zdôrazňuje, že začiatok rekonštrukcie prijeli ako jednu z najlepších správ po rokoch dlhých rokovaní so štátom. Eva Mišovičová z Mestského úradu.
15: Hoci spolu so stavebnými prácami prichádzajú aj isté obmedzenia pre cestujúcich, veríme, že to všetci s vidinou budúcej novej železničnej stanice zvládnu.
8: Opäť hovorkyňa Lániková.
9: V rámci projektovej fázy bol samozrejme oslovený aj pamiatkový úrad. Zmluvný termín ukončenia stavby je 18 mesiacov.
8: To znamená, že práce by mohli byť hotové v októbri budúceho roka. Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Skalica musí na splatenie 10 rokov starého dlhu získať peniaze predajom budovy materskej školy súkromnej spoločnosti. Bude ju však naďalej využívať s právom jej odkúpenia po splatení pôžičky. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca a poslanci sa dohodli na podmienkach zmluvy.
16: Budova materskej školy na ulici pod Kalváriou prejde do vlastníctva súkromnej firmy a mesto tak bude môcť splatiť dlh spoločnosti, od ktorej si požičalo peniaze na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti, hovorí primátorka Olga Luptáková.
17: Nakoľko 10 rokov bol tento dlh vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna nemáme možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu.
16: Po viacerých rokovaniach poslanci tento spôsob získania financií schválili. Mesto bude dlžnú sumu splácať 24 rokov, spresňuje vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Tatiana Ružička.
18: Celková cena leasingu bude 1 896 000. Mesto preplatí okolo 446 000 s predkupným právom odkúpenia tej nehnuteľnosti.
16: S predloženým spôsobom splácania pohľadávky od začiatku nesúhlasil a znenie zmluvy nepodporil poslanec Štefan Miša.
19: Máme hlasovať o releasingu a ten sa nemusí toto volebné obdobie podariť vybaviť a potom to celé ostane na novom zastupiteľstve, na novom primátorovi a ten do mesiaca musí nájsť minimálne 490 000, aby to zaplatil.
16: Výhrady k zmluve mal aj poslanec Martin Štepán.
20: Nebol som stotožnený s tými úrokmi, ktoré z nej potenciálne vyplývajú a môžu predstavovať.

0: Nové rýchlostné obmedzenia. Maximálnu povolenú rýchlosť pre vyššiu bezpečnosť znížili. Niektorým Košičanom zmeny neprekážajú, iní žiadajú pôvodné rýchlostné limity.
1: Znížená rýchlosť aj o 30 km za hodinu na dotknutých úsekoch platí od apríla.
2: Není to až taký problém.
3: Na tú stovku by som povedal, to je tak aj bezpečnejšie.
4: Veľa šoférov, vodičov je veľmi nervóznych, najmä z Košic, lebo boli zvyknutí na rýchlosť 130.
5: Tak je to trošku obmedzujúce z hľadiska časového.
1: V reakcii na zmeny vznikla petícia, ktorú hneď v prvý deň podpísalo takmer 500 ľudí. Obyvatelia v nej žiadajú o návrat pôvodných rýchlostí. Doplnil autor petície Robert Polner.
6: Toto riešenie je veľmi neefektívne vzhľadom k tomu, že rýchlosť sa znížila na úsekoch, na hlavných úsekoch zo 130 na 100 a práve v úsekoch, kde bola rýchlosť 80 a 60, ostala rovnaká.
1: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera by na diaľničných privádzačoch nemala byť rýchlosť obmedzovaná.
7: Máme v mestách a v jednotlivých obciach aj prieťahy, prípadne dokonca diaľničné obchvaty, ktoré by mali mať ale plnohodnotnú rýchlosť, ideálne 130 km za hodinu.
1: Národná diaľničná spoločnosť v písomnom stanovisku uviedla, že dôvodom zmien trvalého dopravného značenia na cestách prvej triedy v Košiciach je zaistiť plynulejšiu a bezpečnejšiu premávku na celom ťahu. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
8: Po zavedení týchto zmien sme zaznamenali pokles dopravnej nehodovosti. Tým sa potvrdilo, že prijaté opatrenia mali pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
1: Polícia z dôvodu pozitívneho výsledku zmien a zlepšenej bezpečnosti neplánuje návrat k pôvodným maximálnym povoleným rýchlostiam. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Viacerí rodičia majú počas leta problém, čo robiť s maloletým dieťaťom. Nie všetky samosprávy chcú alebo môžu sprístupniť škôlky počas celých letných prázdnin. V Liptovskom Mikuláši všetky materské školy v správe mesta otvorili.
9: Prevádzka 11 škôlok sa v Liptovskom Mikuláši však počas leta strieda. Počas júla je otvorená aj druhá najväčšia materská škola v meste na sídlisku pod Breziny. Stále je pre vysoký záujem rodičov plná, hovorí riaditeľka Erika Štricová.
10: Zákonní zastupcovia vyjadrili záujem asi tak 50%, to znamená, že našich detí máme okolo 75% cez letné prázdniny a z iných materských škôl prišlo k nám tých 75% bolo nahlásených detí.
9: Rodičia sú podľa vedenia škôlky spokojní, no niektoré deti majú problém v cudzej škôlke adaptovať sa, pokračuje riaditeľka Erika Štricová.
10: Kolegyne začínajú ako keby 2. september, začína nová adaptácia, skoro polovice triedy má pani učiteľka nové deti, ktoré doteraz nepoznala. Aj pre tie deti to je náročné, preto aj keď vlastne rodičia prihlasujú deti iných materských škôl, apelujeme na nich, aby dobre si zvážili svoje možnosti, či to bude hlavne pre to dieťa, to práve orechové.
9: Slová riaditeľky potvrdzuje jej zástupkyňa a učiteľka Lucia Bačíková.
11: O mnoho je to ťažšie, lebo deti prichádzajú z rôznych materských škôl, kde platia pre nich iné pravidlá ako tu u nás, čiže kým sa to všetko skloví, je to také dosť náročné. Ten prvý týždeň určite, kým sa to tak zvládi.
9: Rodičia sú s možnosťou umiestniť deti do škôlky počas celého leta spokojní. Aj Jakub Bemer, otec dvoch detí, ktoré bežne chodia do materskej škôlky v časti okoličné.
12: Pre nás to vyhovuje, ako pre rodičov dvoch detí, keďže obaja pracujeme a mohli by sme si zobrať aj voľno, ale dávame im aj priestor, nech sa aj oni tak vyvíjajú.
9: Aj Terézia Matejková možnosť umiestniť syna do škôlky v lete, hoci nie aj do Kmeňovej, víta.
13: Pred rokom sme tu nachodili do tejto škôlky, som sa ho opýtala, či by chcel do známeho prostredia zase prísť a jasné, to úplne bol akože nadšený z toho a je to super.
9: V júli pracuje v meste Liptovský Mikuláš 5 materských škôlok, v auguste bude otvorených 6. Mesto pri umiestnení detí do škôlky počas leta vyhovelo všetkým rodičom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Samosprávy s ochranármi chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale ich nelegálne úpravy a spôsob jazdy.
14: Cesta Slobody spája všetky tatranské osady a cesta prvej triedy do Poľska vedie cez Ždiar a Tatranskú Javorinu. Jej starosta Miroslav Michaliák hovorí, že v obci majú dva hraničné priechody.
15: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Sme si skôr všimli, že ani nie tí, ktorí sú takí pocestní dlhšie trasy, ale tí takí tu z okolia motorkári zvyknú sa ísť večer previesť.
14: Samosprávy preto od ministerstva dopravy požadujú zmenu legislatívy. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak navrhol

0: navrhuje, aby bolo možné vytvoriť zóny so zákazom pre vozidlá hlučnejšie ako 95 decibelov.
1: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
0: Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy však podporila správa Tatranského národného parku, hovorí jej riaditeľ Michal Babnič.
2: Sme v národnom parku, tak ten hluk, pokiaľ je možné, tak sa ho snažiť obmedziť, aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
0: Dlhoročný motorkár Stanislav Baláš priznáva, že na motorke sa dá jazdiť tichšie.
3: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodrazuje, tak sa dá.
0: Podľa iného motorkára Jána Poláčka by sériovo vyrábané motorky nemali mať problém splniť limit hlučnosti 95 decibelov.
4: Problém nie sú ani tak samotné motorky, ako skôr nejaké motorky, ktoré majú upravené alebo nejaké závodné výfuky a podobne.
0: Takéto upravené motorky môžu odhaliť len kontroly na cestách, ktoré možno robiť aj v súčasnosti. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
5: Hrdinovia na doskách, názov detského divadelného tábora v Spišskom divadle. Vyše 40 detí sa zoznámilo s každou divadelnou profesiou aj so zákulisím. Nacvičili si aj predstavenie. Divadelníci v Spišskej Novej Vsi si vychovávajú budúcu generáciu hercov.
6: Stavite! Zvuk prichádza odtiaľto! Ticho! Mladý muž, kto ste a čo tu robíte?
7: Takže vitajte v režii. Toto tu je konkrétne zvuková režia. Vedľa je svetelná.
8: Páči, tak sa zhasnú svetlo tam. Vidíš, ak je teraz?
6: Pozor, pozor! On robí tmu! Kto je ďalší kúzelník?
9: Neznáme zákutia kamenného divadla odhaľovali malí účastníci divadelného tábora v Spišskej Novej Vsi v sprievode profesionálov. Viac herečka a lektorka divadelného tábora Alexandra.
10: Dostanú tu veľa z toho vnútra divadla. Môžu vidieť to, ako funguje celé to divadlo, aké tu máme profesie, ako vlastne ten herec tvorí nielen, že sa postaví na javisko a vlastne niečo rozpráva.
9: Doplňajú účastníci tábora.
11: Tento tábor je úplne najlepší. Mám rada divadlo.
12: Ja už herectvu sa venujem 3 roky. Aj v Taliansku, aj na Slovensku.
13: By som chcela byť aj kozmonautkou a nemôžem letieť každý deň, tak keď by som mala oddych, tak by som hrala také divadlo.
9: Tábor otvoril zvedavým deťom málo známy svet divadelného zákulisia. Vytvárali postavy, rekvizity a kostýmy, rozvíjali svoju fantáziu a spoločne pripravovali záverečné vystúpenie. Viac herečka a lektorka divadelného tábora Katarína, po nej umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kolár.
14: Tie deti sú živé, hravé, sú múdre, takže treba veľmi rozmýšľať, čo sa im povie a ako s nimi pracovať. Je to osviežujúce. Tie deti sú nadané pohybovo, spevacky, tanečne.
15: Tento rok je témou odkaz Hansa Christiana Andersena, jeho príbehov, jeho posolstva.
9: Opäť účastníci tábora.
16: Zaujal ma príbeh o škaredom káčatku. Ho nikto nemal rád na začiatku a keď vyrastol, to bola labuť.
17: Zažila som tu na už veľa vecí, ale hlavne to, že vystupujem pred rodičmi.
9: Deti si na záver pripravili predstavenie na motívy Andersenovej rozprávky Škaredé káčatko. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
18: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Hartmutovi Taucovi, ktorý pred 40 rokmi zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Dohrízli ho na smrť psi pohraničnej stráže. Prvú pomoc mu neposkytli, mal iba 18 rokov. Tabuľa je v nemeckom jazyku.
19: Začiatkom augusta 1986 Hartmut prestrihol prvý ochranný plot a prekonal signálnu stenu. Jej narušením vyslal signál pohraničnej rote, ktorá na ňo poslala psi. Zomrel o pár hodín na následky zranení, hovorí bývalý šéf oddelenia kultúry Bratislavského kraja Rastislav Šenkirik.
20: Jediným jeho hriechom bolo, že mal rád hudbu, chcel sa jej venovať, chcel žiť slobodne, čiže utekal za slobodou. Keď niekto za sen o slobode zaplatí životom, tak na to neslobodno zabudnúť.
19: Hartmut sa pokúsil o útek práve cez Bratislavu. Dôvody tohto kroku vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
1: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
19: Starosta Kice Johannes Hornek kritizuje, že myšlienka zatvárať hranice je stále v spoločnosti prítomná.
21: Musíme si navždy pamätať, aký šťastný sme boli, keď sa tu v roku 1989 otvorili hranice. Keď sa hranica otvorila, úplne cudzí ľudia sa objímali. Plakali sme a boli sme nesmierne šťastní, že tá bariéra zmizla. Spomienkových podujatí preto nikdy nie je dosť, pretože títo ľudia nezomreli nadarmo. Musíme si to neustále uvedomovať.
19: Východný Nemec už jednu pamätnú tabuľu má, pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Harmutové meno je na nej napísané zrkadlovo, vysvetľuje opäť Rastislav Šenkirik.
20: Vychádza to zo skutočnosti, že ten Hartmut tej snahe utiec bol napadnutý zozadu. Nikto sa mu nepozeral do očí. Do očí sa mu budeme môcť pozrieť, až keď sa so svojou minulosťou vysporiadame. To je aj ako idea autora.
19: Hartmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
18: Stručne zo sveta.
5: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Rozhodnutie musia krajiny ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry do zajtrajšieho popoludnia. Európsky parlament obnovenie tejto výnimky schválil pred necelými 2 týždňami. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu vzrástol na 999 a počet nakazených dosiahol 2473, hovoria oficiálne údaje zverejnené v noci na dnes. Oproti včerajšku tak stúpol počet mŕtvych o 30 a nakazených o 50. Podľa agentúry Reuters ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii. Kedykoľvek odteraz Irán zaútočí na nejakú zlodí v Hormuzskom prielive, Spojené štáty začnú bombardovať a zničia v krajine most alebo elektráreň, pohrozil americký prezident Donald Trump.
18: Žurnál Rádia Regina.
5: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Či už sa chystáte k moru alebo na hory, správny obsah lekárničky je dôležitý. S farmaceutkou Janou Olejníkovou z nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice v Košiciach sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková.
22: Existuje nejaká univerzálna lekárnička, ktorú by mal mať každý, kto na takú dovolenku ide a možno čo by mala obsahovať?
23: Univerzálna lekárnička neexistuje, ktorá by bola vhodná pre každého. Jej obsah by mal zohľadňovať vek cestujúceho, cieľovú destináciu, spôsob dopravy, ako cestujeme, či ideme autom alebo ideme lietadlom.
22: Ale vieme povedať možno také tie základné veci, ktoré by sme si mali zobrať.
23: Cieľom nie je mať úplne všetko zbalené so sebou, ale potrebujeme mať aspoň na tie základné problémy, ako je, neviem, bolesť, teplota, nejaké alergie, lieky na hnačku, nejaké rehydratačné roztoky, nejaké základné obväzové materiály, niečo na rany, na dezinfekciu.
22: Tak teda, keď beriem lieky z domu, čo musím urobiť, čo je potrebné urobiť pred cestou?
23: Potrebujeme si určite skontrolovať expirácie liekov, aby sme sa nezobrali zbytočne niečo, čo nebudeme môcť použiť. Skontrolovať, koľko tých tabliet sa nachádza v balení, aby sme nezistili, že prišli sme s prázdnymi baleniami.
22: Ak ideme teda na tú dovolenku, je potrebné tie lieky držať v nejakom chlade alebo niekde mimo slnka?
23: Väčšina liekov musí byť skladovaná do 25 stupňov Celzia, čiže mali by byť zbalené niekde osobitne.
22: Ak si teda niekto nezoberie žiadne lieky na dovolenku, vieme si niečo nakúpiť aj v zahraničí? Je to to isté, čo na Slovensku?
23: No, nakúpiť si vieme, len určite by som uprednostnila poradiť sa s daným lekárnikom, v ktorej krajine sa nachádzam a pýtala si liek na nejaký konkrétny problém.
22: Sú nejaké rizika v nákupe liekov v zahraničí?
23: V rámci Európskej únie tie podmienky máme rovnaké. Skôr by som povedala, že možno sú iné balenia tých liekov, iné síly a v tom tom prípade by som určite sa poradila s lekárnikom.
22: Môžem si zobrať na dovolenku vlastne opalovací krém, ktorý je po záruke?
23: Určite je tu riziko, lebo výrobca tou dobou tej expirácie garantuje, že teda ten výrobok bude v poriadku, ak bol teda správne skladovaný. Po uplynutí teda tej doby expirácie môže dôjsť k nejakým chemickým zmenám tých filtrov UV, takže ja by som taký krém radšej nebrala.
5: Sport. Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 minúte aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tým CSKA Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
0: Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú, a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme chcieť držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
18: Predpoveď počasia.
5: V noci má byť prevažne jasno až polooblačno. Cez deň premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň dosiahne 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne do 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
18: Žurnál Rádia Regina.
5: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
18: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 24 minút.
18: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóny aj práce na horskom priechode. Pripravené sú informácie z dopravy. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom do Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Premávka sa spomaľuje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V kolóne v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stojíte pol hodinu. V Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku je zdržanie 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom preto prechádzajte opatrne. A na záver ešte s tým súvisiace avízo. Cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba práve pre preteky uzatvorený v časoch od 7 hodiny ráno do 20 hodiny večer. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.

príjemný a ničím nerušený 22. júlový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Prázdninové dovolenkové obdobie dáva priestor nielen festivalom a koncertným podujatiam, mimochodom na niektoré z nich vás v najbližších minútach pozveme, ale aj improvizácií na poste moderátora, a tak vám dnes výnimočne až do 18. želá pekné počúvanie David Krajčí.

Posledný víkend tento mesiac patrí okrem iného aj oslávencom, ktorých mená sú u nás ešte stále pomerne frekventované a obľúbené, a sú to Vladimírovia, Jakubovia, Anny a Hany. Práve sviatok svätej Anny bol aj v minulosti tradičným termínom tanečných zábav pod holým nebom. Po náročných robotách na poliach či vo vinici našim starým rodičom určite padla taká letná tancovačka vhod. Spravidla sa konala niekde za dedinou na pažití, uprostred dediny či na dvore miestnej krčmy. A s menom Anna sú na viacerých miestach západného Slovenska spojené aj hodové slávnosti, a teda aj hodové zábavy. Jednu takú môžete zažiť v sobotu 25. júla v obci Slavnica a dokonca sa aj zapojiť do súťaže vo varení guláša. Do tanca tu od 20. zahrá Drietomanka. V nedalekom Soblahove zahrá tanečnú zábavu v ten istý deň Hanačka, no a v nedeľu 26. júla o 16. sa doma v Hornej Súči koncertom predstaví Vlčovanka. Každá zo spomínaných kapiel nám teraz zahrá a zaspieva.

Tanko Orechovský, to je jeden z najmladších dôchodcov, akých poznám. Ako to už býva aj napriek statusu vojensko-muzikantského výsluhového dôchodcu, je pomerne aktívny, tak muzikantsky, ako aj skladateľsky. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že sa čas od času stane, že stojí na jednom pódiu dokonca aj s vlastnou ženou Monikou, hoci vraj len veľmi zriedka. Stana ste ako hráča mohli vidieť a počuť so Straňankou, Glóriou, Kumpánovými muzikantami, Dunajskou kapelou, Vacenoviakmi, Drietomankou, Hrabovskou kapelou, Krasinkou. A vlastne neviem, či by asi nebol kratší zoznam kapiel, s ktorými Stano nehral. V každom prípade predýchovku aj náruživo píše a aranžuje. V sobotu oslávi tento pán dôchodca 47 rokov. Jemu samozrejme želáme všetko najlepšie a vám, milí poslucháči, ponúkame dva kúsky z jeho bohatej dychovkovej.

Zlaté pásmo cum laude a okrem toho i špeciálnu cenu pre svojich mužských spevákov si z ostatného ročníka celoštátnej postupovej súťaže Oddychovka 2026 odniesla Hodrušanka. Ak si chcete naživo vypočuť, ako táto majstrovská dychovka hrá, stačí prísť v nedeľu 26. júla o 18. do priestorov amfiteátra v Trnave. K tradičným tanečným podujatiam na Trenčiansku patria kľúčovské hody. Konajú sa v miestnej časti Kľúčové v Nemšovej a v rámci ich programu domácich i cespoľných určite skvele zabaví dychová hudba Kamarádi z Hornej Súče. Tanečná zábava s touto kapelou štartuje v nedeľu 26. júla o 19.

Ak vás náhodou prázdninové potulky zavedú k našim susedom na Moravu, tak vedzte, že pravú hodovú atmosféru môžete zažiť v obci Pasohlávky. Tam sa o zábavu postarajú Vacenoviaci. V Moravskej Novej Vsi to budú mať pod palcom Sobuláci a v obci Velasice si môžete zatancovať a zabaviť sa pri Miločanke. Na Valašsku, konkrétne v prostrednej Bečve, sa uskutoční v nedeľu 26. júla festival dychových hudieb a svoje ohnívko tam budeme mať aj my. Festival sa volá My sme Valaši a zahrajú si tu naša Kolárovičanka a Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom a moravské kapely Záhořané, Záhumenka a Legrúti. V hanáckej obci Dřevohostice sa tento víkend bude festivalovať tiež a už po 33. raz sa tu bude konať setkání dechových hudeb, ktoré slovom sprevádza Karel Hegner. No a kto tu bude vyhrávať? Bojané, Ištvánci, v tomto roku už 50-ročná Zdounečanka a naša Bučkovanka. Ponuka je pestrá, verím, že si vyberiete.

Kamaráti zlatí, a to je z dnešnej dychovkovej polhodinky s rádiom Regina Západ už naozaj všetko. Spolu s Mirkou Záhumenskou sa na vás v tomto týždni tešíme ešte dvakrát. Zajtra si nás nalaďte v rovnakom čase a v tzv. Servisnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám Mirka ponúkne tipy na zaujímavé folklórne podujatia. Večer po 20. na vás čaká relácia Kapela Hraj, v ktorej sa s bratmi Iráčkovcami pozrieme, ako sa vyrábajú trúbky či krídlovky, a neobídeme ani Festival dychových hudieb v Zlatovciach. Tak si to určite nenechajte ujsť. Pre dnešok sa lúči a za pozornosť ďakuje váš

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, Veronka, poď sem. Hop, hop, hop. A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným pútcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale neobyčajný. Rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Vo vežičke na streche drevenej besiedky býva veverička Veronka. A tá besiedka je uprostred parku a ten park je v orieškových kúpeľoch, kde sa Veronka rekreuje z nervového zrútenia, keď sa s ňou zrútilo hniezdo zo spílenej jedle. Bývanie vo vežičke je prvotriedne. Je tam krásny výhľad a najmä ticho. Dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn.
1: Moje nervy! Čo to má znamenať?
0: Preľakne sa v jedno nedeľné odpoludnie veverička Veronka. Práve sa uložila na odpoludnejší spánok, keď tu zrazu dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn. Veronka vykukne z vežičky. Besiedka je plná ľudí v čiernych oblekoch, majú so sebou také veci, čo vydávajú zvuk a robia dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn. To si hudobníci ladia nástroje na promenádny koncert. Trávnik okolo besiedky je posiatý bielými rozkladacími stoličkami a kúpeľní hostia sa začínajú usádzať. Veronka čaká, čo sa bude diať. Prichádza dirigent. Potlesk, zdvihnutá palička, potom všetko stíchne a...
2: Tra-la-la-la-la, la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.
0: Z besiedky sa ozývajú tóny ľahkého valčíka, veverička sa pohodlne usadí na striežke a neprestáva sa čudovať, čo tí ľudia všetko dokážu.
2: Tra-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Kúpeľní hostia sa milo usmievajú, Veronka je šťastná a ako si sa nevie zmestiť do kože. Chvostík sa jej sám od seba kníše v rytme valčíka a vyzerá to tak, že promenádny koncert diriguje ona a nie pán dirigent. Ale to ešte nie je všetko. Valčíkové raz, dva, tri, dva, dva, tri Veronku tak strhne, že sa postaví na zadné lapky, pred nimi si prichytí chvostík, aby si ho pri tancovaní nepristúpila a...
2: Tra-la-la-la-la, la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Veveričky sú rodené baletky. Veronke sa odrazu zdá, že ju pozorujú akési oči. Hlava sa jej zakrúti a len, že nespadne dole.
1: Uf,
0: keď sa vydýcha, čupne si a...
1: Áno, tam je.
0: Medzi bielými stoličkami je čudný vozík na kolieskach. Sedí v ňom chlapec, díva sa na ňu a oči sa mu smejú. Odrazu
1: klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop.
0: Dažďové kvapky zaklopkajú na striežku besiedky a je po koncerte. Diváci sa rozutekajú. Veronka sa schová do vežičky a odtiaľ pozoruje chlapca, ako pomaly odchádza v daždi. Kolieska vozíka zanechávajú v tráve kľukaté koľajnice. Na druhý deň prší a tretí deň zas. Veronka trčí vo vežičke a stále musí myslieť na pohľad toho chlapca. Bol taký zvláštny. Keď sa vyčasí, všetky veveričky sa znova stretnú pri lavičke. Ale Veronke ako si nechutí. Nelákajú ju keksíky, čo sa povaľujú po zemi. Je roztržitá a stále sa obzerá na cestičku, či tam nezbadá.
1: Áno, je to on.
0: Chlapec na vozíku sa pomaly blíži. Pri krdli veveričiek zastane.
1: Veď sa neboj,
0: preruší Veronka napäté pozorovanie a priskacká k chlapcovi.
1: No tak, poď bližšie a ukáž, čo si mi priniesol,
0: myslí si veverička a trošku sa predvádza. Chlapec sa predkloní a nastaví dlaň. Veronka k nej privonia.
1: Je teplá, ale prázdna. Ty si ale...
0: Urazene sa otočí a skokom je na lavičke. Poď, veverička, poď. Ozve sa chlapec nesmelo, ale Veronke ani nenapadne ísť k nemu znovu.
1: To je ale čudák,
0: myslí si.
1: Príde na návštevu s prázdnymi rukami.
0: Chlapec ju ešte chvíľu pozoruje a potom odíde.
3: Vidím, moja drahá, že ešte si našli priateľa. Gratulujem.
0: Utrusí stará Mokušková, ale Veronka jej neodpovie. Schová sa vo vežičke nad besiedkou. Na druhý deň ráno si veverička vykefuje chvostík, pazúrikmi si natupíruje štetiny na ušiach a nakoniec sa nasprejuje čerstvou vôňou ihličia. Takto vyparádená čaká na známom mieste. Nevšíma si maškrty, čo jej hádžu kúpeľní hostia. Tí ju už vôbec nezaujímajú. Chlapec však nechodí. Namrzená Veronka pobehá všetky cestičky, nakúkne do každého zákutia a

Chlapec ju spozoruje, usmeje sa a nastaví dlaň plnú orieškov. Predsa vieš, čo sa patrí, pomyslí si Veronka, priskacká k nemu a ponúkne sa. Odvtedy sa stretávajú na konci kúpeľného parku pri soche grófa Alfonza. Chlapec na vozíčku pozoruje veveričku najprv so zvláštnym smútkom v očiach, ale počase mu v nich začnú tancovať nepokojné veselé plamienky. Preskakujú s veveričkou zo stromu na strom a zapaľujú v ňom vieru, že keď sa vráti domov, bude behať a skákať tak ako ona. Hop, hop, hop.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Krajské zastupiteľstvo Priaševského samosprávneho kraju chotilo minutým množestvo poslancov. Jak sa z plánovaného množestva 55 stalo nakinec 67, sa dyznáme v reportáži Davida Palaščáka. Opravy rýchlostnej dorohy R4 na obchvate Svidnika prodlžujú veci jak vždy. O situácii v meste nás bude informovať Tomáš Michal Papiak. Jak motivovať študenti, aby sa vrtali po vyštudovaniu svojich profesí do rodného kraju, nám približí reportáž Anny Zamutovskoj. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Občanské združenie Košar pripravuje podiu pod názvom Naučte nás ňaňku. Mamko, na ktorý sa prichodzi môžu pobzerať, jak dakoli vyzerali tradičné žneva. Podia, ktorá sa odbude 25. júla v seli Topoľa, bude plná remeselníkov, hudobného programu i zručnosti, ktorý sa môžu prichodzi naučiť. Piatnicu 17. júla odsviatkovali v Priaševskom katedrálnym sobore svätého Joana Krstiteľa prázdnik blaženého priaševského episkopa Pavla Petra Gojdiča. Završením toržestva bolo vyhlášenie jubilejného roku blažených episkopiev, mučeníkov Pavla Petra Gojdiča i Vasilia Hopka. Spomínaný rik sa bude v Priaševskej archieparchii sviatkovatý od 4. novembra 2026 až do 5. novembra 2027. V Priaševskom samosprávnym kraji išli na ostatním krajským zastupiteľstvi poslanci riešiti rachunok poslancov krajského zastupiteľstva pro ďalší volebný period, jaké chcú by ľudia zvoľať v októbrových voľbách do orgánov miestnej i regionálnej samosprávy. Úriad chotil poslancov menšie, nakoniec ich bude vecej. Aktuálne je krajských poslancov v Priaševskom samosprávnym kraji 65. Úriad chotil znižatý rachunok na 55, nakoniec bude ale poslancov PSK vecej, a to 60. Jak sa to stalo a čom bola potrebná diskusia o zmeni volebných obvodiv i rachunku poslancov, jaké po oktobrových voľbách zasiadú do poslaneckých kresel krajského zastupiteľstva Priašovi, sa dyznáte v reportáži Davida Palaščáka.
1: Všetko samosprávo na Slovensku a vše územné celkene sú výnimkou, musia riešiť v toto mesiaci nastavenia volebných obvodov a rachunkov poslancov, keďže nás v oktobru čakajú voľby do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré rozhodnú o tým, kto sa posadí na najbližšie roky do kresiel primátoriu starosti, predsediu samosprávnych krajov, alebo jak im hovoríme županie mnohých krajských, či mestských alebo obecných poslancov. Najvyšší verejný ochranca práv Robert Dobrovodský ešte v prvých mesiacoch toho roka podal na ústavný súd podnet, na osnovy ktorého jednoducho povedané sa riešilo, že rachunky poslancov nezodpovedajú reálnemu počtu voličov v obvodi, aj za to prešiel úriad Priaševského samosprávneho kraju na ostatné krajské zastupiteľstvo s troma návrhmi, ak by mali obvod a rachunky jednotlivých poslancov v nich volené vyzeratí. Úriad Priaševského samosprávneho kraju na čeli s predsedom Milanom Majerským preferoval model, podľa ktorého mal klesnutý rachunok krajských poslancov v Priaševskom samosprávnom kraju z aktuálnych 65 na 55, prečo v návrhu úriadu sa mali znižatý hlavný rachunok krajských poslancov v okresoch na severovochodí Slovenska, v okresoch jak Stropkyjov, Svidník, Humenné, prečo okres Stropkyjov a Medžilábirci mali byť spojené do jedného obvodu, a teda Medžilábirci by už nemali v krajskom zastupiteľstve vlastného poslanca. Demau teper jeden mandát. No ďalej už prodlžuje Gabriela Petrová. Vedúča oddelenia kontroly organizácií úriadu Priaševského samosprávneho kraju i Kristián Rychvalský, vedúčej oddelenia rozvoja.
2: Z úradu PSK bol predstavené tri varianty, z toho jeden bol ako návrh, to bol variant číslo 1 s 55 poslancami a spojení obvodov medzi Laborce a Stropkov. Zvyšné varianty boli ako príklad toho, čo môže byť schválené, čiže Rátalo sa s tým, že súčasná 65-ka, ak by bola, a potom ešte variant so 66 poslancami.
3: Zákon o samospráve vyšších územných celkov 302 z roku 2001 určuje, že poslanci musia schváliť pre najbližšie volebné obdobie počet poslancov, volebné obvody a poslancov v nich volených. Tieto počty vychádzajú z počtov obyvateľov, ktorí nám bohužiaľ v kraji klesá a vyľudňujú sa nám hlavne prihraničné oblasti, a ten problém vznikol práve v okresoch s malým počtom obyvateľov, Stropkov a Medzilaborce, ktoré bola predpoklad, že ich spojíme.
1: Prečo vlastne to ombudsman dal podnet a vlastne prečo sa o tom muselo hovoriť?
2: Ten podnet dal ombudsman hlavne kvôli tomu, lebo tie počty obyvateľov na jedného poslanca v jednotlivých volebných obvodoch boli výrazne odlišné, tým pádom nebola rovnaká váha hlasu pre daných poslancov.
1: Jak sa to ale stalo, že poslanci malo byty pôvodne menšie, na konekcii však bude vecej, a to 60 cím. Teraz diskusiu totiž kolo daného punktu prišli ďalšie nové návrhy, dokupe ich teda bolo nakonec 6. Najväčšiu šancu mali nakonec perejty hlasovaním dva návrhy. Jeden dal krajský poslanec za okres Kežmarok a europoslanec Milan Mazurek, jaký navrhnul počet krajských poslancov znežitý na 56, a teda, že by sa ušetrilo, no oproti návrhu úradu Priešovského samosprávneho kraju mal podľa návrhu poslanca Milana Mazureka byť zachovaný mandát pro okres Medžilábrci, a teda okrese Medžilábrci a Stropky mali mať volených samostatných poslancov. Spomenanému návrhu vyjadril podporu dokonca aj predseda Priešovského samosprávneho kraju Milan Majerský. O spomenaním návrhu poslanca Milana Mazureka sa však nakoniec neholosovalo. Natiko ešte predtým prešiel návrh poslanca za okres Priešov tl. Richarda Liaša. A teda o inčech návrhoch už nemalo zmysel holosovať. Čo teda ale prešlo? Richard Eliáš, poslanec za okres Priešov, navrhnul zochabetý obvod tak, jak súd, a počet poslancov zvršitý v okresi Priešov z 13 na 15. Dále už hovoriť krajský poslanec za okres Priešov, Richard Eliáš.
4: No, okres Priešov je najväčším okresom na Slovensku počtom obyvateľov a preto by mal byť aj adekvátne zastúpený v Prešovskom samosprávnom kraji, čo sa týka zastupiteľstva. A dlhodobo doplácal na to, že mal menej poslancov, ako by si s určitosťou zaslúžil. A preto som prišiel s týmto návrhom zvýšiť počet poslancov za okres Prešov z 13 na 15. Často doplácame na to, že pri menšom počte poslancov nemáme toľko financií na vyplácanie dotácií pre obce, ako aj pre športové kluby a aj pre občianske združenia. Preto je vždy lepšie, keď má okres viac poslancov, ktorí ho vedia v zastupiteľstve zastúpiť a taktiež aj finančne pomôcť.
1: S tom štola nakoniec prešla, že poslanci by malo byť o dvoch vecej, nejsť totožnený poslanec za okres Priešov Gabriel Paľa.
5: Z môjho pohľadu by bolo ideálnym počtom poslancov pre Prešovský samosprávny kraj na nadchádzajúce volebné obdobie 55 poslancov, tak ako to bol návrh predložený úradom na základe odporúčania ombudsmana, pretože každopádne sme v období konsolidácie a každá koruna je dobrá. A v tejto oblasti by som chcel povedať, že ak by sme išli na 55 poslancov, ušporili by sme zo súčasného stavu 65 poslancov len na výdavkoch na poslancov okolo 640-650 tisíc eur na celé 4 roky. Ak by sme išli na 66 alebo 67, tak tá suma, ktorá by bola ušetrená, je až 750 tisíc eur na celé obdobie 4 rokov. Ale samozrejme, otázka peňazí nie je otázka prístupnosti poslanca k starostom, k obyvateľom, a samozrejme obstojí aj názor, že veľký počet poslancov má väčší dosah a môže viac slúžiť ľuďom. Ale toto si musí zastupiteľstvo zvážiť a zvážilo to tak, že schválilo 67, s čím ja mám problém.
1: Rachunok 60 poslancov, ktoré by mali zasiednutí do krajského zastupiteľstva Priešovského samosprávneho kraju po najbližších voľbách, ktoré budú 2. októbri, však ešte nie je vôbec istý. Nadieko po proteste prokurátora sa bude o rachunku poslancov a o podoby volebných obvodí na najbližší volebný period holosovať ešte raz. A to už to tú piatnicu, kvôli sa krajské poslanci Priešovského samosprávneho kraju zejdú online formou, že by o rachunku poslancov a podoby obvodí holosovali ešte raz. Nastil sa tak zvertať za variant s 55 poslancami, s ktorým prechodžať úrad Priešovského samosprávneho kraju, pričom Medžilábrici by mali prity o mandát a byť spojené s okresom Stropkov. Jak to nakoniec celé dopadne a aký bude konečný rachunok krajských poslancov, ktorí zasiadú do poslaneckých kresiel po oktobrových voľbách, a jak budú vyzerať tí volebné obvody v Priešovskom samosprávnom kraju, bude jasno u piatnicu po obidi. Pro Slovenskú televíziu a rozhlas David Palaščák.
0: Už vece jak týždeň v katastri mesta Svidnik prochodiť oprava rýchlostnej dorohy na obchvate Svidnika na ťahu R4, ktorá je časťou vážnej diaľničnej spojnici napriam na Poľšťu. Celkový obchvat dĺžci skoro 5 km je intenzívny chosnovaný i pro nákladný transport. Jakže oprava R4 bola nevyhnutná, Národná diaľničná kompania to tu začala už pred veci jak týždňom. Z tých príčin bolo potrebné pristúpiť i k peresmerovaniu dopravy hlavno z Poľšťi na Prijašiv i čerez mesto Svidnik, kde vynikla zhuščená doprava. Jak to zvládať mesto po veci jak týždňu? To už na mikrofón Tomáša Michala Babiaka pojasňuje primátorka mesta Svidnik Marcela Ivančová. Po nej je hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
6: Ja chcem poďakovať všetkým vodičom, ktorí sú ohľaduplní, aj tým, ktorí iba prechádzajú cez naše mesto, ale aj tým našim domácim, aj tým, ktorí presadli z aut na bicykle alebo chodia viacej peši. Zatiaľ, a to nechcem naozaj zakriknúť, sa nenapĺňajú tie katastrofické scenáre, s ktorými sme pracovali na začiatku. Zatiaľ aj doprava v meste plynula a zvládame to. Samozrejme máme posilnenú hliadku mestskej polície, zobrali sme do práce dvoch dobrovoľníkov, ktorí stoja na prechodoch prechodcov, aby tam zabezpečovali bezpečnosť. Boli sme aj nútení uzavrieť modrý most, takzvaný modrý most vo Svidníku, pretože keď sme si urobili prvý deň, kde sme ho nechali otvorený, tak sme za jednu zmenu otočili 120 dodávok nad 3,5 tony, ktoré nemajú právo chodiť cez tento most a báli sme sa naozaj, aby nedošlo k poškodeniu mosta, čiže z bezpečnostných dôvodov, aj preto, že potrebujeme mať urobenú takú uličku záchrany pre sanitky a hasičské vozidlá, ale zatiaľ z môjho pohľadu aj šoféra, aj pešieho chodca vnímam túto situáciu v meste ako pokojnú. V tejto súvislosti chcem povedať, že obdivujem občanov susedných obcí Stročín, Ladomírova, Hunkovce, kde im táto doprava, my ju máme v polovičnom profile, iba jeden jazdný pruh, ale im tá doprava chodí v dvoch jazdných pruhoch 24 hodín denne a je to naozaj, toto musí byť pre tých občanov ťažké. A preto ja na každom fóre apelujem na to, aby sa práce na R4 urýchlili a aby sme aj my tu konečne mali dôstojný spôsob, ako sa dostať či do Prešova, do krajského mesta, alebo kdekoľvek cestovať za akýmkoľvek účelom.
7: Zvýšený pohyb v meste, napríklad peších, bicyklistov, kolobežkárov.
6: Áno, vidím viacej bicyklistov, čo je dobré. Tým, že sú prázdniny, celkovo ten pohyb v meste je taký spomalený v takom letnom režime, ale áno, vidím, že o niekoľko bicyklistov takých pravidelnejších sa v meste pohybuje viac.
7: Znamená, môže koľko to potrvať približne?
6: Je lehota 35 dní. Zhotoviteľ stavby deklaroval, že urobia všetko preto, aby to bolo skôr. Takže ja verím, že bude dobre počasie, že tá stavba pôjde plynulo.
8: Na šoféry apeluje i Národná diaľničná kompánia. Predĺžuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
9: Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili na miesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik iné alternatívy. Diaľničiari budú robiť všetko preto, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najkratšom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác ale bude mať aj počasie.
0: Koncom školného roku mali študenti gymnázií v Stropkovi interesnú podiu, ktorá ich mala motivovať zistati, alebo sa vernúti po skončeniu štúdií nazad domov i robiť tzv. Remote robotu, alebo robotu z domu. Aktivita mala za cieľ kázať tým mladým ľuďom, že z menších miest alebo selských oblastí možné spodnikať, robiť na interesných projektách pro technologičné firmy alebo medzinárodné firmy bez toho, že by museli natrvalo odejť do veľkých miest či zahraničia. Vecej na mikrofón Anna Zamutovskoj približuje Eva Kocanová z organizácie Také naše.
10: Tento projekt sa volá Danube for Rural a je to projekt, ktorý je v spolupráci s mestom Stropkov, s našou organizáciou Také naše. My sa venujeme regionálnemu rozvoju a cestovnému ruchu a oslovili sme mesto Stropkov kvôli tomu, že sa už s nimi dlhšie poznáme a je tam veľmi také moderné, myšľajúce vedenie, pán primátor a jeho tým. Tento projekt je taký širší, je zameraný pre samosprávu a na to, ako by mohla samospráva urobiť niečo preto, aby ľudia z regiónu neodchádzali alebo aby sa do regiónu vrátili. A keďže vieme, že východné Slovensko stráca veľmi veľa obyvateľov, jednak tým, že odchádzajú, jednak tým, že starneme, tak je veľmi dôležité, aby samosprávy robili niečo preto, aby sme tento trend zvrátili. Radi by sme ukázali študentom na gymnáziu, že nie je nevyhnutné odísť zo Stropkova alebo zo svojho regiónu, ale môžu robiť medzinárodnú kariéru a byť úspešní a aj dobre zarábať a mať kvalitný život aj doma. Ja sama som z Košíc a keď som prišla do Stropkova a zistila som, čo všetko tu je, ako to dobre vyzerá, tak som si vravela, že ja to chcem prežiť. Proste, má to samozrejme trošku troška nejaké menšie nevýhody, ale ja sama pracujem prevažne z domu a naozaj tá kvalita života v menšom meste je mnohokrát oveľa lepšia ako v tom veľkom. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie z programu Interreg Danube.
11: Podia pro študenti u Stropkivskoj gymnázii vynikla jak spolupráca mesta Stropkiv s organizáciou Také naše i zaujímavým združením právnických osob Košice IT Valley, ktoré reprezentuje technologický sektor na východe Slovakii. Besiduje vykonná direktorka Miriama Hučková, po nej Maria Šulimová z Košice IT Valley.
12: IT Valley Košice je klaster, ktorý vznikol v roku 2007 v podstate s cieľom budovať technologický sektor, primárne teda na východnom Slovensku. A my sa teda snažíme rozvíjať túto našu misiu tým, teda, že prinášame rôzne osvetové aktivity, vzdelávacie aktivity, jednak pre firmy, ktoré sú v Košiciach, ale samozrejme snažíme sa cestovať alebo teda pôsobiť aj mimo Košic a teda cestujeme do ostatných miest v rámci východného Slovenska. Aj pre technologické firmy najväčším bohatstvom sú ľudia. My vnímame ako veľmi dôležité ísť do menších miest, pôsobiť vlastne aj na gymnáziách a vlastne rozprávať o týchto príležitostiach, ktoré technologické firmy v podstate prinášajú.
10: Košice IT Valley veľmi vnímame, že ten odliv mozgov sa netýka len väčších miest, ale vlastne ešte o to viac regiónu. A na základe zberu dát, ktorý sme mali pred časom, kedy sme sa pýtali stredoškolákov o ich preferenciách vysokej školy, tak keď sme porovnali skupiny, ktoré mali kontakt s expertom alebo s nejakým profesionálom počas strednej školy a tí, ktorí nemali, tak vlastne tí, ktorí ten kontakt mali, mali o to vyšší záujem o tú danú profesiu alebo pôsobenie alebo už štúdium v tom danom sektore. A toto sme sa vlastne vyskúšali napodobniť tu a podarilo sa nám zohnať naozaj profesionálov z rôznych odvetví, či tu máme prekladateľku, tlmočničku, správkyňu sociálnych sietí, programátorov, rôznych aj lektorov alebo lokálnych podnikateľov s veľmi zaujímavými skúsenostiami z remote prácou, čiže žijú v menších mestách a pôsobia buď pre väčšie mesta alebo pre zahraničie. Čo sa týka Slovenska, tak Košický a Prešovský kraj majú najhoršie percentá navrátilcov, pokiaľ človek študuje nejakú časť štúdia počas vysokej školy v zahraničí. A keď absolvuje celé štúdium v zahraničí, tak len jeden z troch sa vráti do Košického a Prešovského kraja, takže ten východ naozaj trpí tým odlivom tých mozgov. Takže vnímame, že tieto aktivity sú naozaj veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že ten kontakt s človekom, s profesionálom má veľký význam na ten rozhodovací moment pri či už voľbe štúdia alebo návratu. Je na nás všetkých, aby v rámci toho, čo môžu robiť, je využiť svoje schopnosti a možnosti na pozitívnu vlastne zmenu alebo pozitívne ovplyvnenie na to, na čo dosah máme, že nečakať na niekoho, že to zariadi, ale je taká možno výzva pre všetkých, že keď mám možnosť, tak ako vlastne aj dnešní speakeri prišli v rámci svojho voľného času a mnoho pracovných povinností, tak áno, to je presne ten príklad, kedy na čo mali dosah, tak urobili tú zmenu a sa snažili, takže nečakajme, ale každý urobme to, čo môžeme dnes.
11: Študenti z Stropkivskej gymnázii mali možnosť diskutovať s profesionálami z rôznych sektorov, ktorí robia z domu alebo majú osobné skúsenosti s robotou v zahraničí i navrnutím sa nazad domov do regiónu. Na dojmo z diskusie s tzv. Remote profesionálami sme sa zvídali i samotných stropkivských študentov.
13: Bola to veľmi pekná akcia, asi najviac ma zaujala tá redaktorka.
14: Bolo to super, nejaké nové informácie tu som našiel, nové možnosti. Tých ľudí som mohol spoznať, čo zažili, super to bolo.
15: Tak akože všetko boli zaujímavé, si osobne domám, veľmi mňa to zaujalo, aj tu s Leou asi najviac, lebo prosím, bola mi tak ako, mám pocit, že najviac si blízka mladým ľuďom.
11: Teda uvažuješ na takou robotou, zaujalo ťa to na týko, že by sa by to znal predstaviť ty do budúčne?
15: Ako ja neviem, taký skôr, že mám takéto nutkania dokázať ty dašo v životi a dokázať ty to sám a proste, keby ostal doma, tak to nie je šanca na to, tak kde Prešov, Košice, také dašo. To už ako aj tak sám so sebou dohodnutý, že proste nechcú až tak, kde Bratislava toto až tak lákať, ale len tu proste tak, kde tých proste 100 km, že aj tá dašo tam je a dajaké to proste každodenné fungovanie, no.
11: Podiu pozitívno hodnotila i direktorka gymnázie Stropkiv Eva Paňková.
16: Toto podujatie sa uskutočňuje na základe oslovenia vedenia mesta Stropkov. Oslovili nás v súvislosti s tým, že zámerom mesta je, aby mladá generácia a hlavne teda inteligencia ostávala v regióne a konkrétne v našom meste Stropkov. Táto výzva nás potešila, pretože aj my by sme veľmi radi, aby naozaj tá mladá inteligencia ostávala v meste Stropkov.
11: Aké máte skúsenosti od vašich bývalých žiakov? Či už niekomu sa tak podarilo možno tú remote prácu z domu? Máte nejaké spätné väzby zatiaľ od absolventov doterajších?
16: Naši bývalí absolventi, hlavne v čase covidu, aj tak to bolo asi taký trend celkovo, ostával, teda pracoval z domu a niektorým to aj ostalo. Väčšina našich absolventov sa bohužiaľ nevracia naspäť do Stropkova, kde je teda pomerne málo príležitostí a preto si hľadajú teda tie lepšie príležitosti v tých veľkých mestách. Takže naozaj veľmi málo absolventov sa vracia. Naša škola robí naozaj pomerne veľa aktivít podobného charakteru a aj s iným zámerom. A väčšina takýchto ľudí, ktorí prídu na naše podujatia, menili by teda tie svoje pôsobiska za práve naše mesto.
11: My sme sa dohovorali i so samotnými remote profesionálami. Značiť s ľuďmi, ktorým profesia dovoľuje robiť z domu, že ty v regióni i taký typ roboty im prenošať mnoho výhod. Jak sa namáhali približiť i študentám na gymnázii v Stropkovi?
17: Teším, ja som Patrik Birtus a v podstate pracujem v Košice ako regionál sub basis manažer. Sú to decka, ktoré proste sa aj hambia medzi sebou, respektíve pred ostatnými hovoriť niečo také, ale čo sa veľmi teším, bolo to, že sa našli viacerí, ktorí otvorene hovorili o tom, čo si myslia, majú ako takú predstavu, čo by chceli v budúcnosti robiť, či by sa tu chceli vrátiť, nechceli vrátiť, a veľmi držím palce týmto ľuďom a týmto študentom kvôli tomu, aby podľa toho, čo som počul, aby si vyskúšali aj niečo také ako život veľkomesta, o ktorom veľakrát rozprávajú a snívajú, ale táto diskusia im ukázala možno aj to, že nie je to vždy o tom veľkomeste, nie je to niečo také, po čom chcete naozaj túžiť. Niektorí sa tam narodia, tak ako ja, v podstate žijem tam a tuto vidím zase ja z toho pohľadu úplne inak. Je tu tichočko, kľud, zeleň, pohoda, lepší vzduch a tak ďalej a tak ďalej. A takisto som vysvetlil aj deckám, že nevždy je život toho veľkomesta prínosom pre toho človeka a veľa z nich si myslí, že tam zarobí oveľa viac, ale takisto som im vysvetlil, že čím viac zarobia, tým aj viac minú, hlavne na tie byty, a takisto napríklad o Košiciach som im vravil, aké už to všetko začína byť neúnosne drahé, lebo fakt tie byty stoja už veľmi veľa peniažkov. V podstate ide o to, nech si to rozmyslia, nech si to majú ešte času, to mladí ľudia, život môžu zmeniť v podstate kedykoľvek, to je naša výhoda. Uvidia, ako to bude, ale ja si myslím, že zase odchádzať len kvôli tomu, že proste, lebo tu nič nie je, nie. Môžu to zmeniť práve oni. Môžu si založiť nejakú firmu, otvoriť si reštauráciu, kaviareň, bar, kino, hoci čo. Existujú bankové úvery, existuje kadečo, čiže aj oni môžu zmeniť ten Stropkov k lepšiemu. Len momentálne to ešte nevidia, takže uvidíme časom, ako sa im to podarí.
18: Moje meno je Pali Daňo. Budem prekvapený, že študenti v podstate dneska si ani neznali povisti, že šo buduť, alebo čím choťať byty za pár rokov. Pochopujem, viem, že neboli to len študenti posledného ročníka gymnázia, ale všetkých ročníkov, takže chápu, že má u dnešného terka problémy na starosti, jak rozdúmať o budúcnosti. Ale na podiu sa zapájali do diskusí a aj zadumovali sa nad tým, že ako môžu byť vohody a nevohody toho zistáť doma a na našim vchodi a robiti z domu vôbec. Takže neželem robiti vo firmách tu doma, ale robiti zo z domu, home office, jak sa povieť.
11: Jaký typ roboty sa by môžete z svojho sektora znaš predstaviť robiti tu z Varoša, zo Stropkova?
18: Ja robím programátora alebo softwarového inžiniera, takže mi v podstate stačí počítač a internet. Umožňuje mi to venovať sa aj inčom hobby, záležitostiam, kolo robotov, ktoré bym inčak vo veľkým mesti len ťažko mi robiti. Napríklad venujú sa kus čolám, máme aj svoje občanské združenia, takže takotre veci neprochodili bodo uvahy, kýb je musel byť takde v kancelárii zapertej, by som mohol denní a nebol dostupný fyzicky doma.
11: Takže to je to typ človeka, ktorý bol deska aj za hranicami, sprobával tu život inde a vrnul sa nazad.
18: Je to tak, v rámci školy vysokoj jem bol 5 roka v Rakúsku, po školím sa tam ešte vernul na ďalšie 3,5 roka, pak mňa zlakala Praha na necelé 4 roky. No a v rámci covidu sa korporátne pravidla rozvolnili na tivko, že my chcem sa presunutý na Valal a od toho fungujú na Valali. Borovi, Medžilabirci Boriu. Že tam bude mať kus lepší internet a už to bude parada.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vaskova. Žečíme vám šumnej ostatok sredy.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráň, ale teraj, ale bež minúty anglo efta ori, anas tumenge oromano lav, a da dive stumenge anas vakeri ben palu charitatívnu denáši ben chariti ran, androforos poltár, šukar vacht pažo radiovi tumenge mangel oroman goroľ.
2: Amare kuč ráň, ale teraj, ale šunen o agentúrna nevypenák herestart helu matár, save andro oromano lav, anel Erika Godlová.
1: O vicešerutno andro slováčiko parlamentos o Tibor Gašpar nalel e kritika sa vi avľa andale Evropákeri komisia sa vi andro peskero nevo reportos pisinel hojo slováčiko na kerel dosta andro mári benla korupcia ha u kerelča nabucikne uštara kajtára kele žurnalisten. O Tibor Gašpar penel hoje slováčiko li kerel o antikorupcia kere štandardy andale Evropákeri unia pro butersar eňavardešte 5%. O neve analýzy te publikovaná dáta pali si kamen hojo slováčiko pirlmaškaro Evropákere téma kaj hynie je nekbare der polarizácia. O páťabe napale politika te palo dživipen uľaven lemanušen sakodives buter. Zorale derdoperen pro personálno dživipen u sakovar buter odžene Andrejek familia maškarpende činen o kontakty u navakeren aniele nekpáše der manušenca. O nevo mangi pen prolove andalo eurofondi pondreďa zo rajipnáskro kre slováčiko dešu trito júloste kada berš. O mangi pen pezvičinel obeši ben savo omanušašaj resen andro gava andalo atlasos paloromane komunity. Prokada mangi pen hin 30 milióni euro andalo programos Slovensko. Orez andre iniciatíva hinotedel obhiko vaše feder integrácia le marginalizovano romane komunitengri prekalo ačaj ben te rekonstrukcia andro kera kaj roma bešen. Kaša te avri pukindia zbaro konfliktos, maškaro primátoris Jaroslav Poláček, uje lokálnu samozpráva, važo plánu stečivel tele je nalegálnu romanie osada Lubina pro kaša kero kotor jazero. E starostka Andre odi lokalita Penel, hojo primátoris kerel e sabotáž andro systematická lačari Pena. O primátoris Penel, hoje starostka kerel ou štara anglo Avriky di Pena, sa vehine o žužo populizmus. Sa ikmen keren o procesi, kana je kotor familii Čantebeš Landro Kera, sa veľge cinde Andre Ungriko.
2: Šundian o nevypenák herestart helu matár, palo romát he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Te pomoži na hinu budláčo. U te paško da bararen peskero sastipen inomek feder. Aka na tme laha poltáriste, ka júnoste kerďau jeketani ben charity, charitatívno denáši ben, sa veha ažutindele cikne Filip Koske. Vakerl o organizátoris Michal Záslav.
3: Myšlienka prišla tak, že rád behám a chcel som niekomu pomôcť, tak som si povedal, že urobím tento charitatívny beh a tým pádom aj sme pomohli Filipkovi.
4: Kedy ste prvýkrát sa dozvedel o Filipkovom príbehu a čo bolo tým momentom, keď ste si povedali, musíme mu pomôcť?
3: Tak som sa spýtal ľudí, lebo som nevedel, nepoznal som ich a každý tuto z občanov vravil, že Filipko potrebuje pomoc, tak som sa spojil s jeho rodičmi a tam som sa dozvedel potom celý príbeh.
4: Prečo ste zvolili práve formu charitatívneho behu? Myslíte si, že šport dokáže spojiť ľudí?
3: Určite myslím si, že šport spája ľudí, pretože tu je dobrá atmosféra, ľudia si zašportujú, dajú si pivko, takže určite.
4: Čo pre vás znamená názov? Malý krok pre nás, obrovský pre neho.
3: Tým ľuďom to ani tak nepríde, ale mali by sme si vážiť to, že môžeme chodiť, tým, že on chodiť nemôže, takže to zažíva každý deň, takže skúsme si zaviazať dve nohy, aspoň na deň a uvidíme, že čo to je.
4: Je toto podujatie iba o behu, alebo má podľa vás aj širší spoločenský význam?
3: Tak určite, keďže chcem organizovať aj potom druhý ročník charitatívneho behu, takže má to aj širší, pretože ľudia sa spoja, začnú pomáhať a ako sa hovorí, čo dáš, to dostaneš. Takže ak sa takto budeme spájať a pomáhať, tak môžeme vytvoriť v našom meste dobrú komunitu.
4: Sme už v závere tohto prvého ročníka. Ako hodnotíte celý priebeh a vlastne výsledok tohto charitatívneho behu?
3: Stretol som tu nových ľudí, aj takých, čo som spoznal. Bol som spokojný, priebeh bol dobrý. Samozrejme, pri takej organizácii sa nájdú nejaké komplikácie, ktoré som vyriešil, ale priebeh bol super, takže sme na konci, som už rád, lebo som vyčerpaný a takže idem na kopalisko.
4: Podarilo sa vyzbierať nejaká finančná čiastka pre Filipka? Čiže aj v tomto smere ste spokojní?
3: Určite áno. Každá koruna dobrá, vyzbieralo sa 538 eur, čo si myslím, že v tejto dobe ťažkej a ešte v takom kraji, ako sme my, určite dosť pomôže.
4: Prišli ste do kontaktu aj s nejakými problémami organizačnými či iného charakteru?
3: Prvá skúsenosť tu v Poltári určite áno, tak samozrejme tie organizačné veci, človek si hneď nemyslí, že je to toľko byrokracie, ale to mi ako dalo zabrať najviac.
4: Čo všetko musí organizátor zabezpečiť, aby mohol vzniknúť takýto deň?
3: Samozrejme sú to prvé sú povolenia, bez toho to nejde. Povolenia z mesta, povolenie z Banskej Bystrici, od Bebesky na cyklotrasu a samozrejme zabezpečenie od dopravnej polície, značky. Takže tam som musel dať vypracovať projekt, takže v tomto smere.
4: Aký pocit by ste chceli, aby si ľudia odniesli z tohto podujatia?
3: Určite to, že tu neprišli zbytočne, keď bolo teplo, že pomohli, že urobili niečo dobré pre seba, lebo športovali a urobili niečo dobré pre tú rodinu. Takže dobrý pocit iba si zobrať stajeto a ísť domov.
4: Kto všetko sa podielal pri organizácii tohto charitatívneho behu? A komu by ste chceli možno aj poďakovať?
3: Mesto Poltá určite, technické služby mi pomohli dosť. Všetkým sponzorom a všetkým ostatným naokolo, ktorí priložili už len či s tým, že stáli, treba na to slunko a organizovali autá, aby napríklad tam neprešli, alebo stáli pri občerstvení, alebo rozdávali medaile, to úplne jedno, pretože každý svojou pomocou pomohol.
1: Pro ači ben avle omurša teoromňa načandalo foros Poltár. Vakerin obraňo ovlado teo Tomáš.
0: Dobrý deň, Braňo Janušik z Kalinova.
5: Vladimír Čakovský z Poltára.
6: Zvolám sa Tomáš Cerovský, pochádzam z Poltára. Behám už nejakých 11 rokov.
4: Prečo ste sa rozhodli prísť na MZ Charity Run?
0: No, ideme podporiť dobrú vec.
5: Presne, a ja súhlasím to.
4: Budete dnes bojovať o najlepší čas, alebo je pre vás dôležitejší samotný cieľ pomôcť Filipkovi?
0: Ideme hlavne pomôcť Filipkovi. Ja som po zranení, tak aspoň si to odbehnem.
6: Určite pomôcť Filipkovi, ja tiež mám zajtra ligu a potrebujem tam body zbierať, čiže určite naplno nepôjdem a hlavne je podporiť Filipka a užiť si ten beh.
5: Moji predchádzajúci kolegovia to presne vyjadrili, ja už nemám k tomu čo dodať.
4: Poznáte Filipkov príbeh, čo vo vás vyvolal?
0: A osobne nepoznám, nie. Videl som len asi na Facebooku, som sa chcel pripojiť k tejto dobrej veci.
6: Z videnia poznám rodinu, v Poltarčania sa poznáme takmer všetci a rád podporujem takéto behy charitatívne a tak by sa to malo aj podporovať stále, že malo by chodiť čo najviac ľudí a ani nie, že súťažiť, pretekať, ale odbehnúť si to a užiť si to hlavne, ten beh a rád pomáham.
4: Myslíte si, že takéto podujatia dokážu ľudí viac spojiť?
0: No určite. Určite.
6: Určite áno, takéto podujatia spájajú ľudí a keď sa všetci spoja pre dobrú vec, tak je to to najlepšie, čo môže byť.
1: Pro Ači ben Charity Run denaše nás teoromňa Vakren Elucia te Vladimíra.
7: Lucia Lalíková z Lučenca.
8: Vladimíra Prokopová z Kalinova.
4: Prečo ste sa rozhodli prísť na MZ Charity Run?
7: Páčila sa mi táto akcia, že môžeme podporiť malého chlapčeka.
8: Takisto, pre dobrú vec. Trošku aj pre seba, aj pre chlapčeka urobiť niečo dobré.
4: Budete dnes bojovať o najlepší čas, alebo je pre vás dôležitejší samotný cieľ pomoc Filipkovi?
7: Skôr tá pomoc a iba zúčastniť sa a podporiť túto vec.
8: Podporiť a zúčastniť sa hlavne v tomto teple. Sme radi, že sme došli do cieľa a podporili dobrú vec.
4: Čo pre vás znamená bežať za niekoho, kto sám nemôže?
7: Ja som vďačná za to, že ja behať môžem a týmto spôsobom rada podporím aj tých, ktorí behať nemôžu, že to odbehnem za nich.
8: Rada som veľmi, že môžem behať, chodiť do práce a niekto to nemôže, takže aspoň tak trošku pomôcť.
4: Poznáte Filipkov príbeh, čo vo vás vyvolal?
7: Ja sa priznám, že príbeh jeho vôbec nepoznám. Vyskočilo na mňa iba oznam na Facebooku, že sa tu koná takéto podujatie, takže som sa rovno išla zúčastniť. Viacej podrobnosti neviem.
8: Tiež kamarátka mi poslala odkaz, že je charitatívny beh pre Filipka, ktorý nemôže. A keďže máme voľno a vieme podporiť dobrú vec, tak sme prišli.
4: Myslíte si, že takéto podujatia dokážu ľudí viac spojiť?
7: Určite áno a myslím si, že by sa ich mohlo organizovať viacej.
8: Určite áno. A keďže sme zdravotníčky, tak veľmi radi.
4: Prišli ste sami alebo ste zapojili aj rodinu či priateľov?
7: Prišli sme samé dve, len sme sa dali dokopy, kolegynky z roboty a sme samé dve.
4: Čo by ste odkázali Filipkovi, keby vás teraz počúval?
7: Aby bojoval ďalej a netreba sa v živote vzdávať.
8: Tak bojovať ďalej, nech sa drží, má okolo seba dobrých ľudí, tak nech pokračuje ďalej v boji.
1: Kada charitatívno ačíben sa sperdalo Filipkus, so skleske kampelte pomožinel, vakere leskeri peň.
9: Filipko sa narodil ako úplne zdravý chlapec a vlastne v 9 mesiacoch po povinnom detskom očkovaní skončil v nemocnici na inhalovaní v Lučenci, kde zanedbaním lekárskej starostlivosti, keďže sa narodil so striedorom v hrdle, nesmel plakať a napriek tomu ho lekári nechali plakať, mamina nemohla byť pri ňom, nedovolili jej to. A vlastne ráno iba oznámili mamine, že sa čaká na prevoz vrtuľníkom do Banskej Bystrici, do rozvoltovej nemocnice a že nám dajú vedieť, či Filipko cestu prežil. Následkom toho, že prestal dýchať, dostal porážku na mozgu. Keď sa dostal do Bystrice, tak zistili, že z očkovania prekonal encefalitídu mozgu. Z porážky nemal žiadne následky, ale z encefalitídy mozgu dostal spastickú tetraplegickú detskú mozgovú obrnu, slepotu. Krv v mozgu mu zaliala ľavú stranu, čiže je čiastočne ochrnutý na ľavú stranu. Nechodí, nerozpráva. Má Lennox-Gastautov syndrom, čo je vážna forma epilepsie, ale vďaka správnej liečbe je už nejakých 10 rokov v remisii bez záchvatov. Minulý rok mu potvrdili atypický autizmus, takže má toho teda dosť. Tých diagnóz je strašne veľa a vlastne kombinácia tých všetkých spôsobuje naozaj jeho ťažký život a hlavne aj ťažký psychický stav, pretože on sa nevie vyjadrovať, nevie povedať, keď ho niečo bolí alebo keď sa mu niečo nepáči a podobne.
4: Čo bolo pre vás ako súrodenca v tých prvých chvíľach najťažšie?
9: Ja si ani väčšinu toho času nepamätám. Pamätám si iba také útržky, keď sa vlastne prebral z umelého spánku, keď sme za ním chodili do Bystrice, ale moja pamäť z tohto obdobia je úplne vymazaná, takže len také čiastočné útržky, čo sa dialo a to je všetko.
4: Ako dnes vyzerá Filipkov bežný deň?
9: Filipkov bežný deň vyzerá tak, že aktuálne má dosť problémy so spánkom, že niekedy ťaháme nočné s nevlastným ocinom, že my ideme spať a on stáva, ale keď má dobrý deň, tak ráno vstane, naje sa a on musí pravidelne chodiť na jazdu autom. To si proste zamiloval, ako sa s ním chodievalo k lekárom a to je proste jeho rutina, že musí ísť ráno do auta, keď sa naje, musí sa ísť povoziť, pospať si tam. A to neexistuje, že by mu človek povedal, že nie, nemôže ísť. Má to samozrejme vplyvať ten autizmus na tom, že mu sa nedá vysvetliť, že niečo nemôže alebo niečo môže. A vlastne povozí sa, prídeme domov, ide sa najesť. Potom ide do svojho vozíka obľúbeného, invalidného, špeciálneho. Tam ešte sa hrá s loptou. Samozrejme 24/7 musí počúvať pesničky a rozprávky na svojom repráku, hlavne rozprávky. Či je noc, či je deň, to stále musí mať. A vlastne samozrejme behačky po lekároch, keď treba vyšetrenia. Takže takto vyzerá náš každý deň, ak nie sú nejaké výnimočné prípady. A večer už iba poumývať, zobrať si svoj reprák, zapnúť mu tú správnu rozprávku, ktorú aktuálne v ten moment chce a už ide spať.
4: Ako vnímate ľudí, ktorí sa rozhodli Filipkovi pomôcť?
9: Ľudí, ktorí sa rozhodli Filipkovi pomôcť, vnímam extrémne pozitívne. Som všetkým veľmi vďačná, pretože každá pomoc sa ráta, či je to finančná, či je to materiálna alebo iba psychická. Každá pomoc proste niečo pre nás znamená a už nám extrémne množstvo ľudí pomohlo. Napríklad minulý rok pán Štefančík Peter zorganizoval zbierku hríbov, pretože Filipko vyše 10 rokov jedáva pravidelne každý deň iba dubovú hríbovú polievku, čiže dubáky idú nás akože na dračku. Tak minulý rok zorganizoval zbierku v celom okrese a ľudia nám doniesli extrémne veľa nasušených dubákov, takže to bolo úžasné. A vlastne každá pomoc sa ráta.
4: Čo pre vás znamená, že sa niekto rozhodol zorganizovať celé podujatie práve pre vášho bračeka?
9: Tak je to úžasné, že niekoho napadne niečo takéto zorganizovať a je skvelé, že to napadlo práve Michala. Je to naozaj skvelý človek, ktorý sa rozhodol pomáhať a táto pomoc nebola len prvýkrát, ale sa rozhodol v tom pokračovať každoročne pre rôzne ďalšie rodiny, takže verím a dúfam to, že sa mu to bude dariť každý rok a každým rokom bude oveľa väčšia a väčšia účasť, aby mohol čoraz viac a viac pomáhať.
4: Aký je váš najväčší sen pre Filipa?
9: Tak asi najväčším snom pre mňa, pre Filipka je, aby sa mohol postaviť na nohy, aby sa dokázalo, že ešte môže chodiť, napriek tomu, že má čoraz horší stav tej ochrnutej ľavej nohy a už sa mu dosť aj krivý chrbtica. Takže rehabilitácie sú aktuálne pre ňoho extrémne dôležité a nevyhnutné. Samozrejme, tie rehabilitácie sú extrémne finančne náročné. Takže ešte máme čo robiť, aby sa to podarilo ho tam dostať a aby mohol absolvovať toľko rehabilitácií, ktorých potrebuje. Samozrejme, chcem zháňať nejaké informácie v zahraničí, pretože už vieme, že v 21. storočí už sa čoraz viac zlepšujú tie lekárske vyšetrenia alebo proste nejaké nové lieky alebo nejaké lekárske zázraky, keď to mám tak nazvať, aj vo forme kmeňových buniek, a určite niekde v zahraničí bude niečo pre ňa existovať.
4: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí možno tvrdia, že jeden človek nič nezmení?
9: Je to blbosť, pretože keď si každý ten jeden človek povie, že dokáže niečo zmeniť, tak tomu jednému prídu ďalšie stovky a stovky ďalších ľudí, ktorí dokážu niekomu pomôcť a ktorí dokážu pre niekoho niečo spraviť. Michal ma inšpiroval touto pomocou tým, že som sa sama rozhodla, že chcem tiež pomáhať. Registruje svoje vlastné občianske združenie, ktoré sa bude volať Darsiland pre Filipka. Chcela by som ním pomáhať ďalším rodinám a ďalším deťom s epilepsiou alebo s iným handicapovaním, iným postihnutím. Taktiež aj ľuďom s psychickými poruchami, keďže ja sama na ne trpím. Sama mám bipolárnu poruchu a dokázala som sa vlastne tak stabilizovať sama tým všetkým okolo mňa, že nepotrebujem žiadne lieky, som v remisii už niekoľko rokov a chcem sama tým inšpirovať ďalších ľudí. Chcem začať natáčať nejaké podcasty, aby sa aj rôzne choroby, aj ktoré má napríklad Filipko, ale aj psychické poruchy dostali tak do povedomia, aby už nič z toho nebolo tabu, pretože napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, tak extrémne veľa postihnutí, či už viditeľných, alebo aj tých, hlavne tých neviditeľných, sú strašne tabuizované a malo by sa to už konečne zmeniť.
4: Niekedy sa život zmení v jedinom okamihu. Rodina, ktorá ešte včera riešila bežné detské radosti, zrazu bojuje o to najdôležitejšie. Zdravie svojho dieťaťa. Filipkov príbeh však nie je iba príbehom bolesti, je aj príbehom ľudí, ktorí sa rozhodli podať pomocnú ruku.
1: Pro Agor Vakrel o Milan Berkole Samueloha andalo slovenský grob sa vo Tyžavľa te pomožinele Filipkuske.
10: Môj cieľ je pomôcť Filipkovi a takisto byť aj najlepší, samozrejme. Je to také obojstranné.
4: Čo pre vás znamená bežať za niekoho, kto sám nemôže?
10: Mrzí ma to, že keď človek nemôže behať, tak chcem to vyjadriť týmto podporovaním, že idem na miesto neho behať a tým pádom ho aj podporím.
4: Venujete sa behu viac ako amatérsky?
10: Ja si myslím, že áno, behávam tak 4-krát do týždňa, pravidelne mám aj intervaly, takisto aj tempové behy a aj zóny 2 si dávam, takže behávam, je to viac ako moje hobby.
1: Teda divestumík aj nás o nevypenándalo športos sa vie rýchtinel o Roman Goroľ. Le Slováči koneteli sa s Alex Molčan sa s nekbachta leder kurko Andre Kady sezóna. U výsardia pes Pále Maškaro nekfederšal tenisty Andro Rebričko z ATP pro Antukovo turnaji z ATP dušel te penda Andro Chorvátsko umak bez dochudľa Giandro semifinále u Palo Trimberš el Andro nekfederšal tenisty preluma u dochudľa Teaver Mirindo Tan e nominácia pro Grand Slamovo turnaji z US Open. O majstrovstvá sveta Andro fotbal kurke dešu eňatone juloste agorinde. Andro finále pez dochudle o Španiela te je Argentína. O Španiela kelde agrila Argentína ha jeg 0, palo Džedžar Dipen, bo palo eňavrdeš minuty sa z Maškalende remiza 0-0. O Španiela hine fotbalová majstri preluma Imar Dujtovar. O francúziko kapitáno z Kylian Mbappé odľa somraku Nikopačka važo nek buter góly, dyňa len pro turnaj zdeš. Nek federe fotbalista skidle agrile Španielo z Rodri, nek feder brankári z Hino Tyšpanielos, Unai Simon, Uopau Kubarsi, Teo Vandalu Španielsko chudľa Moli Pesar Nekfeder tenno fotbalistas Gio Bišujek Perš. amare ragnale te rajale, o romano la vimara vla coagur. Te ada di vezle skerdiam andre redakcija važo nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate, Richtindeles, o Milan Berko, Erika Godlovo, o Michal Baláš, te o Roman Goroľ, Savotu Megemangel Mekšukarati, Uđi Ošunjiben, Amalina te Amala.
11: Rádio Patria. Tam, u nás.
12: Šumnej litnej pidvečúr, dorohé sluchači. Majeme čas vakácií i dovoleniok a ja si dúmam, že ne je v tým časi nič lepšie, jak nasledujúcu hodinku z istaty Kolorády i našoj turističnej relácii Tam u nás, ktorá vás našima témami u našim kraju nelen malenko scholodiť, ale dať vám i tip de pity, što navštívete v našim kraju, že by ste videli nelen krásnu prírodu, ale tak samo sa diznali dašto o histórii našho regionu. Dnes takoj z počátku navštívime unikátnej malenkej rusenskej raj na severním Spišu, v seli Oriabena, ktorý sa kleče Oriabenskej perelom. Navštívime i najstarší skanzen u Bardiovských kúpeľoch, ale zastavíme sa i u juvilením humenským skanzení. Potím pídeme do seľského múzea u malenkým seli Drišna a na kinci si poslucháme dvi pamiatnečky i sela Prkra, ktoré sme našli u našim rozhlasovým archívu a ktoré budú spomenatí na žiťa na seli i s ich krásnou starodávňou ruseňskou bisidou. Samosobou začneme písňou a po ní sa už pídeme o cholodety do Oriabenského perelomu. Lem dopolňu, že dnes od mixážneho pultu zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofonu Štefan Štec.

0: Slucháte také literné vydania relácií Tam u nás. No a my sme sa dostali do toho Oriavenského perlomu. Krásne tu čutí vodu, jak padať dolov. A ja im to už, jak im tu išiel hovoril, že je to dašo také, jak v slovenským raji, ale sme dosť pravda v takým rusenským malenkým raji a je tu krásny, ale musí u našom sluchačom poistiť, že keď tu chodiať prejti, musia ťa dobrý obuty, dobrú obu za to, že pomidži toto vapencovo skale, je tu taká, jak by taký koridor, midži dvoma skalami a tečie tu voda, takže je tu kuzaj Slesko. So mnou tu pršou a pršou mi vkazatý len jednu častenu toho Oriabenského perelomu náš človek, pán Ivan Kovalčík, sekerka, ktorý tu dnes s nami chodí na tie naše turistické prohulky tu v Chotári Oriaben.
1: Teraz sme tu u Sercovoj bani, daša po kladách prejty opatrne, tak trošku malejko horlozecké. Daša prejty tu dále do ďalšej bani, okrúhloj, o ktorej sa povídá, že bola až 75 metrov hlboká, čo ja tomu nevíru, pretože to míraňa to asi nemolo možné s rukami zviazanými. Inakže dále sa prechodiť prez ďalšiu zúžený prestor tu Jarabinského prelomu a vychodiť sa do takoj širšej časti Jarabinského prelomu, kde teraz nazad sa vrneme a tam zejdeme turistickým chodníkom smerom dolov a budeme vidieť týto úzkej Jarabinský prelom i z vrchu. Tu sme dokonca v tej Sercovej bani sa kúpali, tu bolo tak po hrudník, tu bolo vody a tak spomíname, trošku sa tu pomíňalo, že tu napadali i väčšie kameni, takže takde to je trošku zamulené.
0: Ale je to krásne, vlastne nedávno tu aj sprôvodžali turisti, ľudia, môže ani ne z Oriabena, ale ktoré tu prešli?
1: To boli zo Slovenska, smerom zo Žiliny, bolo ich tu zo 100 a 15 zo mnom sa tu pustilo divčata tak okolo 25-30 rok i chlopci v takom veku istom. Nikto tam nesklznul, nechpal do bani, čo je troška zázrak, jak bolo slisko. A byli moc potišené tým, že v podstate tu prešli i takým složitejším tým Jarabinským prelomom.
0: Je to také dobre i pro tých ľudí, ktorí si chotia vyskúšať ku svojí sily turistične za to, že sú tu lehké chodníky, ale napríklad ten Oriabenský prelom je už dosť pravda taký chodník, kde treba byť zručnejšej a treba kus mať i sily, ale človek, keď to prejde, tak sa tišiť i na tíli, i na duchu, tak?
1: Kam budú tu instalované lávky, po ktorých sa bude chodilo tak, jak v slovenskom raju?
0: Dobrý, že ste povili, za to, že dúmam, že aj je taký napriam i taká dúmka zrobiť tu dák chodník, dák môže stežka, tak ktoré by boli aj pro ľudia, ktoré nesú tak zdatné turistické.
1: Áno, áno, áno.
0: Tak, dorové sluchači, trmte mi palci, že vám tež tu sa takde nesli znova nech pál a rekomendujú všetkom, ktoré nás sluchate, milé sluchači, rusené aj nerusené, že by ste prešli do toho malinkoho rusenského raju, tu do Oriabenského perelomu.

0: My sa nachádzame teper z druhého boku, jak iba z toho severného boku Oriabenského perelomu. Čo je interesné, že vy, pán Kovalčík, vy tu taký ste, jak dobrovoľný môže ochranca toho vašeho Oriabenského perelomu a sprievodca. Vy ste kazali, že ste tu i byli čistety od mochu, že by to tak nezarostalo, že by to bolo kus také priechodnejšie, i keď je tu dosť ťažký terén. Toto by sme už asi neprešli.
1: Záleží na každém, jak je šikovný, ale z tých 100 ľudí, 15, čo išlo so mnou, tak tu prešli všetkých 15, keď im z hospodu z bani pomáhal, že by neuškrnuli. Boli tu i dievčatá, i chlopci a tak sa podarilo, že oni tu nechpali do bani.
0: Vám sa to už možno takoli podarilo posledný ste sa?
1: Sám im chpal. Mne však šmíjal kamaráci, ktorá mala 25 roky, jak to do 50, mne však šmíjal hub a ja za ňom budem hneď.
0: Jak to tu vyzerať v zemi?
1: Tu zamerzať od okraju a seredina, protože tu je tekúca voda, tak zamerzajú toto bani pomalšie. No v zimne to tu je nádherné. Iši keď sú morozy a je šních, tak to lid tu je moc krásne vidieť, jak tady rostal.
0: Je to tu jak v Prepovici. Toto bani, to sú tak jak vyhloblen od vody, ktorá sa krúte pomiči ten pereval Oriabenskej a vytvária tak až terasovito, jak bazének malenké, takže...
1: Prepadávajú z bani do
0: tak,
1: bani.
0: Je to duže interesné.
1: Že prepadávajú z bani do bani, no je to nádhera. Chce to tu prity, vidity a posudity, že asi to tá pravda je, že to je krásny kus prírody.
0: A keď prídete do Oriabena a bude tu pán Kovalči, tak istorad vás vozme a povkazuje vám aj Oriabenský perelom. Jak sprievodca.
1: Áno.

0: my sme zdrahel z Oriabenského perelomu streteli i turistiu i starej ľubovni, penzistiu, ktorý sa píše vydali do Oriabenského chotare.
1: Tam, u nás.
2: My tu nahrávame takú reláciu tam u nás, chodíme po rusenských regiónoch, teď prídeme povozerať na drahu Tukolo Oriaben. My sme tu našli turistiu, neznám, či ste Rusene, neste? Ste Rusene, odkiaľ ste?
3: Sme, pôvod máme z Jarobiny, ale bývame v Ľubovni, Kormaníkove. Po rusenskom budú dobrý.
2: Vy si dujte samozrejme po rusenského, po našomu. Takže ste prišli tu kus popozerať na môže toto místia, kde ste takoli chodili?
3: Tak, manžel je tu, rodák.
4: Ja, rodák je tak, že ja to poznám bližšie. Tu je kaplnka pani Márii. Pred dvoma týždňami asi bol odpust, tak sme boli pozrieť tiež. Ináč chodíme na Litvanovu, bývame v Ľubovni, no ale tak nám to dá srdce stále ťahať tu.
2: Vy máte také trekové palečko, vychodíte z Ľubovni, napíše až tu?
3: Nie, auto máme tam, ale to je kus cesty, to je hodina cesty. Što ideme tu, hodinu treba i tí kaplnky. Hodinu sme posiedili pri kaplnky, veľmi pekné tam je.
4: Veľmi sa ša pomodlili, tak štíro od srdca, jak to má byti.
3: A hodinu nazad.
4: A hodinu takový nazad.
3: Auto máme až tam dole na hlavní cesti.
2: Krásny chodík, my sme tu teper akurát vošli a sa nám objavili nádherné hory, lis, luk, pastveska. Vy by ste možno nám aj znali poistiť, čo tu napríklad vedeme?
4: Ja bym ich porozprávať. Ja celé detstvo trávim tam, jak sam, sú tam toto sosne. My sme mali tam chyšku a s babou sme bývali celé prázdniny, dva mesiaci. My sme pasli korovu, babka nám varila pyrohy, halušky a tak ďalej. A už keď začal školský rok, tak už sa stiahoval do dediny. To boli krásne zažitky.
3: Byli sme tam v júni, koncom júna.

0: manžel mňa vžal tam a prvý raz sme aj fotku mám, že tam ho odfotila tam, kde to tá chyška stojala, mi namaľoval chyšku, jak vyzerala, lebo ja nemala poňaťa, u nás neboli chyške. No a tu dále stáde, to sa dostanete aj do Jarabinského prielomu. My boli tam v piatok, ale z druhej strany, z tamtej strany, jak sa ide na Litvanovu, hej. A máme tých krásnu zaberu s tam a to sme sa pofotili v prielomi.
1: Keby ste našom sluchači mali pozvatý, na čo by ste ich tu upozornili, tu v tým kraju, čo by isto mali vidieť, keby tu zavetali napríklad túto Oriabinského chotare?
2: Á, tak tu je kraj bohatý na tradícii. Tu sú pamiatky po starých chyškách, už len kameni sú, ale predsa. A tam, kto trošku cíti, že vyrys tam, tak on presne je identifikovatý, kde sa nachádza, napríklad v mojom prípade. Sú to krásne. No a tu kaplnka, hej, potom ďalej Tesňany, potom cez Litvanovú by sme sa dostali Litvanovské hory až na Zvír, proste nádherný okruh.
1: Toto chyška, ktoré spomenáte, ja im čul, že tu v tým regióne boli tzv. Majdano, by si dojete o nich?
2: O tých, áno, áno, u nás chyške a po Litvanovské Majdano.
1: A to boli tak litné ubytovania, že by bolo môže bližšie ku ti roboti na poli v Lisi a tak.
2: K tomu môžu povisti bližšie, lebo keď rodiče boli, otec robil dlhé roky v Ostravi a mama gazdovala tu v Jarabini a my sme ako deti chodili korovu pasti tu, lebo málo pastviny boli tu, tak babka nás obrala, my sme jej proste všetko možné robili, pasli, dojili, ale keď už treba končiti a v septembri nastupí v školský rok, tak bolo treba ísť i do školy.
0: Byli prázdniny bez mobilu, bez televízie, všetko, nič nebylo, ale bolo krásne. Manžel veľmi na to spomína, že to boli zážitky.
2: Z toho budú ešte dlho žiť a rozprávam svojim vnukom, ale ty to mňa neznajú pochopiť. Majú to svoj mobil, majú svoj bicykli a jednoducho iný život je teraz, iný kritériá, hodnoty. Proste celkom ináč sa žije. Trošku sú to chudobnené deti.
1: Ale vy neste ochudobnení za to, že aj teper už môžu poistiť na penzii, chodíte po tých stežkách, po tých slídach, kde ste chodili dakoli. Takže my vám žečíme veľa ši takých krásnych prohúľok tu v vašim krásnym regióni a veríme, že ši sa dakoli stretneme.
0: Aj my vám prajeme, že by ste objavili krásu toho kraju a že by ste ho navštevovali dále.
2: A pozorovali ďalších turistov, nech tam chodiť.

0: v našej relácii Tam u nás ideme i severňho Spiša do susedného regiónu na Vlchodi. Na Dumci mám severnej abo točniše Hornej Šariš. Poté s nami do skanzenu u Bardiovských kúpeľoch. Ten nám vkáže jeho provodnička Jana Zlacká.
1: Je to najstarší skanzen na Slovensku. Vznikol už v roku 1965. Je to aj skanzen, ktorý je takým unikátnym skanzenom, nielen svojím vekom, ale aj drevenými chrškami, ktoré sú tu na prenesené z Horného Šariša i zo Zemplína, takže sú tu aj rusínske usadlosti.
2: A z jakých sel tu sú tie chrške?
1: Tude jem, tí sypky, tak to je sypka sypanec z obce Petrova. Máme tu aj drevený dím z obce Petrova, to je rolnícky dím bohatého rolníka, ale tu blízko sypke sa nachádza prvý domček, rusínska usadlosť z Fričke.
3: My môžeme prejti ďalej od tej takoj bydnišoj chyške bydňoho takého selianina, ktorý žil v Fričky. Ideme ku takým, môžeme poísť, majetnišom bohačom. A vyši, jak ste spomenali, že teper je taký čas, že človek znáte, že ten nemôže bohač, bo mať vecej aut a dakoli to bolo, že mám vecej hnoja, vecej toho, jaký by robiť noho bostia na dvori, tak ja znam, že mi dido by si duval, že teper každý si kosiť trávu, že by mal šumnú trávku v dvori a že dakoli sa kričalo na gazdu, keď mu dakomu chotil zle, že by ti dvier trávou zarís. Teper trávu chočeme, dakoli trávu nechotili. To bol znak toho, že mal zarosnuté, že sa tam negazduje.
1: No, to je pravda. Teraz no, sú zarosnuté i poľa, ale najdučej také ľudia, ktoré sa zase venujú tomu prírodnomu životu, ktoré sa vrtajú ku tradíciám.
3: Kúsia tak pídneme do Bereška, ku ďalší chyšky, rusinský chyšky, ale tu vedeme takú kapličku, seňu a dnuka je socha. Asi to nebude toho vchodňoho obradu byzantského. U nás nebola môže taká tradícia takých soch. Čo to je?
1: To je kaponka z Harhaja, z obci Harhaj. No a vnútri to je krásnej malebnej modrej kaplnke je socha svätého Jana Nepomuckého. A to furt, jak prídu dite, to im začnú rozprávať tú tradíciu, jak to vlastne ten sviatý skončil, že bol hodený do rieky Vltáva na Karlovom mošti. No a to za to, že neprezradil spovedné tajomstvo. No ale tak kaplnke sa stávali v minulosti väčšinou pri riekoch, pri mostoch. Vlastne a tak pripomínali aj, že by aj človek sa zastavil, pomodlil sa, či na obid, alebo jak prechádzal, alebo poprosil, že by ten sviatý ho doprevádzal na cestoch, že by neprišiel kudajaký kalamity.
3: No my ideme hory ku tí chršky, ale tu na pravým boku si sa musí zastaviť, že je tu taká krásna kebujsko, kryté solmo. Čo to je?
1: To je vlastne poligonálna stodola, mať zaujímavý pôdorys, je krásne postavená, nie je s tou hlinou nejak zamaštená, len tak, tak toto druh sú pospájane a to aj za to, že keď to bolo nejaké šíno, takže by to fajne vytrálo, že by vlastne ľudia potom mohli používať či šíno alebo nejaké obilie.
3: Takže to tak ľuftovalo, vítr pršol, čerez to bolo to kryté od dažďu, ale nebolo to celkom jak chyšk zaizolované, že by ten ľuft tam bol. Z ktorého sela to je?
1: To je stodola z Hankovec.
3: V tým regióne, či to boli rusinské chyšky, alebo ne rusinské, šaričské, zemplínské, oni sa dosť podobali, nebo tam až taký veľký rozdiel?
1: No je to tak, to vlastne žili aj v taký symbiózi, aj keď mali svoj prvk inč, alebo kríže inč, ale žili tak dajak pospolu. Ale majú svoj rituál, svoj služby, tak jak v cerkvi. Majú dačo odlišné a dačo i spoločné. To celkovo, keď pídeme do skanzenov, tak stále nájdeme i ten prvok, ktorý bol spoločný aj v iných regiónoch.
3: My môžeme prodlžovať ďalej. Ideme, sme v Bartijovskom skanzení. Tu je taký krásny mostek, čerešňa. Je tu fakt taká až romantická, krásna atmosféra, deriviana chrška, strom, čistý, svíži vzduch. No a tušenia pani etnografka Janka z Bartijovského skanzenu mi vkazuje na ľivým boku. Čo to je? To nie je sapanec.
1: To nie je sapanec, to je taká vynimočná chrška. To je kovácká dielňa. Takže tu môžeme nazrieť do kovackej dielni, do jej zariadžiňa, jak dakoli vyzerala kovacká dielňa. Takže tu len si predstavíte majstra, jak tu podkúvať koník. Mal takú svoju vynimočnú funkciu v seli, a to aj tým, že nelen podkúval koník, ale aj trhal zuby. Takže totiž furt tom pripomenú, že čo to bol za pán v seli.
3: Bol to, musel to byť veľký pán, keď dozeral na koni, ktoré boli tiež, jak teprve auta, boli dorohy a bez konia obosťa nemohlo dobrý gazdovatý, ale kovaľ ši aj torhal zuby. No tak ako o steriliti, jak teprvešných ambulanciách stomatologických nemôžeme hovoriť, bo vedeme, že tu je od toho, jak vinku, hriady sú to od popelu, je to taká dosť pravda kovaľská dielňa, takže prejti do takého kovaľa vytrhnutý zub, to bol ši väčší strach, jak te pery.
1: To treba o veľkú odvahu, no ale tak ľudé nemali také možnosti, no tak museli si tak poradiť. No a ditejš aj furt prošu, že aké boli vlastní také najznajomíšie ľudé v seli. Čo museli teba?
3: Taký píp, taký učiteľ.
1: No takže tak deti šumne spolupracujú, keď spolu prechádzame s skanzenom, že naozaj spomenú i funkciu popa, i funkciu krčmára, i dajakoho notária, takže navzájom na sebe obrtávajú v potrebách.
3: A my ti to ľudí patrí aj kovaľ.
1: Aj kovaľ, no kovaľ mal funkciu, jakže patriť.

0: Okrem ďalších starodávnych chýš, hospodárskych budov či škol sa v Bardejovskom skanzení nachádza i najstaršej uľ na Slovákii z roku 1691. Jak etnologička skanzenu u Bardejovských kúpeľach Jana Zlacka káže, perlov je ale drevianej grecko-katolickej chrám lemkevského typu i sela Mikulášova.
1: Je to taký skvost v Bardejovských kúpeľoch i našeho skanzenu. Toto cerkev z Mikulášovej bola postavená v roku 1730, je zasvetená ochráni pre Svetoj Bohorodičke. Ikonka, ktorá je vpravo, hovorí o tom, komu je zasvetená cerkev. Do Bardejovských kúpeľov bola premiestnená v roku 1932. Ide o jednoosovú, trojdielnú drevenú stavbu, skladača z babinca, z lodi, z ikonostasu, ktorý predeľuje svätyňu. Takto vlastne v minulosti hovoril ikonostas ku ľuďom. Toto ikona pre sviato hovorili tak ku ľuďom. Lebo ľudia nešetko čítali, nešetko mali také vedomosti, takže taký obyčajný človek, mikša spojitý s Bohom aj vďaka taký prekrásny ikoni.
0: Skanzen v Bardejovských kúpeľach je isto ideálne miesto, jak prežitý víkend v prírode spojený s našou históriou.
1: Chcela by som všetkých poslucháčov privítať tu na skanzení, pozvať ich na to také miesto pokoja a tak si oddychli a načerpali také nové sily na miesti skanzenu, na miesti Múzea ľudovej architektúry tu na Bardejovských kúpeľoch. Hej,

0: nás.
1: A teraz poďme na hranicu Šariša i Zemplina u Stropkivským okresy v Chotari rivno troch síl, keďže dnes už tvoria jednu samosprávu, ktorá má centr u Vladeču a do nej náleží i selo Sucha i Drišna. Dolena jej vertep hranečat i s chránenou prírodnou rezerváciou Východní Karpaty. My teper pídeme do už spomenanej Drišnoj, za to, že tam sa nachode Cílsky muzej, ktorý nám vkaže starosta tých troch síl Jan Čurpek. Tak poďte s nami sa inšpirovať na ďalší letný výlet tam u nás.
2: A my sme vyšli do ďalšieho takého budinku, ktorý je starodávny, kde je dobrý cholodok, za to, že musíme poistiť, že dnešné vydania relácií tam u nás nahrávame asi v jedním z najteplejších dní, ktorý sme mali v tým roci v Liti, ale to nie je teprv tým dílo, jak sa hovoriť. Prešli sme tu do Drišnoj. Što tu takoli bolo v tých tu prostorách, kde teprv sa nachodeme, pán Čurpek?
3: Teprv sa nachodeme vlastne v bývalým kultúrnym domy a sielským úradí, aký tu fungoval dakoli dávno.
2: Čiže selo Drišna tu dakoli malo sielský úrad. Sielský úrad tu už nie je, ale i za vďaka vašho interesu i interesu týchto ľudí domašných tu vyniknú taký sielský muzej. Tak spojíčme, čo sa tu nachodí, keď človek tu prejde, zvonka môže vyzerať to tá budova, že tu asi nič nie je, ale môže si všimnúť takú tabuľku, že je tu tot muzej, takže keď tu vyjde, čo tu môže vidieť ty?
3: Tak v tým muzeu vlastne vidieť všetko. Všetko od narodenia po smrť, čiže čo sprevádzalo človeka. Musí mať 5 expozícií, hlavná expozícia je od kolisk po hrib. Čiže na tej pravý na strane oproti nám vidíme kolisku, náradia, bodeňka, plúh všelijak, hobľovania, kapusty sa robilo na tým, bočky všelijak, pil, sokery, s tým robili naši ľudia vlastne, dakoli v lise, bo tu ľudia nemali robu, tak chodili väčšinou do lisa robiť, dokonca sa tu palilo aj uhľa dermiane. No a potom všetky skončili na tých maroch. Čiže veľa je tu foto, ktoré dokumentujú jednotlivé toto je činnosti, čo som spomínal, čiže pasenia korov, napríklad hrabania syna, rúbania dereva v lisi. No ale jak vidno na tých fotkách, tak ktorých vidno tých ľudí vesmiatých, jak sa zešli na valali, aj takoli ľudia sa schodili, bo ľudia sa zvykli schodiť na valali a zaspívali si, pobysidovali, nejak typili.
2: My sa bardzo ľubiť, keď sme tu vyšli, tak vy takoj peršie ste povili, že napered si užijte to tú pachotu, šo tu je a dosť pravda toto všetko ríči, ktoré sú tu poprvnošané z vašho sela, alebo tu zo sela Drišnoj, tak prinesli aj, jaký by to tú pachotu, atmosféru tých starých hržde, dakoli byli a človek, keď zakrie oči, tak má dosť pravda také toto počuťa, že je taký starý hrži, kde naseli u svoje babe. My aj bar sa ľubiť, že tu na stíni je plno fotografií, už jak ste kazali, týchto domašných ľudí, ktorí tu dakoli žili a oni čerez ich obličia, oni dávajú tú atmosféru, jak vyzerali, jak sa oblikali, jak sa sňali, jak sa veselili, to dávať v taký život tomu muzeu. Ale jedna fotografia je tu taká, môže najstaršia z roku 1918 a to je práve toto Michal Galajda, dobrovoľný legionár u Francúzsku, píčas Peršoj svitovoj vín, ktorého sme spomenali takoj na počiatku na vašim cílskym úriadi Ši Vladeči. To je teda fotografia, odkedy ste ju dostali?
3: Tak tú fotku sme dostali od jeho divky, ktorá žila vo Vešti Mladeču. No, ona je žmerná 92 ročná. Takže tak sa podarilo zachovať túto fotku. My sme radi, že mali sme takého rodaka, ktorý sa vyznamená u svíti v európskych dejinách.
2: My keby sme prešli do toho ďalšej expozícii, ktorú tu máte, stojí môže takoj národňoj, kde vidíme toto instrument tradičnej národnej kultúry, tak na tým, jaký by pódiu bývšieho sielského úradu tu u Drišni je zrobená taká kapleťa cerkvi, ktorá tu dakoli bola, ktorá šije, ale vy ste mi kazali, že cerkov u Drišni je už porožne, nie je tam ani ikonostas.
3: No, cerkvi žiaľ už nie je nič, asi len ostalo. Ostal taký vzduch, jak tu asi. Nie je tam nič, ikonostas je vraj Bratislavy, kde sa opravuje. No my sme, čo sa dalo, presťahovali po súhlasi správcu farnosti do muzea. Čiže z ikonostasu sme zrobili takú jednu veľkú fotografiu ikonostasu, že by, keď takto príde, že by mal predstavu, že jak to tam v cerkvi vyzeralo. Je tam krlo, kde ľudia sídali, je tam vlastne toto, čo v cerkvi je len menší meritku je to pozberaný. No je tu tá rarita ešte jedna, máme tu ten rabkač, ktorý sa používal dakoli, ten je originál, ktorí na Koruši dávali, keď bola veľa veľkodná piatnica, sa s ním rabkalo. Sú tam staré knižky, staroslovenčiny napísané, ktoré majú neskutočnú cenu. No a celý ten, my mali takú aj príhodu, babky boli také dôchodkyni na penzióni, tak išli do muzea, oni tu prišli do tej cerkvi, si síria sa molili normálne, jak v cerkvi. Ja len tak pozdravím, no normálne, jak keby boli v cerkvi. Čiže je to také zaujímavé pre mene. Čo vám chodí povisiť, ten muzej vzniknú spontánne. Tu ľudia veci nosili nám. Doslova, i toto, čo krosná sú, to bol problém. Oni tu na avti dovezli, my potom neznali to poskladať, takže museli sme odborníka nájti, že to poskladal. Dále, dokonca taký obrus, tam máme to jedna baba, jak sa doznala, ktorá je Brišňanka, žije v Bratislavi. Ona ten obrus nám poslala, že ona chce, že by ten obrus, ktorý po mami mať, že by bol v muzeu. No, čo ešte je raritné v tým muzeu, že muzeum nemá svetlo, tu nemáme elektriku. Čiže naozaj, keď tu prijete večer, máme to otvorené piaticu, sobotu, nedeľu, ale keď prijete vo sene, keď už je tma, tak tu prijete tak, že to bude rozsvičené, to svetlo, to vám to, jak prijete naozaj, aký by ste prišli, jak dakoli, navalali do HŽD, svieti lampáš, tu máme lampu, petrolejku, ktorá svieti, tam normálne, to má taký príjemný svet.

0: Múzeum navštevujú všelijaké ľudia. Chod je pravda, že do múzea, kto ide do múzea? Do múzea, keď už u ním bol, to už není chod. To ľudia, čo to videli, lenže ľudia si neuvedomujú, že mu furt dašo novšie tu máme, mu furt dašo prineseme a to dáme tu. Tak potom takto príde po roku alebo po dvoch, toto tu nebolo, je, to je krásne. No ale máme tu také rarité, čo ja si tam máme knižku návštev, mali sme tu vlastne z troch kontinentí ľudí, z Južnej Ameriky, z Peru, z Ázie, Thajska, no a dokonca tu bol jeden Černoch z Afriky, z Kenii. Takže to sú také ako perličky, čo navštívili náš muzej, ale samozrejme to chodí ľudia z Polska, z Česka, no vlastne z okolitých štátov, zo všetkých. A dokonca tá Peruanka mňa prekvapila, ona hovorila, to je veľa vecí, čo tu je, že oni také veci používajú.
1: Čo jem si iši všimnú, že nemáte tu niekde napis, že nedotýkať sa vystavených exponátov, je to, ste to zabili daty, alebo je to na schvál tak?
0: Však práve my sme radi, keď môžeme sme dať tam radšej tabličku, dotýkajte sa exponátov. Dokonca máme takú príhodu, máme tu kolesku, a u kolesky je normálne malé nitisko. Bola tu jedna taká mladá návštevnička, to ona ju hombala ju a potom, že či si ju nemôže zobrať, tak si ju zobrala, ona ju normálne mojkala na rukoch. To bol krásny zážitok. Čiže naopak, my sme rádi, kto tu príde, si zoberie do ruk, čo chce, nech sa pohrá, nech popozrie, nech ovoňať, nech zakúsiť chce.
1: Či môže i vy ste boli v takej kolesci?
0: No ja jem šťastný, že mám tú čest, v takej kolesci sa vyvaliate, vykolesate. Bolo to neskutočné, to keď ste tak, no ja si až barz nepamiatam, budem bol malinký, ale zrejme to muselo byť krásne, keď tam bereza šušťala s listom a vy ste v ní spali, tak to bolo nádherné.
1: Vy na tou koleskou máte dokince fotografii vašej matery více a dokince i vy tam ste, to sú z vašeho súkromného archívu?
0: Hej, to sú naše najstaršie fotky, aké máme.
1: Takže ľubete si môže i vy, keď prídete tu, popozerať tieto fotografie a pospomenáť si na vaše žitie, na vaše detenstvo tu v vašim celi.
0: Toto muzeum je vlastne jak taká jedna veľká lada, kde sú odložené všetky najdrožšie veci, bo najdrožšie veci ľudia odkladali do lady. No a jak tu jem tým muzeum, tak my sa vlastne vertať cíle moje detstvo. To je netkrajšie veci, to je vlastne knižka. Ja nemusím čítať tie knižky, ja tu prídu, keď tam sa popozerám, ešte ak ja namením bruchu, tak si poviem, no Bože, ak to začínalo ten postup, jak išiel postupný, no a toto všetky veci, čo tu sú, to je až to úžasné.
1: A to je kus i váš taký život za to, že vy ste mi spomenali, že vy ste sa narodili tu v Ladeči, ale potom ste žili aj v Priašovi, dokonca aj za hranicami, jak to bolo?
0: No tak ja je Ladečan, z Vešňova Ladečan, tam sa narodil, no a potom ja išiel študovať do Prešova v 70. roku, no a od 70. roku v podstate jen bol do 2010. roku Prešovi, potom bol 5 roky v Anglicku, no a teraz jem sa vernú nazad domov. Čiže ja domám, že každý človek, keď sa takde narodil a prežije bezstarostné detstvo, tak domá tomu valálu vernúti toto, poďakovati sa mu takú formu, aspoň, že ho rozvívati dále a pre ďalšie generácie nechávati, že nezabúvajte, skedy ste vyšli.
1: Nebanujete, že ste sa vernuli?
0: Nie, naopak, ja jem šťastný a ja ďakujem Bohu, že jem tu. Ja už bym neminil místo v žádným prípade za selo.
1: Čo vám dávať napríklad, že ty v takých selách, jak sú tri toto sela, vy ste dokonca ich starosta?
0: Tak selo v podstate, znáte, čo v tým tempe, akým žijeme, vy nestíhate napríklad, všimáte si takú banálnu vec, vychod slnca. Ja ho každé ráno vidím. No, celý deň teraz toto úžasné burka, kedy ja pošlo. To sú také prírodné krásy, že toto v mysli vy nesledujete, vy nemáte čas. Ďalšia vec, čo tu je, kľud, ticho. Takto je zvyknutý mati, hej, veľa ľudí okolo sebe. Ja to je, že ja chodžu, idú do Prešova, alebo tu sa stretnem, ja robím také stretnutia, že ja sa stretnú s ľuďmi. Ale ono takoli, keď ste v iným, v starším veku, už potrebujete mati skôr taký svit, ktorým žijete a mati kľud i od ľudí, mimochodom. A čo mi místo? No místo je pro mene teraz, po tých rokoch naozaj místo mi vôbec nechybuje. Místo, nie že vadit. Místo je hluk, místo je beton, no je to je strašné. A panelák, keď bývate s Bohom. Takže mi panelák je tu Beskyd, hore u nás a ten varí toto, čo vychod slnca a celý deň na vzduchu. Pri potičku žijete si a krásne spomínate, robíte si svoju robotu, čítate. Je to nádhera.

0: My sme byli u seli Drišna, kotra už svý najlepšie čas zažila a dnes napríklad i čeres muzej, ktorý nám vkazoval starosta z jednaných síl vládača Suchaj Drišna, pán Čurpek, už len s nostalgiou spomenať na čas i ľudej, ktorí v tým krásnym kraju žili. Mi bolo bars žáľ, že dnes jem už napríklad v Drišni tých starých ľudí nevidí i nečo ich bisidu. I tak jem sa rozdúmal, že navštívľu náš rozhlasový archív, ktorý nám pomôže čerez zvuk si prepomianutý i ilustruvatý, jak sa tam dakoli žilo, jakú bisidu mali ľudé toho rusenského regionu. Nebudeme ale v Drišni a spomenami sa pereneseme do sela Prkra, ktorá etnograficznie reprezentuje tot region. Posluchajte pamiatničky, ktoré už nesúť midžinami. Bisidu je Uľa Volčková, ktorá sa narodila v roci 1910 a potom Uľu Brenišinovú. Rozpovídajú nám, jaký bol život operet u Prkry, s čím sa gazdovalo, ale i to, čo sa napríklad v tým kraju jilo.
1: Na živom bola po robotohem chodila, sa trapila 13 ročná. Nás bolo 7 rodití, nás mali. Ja ju tak plakali, nechutil, ja nejak pustiť, že by ja tam nechal na robotu. Idu drogi, už ja tiska, tá ja jedu, ja budu doma, a išti vám treba. Tá dola Birce nás povezli na vozi. No a tam už sme prišli, no, jak to sa zvalo. Hej, železniču sme volali, hej, tak tam na tým sme sa vezli tam. Bola na Žnevi, bola moja, tu pamiatam Pela Priašova, Sigarda, prvži nakše tam sú. Hej, ale čili li to jem bola i viari, i osen. To je tak nebolo i zerna, i šotko, jak dneska už sa sije, po roku sa dal. Šotko sme sa dali. Ja še i teper sađu, zerno ne sijeme ni.
2: Teraz nie dali, da koli se sjalo zerno, pšenica, oves, jarec. A i žito. A žito večino na župu, što pokrvali hižu. Abo na sičku, pro koni i korovu, no. Sini boli, a potim bila hiža, ali nem jedna hiža bila. A špak jak už to ta akcija robila, ta už akcija porobila už tak jak ganočka, pa kuhnju i hižu. Vtedy što bolo, ta len boli sini, a jedna hiža velika. Pec veliki bol. To tak starovitske, što zo sini bol taki prutjeni komin.
1: Tak ako bulka bila.
2: Tak je, no.
1: Pec za chlibem pekla k pecu. Do peca prišla bastiti. Muka pec, jak baba prišla do peca, se ho pa mišinja zadusit. Teper svičku napred sebe, tak žeby pec biti mastiti, jak muka.
2: Keď bolo tak zerna na vece, tak sa pišlo do mlina, no tak sa s tou múkou mlinčovou domašňou mišalo.
1: Toto mlinčové zapravili a skupču múku sme zamysleli.
2: Do Strupkova, bo tu po Nežinkivcoch tam bol mlin taký.
1: Do Varoša sme chodili, i do Svedeka chodili Strupkov, zvolamo var, po Varošomu Varoša, hej. Chodili sme i do mlina, sme tam chodili moloti do Varoša tež. Mm-hmm. My tak nič neprodávali, no to ja gazdovala, tam i 4 koni pišli, 5 korú pišlo, ja tak nám tak sa vel, nám baš plánu sa vel.
2: To da kto mal konia prodati, da kto korovu, kozu, vivci, mali abo pacata. No a pak už tepr neskorši bolo v Henkivcoch, bol tak jak zvotam zvođali chudobu, što už trebalo tak, abo na kontigen, abo što. Ta ja kozu raz tam odvela, vyka sme odveli, korovu sme odveli, bo trebalo na kontigen dati. No oni tam už kupovali, obirali tam, odvažili, do motora naložili, až potom da koli pizniše tam je hroši poslali. Jaka korova stara, молода, як була старша, та була власніша, як була молода, та дорожча була. Кози не аж так, кози були, тобто так, 150, 100 корун, 200 корун, подля кози зайзяка. А зайзяка, як ся доїть, кися добрі доїть, так, за 20, а як слабша, так менше. Йой, та ту повний вала було кіс. Ми тримали і кози, і вівці, і коні, і корови, і телята, то там то ся ховало, бо то з того жило, ну.
1: І ще... Тримали з волами, ми робили. Контиген тривало давати, бандурку тривало давати, яйця тривало давати, молоко тривало нам давати, швидко. Ці возили, це не дали, там все мусили дати.
2: А й сіно?
1: Свиню до свідни, кажемо, так, 120 кіла мала. Там до свідни, кажемо, водила, мусили вам дати на контиген, свиню, а сама не їла. Так з нами робили, так. Так у старих купив коня, так ми так уж коня мали. Але стриковися не любило, вони нам радше воли мати.

0: Varili sme varianku, jak sme varu zoveme, pak sme varili keseliču, z vimsa sme varili, pak vičanka sa varila, ja vičanku neľúbila variť. Potom no, tož na kvasi sa mi sedeli keselica, he. A treba vimsa zmoloti, aká je kus pšenicevnoj múku dati, tá tak. Sme varili keseliču, aj sme zvarili popru, šmarili sme kašu do nej, šmarili také jedno druhé, žeby pachlo da što tam.
1: To sýr byl, potom meso, ale nebolo tak na tani, že každý dostal pod cíľem. Každý tam tanili, na každý stíl sa dalo. Meso také pooberané, už varené, no a i chlieb k tomu. Cvikla, alebo da kto ešte aj chrínu dal k tomu, na terto. A cvikla tak bola na šajtke nakrajaná. No a potom bolo už, no i ryzanky boli s polievku. No a sa dalo jednu mesku na jeden stíl, tak jak všetko sa dáva, ne tak jak každomu extra. Komu sa vošlo, komu sa nevošlo. Kto pilnoval, tak sa najil. No a da kto nebol šikovný, tak i holoden bol. No a potom ešte go ostatku toto tak fučke napekli. A toto fučke sa pomačalo do vody a sa ich scedilo. Potom žali maslo, bolo s cibuľko prepražené a sa toto fučke pomastilo. No pak už neskôrši už dávali makovník, už zakurčanka s makom, alebo so sýrom, alebo s jabkami, ši no. Mačanku tuto hrybu. Mačanka bola to, žiady bola mačanka. To už tu mačanku hrybu, takú kus dali mesa, kus hryby, a tuto mačanku dávali.
0: Tá ja sme sa boli, pličata zvali sme tak, že jedno tam dejskej mám schovali.
1: No pliča, lajbek, a je tak čipkovano tu kabat na spit, tak fodraše sa zvali. No a chustka také boli na krochmalena, na holovi a ošovana, ošovančata. Abo keď nebola dobrý na škrobena, no tak dali papier, žeby šum ne stojala na široko.
0: My sa haršo oblikali, a tam mám 5 sutien takých.
1: Ja vám ešte kažu fotku. Tým kroju, hej, što tak za družičke boli.

0: a z prekrojkyt pidete v napriami na mesto medži Labirci čerez Polianskej verich, distanete sa na Zemplín. Veľký region, ktorý je v tí severo-vochodní časte zaselený rusenským žiteľstvom. Jeho tradičnú svitskú i duchovnú kultúru reprezentuje i juvilárnej skanzen uhumením, ktorý by ste v tým roci dojesna mali navštívať po putovaniu v našim kraju. Ďalej hovoriť Osef Fundák, etnograf Vyhorláckého múzea uhumením.
1: Tak my sme v skanzení, jak sa ľudí hovoriť expozícii ľudovej architektúry a bývania Vyhorláckého múzea uhumenu, čiže to je jedna z expozícií, ktorá je mimo kaštieľa, kutom sídliť Vyhorláckého múzeum. Keď človek sa dostane do tejto našej expozícii, tak na prvý pohľad vlastne ho upútať naša cerkov. Cerkov je jubilanta, jak je z dobrý poviu. Bola postavená pôvodne v roku 1764 a bola postavená v Novoj Selici, čo je najvýchodnejšej valál súčasnosti na Slovensku. Bola pôvodne postavená grécko-katolícka, kde o čom aj svičať vlastne tri kríže, ktoré vidíme na troch vežách, čo je cerkvi. No a potom za čas socializmu bola vlastne používaná pravoslavnými vyrušťami. No a vlastne keď sa prevezla do skanzenu, tu do našej expozícii, bola jedinou cerkvou pravoslavných vyrušťach v Humennom. Až pokiaľ sme postavili murovanú cerku v roku 1993 v centri mesta. Bola prevezená začiatkom 70. roku. Tam v 70. roku bolo takové schválené to uznesenia, okresného národného výboru, že sa odkúpi túta cerkov do pripravovanej expozícii, tá expozícia tu nebola ši. No a vlastne v roku, takisto v tom roku 70 bola podpísaná kúpna zmluva medzi Vyhorláckym múzeom a pravoslavnou cirkevnou obcou, kde sa to odkúpilo a v roku 1972 až 1974 bola premieštená tu. Čiže bola na plnom mieste rozobratá, kompletne všetky súčiastky boli očíslovaní, čiže drevianie tri rám, či už zrubu skutkovo postavená vlastne zrubovej konštrukcii, ale aj krovu a podobne. Všetky tu súčasťky mali taký pliešk, na ktorý bolo číslo, bol zrobený plán a podľa toho sa potom tu na už pripravenú tom základi, kamennom základi sa stával napríklad zrub podľa plánu a potom krov a takisto už potom prišla do toho nová strešná krytina, ktorá tvorí vlastne drevený šindel.
2: Môžeme si to predstaviť, že je to jak také Lego, ktoré sa v Novoselici v 70. rokoch rozobralo a tu sa to zase zbudovalo. To už je spomenal, že cirkev, keď prešla do Humennoho, tak bola aj pro virujúcich, čiže bola živá, nebol to len jak nejaký výstavný artefakt, ale chodili tu pravoslavné virujúci. Ale mene by interesovalo v tých 70. rokoch, či nechobila tam v Novoselici, kde ľudia chodili do cerky, nebolo im žaľ dať to tú cirkev, alebo bola v takým možno už nedobrým stavi, že v podstate váš skanzen ju zachránil.
1: Na polnom mieste valali, túto cerkev stojala pri cintery, kde ešte možno tam nájti takú tri kamiani súčasti základu, že kde presne stojala. No a vlastne, podľa mojich informácií, čo mám, tak tá cerkev bola hlavne spúd cerkvy, túto spodní trámy, čo boli najnižšie pri zemli, boli zúm stavy. Bola tam voda sa dostávala, čiže to odhnevalo spodní trámy. No a vlastne túto vyrušči tam si chotili postaviť novú cerkev, murovanú, ale tam potom vlastne, keďže tu už fungoval múzeum a bola potreba zriadiť takú expozíciu v tom našom kraju, tak bola vytipovaná tu tá cerkov, že vraj tam bola aj podmienka, že keď si chodiať postaviť a chodiať to zrealizovať, tak musiať vlastne pomôcť tomu, že by tu tá cerkov sa prevezla tu. Čiže sa odkúpila tá cerkov a sa prevezla tu, aby sa zachovala pro ďalšie generácii. No a vlastne tuto spodní tramy, tramy aj vidno v súčasnosti na spodí, že sú veľmi miňaní, čiže našťastie len minimálna časť toho zrubu bola vymienaná, len tuto najspodnejší tráma. Máme šťastie, že sa zachoval pôvodný barokový ikonostas, čiže my máme v súčasnosti expozícii vystavenú v cerkvi pôvodný originálny ikonostas, akurát tam trebuje osvedňa večera, ale máme informácie záznamy o tom, že ši pred odkúpením cerkve do múzea, dakoľko ikon, dúfam, že to bolo 4 alebo 5 ikon, bolo odprodaných do Národnej galerii, tudajším pracovníkom, ktorý tam vlastne bol. Napríklad aj taká ikona posledného súdu je zmiňovaná, že je v Národnej galerii z Novoj Selici.
2: V tu v skanzení rechtujete ši jednu takú dáku podiu za to, že nelen 260 roky vašej drevianej cerky, ale aj taký jubilej vašho skanzenu. O što ide? Koli to bude? Što rechtujete? Pozvejte si našich sluchačov.
1: Tak, keďže naša expozícia, od koho prišla cerkov, sa potom budovala 10 rokov, všetky domček, všetky chrške, ktoré sú súť, boli sprístupnení celá expozícia verejnosti v júlu 1984, Takže toho roku v júlu oslavuje naša expozícia 40 rokov, odkoľvek bola sprístupnená. No a my plánujeme na 7. júla, nedeľu po obidi, slavnostné podujatia ku tomuto výročiu, kde už teprve keď pozvám všetkých sluchačov, návštevníkov nášho skanzenu a vašich posluchačov, kde bude jednak folklórne vystúpenia, plánujeme ochutnávka tradičných jedál, ukážka tradičných remesiel a takisto večer vystúpenia ľudového divadla.
2: Tak ja si dúfam, že to je perfektný tip na návštevu našho regiónu. Či už sú to ľudia, ktorí pochodžujú, jak sme čuli, z toho regiónu, možno aj z tých chžok, alebo ľudia, ktorí chcú spoznať náš región na severovochodí Slovenska, na Zemplíni, kde žijú Drusen. Vstupná brána Humene je ideálnym typom aj pravý váš skanzen, kde môže človek zažiť kus atmosféru rusenských sel, rusenských polonin, Karpat. Prejti sa tu kus scholodity, za to, že je tu sadel taký krásny park okolo vašho skanzenu. Je tu taká atmosféra, aký by človek pršol na selo, tak kde dodá koho sadu, vedieť tú atmosféru tých derivianých chžok, z nich ide to tá pachota taká starodávňa. U nich sa môže scholodiť, môže tu duchovnoj atmosféry nabrať u 260 roční cerkvi, no a u 40 ročním skanzení môže zažiť dašo interesné, što môže preťahnuť ľudí z celého svitu. Tak my vám žečíme úspichy, že by ten skanzen môže šiť o ďalších 40 rokov bol šivekší, môže sa vám podariť nájti nejakú krásny artefakt, nejakú chyšku v našim regióni, aj do ďalších rokov.
1: Tak zrobíme všetko, preto, že by tuto veci, ktoré my spravujeme, od ktoré sa staráme, že by vytrmali po ďalší nespočetný množstvo generácií. Tešíme sa podpory zo strany návštevníkov, že k nám prichodiať, že si vážať svoju históriu, túto šo prídať a že aj tuto ľudia, ktorí tu na tom robíme, ale aj ďalšie kolegové v budúcnosti, že tak budú k tomu pristupovať, že by to vytrmal šo najdôlšie po tých ďalších, ktoré ešte neznajme.
2: To boli krásne slova nakoniec etnografa Vyhorlackého múzea Josefa Fundaka, ktorý nám dnes robil provodníka. No a znáte, jak pán Lazorik hvarev, perše poznaj svoje rodzisko, až tak San Francisco. My vás pozdravujeme z relácií Tam u nás a veríme, že sa vedeme v regióni Tam u nás. Majte sa krásne.
0: Pro rozhlas televíziu Slováky vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria štúdio Košici v roci 2024. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nigázy. Reláciu vyhotovil i do Vásia prehvarial Štefan Štec. Žečíme vám ši spokojný večer.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americký prezident sľúbil za každý útok na loď v Hormuzskom prielive útok na most alebo elektráreň v Iráne. Počet veľkých požiarov je v Španielsku proti minulému roku štvornásobný. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú bombardovať iránsku civilnú infraštruktúru, most alebo elektráreň za každým, keď Teherán vystrelí na lode v Hormuzskom prielive. Úmyselné a neprimerané útoky na civilnú infraštruktúru môžu podľa Medzinárodného trestného súdu predstavovať vojnové zločiny. Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia je však Washington stále pripravený hľadať dohodu s Teheránom. Počet veľkých požiarov je v Španielsku oproti minulému roku štvornásobný, oznámil premiér Pedro Sánchez počas návštevy hasičov, ktorí bojujú s najväčším požiarom v provincii Guadalajara. Oheň zasiahol viac ako 32 tisíc hektárov, evakuovali vyše 1200 obyvateľov. K riziku podľa Sáncheza prispievajú horúčavy, sucho a klimatické zmeny.
3: Španielsko potrebuje širokú dohodu a veľký celoštátny plán na boj s klimatickou krízou. Nemôžeme riešiť lesné požiare alebo iné mimoriadne situácie spôsobené počasím až vtedy, keď vypuknú. Nie je to otázka politiky ani ideológie. Je to otázka vedy. Fakty sú jasné. Zažívame vlny horúčav s teplotami na 40 stupňov Celzia, čo žiaľ vidíme vo viacerých častiach Španielska.
2: Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Baťovskom areáli v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 tisíc párov obuvi. Naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zatiaľ zisťujú. Opozičná SAS kritizuje nitrianskeho župana Branislava Becíka z hlasu SD za kampaň v hodnote 180 tisíc eur, ktorú financovala župa. Pokračuje Martina Bajo-Holečková z SAS.
4: 80 billboardov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a viac ako 1,5 milióna novín. Takúto kampaň si 3 mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becik z hlasu. Nikdy v histórii nitrianskeho samosprávneho kraja nebola takáto kampaň doteraz objednaná.
2: Nitriansky samosprávny kraj tvrdí, že kampaň má informovať obyvateľov kraja o výsledkoch štvoročného volebného obdobia. Zo stanoviska vyberáme.
5: Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na billboardoch vôbec nespomína a preto dnešné vyhlásenie strany SAS musíme odmietnuť ako ďalšie dokázané a opakované šírenie lží o nitrianskom samosprávnom kraji a jeho predsedovi.
2: O vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo nitrianskeho samosprávneho kraja. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20. hodine a 30. minúte v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
6: Myslím si, že sme dostali veľmi ťažkého supera na druhé predkolo. Ten bulharský futbal išiel hore, tie týmy tam majú dobré. Tá liga nie je vôbec ľahká a Sofia skončila tretia. Minulý rok ani veľa bodov nestratila, takže veľmi ťažký protivník a hovorím, uvidíme na ihrisku.
2: Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempliene bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35, na juhozápade a juhovýchode popoludní v náraz ojedinela až okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. Presný čas je 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Kamión s defektom aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 64. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Košiciach sa od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daňová ucha bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pekné hlasy.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a ochrane utajovaných informácií. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať aj zajtra. Štvrtok bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ NBU Roman Konečný. Slovensko a Azerbajdžan v ostatných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Prezident Peter Pellegrini v lani počas návštevy azerbajdžanského prezidenta v Bratislave avizoval zintenzívnenie spolupráce napríklad v energetike, moderných technológiách či obrane. Peter Pellegrini oficiálnu návštevu Azerbajdžanu absolvoval minulý týždeň. Nitriansky podnikateľ Norbert Böder odmietol výpoveď bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA a obžalovaného kajúcníka Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. Bernard Slobodník okrem iného povedal, ako do vyšetrovania kauzy Váhostav zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a Norbert Böder. Reaguje nitriansky podnikateľ.
3: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie je na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodník rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, aj minimálne ja, a ku všetkému sa vyjadrím.
2: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Harmutovi Hautaucovi, ktorý pred 40 rokmi tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Zabili ho vycvičené psi, dohrízli ho na smrť. Tabuľa je v nemeckom jazyku. Prečo sa východný Nemec pokúsil o útek cez Bratislavu, vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
4: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
2: Jednu pamätnú tabuľu už má, pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Harmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Spartak Trnava hrá o 20. hodiny a 30. minúty úvodný zápas druhého predkola futbalovej konferenčnej ligy s bulharským CSKA 1948 Sofia. Priamo zo štadióna pokračuje Peter Šter.
5: 33. minúta zápasu Spartak Trnava CSKA 1948 Sofia zatiaľ 0-0. Domáci ohrozili súpera hneď pri svojej prvej strele. Z výbornej pozície z priamého kopu pálil v 20. minúte kapitán Sabo, ale jeho zakončenie skončilo tesne nad bránou. Stretnutie je ale zatiaľ pomerne vyrovnané. Okrem spomínanej šance si ani jeden z tímov nevytvoril žiadnu ďalšiu. Hostia mali asi minútovú pasáž, počas ktorej sa tlačili dopredu. Vantrubovú bránu však ohroziť nedokázali. V červeno-čiernom drese dostal šancu od začiatku stretnutia mladúčky stále iba 19-ročný Filip Trelo, ktorý v minulej sezóne hosťoval v Malženiciach, no atmosféra je od začiatku stretnutia výborná. Domáci fanúšikovia privítali svojich miláčikov veľkolepým choreom, tak dúfame, že im to pomôže. 35. minúta Trnava, CSKA Sofia 0-0.
2: Premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempline teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Matrac na diaľnici aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 73. kilometri je na vozovke Matrac. Zvýšte pozornosť. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Košiciach od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

Príde čas a nedá sa vyhnúť návšteve cintorína. Začnem piecť múčnik a počúvať tichú hudbu. Vyhla som sa tomu a piekla som. Mám pokrk smutných miest. Veď by som im len zavadzala. Stála by som opodiaľ a oni by sa necítili slobodne. Obzerali by sa, či sa dívam. Lebo keď už sú tam, nech klesnú až na dno smútku a nech klesnú až do trávy a zaboria sa do zeme a nech ich pritom neponižuje môj sprievod. Nepodarilo sa mi presvedčiť ich otca, aby vstal z tej pohovky a aby išiel. Robí chybu. Je ako fantóm, no ukrýva sa za seba. Keď bol decko a ja som plietla svetre, vlna sa predávala v pradenách. Poď mi podržať vlnu, hovorievalo sa deťom. Aj môj syn mi držal vlnu. Robil rukami rozvláčne elipsy a ja som namotávala vlnu do veľkej gule. Zhovárali sme sa. Jeho deravá a jeho dobrá detská ruka krúžili priestorom. Môžeš decku bez prstov povedať, poď mi držať vlnu? Samozrejme. Musíš. Smiem tomu istému decku o 40 rokov neskôr povedať, choď do krčmy a nevracaj sa. Samozrejme. Mala by som. Tam by z neho vytlkli tie spôsoby a vyhovorili mu gaučové preležaniny. Ba možno by sa aj pobil. Kto vie? Vidíš? Mávala som obavy, čo bude, keď vyrastie. Mávala som strach, či sa nebude opíjať, keď bude veľký. Neopíja sa. Leží v zelenom hniezde ako vtáčik. Ako neoperený vrabček a ja neviem. Mám pre neho loviť muchy a dážďovky? Či ho mám nechať tak? Valéria si rozložila krémy a líčidla u mňa na pohovke a behala mi prstom po tvári. Máš tu také pekné biele chlpky, Edith. Sú skoro ako malinká lúka s odkvitnutými púpavami. Obtierala sa hánkami o moju tvár, až som sa bála, že vymyslí námet pre kabreru. Postaví mi do chlpkovej lúky miniatúrnych pandrlákov a budú sa tam naháňať. Struktúra vedenia našej mestskej časti je urobená zle. Podľa môjho názoru by som mohol byť ja sám, údržba majetku, správa cintorína, aj údržba verejnej zelene. A Sidónia sama by mohla byť matrika, evidencia osôb, personalistka a verejná obstarávačka. Jozef by sa staral o sieť a spravoval by počítače mne, Sidónii a Tolčemu. A ja by som navrch aj upratal. Ibaže takto to nefunguje. Každý má svojho vedúceho a každý vedúci má svojho vedúceho a až títo vedúci majú Dolčeho, pričom Dolče má svojich vedúcich v krajskom meste. Preto ak sa mi minie voda do ostrekovačov do služobného auta, bez otáľania kúpim rovno dve fľaše v najbližšej drogérii a nikomu to nepoviem.

Robím čo najviac a mám zvýšený úväzok, pretože potrebujem našetriť peniaze. Len preto, aby mi každý pracovný deň nepripadal nekonečný, usilujem sa o konkrétnu činnosť v každej minúte pracovného času. Plánujem, kontrolujem, kosím, zbieram, tankujem, vozím, čistím, dolievam. Nikdy som nemal pochopenie pre všelijakých lúzrov škaredých. Vidím ich denne. Chodia v čiernych šiltovkách a v tielkach. Slnečné okuliare majú aj v zime a posedávajú na betónoch. Aj v zime. Ich opakom som ja. Každé ráno odomykám dvere obecného úradu. Predo mnou prichádza len upratovačka. Hukot tej osoby mi spôsobuje závraty a myslím si, že celápková skrýva čosi veľké. Buď niečo ukradla, alebo nám otvára počítače a handrou potom zotiera odtlačky prstov. Jedine tak sa dajú vysvetliť jej jačavé útoky na moju tichú, rannú integritu. Co hovoríte na toho frajtáka? Ani ho nechytia, podľa mňa. Jednak si v Amerike zmení meno a ešte ho aj kryjú jeho kumpány. Tak nás okrádať. A veď my sa dáme. Rady. Co vaša babka? Aj vám varí? Lebo včera som tak nanu myslela, že či vy ako rodina vystačíte na nedelu s jedným, alebo radšej s dvoma kurencami. Aj isto s dvoma, pravda. Drahá pani. Posledné kurča, ktoré sme jedli, pochádzalo z druhého matkinho chovu a bolo uložené v mrazničke. Nákupy potravín zaobstarávam ja a Edita. Drobnosti aj otec a Valéria. Kúra nekupujeme. Ani nejeme. V nedeľu mávame rezne alebo cestoviny. Istý čas som uvažoval o tom, že by som si cez víkendy privyrábal na benzínke. Umýval by som autá. Doma predsa boli dvaja školáci. Napokon k tomu nedošlo. Valéria si našla brigádu. Pomáha expedovať tlačoviny, reklamné letáky a také veci. 3 dní v týždni, od 5. popoludní do 11. večer. Si tam môže poplakať, koľko potrebuje. Na úseku pracuje sama, len nastaví plastovú pásku a balí sa to o sve. Z finančného hľadiska je šťastie, že študuje len 6 kilometrov od bydliska, čo sú 3 zastávky autobusom. Nemusí bývať na internáte ani stravovať sa v meste. Z ľudského hľadiska sú tie 3 zastávky autobusom otrasné, pretože rovnako dlho to trvá do mesta vlakom a ona má vlaky najradšej na svete. Matka vedela v našom dome vytvoriť príjemné miesta. Na schody naskladala vankúše a priniesla nám tam čaj. Do spálne si zavesila reprodukcie kreslených bylín a kvetov. Ak sa otec začal bezdôvodne rozčuľovať alebo nám chcel vštepovať svoje vedomosti o konvenčných zbraniach, otočila reč na nový druh makových pleteniek v našich potravinách alebo nás zaviedla k oknu a ukázala na brečtan, pod ktorým sa schová veľa odpadu. Brečtan, obrastie aj tank. Túžila po novej kuchyni. Predstavovala si, aká by to bola slasť môcť si položiť nožík na magnetickú lištu. A tá lišta by bola pripevnená na obklade s jemným vzorom a ten by ladil s farbou pracovnej dosky, ktorú by osvetľovalo príjemné LED svetlo z podhornej skrinky. Diery v omietke zatierala zubnou pastou. Pomáhal som jej pri tom už ako malé decko a potom som si dlho myslel, že je to bežne zaužívaná metóda. Za mojich mladých čias postavili muži v tvojom veku dom. Potľapkal ma raz tankista po pleci. Celý ten deň som upratoval kôlňu. Na káre vyvážal odpad a drôtenou kefou som začal čistiť plot. Plánovali sme ho s mamou natrieť. Varil som si kávu. Buchol som konvicou o dosku. Matka prestrela a len čo sme si sadli, otcovi odkvapla horčica mimo taniera, pretože dostal do prostredníka krč. Nesedával s nami často. To máš za to, pomyslel som si. So súrodencami sme sa kopali pod stolom. Spoločné stolovanie je vraj základ rodinnej radosti.

0: Jedlo spája. Mame sa nelenilo ugrilovať aj obyčajné párky, podávať ich s nastrúhanou kapustou a opečenými rožkami. Piekla úžasné kysnuté koláče a každý víkend nám na sporáku bublala polievka z nejakého zvieraťa. Rýžu varila s hubami, s mrkvou i s hráškom. Mesá špikovala a závitky viazala niťou. Omáčky boli bez jedinej hrudky a omelety pre kabreru boli nadýchané a zlatisté. Nie som si istý, či si otec uvedomuje význam jedla pre našu rodinu a význam miesta, kde sa jedlo pripravuje. Edita varí rovnako dobre ako mama. Rozptýľuje ma to. Akoby úroveň kuchárskych schopností vypovedala v jej prospech, ale jej jedlo nás nespája. Keď som jazdil v služobnom aute sám, púšťal som si hudbu. Učieval som sa slová obľúbených songov na spameť. Mama mi v detstve kupovala časopis, kde také texty vychádzali. Zaumienil som si, že v tom budem pokračovať. Stiahnem si slová z netu a v robote si ich vytlačím. Napríklad Manu Čau. Všetci sme to vykrikovali. Ale v skutočnosti sme vedeli povedať len... Tadadada, gustas tu. Text je v španielčine a tá nie je zložitá. Predsavzal som si, že sa naučím aj veci Farela Williamsa. Potrebujem ako tak rozumieť po anglicky. Ak ma Valéria aj Sidonia mierne zneisťujú, dôvodom môže byť aj to, že ich vzdelanie určujú širšie kontúry, než kam siahajú hranice elektrotechnickej učňovky. Občas ma chytá skepsa zo seba samého. Uvedomujem si, koľko by som toho chcel stihnúť a že to určite nestihnem, takže prečo sa mám usilovať aj o tú trochu? Nerozumiem umeniu ani niektorým fyzikálnym javom. No za ostatný rok som pochopil, že mám na svete povinnosť premeniť túto otrasnú kuchynskú miestnosť s riadmi v banánových škatuliach na vlajkovú loď kuchyň v celej štvrti, kde budú všetky príbory lesklé, obrusy rovné a chute pravé. V poriadku, Editino jedlo nás môže spojiť, no krása interiéru nás môže zachrániť. Mám si odkladať, alebo si mám zobrať pôžičku. Uvažoval som a o úvahy som sa podelil so Sidoniou. Spotrebný úver, povedala a prekrížila si ruky na hrudi. Po bočku banky na námestí vedie moje sesternica. Vybavíme dobrý úrok. Neľutujem, že som so Sidinou pomocou presvedčil šéfa techniky, aby Denisa prijal. O tomto sa mi snívalo. Zasmial sa, len čo sme vtedy spoločne opustili kanceláriu hlavného dispečera a Denis mal v ruke zmluvu na dobu určitú. Asi chcel povedať, nesnívalo. Zapísal sa dobre. Nevedel inak. Človek už pomaly nevie, o čom sa s tými mladými rozprávať, však... Zaskackala pred Denisom personalistka pani Halináková. Vonku bolo nezvyčajne teplo. Tak teplo, že sa dalo sedieť na tráve. Je 11:45. Môžeme ísť jesť. Nakúkol ku mne na tretí deň v práci. Ja jem tu. Hodil som hlavou. V kancelárii.
1: Vždy?
0: Až na výnimky vždy. Možno by sme mohli... A občas skočiť do zábavnej kaviarne. Pokojne aj s tou Sidoniou. Do zábavnej kaviarne? Dolu vedľa notárskeho úradu. Volá sa to tam Fan Café, nie? Čudoval som sa, čo všetko pochopil. Koľko ľudí spoznal, čo videl a ako sa dokázal naučiť reč vrátane odbornej komunikácie. Počul som ho telefonovať po nemecky. To je prax, nič viac, odvetil. Už vtedy som si uvedomil, že človek má pri ňom pocit, že so sebou chce niečo robiť. A keď nič iné, aspoň si vypítať na miesto kávy, espresso. Bol mladý a divoký ako hrdina amerických filmov a zároveň servilný a milý ako recepčná v Pátrii. Spĺňal také očakávania, aké ste mali. Mohli byť akékoľvek. Uznávam však, že jeho prívetivosť bola občas odporná a jeho oblečenie za každým štýlové, čo ma netešilo. A tiež nepreháňal to s parfumom. To som si vedel vážiť. Vozieval som Dolčeho a kto bol s Dolčem v aute dlhšie ako pol hodinu, priedušky mu pracovali sotva na 30%. Na druhej strane Denis povedal, že v meste má po 4 rokoch neprítomnosti minimum známych. Nerýpal som sa v tom. No otázka kamarátstva iste nestojí na tom, ako dlho ste sa nevideli. Myslíš ľudí okrem spolužiakov, áno? Jasné. Pokiaľ ide o chalanov z našej triedy, stretol som Laca a na neho mám aj číslo. No, toho stretávam aj ja. Zvykneme hrávať volejbal v telocvični na Šulekovej. Vytvoríme týmy a hráme. Máme aj svoje trička. To vás je toľko? Je nás päť a tých druhých tiež, zasmial som sa. Ale volejbal je len raz za čas. Keď budeš chcieť, môžeš ísť s nami. Peter, ty bývaš stále tam, kde si býval, na Azalkovej. Poznáš náš dom? Kto by ho nepoznal? To je fakt. Dom s takou fasádou na esteticky vyváženej Azalkovej ulici by si nevšimol len slepý. No, ja ho vnímam skôr ako ten posledný dom pred radom panelákov, ktoré už stoja za ním. To je vlastne pravda. Rozdiely vidíme každý inde. Nespomínam to, ale takmer pri každom stretnutí sa ma pýta, či skutočne nemám žiadnu priateľku a prečo. Čo ho to zaujíma? Niekedy večer, ak nejem chrumky a nepozerám dánsky seriál, dávam pozor na hodiny. Striehnem na autobus. Okolo domu nám ráno a večer chodieva linka 207. Stalo sa to v lete. Všimol som si, že okolo pol jedenástej prechádzal našou ulicou autobus. Išiel pomaly aj potichu. Konečnú mal pri prvom paneláku. Zjavne ho už nič neobmedzovalo. Čas ani nedočkaví ľudia. Vodič držal volant zľahka a na najvýš mu mohla popred kolesa prejsť mačka. Iná hrozba neexistovala. Vtedy som o tom čase sedával vonku na múriku. Len verejné osvetlenie a ticho. Nazbierané teplo vibrovalo nad povrchom zeme. Každá čiastočka vzduchu bola letná a krásna. Objavili sa svetlá a autobus komótne prešiel okolo. Viezol jediného pasažiera. Bolo ním dievča. Sedelo pri stredných dverách a dívalo sa na mňa. Počkal som tam aj na druhý deň. V letný večer je to príjemné miesto. Stark mi stočený ležal pri nohách a keď autobus prešiel, pochopil som, že ona asi chodí z roboty. Podopierala si hlavu rukou, dívala sa smelo, tvár obkresľovali dlhé tmavé vlasy. Neviem, či bola pekná. Sedával som tam ešte niekoľko večerov. Vedela, že sa uvidíme. A ja som to vedel tiež. Potom sa ochladilo a zdalo sa mi hlúpe tráviť večer nenúteným vysedávaním na múre pred vlastným domom. Takže aj teraz, keď si otvorím pivo a zalehnem do postele, podvedome dávam pozor, kedy autobus prejde našou ulicou. Stačí nadvihnúť hlavu a vidím jej obrys pri stredných dverách. Valéria by na mňa určite vybehla s otázkou, kedy sa mi v hlave rozsvieti. No ja mám rozsvietené. Raz pôjdem tam, na konečnú, a prihovorím sa jej. Sýtosť vonkajška kulminuje. V kancelárii som vyčistil počítač, zbavil som prachu aj tesné spoje, dokonca som popolieval kvety a pozametal neexistujúce smeti. Sidonia ku mne nakukla práve, keď som s malou metličkou v ruke kvočel v rohu pod oknom. A znížili rozpočet na budúci rok, vzdychla. Výmena kotlov bude musieť počkať. Zaveziem ťa? Opýtala sa. Myšlienka, že by ma o 20 rokov staršia vedúca zaviezla domov, bola neznesiteľná rovnako, ako bola krásna. Usadil som sa v jej čiernom Forde. Auto vykazuje známky riadnej starostlivosti a je v ňom útulne a sviežo. Na palubnej doske má na podložke slnečné okuliare so širokým bielým rámom. Ako sa má Cabrera? Opýtala sa. Zastali sme pred naším domom. Nakrúca mobilom filmy. Dokumenty? Neviem, aký je to žáner. Ako hercov používa figurky z Lega. V každom umeleckom diele by chlapík, ktorého domov odvezie takáto žena, navrhol, nech k nemu zajde na kávu. Ja by som to Sidonii v živote nenavrhol. Predstavoval som si, že sa Edita šmátra v banánovej škatuli a hľadá najkrajší hrnček. Bol by som sa mohol opýtať, Sidonia, nezájdeme do nejakej reštaurácie? Pozývam ťa, ak sa neponáhľaš. Ale na to som nemal guráž. Aké by to asi bolo dať dokopy rozhovor o rozpočtovom provizóriu s medailónikmi na vínovej omáčke. Poďakoval som sa a vystúpil. Doma sme mali fašírky a cibuľový šalát. Valéria jedla len šalát. Cabrera zas len fašírky, jedine otec nešpekuloval. Potešili ma fašírky aj zemiaky. No úľava veditinej tvári, keď som sa pri pohľade na jedlo rozžiaril, mi zdvihla tlak. Petrík, zapni si niekedy to svoje rádio, povedala mi v aute Sidonia a dobre vedela, že sa opýtam, aké. Aké rádio? Opýtal som sa. Ozaj som nevedel, o čom je reč. To je také rádio, ktoré máme všetci so sebou, no len keď ho zapneme, počujeme vysielanie. Mám na mysli tvoje vnútorné rádio, spojenie s vedomím. Také rádio mám vypnuté, moja milá. Je hodené pod posteľou. Viem, ako to myslela. Nástojčivo trvá na tom, aby som sa zmieril s Editinou prítomnosťou a aby som jej nezazlieval niečo, čo ani neviem pomenovať. Ja to viem pomenovať. Hnusí sa mi. Nemôžem jej odpúšťať. Nevedel by som špecifikovať predmet odpustenia, ak by to nemala byť samotná existencia. A to sa mi videlo predsa len neľudské. Moja neláska sa zanedbaným interiérom nášho domu ešte znásobovala a neznášal som pohľad na to, ako sa vtiera malému aj mojej sestre, vynukuje im jedlá, ako by nikdy v živote nejedli, bublaninu či guláža, celý jej pobyt pripomína misiu. Svetlo, čo prišlo do stratenej zeme. Dojedli sme. Edita sa drobnými krokmi vybrala k dverám. Ako ľudia žili predtým? Opýtal sa odrazu Cabrera. Keď si mala 16 rokov, čo ste robili celý deň okrem školy? Zastavila sa. Natiahol k nej ruku. Čo vtedy robil človek celý deň, najmä ak nebýval v meste? V meste sa môžeš prechádzať a tak, ale aké to bolo tam, kde si sa narodila ty, Edith? Jej telo naznačilo nepokojný pohyb. Chcela ísť a chcela zostať. Oslovoval ju Edith. A nikto sme mu to nevyhovárali. Valéria povedala, že sa trochu podobá na Edith Piaf. A hoci táto Edita ľutovala iste mnohé, na šanzonierku sa ponášala len fyzickou krehkosťou. Všetci sme k nej otočili hlavy a všimol som si, že jej pribudlo kože na krku. Kostičky ohrisku, ktorého veľkosť nie je pre samičky typická, jej vytrčajú ponad golier blúzky. Zmenšovala sa nám pred očami. Mala celkom úzky trup, tuším, jej rebrá presvítali aj cez látku. Pochybujem, že vážila viac ako 45 kg. Bola taká, aj keď k nám prišla. To by som si všimol. Ak to bola nejakým spôsobom moja vina, trochu ma to škrelo. Zmenšovala sa. Dal som si záväzok, že sa budem zaujímať o to, ako sa cíti a či ju niečo nebolí. Mala by ísť k lekárovi. Na ulici vyzerala ako kreslená postavička. Nezápasila s vetrom ani s bezvetrím. Zdalo sa, že sa prediera príliš hustým vzduchom. Jej správanie bolo uhýbavé, gestá úsporné a slová len dobré. Byť s ňou doma celý deň, určite by som bol pre niečo vybuchol. Aj teraz. Zadívala sa vyjavene, ako by sme od nej chceli vypočítať tretiu odmocninu. Váhavo sa postavila do dverí a začala rozprávať. Väčšinu času sme sa zaoberali prípravou na prežitie dňa. Ráno sme kúrili, aby sa dalo variť. A večer sme kúrili, aby sme mohli spať. Pred praním v jednoduchej práčke som so sestrami predprala niektoré kusy vo vani alebo v plechovej vaničke na dvore. Nanosili sme uhlie a čo ja viem, vykopali zemiaky. Pred odchodom do školy sme upratali postele a kuchyňu. Po príchode som ja išla vyťahovať repu do záhrady alebo hrach zberať. Mali sme murovaný dom a chovali sme prasa, preto tá repa. Bola som doma až od 11 rokov. Dve sestry, ja a jeden chlapec. Ten robil málo. Mal sa učiť. Otec nechcel, aby doma pracoval. Keď sa pýtaš, otočila sa ku Cabrerovi, aj na strechu ma otec poslal. Tieklo nám do domu. Hanbila som sa, ale išla som. Nešmyklo sa mi. Jedlo, teplo a ako tak čisto, stále dookola. To je všetko. Zabralo to celý deň. Neviem, čo mám povedať. No vidíš, a my sme si mysleli, že sme múdrejší. Zamrmlal som. Nepôjdeš s nami popoludní von? So mnou, s Valériou, s Cabrerom a so Starkom? Urobila dva kroky smerom k chodbe. Nejdem nikam. Váš psík je krásny. Choďte, deti. Váš psík. Máme spoločné jedlo, spoločný dvor, používame spoločné šálky zo spoločnej škatule. Otec, náš spoločný, po celý čas jedol tak veľa a tak potichu, že by si ho nevšimol ani Sherlock. A ona psíka označí za vášho? To predsa nie je ľahostajnosť. Zadíval som sa na Valériu, keď sme v kuchyni zostali sami. Ona nás ignoruje, povedal som. Prestaň už! Vytiahla si cigarety. Jej neviditeľné vrecká ich chrlili škatuľku za škatuľkou a ja som vedel, že doma celkom strácam spojencov. Kde na tie cigarety preboha berie? Pohádali sme sa o to, aká farba mame pristala najviac. Ja som tvrdil, že červená a Valéria by sa bola aj pobila za to, že červená vôbec. Kedy si na nej videl červené šaty, prosím ťa? Revala na mňa a rozčúlene sa vrhla ku dverám do pivnice, kde stáli škatule s maminým oblečením. Rozprávajte sa o niečom inom, povedal Cabrera, a keď sme ho požiadali o jeho názor, rozhodol, že mame pristala jednoznačne biela a všetky otiene sivej, bežovej a hnedej. Presne, objala ho sestra. Ustúpil som. Na všetky historky sme sami. Edita tu nežila a otec sa nezapája. Obrovské modré oči vybiehali Edit z tváre a všetko okolo nich sa scvrkávalo. Poťahovala si lemy na rukávoch, aby jej kostnaté zápestia zostali schované. Aj moja mama bola drobná, ale nie takto. Otec nesedával s nami. Bol v jame. Nikto zo starých kamošov za ním nechodil. Nepátral som potom prečo. Hoci predtým trčali u nás na dvore a neváhali odtrhnúť si čokoľvek, čo bolo k dispozícii. Hovorievali mame, nech je na muža dobrá. Nechaj ho dýchať, Elenka. Rehotali sa. Typicky usrančania. Obdivoval som pokoj.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Zaiste ste aj bez môjho uvedenia poznali túto trojicu spevákov a zaiste si aj väčšina z vás, pamätníkov tej doby, spomenula, z akého hudobného filmu táto pieseň bola. Spievali ju Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. No a film sa volal Kdyby tisíc klarinetú. A z tohto filmu budú dnes aj všetky ostatné piesne. Prvá mala názov Tak, aby ste to vedela a trojica Hegerová, Gott a Matuška bude spievať aj nasledujúcu. Tá má názov V opeře.

0: V nasledujúcej piesni Kapitáne, kam s tou lodí bude Karel Gott spoločne s Jiřím Kysilkom kafrať do pesničky Pauline Filipovskej a po nej Karel Gott vymení partnerku a strihne si duet s Evou Pilarovou o tom, aké nebezpečné je dotýkať sa hviezd.
1: Kapitán!

A aj ďalšie tri piesne sú z filmu Kdyby tisíc klarinetú. V prvej vyzná Valdemar Matuška lásku Tereze, v druhej Jiří Suchý Babete a v tretej Jiří Jelínek a Jana Malknechtová Motýlovi, respektíve sebe navzájom. To iba ich zalúbenie za motýla schovajú.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Pre rozhlas ju pripravila Jana Hevešiová. V hlavných úlohách účinkujú Julius Pántik, Terézia Kronerová a Zuzana Kocúriková.

Nemám ja radosti na tomto svete, ani žiť ma neteší. To už varí len dáka kliatba visí nad naším domom. Už 24 rokov chovám dceru a nik ju neberie. Smelá je aj veselá, nemá veru žiadnej chyby a predsa zostala. Kliatba. Neviem ja dobre, aká kliatba. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti, darmo si na mňa čakala. Bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nik nechcel. Tam, v zlom svete, v meste si našla záhubu. Prišiel čas, prišiel. Preto je aj moja Zuzka doteraz nie na poriadku ako druhé.

0: Dobrý deň, tetka Anča. Čože porábate?
1: Á, len tak, okolo hrncov sa mocem. Obed chystám. Posaď sa na lavicu.
0: A nebudem ja sedieť. Len tak na chvíľku som odbehla. Varím obed, pozerám. Korenie mi vyšlo. Či by ste mi reku štipku nepožičali?
1: Dám ti, dám. Len ešte pomiešam záprašku.
0: A toto, čo som to ešte chcela. Áno, takto. Všeliako rozhutujem, ale neviem, čo mám robiť. Dievča má ešte len 15 a už ho traja pýtajú. Ono nechce ísť, veď by ešte malo čas.
1: Ako chceš, tak si sprav. Aj moju Zuzu pýtali v 15. roku. Ondri Krenkovie. Nedali sme ju, že je veľmi mladuška, ale... Ja ti len tak poviem, ak sa ti dievke triafa, len ju daj, čo je aj mladuška. Keby ja bola tak urobila, nebola by mi dosiaľ na hrdle. No a ty, starý, čo zazeráš? Veď ty si bol najviac proti.
2: Čo, bol som, bol. No a čo sa stalo? Veď nemá ešte 40. Mohla sa vydať viac raz a ešte sa aj môže.
1: Veď sa mohla, pravda je. Mohla sa vydať i viac raz. Zuza je pyšná ako tu jej otec. Celá dedina sa dosiaľ smeje, akým spôsobom dala košík Paľovi Bodorovi. Ale tebe takto poviem. Daj ty, dievča. Veď máš ešte aj druhú. No a potom, kto vie. No? Vidíš, ja mám len jednu
0: a... veď ste už mohli mať na poriadku. Aj. Každý to vie. Aj Bodor by bol býval dobrý.
2: Čo? Bodor? Kto by dal dievku za niektož? Daj ty svoju, ešte to. Radšej ju zmárnim.
0: Ja viem, i lepší ju pýtali. Prvého kupca nebolo treba odmietnúť.
1: Tak, Marka, pravdu máš. Ľako je s ním dobre, i Lízekov je. To už bolo, hádam, súdené, aby sa...
0: A tú tvoju, ktože chce? Nož, traja ju chcú, ako vravím. Uh-huh. Ondrík Šuriakovie, Sikrovie Paľko a Jano Hríd.
1: Dobre sa jej triafa. Z tých si už len môže vybrať.
0: A počuli ste, tetka? Aj Ondro Skalákovie sa žení.
1: Nič o tom neviem. Nepočula som.
0: A povráva sa, že aj Števa Rebrinovieho ženia, hneď ako sa vráti z vojenčiny. Ten by bol súci aj k vašej Zuzke. Mocný, pekný, šikovný. Takých veru nie je veľa.
1: A či príde už?
0: Čakajú ho každý deň. Že vraj už vojny nebude. Na vlastné uši som počula, ako stará prosí Boha, aby ju ešte udržal pri živote, aby sa syna mohla dočkať a hneď ho do človečenstva doviesť.
1: A ktorú že mu vyhliadla?
0: Neviem. Na môj pravdu neviem. Ale tá pochabu nechce. A viete, aké má reči ako kňaz na kancli?
1: Veď je tak, na čo by jej bola pochabá nevesta.
0: A ešte toto, aby som nezabudla, či by ste zajtra nepustili vašu Zuzku pomôcť nám pošatriť konopnicu. Orať by bolo, na čím čas je tu. A darmo málo nás je. Veď nežiadam darmo, pán Boh chráň. A vy nemáte teraz veľa roboty. Nezameškala by veľa.
1: Pre mňa, za mňa nech ide. Ja nedbám.
2: Ja ju nepustím. Keď vás je málo, držte si sluhov. Zajtra voli vyženieme. Budú strečkovať ako vždy na prvo. Ani černých neupasie. Barmi sme boli pri nich aj desiaci. Báčik Ondro sú hluchý ako poleno, s tými sa žiaden nedohovorí.
1: Veď si povedal, že len na piatok budeme vyháňať. Ani báčik Ondro hluchý nebudú zajtra
2: to. Zajtra vyženieme.
0: No buďte s Bohom, veď si už dáko pomôžeme.
1: Počkaj, Marka, ešte to korenie ti podám.
3: Za to sa nehnevaj, Marka. Vieš, aký je Ďuro prchký. Takého chlapa s tvrdou hlavou ani nenájdeš v dedine. Bár by si mu ani slova napriek. A dnes je zvlášť aký zahútaný. Toho Bodora si nemala spomenúť. Zuzu ti pošlem, ale nie zajtra. Ty trocha pozabudne.
0: A vidia sa nehnevám, tetka Anča. Ja viem, že báčik sú prchký, že hneď kolú a štopu ako tie voli, čo pasú. S Bohom. A vy sa nehnevajte za pohoršenie.
3: S Bohom. A dceru len daj.
2: Že by som tú ženu ostatný raz videl v mojej chyži. Ja sa za našu Zuzku ani teraz nezahambím. Čo podkúša?
1: Ani ja. A čože by si sa zahambil? Ale vieš, že nás Mara dozera zaretovala.
2: A či si jej niečo dlžná? Či neodrobíš hneď všetko? Moja dievka nebude darmo robiť nikomu. Nie za to som sa s ňou trápil. Nech radšej leží pod slivkami. Ona má robiť na cudzom a naša čiastka prielohom leží.
1: Veď je dosť zle, že prielohom. Možno aj preto sa nám dievka nevydáva. Ja som nebola bohviaka a vydala som sa v 18. Ona krásna ako kvet a dosiaľ je tu. Nie je na nej chyba, ale na nás, lebo sme mali hojnosť všetkého a teraz nemáme už nič. Ty voli pasieš, ktože ti ju vezme? Nechybí, hádam toho nešťastného Bodora.
2: Bodora!
4: Vadíte? Zazíreť o mne.
1: A ver zas, aby si vedela.
4: Ako keby ste nemali inakších starostí. Ľa, keby ste radšej záprašku pomiešali, už vonku cítiť, že prihára.
1: A ty by si radšej mohla doma tkať? Len sa po susedoch moceš, že ženy už aj vybielili a nám sú krosná ešte stále tu.
4: Na čo ste tak pozde navili?
1: A kedyže som mala, keď sme museli čakať, kým si druhé odkajú.
4: Mali ste krosná nepredať.
1: Ty mi máš čo radiť. Už nevieš, ako to bolo. A ani sa nečudujem, že ťa nik neberie. Celé dni sa po susedoch moceš. Ja som bola aj chybná. Preca som sa vydala v 18. roku.
4: Veď apa boli dosť vinovatí, že si vás vzali.
1: Čože by bol býval vinovatý? Veď som mala peniaze, majetok.
4: Žili ste si ako veľkomožný. A už je po všetkom. Teraz je apovi dobré aj voli pásť. Preto mňa nik nevezme. Voliarovú dcéru.
1: No, iste preto. A Ondro Chrenkovie, ten ti nebol dosť dobrý. Len sa pozri, ako dobre je s ním Ili Slízekovie.
4: Tedy ste mi nepovedali, že by som šla. Čakali ste, Vary, Paľa Fialkovie? Keby som bola bohatá, bol by prišiel i ten.
1: Keby si daro mne netárala. A aj chudobné sa vydávajú. Líkačovie sú tri a vylietajú jedna za druhou. Teraz sa už posledná vydáva.
4: A ja sa nemusím.
1: A mohla by si sa. Stará dievka je každému trňom v oku.
4: Veď ja tu nemusím na veky byť. Sveta dosť, do služby pôjdem. Ako Zuzasku

0: rukou či ženou.
1: Čo to vravíš? Do mesta? To rovno do pekla môžeš ísť. Nič netreba, dievčici, len aby šla do mesta slúžiť. Každá jedna, čo tam šla, na posmech vyšla. Tak je to.
2: Ej, prišiel čas, prišiel. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti. Darmo si na mňa čakala, bohatú som si vzal. A teba ostarenú už potom nikdy nechcel. Tam v zlom svete, v meste si našla záhubu. A teraz moja Zuzka, tak ako kedysi ty, mesto spomína. Prišiel čas, prišiel.
3: Keby sa to dalo, Anete.
4: Ďurko, a nedočkáš, kým ti uvarí frúštik?
3: Čo?
4: Veď už stáva.
3: A kým sa ty nahútaš z postele, ja už budem dávno na poli. Či mi majú gazdovia ako vlani na oči vyhadzovať, že idem pozrieť s ostatkom? A to všetko len preto, aby ste vy, lenivice, lenivé, nemuseli frúštik do poľa nosiť. A teraz nos. Ja už idem.
4: Čože od rána hundreš? Aký to bude deň? Zuzka, Zuzička, vstávaj. Už je čas.
5: Už? Veď je ešte tma. Na čo už vstávať?
4: Druhé dievčence už trávu žnú a tebe sa vidí prívčas.
5: Keby sme mali kravu, šla by aj ja s radosťou. Ale takto čo pôjdem? Iba k vám. Či mi je už zunovaná táto vec? Voli vyháňať, voli zavracať, jedlo nosiť. Kedy sa to už skončí?

0: Chápo.
1: Je to dobré. A aký obed dnes ješ?
0: Bôbu sme navarili.
1: Aj, kdeže sú tie časy, keď bývali halušky husté, rajsy, dobre poliate medom a trojaké rezance naraz. Teraz už len samé polievky musím chlípať. Je aspoň slaný. Aby nebolo za koráno.
0: Neviem, solili ho mama.
1: No veď za to, lebo nemám ťažšej veci, ako dosárať jedlo. No, čo švistáš tým byčiskom? Radšej zavráť vola, ide do krajíkov jedateliny. Dober sa, nevidíš, že už aj ostatné sa pohli za ním. Nech sa aspoň pokojne najem tej chloptaniny.
0: Veď už idem. Pre mňa, za mňa, nech sa aj celá črieda strepe do krajkovej ďateliny.

0: Jaj, tebe je dobre prechodiť sa po chládku. Radšej by si mi šla pomáhať goračke. Bola by si osožnejšia. Ogroš. Sám sa katujem s tým statkom bez pohoniča.
1: Iba za tomu úfaj, že ja ti pôjdem. Zavolaj si cigánku, tá ti lepšie pristane.
0: A ty si čo, že by si mi nepristala? Veľká pani, ľaľa. Načága, čo chodí za voľmi. Vy ste veru boháči, vy. Ako si dvorí, vidíš ju?

0: Dvor si aj ty, keď mi závidíš.
1: A zem sa mi sama zorie. Či mám nechať zaraz trním ako vy vaše?
0: No veľa sa urodí aj tebe. Neviem, či vyplatíš kňaza toho roku.
1: Ostanem dlžen. Ako vy. No, veče neutekaj. No, pošpásujem.
0: Si ty orbodorisko, aby ti zeme trním nezarástli.

0: Hej, dievča, počkaj, neutekaj.
1: Lala, Števo. No toto, či ťa už prepustili?
0: Ako vidíš, akože sa mávaš, Zuzka?
1: Ja? Dobre. A ty, Števko?
0: No.
1: Neviem, či ťa už doma čakajú, keď si nepísal, že prídeš dneska.
0: No, nepísal. Nevedel som istotne, kedy ma pustia. Že mala byť tá vojna, sami oficieri nevedeli, ako to bude s nami. Ale našťastie sa už všetko utíšilo.
1: A tak už nebude vojna?
0: No, vravia, že už nie.
1: Aké tu boli strachy. Báli sa aj o teba, plakali vaši, aj iní.
0: O, ktože by plakal? Iba ak mama.
1: Možno, že i druhý. Možno sa našla taká, čo si pomyslela, že by ešte škoda bola tvojim mladým kostiam hniť v zemi. V tom cudzom svete.
0: Kto ozaj by to mohol byť? Katka Hrkovie, čo som k nej chodieval, sa vraj vydala.
1: No vidíš. Aj okrem Katy bola ešte jedna, čo banovala za tebou.
0: Kto? Vari ty. Ľada, veď máš oči slzavé.
1: Nuži ja.
0: Chodže mi tá. Ty žartuješ? Neviem, či už čepiec nenosíš. No, utekám už. Horím od zvedavosti, čo je nového doma. Maj sa dobre, Zuzka. Veď sa uvidíme.

0: Mamo, mamo, dajte mi ten zlatom vyšívaný brusliak.
1: Ten zlatom vyšívaný, vravíš? Mne sa zdá, že ten s krivinkami ti lepšie pristane. A šnúrku si vezmi tú širokú belasu s červenými kvetmi. Vidíš, vždy ti vravím, drž si háby na poriadku. Háčik na opasku ti odpadne každú chvíľu.
0: No tak mi ho prišite.
1: Ešte čo? Bože, chráň, aby žena šila v nedeľu do poludnia, do kázne. Nechcem, aby sa mi pety zbierali celé leto. Ak vydrží, dobre, ak nie, nie. Jeden háčik je nie celý svet. Ale na perly nezabudni, to je hlavné.
0: Nemám perly.
1: No si mi ty za dievku. A čože si si nekúpila od žida? Napískal sa dosť minulý týždeň po dedine. Tak si aspoň líca zafarbi. Hned je dievka inakšia, keď sú jej líce červené. No, skrútni sa. Nech ťa vidím. Dobre, dobre, vrkoč máš tu ho zapletený, tak to má byť.
0: Mamo, mamo, ja už pôjdem, lebo zmeškám.
1: A v kostole sa pekne drž. Dievka je pekná, keď stojí rovno ako svieca na oltári. A nesmej sa, počula som, že starej Rebrinovej sa len diké dievčence ľúbia. Počkaj, ešte ti šnúrky napravím. A knižku si pekne drž.
0: A dobrý obed navarte, mamo, už teraz som hladná.

0: je poludnie, mamo. Ale to tu rozvoniava. Veru som už poriadne vyhľadla.
1: Veď hneď môžeme obedovať. Všetko je už hotové. A ako bolo v kostole?
0: Keď som tam prišla, všetky dievky už boli poschádzané pod lipami. Aj susedovie malá Anča sa už pretrčala.
2: A keby ste videli pehavú Marku Zúbkovie, tá sa vytiahla ako mucha z cmaru.
0: Cila Behuňovie postávala hneď pri bráničke, celá v bielom ako nevesta, len aby si ju vštevo všimol.
1: A po ktorej on najviac pokúkoval?
0: Keď vchádzal dnu, na mňa sa pozrela, usmial. Na žiadnu druhú.
1: No, veď si aj bola vyštafírovaná. Sukne ti len tak šušťali. Jedz. Jedz, naber si ešte.
0: Stará Rebrinová dokrivkala do kostola nevestu vyberať.
1: Len aby si sa jej zapáčila.
0: Stála som rovno ako svieca. Celú pobožnosť som ani plecom nekývla. Ale tie malé žaby, ešte to nemá ani 15 a celý čas len oštevo vyrapotali. Až ich musel pán farár okríknuť.
1: V kostole sa treba poriadne držať. Každý ťa hneď vidí a ohovorí. Čože tak hlceš, zaškodíš?
0: Už som sa najedla. Idem si trochu na priedomie poklebetiť.
1: Takto? Akože budeš v kostolnom rúchu?
0: Nebojte sa, tak ako v druhom.

0: majsto.
1: No a s tebou 101.
2: Na čo, že si prišla?
1: Ešte nás bude viac.
0: Hľa, už veľká hrba pýta viac.
3: Sadni si, Zuzka, nestoj. Vidíme, že si parádna, ale aj tak ti krásne neubudne.
0: Ja radšej postojím, ďakujem. Aspoň lepšie uvidím Rebrinovie mládenca. Počujete vy od Rebrinov? Pošlite už toho Števa sem. Nech ho aj my vidíme.
2: Ty si smelá, Zuza, ničoho sa nebojíš.
3: A vždy vám je len krajšia, stvorí Božie zo dňa na deň.
0: Katka, daj sem to dieťa, odmením ti ruky. Už si celá vysušená pri ňom.
2: Veru, nepoznať, že si jej vrstovnicou.
3: Na, ber. Myslíš si, že pôjde k tebe? Ani Gucovi visí nejde, len na mne vždy visí.
4: Len jej ho daj, nech ho povaruje. Veď je také, ani čo by už 2 roky malo.
3: Ako kláť ťažké.
2: A mohla by sa už aj odlúčiť. A neviem, čemu jej dobré mlieko teba, keď si taká chorá.
3: Veď ešte ani rok nemá odlúčiť. A nie som naozaj tak veľmi chorá, že...
2: Ale práve, že nie si veľmi. No a čo, že by si aj bola, že kašlieš ako mága, že si slabá, no a to, že je čo... A ktorá, že z nás nepochorie? Ale neboj sa ty, nič.
3: To veď sa mama nazdajú, že...
0: Ale čo, že som sa ja nazdala? Ja len čo...
4: Aj, čo sa máte toľko škriepiť? Tetka, dajte Katke pokoj. A ty, Kata, sa pre nič za nič nenahnevaj. Ľa, radšej volajte Števa, nech nám ide porozprávať, čo skúsil za 3 roky.
0: Števo, Števo, toče sem.
3: Nejde ti ten, darmo ho zvádzaš.
0: Keď nejde, zostane.
5: A čože by som nešiel? Už aj idem.
6: A ktoráže ma to volala?
5: Ty si volala, Zuzka, ty, poznal som ťa.
0: Ja nie.
6: Nie? Určite?
2: Všetky ťa volali. I ona. Nevidíš, koľko ich je. Pre teba sú tu.
3: Pozri, aký múr, dievok. Jedna krajšia ako druhá. Ešte aj Bodor sa im zďaleka prizerá.
2: Možno si prišiel nevestu vybrať. Kto že ho vie?

0: odkážte Števovej mame, že ma dáte za neho. Ale skoro, už aj, už aj.
1: Už a či ťa on chce?
0: Chce, chce. Páčim sa mu, už to viem naisto. Keď som odchádzala, šepol mi, že príde dnes na večer k nám.
1: Nuž, keď príde, tak je dobre, dievka moja.
0: Ale nech tetka Kata vedie, aby mu druhú nevyhľadali. Ponúkať sa ich bude dosť. I teraz po obede, koľko ich tam bolo pred Miškovicovcami? Aj Zúbkovie dievča sa tam bolo pretrčať.
1: Zúbkovie dievča? Oče, tak to by si tú Mrenu vzal.
0: Len odkážte hneď, kým druhej nesľúbia.
1: To nie je len tak. Musím sa ešte s otcom podovrávať, odkazovať, ponúkať. Vieš, aký je hrdý. Vždy vraví, že Riapeľovská rodina dievky nikdy neponúka.
0: No tak choďte už zápom, choďte. Tak to nemám pokoja.
1: Veď idem, len mu ešte dačo pochystám.

0: Nebudem ja už dlho žiť. Stará som, chorá. Ďakujem Bohu, že som sa ťa, Števko, z vojny dočkala. Neúfala som sa už, veru. A vrátil si sa, veru, zdravý a krásny. Jaj, keby som ťa len čím skôr mohla do človečenstva priviesť. A potom, hoci aj v tú minútu, navždy zavrieť oči. A či si sa prizrel dievčencom dnes v kostole?
1: No, prizrel.
0: A ktorá že sa ti najviac videla? No, povedz.
1: Ako vy to, mamo, slávnostne predkladáte, ako kňaz na kanclic.
0: Povedz, Števko, vážne. Ja ťa chcem oženiť, uviesť do človečenstva. Pozdala by sa ti Zubkovie Marka.
1: Tá? Veď je to azda pre mňa ešte maličká. Či sa už ráta medzi dievky? Ja by rád Zuzku Riapeľovie.
0: Zuzku? Riapeľovie Zuzu? Tu by si chcel.
1: Už treba až aj tu.
0: Jaj, syn môj. Števko môj. Tu si nevezmeš. Nie za to, že je chudobná, ani za to, že je už v rokoch, ale preto, že je nehodnica. Riapeľovský rod bol odjak živa lenivý. Žiaden z nich nenagazdoval nič, len čo sa bohato ženili. Cudzie mozole troviť, to vedia. A pýchy pri nich na veky bolo dosť. Mal gazdovstvo i ďuro, a skinožil ho. Čiastka zanedbaná na nej dlhy, žena lenivá, a dievka nie lepšia od matere. Keď sa druhé potia v práci, ona v chládku vyšíva. A preto si ty Zuzu nevezmeš. Nič mi neodpovieš. Či si myslíš, že by Zuza bola ostala, keby bola hodnou dievčicou? Že by sa nebola vydala ako druhé? Ja ti dobre chcem. Ani pokojne by som umrieť nemohla, ak by si si tu vzal. Ani v hrobe si neodpočiniem, ak si tu vezmeš. Tak ma poslúchni. Ja som už vyberala dievča pre teba. Súce.
1: Ktorú?
0: Marku Zúbkovie.
1: Tu?
0: Dvoch synov som si dobre oženila. Obaja sú spokojní. I teba tak chcem. Načože je žena nešikovná, nesporovlivá, pri ktorej hynie hospodárstvo. K takej aj ľúbosť ľahko pominie. Ale cena dobrej ženy je nad perly človeku vzácna.
1: A vy odkiaľ viete, že Marka Zúbková bude taká vzácna?
0: Zúbkovci boli vždy gazdovia, poriadní, usilovní a poprední v dedine. Navek by som ti dobre chcela. Aj všetkým. Aj teraz len tak hútam. Ale ak nechceš na mňa dať, nemusíš. Rob si ako chceš, Števko môj.
1: Mama, boli ste k nám vždy dobrá. Vždy ste dobre hútali s nami. Ja pristanem na vašu vôľu.

0: Dobrý deň, tetka.
1: Dobrý deň, Marka, dobrý deň. Tak aký chýr nám nesieš?
0: Už ako by som začala.
1: Už sa nevykrúcaj, rovno povedz, či ju vezmu.
0: Nemá pravdu Štielková mať, nemá. Zle robí synovi a vám kriudí. Toto odkazuje. Povedz Riapejke, že jej dievka je i poriadna, i pekná, ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde treba ťažko robiť, len ku ihle.
2: No toto, hamba, veľká hamba, vedí Boh potreste za to, že mi dceru takto ohrdila.
0: Pravda, pravdúca, nebude ani Števko šťastný. Každý vie, že sa do vašej Zuzky zahľadil.
1: Plakať nebudeme. Zaobídeme sa aj bez neho, keď si len mater počúva. Tu máš za kalištek, vypi. Zaslúžila si si za takú ťažkú robotu.
0: Na zdravie, tetka. Aj, to je to najpotrebnejšie.
1: Aj chlebíka si zahryzni. Dobrý je.
0: Dobrý. Naozaj dobrý. Ďakujem. Vydaril sa vám. No, ja už budem musieť ísť. Cesto mi prekysne. Len som vám odbehla povedať, ako sa veci majú. S Bohom, tetka.
1: S Bohom, Marka, s Bohom. Ďakujem ti za poslúženie. Príď, keď budeš dačo potrebovať.

0: Mama, stretla som tetku Maru. Bola už u Rebrinov?
1: Bola, bola. Rovno odtiaľ prišla s čerstvou novinou.
0: Netrápte ma, zvedavá som.
1: Tak ti to poviem všetko. Dobre som si zapamätala každé slovo. Toto odkazuje. Povez Riapelke, že jej dievka je i pekná, i poriadna.
0: No.
1: Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde na čím ťažko robiť. Len guihle.
0: Neverím, že preto. To nie je celá pravda. Ešte tu niečo musí byť.
1: Ja viac neviem, dievka moja. Neviem o ničom.
0: Neviem. A kto má vedieť, keď vy nie? Ale vy sa o nič nestaráte. Druhé mami by ani spávať nemohli, keby mali v dome dievku v mojich rokoch. Veď sa už hanbím na svet výjsť. Bár by som sa ani neukázala medzi mladou čeľaďou, hneď na mňa volajú. Na veľkú noc ma nikto neoblial. Na turice mi žiaden nedoniesol mája. Na svadbách ja mu vystojím. Nik starú dievku do tanca neberie. Všetky moje vrstovnice sú už dávno ženami, ale ja som sa nevydala pre vás.
1: Pre mňa si sa ver mohla.
0: Akože som sa mohla, keď nič nemáme? Či máme voli kravu? Či sa nám na čiastke niečo urodí? Ešte aj ten najostatnejší bodor má viac ako my. Aj to, čo sme mali, o to ste prišli. Na čo ste mi skinožili majetok, čo zostal po starých rodičoch?
1: My sme tvoje nepotrovili, ale naše, po mojej materi som... A zda ja dedila, a nie ty.
0: Ale ste ho nemali premárniť, radšej k nemu dodať. Čože mi po vás zostane? Akože ste to žili?
1: Čiastka ti je tu?
0: Bože. Čiastka ti je tu, a na nej trnia, smeje sa na vás celý Boží svet.
2: Vy ste vina môjmu nešťastiu, len vy.
0: Ale to vám rovno poviem, že ak ma Števo nevezme, ja v tú minútu pôjdem svetom. Do mesta, do služby, vám napriek.
1: Veď tebe dá otec mesta a služby. Ten ti dá.
0: Baveru, že pôjdem. Vezmem si pánske šaty. Na paniach nevidno, ktorá je žena a ktorá dievka. V tejto dedine viac neobstojím.
1: Tak sa vydaj za Bodora.
0: Za toho sa vydajte vy!

0: Dobrý večer, Ďurko. Večeru som ti priniesla.
1: Zasa si ty prišla. A Zuza?
0: Zuza, s ňou už nikto nevládze. Mal si si aj ty dievku lepšie vychovávať. Ale ty si na ňu ani vetríka nedopustil. Teraz máš odmenu.
1: A čože zas? Stále máš čosi proti nej.
0: Jedz, kým je to ešte ako tak teplé. Dobrá je tá kapusta. Ale veru už ostatná. Súd je už na dvore vyprázdnený.
1: Aj, veď je už čas. Chvala Bohu. Ja pomaly bude kozba. Ja tak mi už povedz, čo vyviedla tá naša Zuza. Nie je dňa, aby si na ňu dačo nežalovala.
0: Neveríš mi, lebo nie si s ňou. Tebe je dobre pri voloch vylihovať.
1: A mne je dobre, mne je veľmi dobre, uhádla si.
0: Pravda, že ti je dobre, ale ja? Tráp sa, kedy čo naklochtíš, katuj sa z čoho. Ešte k tomu zlá Zuza.
1: Mal som voli, kravu. Kde si ich podela?
0: Ty si kde podel môj majetok? Ja som ti ich nezjedla. Minulo sa.
1: Minulo. No, len nezačínaj smokli, pozri páčik. Ondro hluchý ide k nám.
2: Dobrý večer vám. Anička, nevidela si moju ženu? Ma pomaly aj hlad chytá.
0: Nevidela.
1: Páčik, Ondro, ak chcete, tu je kapusnica. Ja nechcem.
2: Veď ja ešte vydržím, len reku, či sa jej dačo zlé neprihodilo.
1: Len si vezmite, ja už naozaj nechcem.
2: Tak daj, pomôžem ti. Dobrá, ja môj pravdu, dobrá.
1: Dobrá je. Ani svine by ju nežrali.
2: Čo si vravel?
1: Čo?
2: Vieš, že dobre nepočuje.
1: A nič takého, len že, no, má kríže bolia.
2: Aj mňa. To už je na starostách. No.
0: Ďurko, ja som pohútala o Zuze.
1: Čože si pohútala?
0: Že ju za Bodora dám.
1: Čo? Ja som pre Bodora dievku nechoval.
0: A pre koho, že si ju choval? Števo ti ju nechce, ten si bohači ju vyberie. Z druhej dediny ju tiež nikto nevzal. Dedine už neobstojí, lebo sa jej posmievajú. Slúžiť ju nedáš. Prinúď ju, nech ide zaň, rozkáž. Nech už konečne má ten čepiec. Ja neviem, prečo ju nikto nevzal. Veď je dosť krásna, aj poriadna. Ani čo by jej tak súdené bolo.
1: A povie, že ju Števo nechce. Mne sa zdalo.
0: Bola u nás Marka od susedov. Poslala som ju prezvedieť sa. Toto nám odkazuje Števová mať. Povedz Riapelke, že jej dievka je i poriadna, i pekná. Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde je treba ťažko robiť. Len gujhle. Či sa má túlať svetom ako sirota z Kupákovie, ktorá sa už dáva volať Žuži.
1: Tak toto odkázala. Toto? Pekná aj poriadna.
0: Ide. Dajaký chlap, čo sa volou, nemôže dočkať. Zdá sa, že je to Števo. Ja už radšej pôjdem, nerada ho vidím, keď mi dievku ohrdil.
1: Ohrdil, ale nič jej nesľuboval, nie tak ako ja. Anke Pavkovie. Neoklamal ju tak podlo ako ja. Na posmech som jej radil, že by šla za diktoša Bodorovho oca. A jeho syn moju Zuzku pýtal. Na posmech ho obrátila pred celou dedinou. Prečo som ja len oklamal to dievča peknej tváre a v ľudnej reči? Lepšia mi bola odutá, jachtavá, ale bohatá. A teraz? Majetok je preč a Zuzu neminie Ankin osud. Do mesta pôjde, tam sa znivočí. Príde čas, tak povedala Anka, keď odchádzala z dediny. Už prichodí.
3: Už som vám chcela ísť oproti, mamo. Či ste boli dlho? A kto to šiel s vami, čo voli hnal?
0: Števo Rebrinovie. Bol si po ne na pasienku.
3: S ním ste išli. Čo vravel?
0: My sme išli s tetkou Sochošovie. On išiel obďaleč za nami.
3: Čo ste mňa neposlali za otcom?
0: Čo ste mňa neposlali? Čo ste mňa neposlali? Či som ťa dosť neposielala? Ty si nechcela ísť. Čo som ťa mala na silu vyhnať?
3: Hoci aj na silu.
0: Zuzka. Zuzička. Dieťa moje.
3: Preč? Preč? Ani vidieť nechcem túto dedinu, kde mi zvrkočom na hlave dali duši 25. rok. Budem paňou, tak to bude lepšie. Hneď zajtra odídem.
0: Zuzička, neplač. Nestojí za to taký jeden. Inakší si príde po teba.
3: Vraj príde, mám čakať, kým mi ošedivie vrkoč.
0: Zuzička moja, netráp ma. Aj mne je ťažko. Srdce mi pukne. Pekná si a aj poriadna. Nájde aj teba šťastie.
3: Ale tu dlhšie naň čakať nebudem, to vedzte. Mamo. Mamo, ja viem, že si Števo vezme tú mrenú Marku Zúbkovie. Mama mu tak rozkázali. Neviete, kedy budú pitačky?
0: Čo budem tajiť? Hneď za horúcajú pôjdu pýtať. Dnes večer.
3: Pôjdem tam. Zotmie sa, ľudí bude plno. Nik si ma ani nevšimne.
0: Ako chceš, dievka moja. Máš svoj rozum.

0: človek ani do bloku nedotisne.
1: Oblepili ho tie dievčiská ani včeli úl. Ja, aj Zuzka Riapeľov neprišla.
0: Ja by som na jej mieste radšej doma sedela.
1: A vraj Števo si Markule na síru berie.
0: Vraj mu mama túto chcú.
2: Baže ona nechce ísť za Števa.
0: A počula som, že Terka Goliškovej by ho veľmi chcela. Susedia sú, od mala sa poznali.
1: A toto, že je kto, čo sem ide?
3: Aká si pani v úzkej sukni až po členky. Na pleciach má prehodený veľký šál podľa najnovšej módy. Avšak ju nepoznáte, to je naša Zuzka, sestrina Dievka.
4: Ju ešte večer. Jezuštetka. Už som vám toľko raz povedať, že nie som Zuzka, ale Žuži.
1: To je sirota z Kupákovie. Tá, čo pred 3 rokmi odišla do Pešti slúžiť. Ja som ju veľa raz nachovala, chleba som jej podala.
4: Ceruska, tyko, či som ťa len dávno nevidela, keď vešem. Akože sa Ize máš?
2: Dobre, a ty, Zuz, Žuži, kedyže si prišla?
4: Včera, ale majd mek holok odúnal mu, ale neprivyká by už tu na dedine na Ize parasokáš.
5: Erdek, vidia, ako mi zle vravieť prichodí vašou rečou.
0: Aj, či ju počuješ?
4: Jaj, fene, ede mek túto úzku sukňu. Dobre sa nezabije v nej. Aj na železnici bola by spadla i 3 razy, keby ma pani nebol dochyčil.
5: A načo, že si takú úzku ušila, dieťa moje? Nedochodilo ti.
4: Že je taký divadlelke, mne aby nedochodilo. Ale čože by ste vy parasti vedeli, čo je to?
1: Aj, a koľko raz by ju nachovali a teraz takto?
6: A ty, že si čo teraz, pani?
4: Pravda hád, že som pani, a nie ako ty. Buta parast.
6: Kezej čo okolom, keď si pani? No, veci pekná v tom vreci. Bači, Gondro, podúrte, že ju tam ste blízko pri nej. Ako bude utekať?
3: Černá duriť, veď by v tú minútu spadla na zem a nos by si ukazila.
6: Aj hlavu rozbila.
4: Čože? Čože by ste mňa vy duriť? Ó, fene, ideme ko mogu moreša. Kotemberek, puta parasa.
6: Pani Žuži, a kde ti je kočíš?

0: ešte nespíte?
1: Nie, dievka moja, čakám ťa. Nemohla som zaspať.
0: Mamo, ja som tam bola. A prišla Žuži, tá, čo už je 3 roky v Pešti. Ale aká je to pani? Len sama panština, vyzerá ako strašiak do maku. Aj svoju reč už zabudla, ani hovoriť nevie. Mamo, mamo, ja sa vydám za Bodora. Radšej to, ako ísť slúžiť do mesta.
2: Zuzka, a či to naozaj chceš?
0: Naozaj, naozaj, Apo. Len vy choďte za ním a povedzte mu. Povedzte mu, že sa za neho vydám.
2: Zuzka, dieťa moje jediné, aby si neoľutovala. Ty za Bodora!
0: Choďte, Apo, choďte, už som sa rozhodla.
2: Zajtra pôjde.
0: Nie, hneď teraz. Ja sa chcem vydať. A druhý vám starú dievku nevezme.

0: Kto je tam?
1: Poď von, Parko, na chvíľočku. Ja som.
0: A nemôžem teraz, po týdnu. Kto si?
1: Dobrý večer ti. A čo porábaš?
0: To ste vy, Báčik? Ja, že niekto iný. Zarábam cesto na halušky. Vyhľadol som celý deň pri oračke.
1: Aj tak, halušky budú, vravíš.
0: Čože mám robiť, Báčik? Nemám nikoho. Susedky nemôžem za všetkým unúvať.
1: Zišla by sa ti tu ženská ruka. Ako aj príslovie vraví, dom bez ženy je ako deň bez slnca. Tak je aj tu. Ožen sa ty. Dobre urobíš.
0: Sadnite si, Báčik, tuto na lavicu. Čože vás ku mne donieslo?
1: Nebudem tu za dlho, syn môj. No ale aby som si spanie neodniesol, tak sa na chvíľu opriem. Ja, tak veru. Ako pozerám, zišla by sa v tvojej chalupe šikovná ženská ruka. Zišla. Nie je pre chlapa takto sa katovať so všetkým. Veď už budú zo 3 roky, ako ti mater umreli.
0: Ver budú. Baj viac. A čože ste to, Báčik, prišli ku mne?
1: Počul som, že predáš raž. Na chliebe by som kúpil.
0: Nemám, Báčik. Predal som, čo som mal zbytočného hneď z jary. Viete, že taký, ktorý si nemá koho nechať doma, keď sa začnú poľné práce, musí na to hútať, že ak by, nedaj Bože, oheň prišiel. Drevené stavanie, staré, spráchnivené, ako je toto moje, zhorelo by dotla.
1: Pálko, chlapi, sme nebudeme ako baby dookola vykrúcať. Neprišiel som raž kupovať skrz. Moju Zuzku som prišiel. Ty si ju pýtal, stál si o ňu a nedal som ti ju. Odradili ma od teba zlí ľudia, ale teraz ti ju dám. Vidím, že si súci čeľadník.
0: Báčik, vaša Zuzka mne, keď som ju pýtal, ani neodpovedala ako poriadnemu človeku, ale ako bláznovi. Aj teraz, kdekoľvek sa s ňou zídem a potupí a mi ubližuje. Nie je to toho mena, ktorým by ma nebola prezvala. Prepáčte, Báčik, ale nebolo by dobre, keby šla za mňa. A preto si ja vašu dievku nevezmem.
1: Čo si to povedal? Čo to vravíš, dievčence, blabocú do sveta 2 na 3, či to máš brať vážne?
0: Báčik, ale aj vy, aj tetka Anča, naodkazovali ste mi Niktošovi do zlého. Vaša Zuzka ma ani teraz nechce. A nechcela by ma nikdy. Len preto by šla, že ju druhý nevezmú. A preto, Báčik, ja ju nechcem.
2: Budeš balovať? Zmohol!
1: Prišiel čas, Anka Pavkovie, prišiel. Prečo som ťa ja len pred rokmi oklamal? Neminie ani moju Zuzku tvoj osud. Do mesta pôjde, do služby. Tam vo svete nájde svoju záhubu.

Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Dramatizácia Jana Hevešiová. Účinkovali Julius Pántik, Terézia Kronerová, Zuzana Kocúriková, Ľubo Roman, Beta Poničanová, Jana Jakubcová, Erika Bauerová, Olga Vronská, Magda Granterová, Zdena Grúberová a ďalší. Hudba Igor Bázlik. Réžia Olivia Binderová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Rádio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Dnes vám v portrétoch Rádia Regina predstavím jednu na oko obyčajnú ženu. Volá sa Eva, je na dôchodku, žije dnes v Martine a vychovala troch synov, Juraja, Romana a Braňa. Na oko obyčajná žena, ale len na oko. Kto ju pozná a pozná jej životný príbeh, vie, že je výnimočná. Výnimočná mama, babka, prababka. Eva je aj veľká bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Dlhoročná novinárka so spomienkami, ktoré raz vydá, ako mi povedala. Láskavá, ale aj tvrdá, ak vidí neprávosť a zlobu. Taká je Eva. Miluje literatúru, umelecký prednes a divadlo a k ním viedla a vedie svoje potomstvo. Chcete ju spoznať? Nech sa páči. Eva Benčíková. Som Katarína Kovačechová a som rada, že vás môžem s touto vzácnou ženou teraz zoznámiť. Žiješ v Martine, už teda niekoľko rokov, ale predtým si žila v Banskej Bystrici a narodila si sa v Galante. Poďme, Evka, najskôr do toho tvojho detstva. Ako si na ňo spomínaš?
2: To bolo to do istej miery problematické a do istej miery veľmi šťastné obdobie. Je pravda, že počas detstva som stratila dve sestričky, čo ma dosť poznačilo. Ale vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som napríklad ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa, takže ich poznám vlastne od toho detstva. A boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe, spevu. Ja som tam dostala prvú príležitosť v živote zastať si na doskách, ktoré znamenajú svet. Naša pani učiteľka má oslovila ako recitátorku, či by som skúsila zahrať postavu Gerdy v Snehovej kráľovnej. No a to bola moja prvá hlavná postava a odtedy som vlastne až do odchodu z Galanty vždy hrávala v nejakých predstaveniach a mne sa to tak zapísalo do duše a do všetkého, že som sa nevedela predstaviť v ničom inom. Napriek tomu, že som sa zase nevedela predstaviť, prihlásiť sa na Vysokú školu muzických umení, lebo som sa na to necítila. Mne sa to zdalo byť o, ja neviem, koľko levelov, čo si vyššie, než dokážem ja. Ba dokonca, aj keď ma môj triedny oslovil, aby som nešla na pedagogickú fakultu, hoci teda pochádzam z rodiny. Môj starý otec bol pedagog, kopu mojich tiet a strýkov boli pedagogovia, ale že aby som išla na žurnalistiku. A ja som sa vtedy vysmiala, že ja na žurnalistiku. A keď som potom o 5 rokov neskôr prišla na prvé 5-ročné stretnutie po maturite, a oznámila som, že som redaktorkou krajského denníka, tak vybuchol veľký smiech v triede. No a odtedy vlastne som pochopila jedno, že áno, slovo je to, čo ma drží pri živote, ale môže mať rôzne podoby. A mne dodnes je najmilšie a najkrajšie to slovo spojené s umeleckým prednesom a s hraním.
1: Spomínala si teda gymnaziálne časy, ty si mi povedala, že prednedávno ste mali 60. výročie od skončenia strednej školy a mali ste teda aj stretnutie so spolužiačkami, so spolužiakmi.
2: Áno, mali sme. Bolo to niečo úžasné, pretože pred 60. rokmi sme nielen maturovali, ale sme vlastne zistili, čím všetkým sme si za tých 60 rokov všetci prešli. Rada by som spomenula, že Galanta bolo mestečko, nielen ktorom som vyrastala, ale ešte pár rokov predtým to bolo mestečko, z ktorého odišlo vyše 600 židovských rodín, vrátane detí, starcov, do koncentračného tábora alebo zberného tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračných táborov. A vrátila sa, pokiaľ ja viem, tak necelá 20. Lenže to neboli rodiny, to boli proste muži, ženy a tým prišli na svet deti, ktorí boli moji spolužiaci. Tak sme sa vlastne dozvedeli o tých hrôzach holokaustu a teraz spätne žili sme v tom nie len cez nich, ale aj kvôli tomu, že napríklad začala vojna v Koreji a zrazu ľudia, ktorí bývali oproti nám ráno, už tam neboli. Prišlo Maďarsko, 56. rok a dve rodiny z Galanty zmizli. Prišiel 68. a to až na jednu jedinú moju spolužiačku, všetci sú vo svete. Všetko to emigrovalo a pri tomto 60. výročí mali sme spolužiačku, ktorá má na nich dodnes kontakt a tak sme mali videohovor a rozprávali sme sa s tými, ktorí sú vo Švédsku, v Kanade, v Izraeli a vlastne sme sa po tých 60 rokoch prvý raz videli, čiže je to taká, tá Galanta je pre mňa čosi akože prvé naberanie skúsenosti a múdrosti.
3: Ty si sa hneď v podstate po skončení strednej školy aj vydala. Zobrala si si spolužiaka, s ktorým ste spolu hrávali to ochotnícke divadlo a potom ste sa odsťahovali do Banskej Bystrice. V manželstve sa vám narodili traja synovia, ten najstarší Juraj, ten sa narodil ešte v Trnave a potom Roman a Bráňo, tí už sa narodili v Banskej Bystrici.
2: Áno, v podstate dá sa povedať, že som o 20 rokov staršia od svojho syna, hoci v podstate len o 19. V tom istom roku som mala 19 v októbri a on sa narodil v januári. To bol Jurko, najstarší syn, nositeľ mena, rodu. No a potom neskôr, keď sme prišli do Banskej Bystrice, ja som tam v tom čase študovala na pedagogickej fakulte, mala som sa tam úžasne, to bol rok 68-69 a stretla som tam také obrovské a vzácne osobnosti, ako bol pán Ivan Plintovič alebo Jano Findra, profesori, teda neskôr, v tom čase iba moji asistenti alebo proste vedúci. No a Jurko prišiel so mnou do Banskej Bystrice a počas teda ďalších rokov sa nám narodil syn Romanko, ktorý jediný teda nejde v šlapajách mňa a mojej rodiny, ale ide v šlapajách svojho otca, je vynikajúci po každej stránke. A potom neskôr so 14-ročným rozdielom sa narodil ten najmladší Branislav. No a ten sa takisto ako Jurko najstarší, ktorý je hercom, mímom, je vlastne žiakom profesorov a učiteľov Pálka Mikulíka a Milana Sládka, takže ho pozná všeobecne verejnosť, tak Branka poznajú trošku menej z rôznych dôvodov, ale je momentálne režisérom detského divadelného súboru Kamarát, ktorého vedúcou som od 2013. roku tu v Martine ja.
3: No a stredný Roman, ten žije vlastne v Banskej Bystrici a donedávna bol aj riaditeľom športového vojenského klubu Dukla, teda venuje sa chôdzi vy ako trénerom našich reprezentantov. Ideme na obdobie, keď si prišla do Banskej Bystrice. Stále hovoríš, že tá Banská Bystrica má pre teba obrovský význam, pretože si tam zažila toho veľmi veľa a tam sa vlastne začala aj tá tvoja práca novinárky. I keď si nevyštudovala žurnalistiku, ale teda učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Ako si spomínaš na túto éru svojho života, na tie časy, keď si bola teda novinárkou?
2: Aj pekne, aj smutno, aj ako to nazvať. No, mali sme jedno šťastie, že sme boli veľmi dobrý kolektív, aspoň teda spätne. Môžem povedať, že mala som tam kopu dobrých kolegov a vzácnych kolegov, aj učiteľov, ktorí ma naučili tej novinárčine, napríklad pani Jelinková z rozhlasu, spravodajkyňa, tá mi dala do života veľmi veľa. A aj trebárs taký Milan Holéci u nás už v redakcii. Zažila som tam aj skutočnú tvár komunizmu, pretože som nastúpila do redakcie Smer v časoch, keď dá sa povedať, že možno aj dve tretiny novinárov museli preť z branže, pretože nesúhlasili s príchodom bratskej pomoci. Ja som tam začínala ako klepica, teda ako sekretárka, až tam raz prišiel môj profesor Ivan Plintovič a dali im na známo, že mohli by mi s dôverou teda dávať tie svoje materiály, lebo že som dobrá slovenčinárka. A keď na to prišli, tak ma vlastne za pol druhá roka urobili teda redaktorkou vnútropolitického oddelenia, dnes by sa to nazvalo spravodajské oddelenie. No a tam som zažila veľa pekného, veľa dobrého, spoznala som vtedajší stredoslovenský kraj. Spoznala som mnoho vzácnych ľudí v rámci kraja, ale som sa aj naučila držať hubu a krok, pretože inak sa nedalo. Zo pár mojich článkov jednoducho neuzrelo svetlo sveta, pretože nevyhovovali. No a bolo im povedané, že ak chcem, aby moje deti doštudovali, ak nechcem stratiť pozíciu redaktorky, tak súdružka, ty sa musíš ešte veľa učiť, mi bolo povedané. No a jedno sme vedeli, že nás sledujú, že teda vedia o nás všeličo, dokonca mala som kolegu Radka, ktorý, keď sme prišli do redakcie, otvorili sa dvere, tak on zvykom mal takú klauzulku, že súdruhovia, môžete začať nahrávať, už sme tu. No, časom sme sa potom po 80. dozvedeli, kto všetko boli naši sledovatelia, údajní kolegovia, ktorí mali údajne tie

0: Som ja za tie roky mnoho vecí okolo Goebbelsa a môžem povedať, že perfektne ovládajú jeho propagandu, ale že úplne perfektne. Ale tak to vedia robiť, že myslím si, že každého, kto to pozná, túto problematiku, to nielen hlboko zaráža, ale aj privádza do až obáv o to, ako to pôjde ďalej.
1: Predtým, ako si vlastne odišla do dôchodku, tak si v rámci tej novinárčiny pracovala aj v Banskobystrickom večerníku, potom neskôr v časopise Civilná ochrana. Spomeniem len krátko, že tvoje manželstvo teda nebolo šťastné. S manželom ste sa rozviedli, ty si vlastne zostala sama na troch synov. Dnes ste veľká rodina, máš množstvo vnúčat a už aj pravnúčatá. Koľko?
0: Pravnúčat štyroch a mám 9 vnúčat. Takže naozaj sme sa rozrástli na velikánsku rodinu, úžasnú rodinu, ktorá je neustále v kontakte. Vieme o sebe, navzájom sa podporujeme. Ale pri tejto príležitosti by som rada povedala takú vec, že áno, bola som zakladateľkou časopisu Civilná ochrana. Oslovili ma z ministerstva vnútra po 93., keď Česi zobrali vlastne všetky tieto veci a my sme na Slovensku nemali nič odborného, žiadnu odbornú literatúru, a to bol časopis. Ale čo bolo zaujímavé, v tom čase môj vnúčik Štefan veľmi sa zaujímal o jazyk ako taký. A ja som ho zvykla tak, akože čo je to morféma, čo je to morfa. A tak som mu to tak nie s veľkou náladou teda rozprávala, lebo že preboha 10-ročný, čo ťa to má čo zaujímať. A dnes je Štefan od 2018. absolventom Cambridgeu, teda univerzity v Cambridge, a on je momentálne odborníkom na antické texty a jazyky a pôsobí na Humboldtovej univerzite v Berlíne. To len vyzdvihujem len preto, že to moje jazykové sa dostalo do viacerých mojich vnúčat. Rada by som teda spomenula, už keď prídeme do toho Martina, tak takéto finále najprv, že moje vnúčky Dominika a Barborka, ktoré som vychovávala sama, tak sú scenaristkami, dramaturgičkami a režisérkami detského divadelného súboru Kamarát, ktorý som prevzala po tete Milke. A napríklad Barborka, tá je scenaristkou aj takých pásiem, akože o Zore Jesenskej, o Hani Gregorovej, alebo spravila veľmi pekné predstavenie Generácia my podľa Katky Šebestovej románu. No a je toho proste úžasné. Proste cítim, že to moje potomstvo prebralo čosi aj z toho môjho, čo sa týka slova.
1: V roku 2012 si sa z Banskej Bystrice aj teda so svojimi dvomi vnúčkami, ktoré si mala v pestúnskej starostlivosti s Dominikou a Barborkou, presťahovali do Martina. Ale ty už vlastne v Banskej Bystrici si sa začala venovať deťom a detskému divadlu a založili ste v Banskej Bystrici na základnej škole v Sásovej na Pieninskej detský divadelný súbor, ktorý si ty teda začala viesť.
0: Áno, volal sa Pokoloko. Vlastne som ho založila kvôli tomu, aby tie moje vnúčky mohli sa nejak realizovať. Aby to, čo ich stihlo v živote, aby ich až tak veľmi nepoznačilo. No a veľmi z úctou a vďakou spomínam na Vierku Dubačovú, ktorá bola v tom čase našou metodičkou pre detské divadelné súbory a mnohé mi teda dala. A s týmto, keď som prišla do Martina a teta Milka Hajduchová, ktorá v tom 67. založila detský divadelný súbor Kamarát, už vekovo nestačila a ja som sa ujala súboru, tak som vlastne mohla prevziať všetky tie veci. No a keď si to tak uvedomím, tak my sme 6 rokov patrili medzi najsúbory prehliadky detských divadelných súborov Brnkáni v Brne. A vlastne dodnes držíme tú tradíciu, čiže z Pokoloka sa stal ten Milky Hajduchovej Kamarát. No ale ja som ešte navyše, a to ty vieš, stretla tu také vzácne osobnosti ako nebohu.

0: Vlastu Kunovskú, dodnes Evku Kalnickú, recitátorov a recitátorky z kruhu 3P, to znamená ochotníckych recitátorov Martine, kde dominuje pre mňa Zuzka Kmeťová, ktorá je momentálne predsedničkou miestnej organizácie Živeny. No a okrem toho, keď to všetko prešlo, tak si ma začali všímať. No a ja som dostala také nádherné postavy v štúdiu Pivnica režisérky Zuzky Galkovej, že som hrala v Zemi, v Gazdinej robe a momentálne hrám aj v predstavení Treba zabiť Sakala. Ale oslovilo ma aj divadelný súbor v Kláštore pod Znievom a momentálne mám ponuku účinkovať aj v divadle Olgy Borodáčovej.
1: Je to veľmi zaujímavé. Do Martina, to sme už spomínali, si prišla v roku 2012, čiže už si tu 13 rokov. To si ty už bola na dôchodku. Muselo to byť veľmi náročné, myslím si, pre teba prísť do úplne cudzieho prostredia v tomto veku za tých 13 rokov. Dnes, keď sa v Martine povie Eva Benčíková, tak mnohí povedia áno, áno, poznáme, pretože spomínali sme, že stala si sa teda pokračovateľkou pani Milky Hajdúchovej, dlhoročnej vedúcej detského divadelného súboru Kamarát, ktorý teda dodnes vedieš. Začala si recitovať v Združení amatérskych recitátorov Martina a zároveň si začala hravať aj v ochotníckom divadle, dokonca v niekoľkých ochotníckych divadlách. Niektoré vlastne režiruje aj tvoj syn Juraj Benčík, aj v nich teda účinkuje, ale čo je zaujímavé, tak mnoho ľudí ťa tu v Martine pozná aj z tej pozície recitátorky na pohreboch a to je už 5 rokov. Neviem si to predstaviť, musí to byť veľmi náročné a je to v podstate pre teba takmer každodenná prax. Vždy sa pripraviť si nejakú báseň a ísť na takúto smutnú udalosť. Ako to ty vnímaš?
0: No, zo začiatku, keď ma oslovila Zuzka Kmeťová, či by som teda prišla do toho kolektívu, ktorý robí tieto občianske rozlúčky, nebola som si tým istá. Potom ma posmelil Janko Cíger, ktorý tiež chodí na tieto občianske rozlúčky, tie rozlúčkové reči robiť. A tak sme si to vyskúšali. No, poviem, že možno bez tých skúseností ochotníckej herečky by to bolo ešte oveľa, oveľa ťažšie. Ale jednoducho som si povedala, že tá rodina, ktorá sa ľúči so svojim najbližším, potrebuje trochu povzbudiť, potrebuje počuť nejaké príjemné slová, nejaké nádejné slová. A že ja som vlastne v tom postavení recitátorky na tom občianskom pohrebe vlastne v úlohe herečky, ktorá im sprostredkuje aj tú nežnosť, aj tú, dá sa povedať, náplas na rany. A po tých prvých stretnutiach skutočne sa zafungovalo to herecké, že vyšla som pred mikrofón, zarecitovala som nádherné básne, ktoré mi teda pomohli vybrať najmä Zuzka Kmeťová. A vidím na tých ľuďoch, na tých pozostalých, ako prestávajú plakať, ako sa im otvárajú oči a aké sú plné nádeje, že naozaj raz sa stretneme a že naozaj ten, na koho nezabúdame, ten vlastne neumiera. No a po 5 rokoch som už na tom tak, že považujem si za česť, že teda občas si ma dokonca rodina vyžiada, pretože už bola na nejakom pohrebe a počuli ma recitovať, to je mimoriadne vzácne pre mňa. A keď vidím, hovorím tých, najťažšie je, keď pochovávame niekoho podstatne mladšieho, treba z vo veku mojich synov, vnúčat, ale už viem jedno, že smrť patrí k životu a že aj tým na tej druhej strane mikrofónu by som mala pomôcť, aby pochopili túto pravdu.
1: Aby sme ukončili dnešné portréty, tak trošku snáď aj optimistickejšie a možno aj veselšie. Spomínali sme tvoje vnúčatá, pravnúčatá, niektoré žijú aj v zahraničí. Čo by si prijala im a tej mladej generácii Slovákov a tvojmu potomstvu do ďalšieho života?
0: Prijala by som im, aby toto obdobie, ktoré momentálne teraz žijeme, bolo čím skôr minulosťou. Aby sa nádeje z toho 89. to nie je ani fráza, ani nič. Tí, ktorí spomínajú na roky predtým, že boli bohviaké dobré, o tých viem jedno, vedia o nich málo, pretože im bola tajená pravda. My novinári, ktorí sme tú pravdu poznali, tak máme právo aj morálne povedať, že nebolo to dobre a bohužiaľ zatiaľ to nevyzerá dobre. Hej? Ja by som im priala, aby tu nastal čas, keď nedospelí občania dospejú, lebo nie sú schopní niesť zodpovednosť sami zo seba a pýtať sa a pátrať, tak aby sa táto éra nedospelých občanov čo najskôr mohla skončiť a oni, ktorí sú zahraničí a poznajú, čo to je, sa mohli raz vrátiť a boli tu šťastní, lebo Slovensko je prekrásna krajina, je tu kopu múdrych a dobrých ľudí a domov je domov.

0: No a rozlúčime sa tvojou asi najobľúbenejšou básňou. Napísala ju Maša Haľamová. Nedávno mala výročie narodenia a pochádza táto významná poetka z nedalekej Blatnice. Báseň sa volá Pieseň.
1: Neplakali oči moje vodne ani v noci, len zatvrdli a nespali mnoho čiernych nocí. Nezopli sa ruky moje, pomoc neprosili, len ovisli pozdĺž tela bez vlády a sily. Nezamrelo srdce moje v zurážanej hrudi, len sa vtiahlo do kútika, keď tušilo ľudí. Nekričali ústa moje o veľkej trízni, len sa ticho spytovali, kam tie city zmizli.
0: Eva Benčíková. Na oko obyčajný človek, obyčajná žena. Túto neobyčajnú ženu takto vníma dnes už jej dospelá vnúčka Dominika.
2: Babka Eva je jedným slovom superhrdinka. Keď som si toto slovo dala do vyhľadávania, jeho význam mi vyšiel ako postava s nadľudskými schopnosťami, ktorá využíva svoje jedinečné právomoci na boj proti zlu, ochranu nevinných a udržiavanie spravodlivosti. No, mne by tam úplne stačilo napísať, že Eva. A význam by to nijak nezmenilo. O babke by sa mohla rozprávať nie hodiny, ale dni. A reálne, kam chodím, tak tam o nej rozprávam. Naučili sme sa od nej naozaj mnoho a pravdou je, že sa stále učíme. Stále nám má čo odovzdať. Jej veľké srdce, s ktorým sa iste človek musí narodiť, má vždy ešte jeden kúsok voľna pre nového človeka. Keby si mám vybrať, čo mi asi najviac dala do života, a verím, že by so mnou veľa ľudí súhlasilo, a hlavne z rodiny, babka mi najviac dala do života to, že môžem byť všetkým. Všetkým na svete. Čo si zamaniem, to môže byť. Limit neexistuje. Jediné, len jediný limit, a to, že nesmieš byť zlým človekom. Neexistuje, že by si využil zákernosť, zlobu pre robenie nepríjemná ostatným. Babka je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ako sa postaviť životu čelom, brať ho taký, aký je. To dobré si užívať úplne naplno a to zlé prečkať a nechať ísť. Keď budem veľká a budem čo je len skúska žena, ako je ona, budem na seba veľmi hrdá. A verím, že je ona na mňa. No Eva je len jedna. A ak máte možnosť ju spoznať, už ju nikdy nechcete pustiť pred do svojho života. A to moju babku opisuje najlepšie.
3: Do batôžka si nalož pred várku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

0: Tak čo, ideme?
1: Poďme.
2: Portréty s obyčajnou, neobyčajnou ženou Evou Benčíkovou z Martina pre vás pripravila Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Ján Maľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Odčenášová, na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v okrúhlom.
2: Na zdravíčko!

0: tu. Poďme chlapci domov do našeho kraju.
1: A čože s takou ľutosťou, mládenček? Veď dnes bola výplata.
0: Hej,

0: Bola. Ale posledná.
1: A čože sa stalo?
0: V pondelok sa vraj už nemusím v práci hlásiť. Už ma viac nepotrebujú.
1: Aha.
0: Keď domov prídeme, čo robiť budeme? Naša zem chudobná, všetci zahynieme.
1: To sa predsa stáva, že človek stratí prácu. Netreba sa tým priveľmi trápiť. Odkedy som v Amerike, ešte som nebol bez roboty, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu niečo nájde.
0: Ešte jeden pohárik, pán krčmár. Veď hej, pokiaľ vládzeš ako kôň, ponúk nie je málo. Ale keď ťa sila opustí... Pozrite, Mike.
1: Chlapče. Kde si sa takto dochrámal?
0: V bani ma privalilo. 6 týždňov som ležal. Vraj nebudem viac chodiť. Také boli prvé vyhliadky. Nedal som sa. Vidíte? Tu som. Živý. Ale do bane ma už nechcú. Skúšal som sa vrátiť. 3 dni som tam vydržal. Ibaže nestačím, čo vlečiem túto moju dokaličenú nohu za sebou. Čo teraz so mnou bude? Pán krčmár, ešte jeden pohárik. Aj tuto, pre pána Majka.
1: Ďakujem, nie, netreba.
0: Domov som už vyše mesiaca nič neposlal. A viem, že moji rodičia ťažko bez amerického dolára vyžijú.
1: Mm-hmm.
0: Mám aj bratov, sestry, všetko ešte deti. Chcel som, aby najmladší brat išiel do školy. Na počty má dobrú hlavu. Ale ako ho teraz budem podporovať?
1: Rozumiem ti, chlapče. Ale bane nie sú jediná možnosť. Aj iná práca sa, hádam, nájde menej namáhavá.
0: To ťažko. My, uhorskí Slováci, sme síce chudobní, ale fyzicky silní, odhodlaní a poslušní. A aj zruční a pracovití. Ale viete, ako na nás pozerajú starousadlíci? Že im berieme prácu. Keď Slovák ide po ulici a stretnú ho aj Irishi, hneď do neho zavadia aj bez príčiny. Ťažko je sa cez nich predrať ku hociakej robote.
1: Pravda. Tí, čo prišli pred nami, nás neprijali práve najvďačnejšie. Najmä írsky, walesky a škótsky robotníci nás nevítajú priateľsky, lebo si myslia, že Slováci berú prácu.
0: Angličania nám sľubujú, že nás táto vyženú. Že nás hodia tá do mora, že nás ryby požerú.
1: A tie nech si nájdu inú poživeň. Neboj sa, pomôžem ti poobzerať sa po novej práci. V Scrantone hľadajú predákov a dozorcov do fabrik. Často sú tam štrajky, nikto sa dlho na dozorcovskej stoličke neohreje. Ale to ešte neznamená, že podmienky sa nemôžu zlepšiť. Po anglicky si sa už dobre naučil?
0: Rozumiem všetko. A hovoriť viem, koľko treba.
1: A písať, vieš? Čítaš anglické noviny?
0: Nie, nečítam.
1: Aha. A nezaujíma ťa politika?
0: Čo by nie? Zaujíma, ale všetko, čo mi treba, sa podozvedám tu, v krčme.
1: Chlapče, nielen Irishi môžu mať dobrú prácu. Aj iní sa môžu stať predákmi, dozorcami. Aj naši krajanie môžu žiť inak, ako len v bani hrdlačiť. Ale na to treba ísť ďalej. Prejsť ešte jednu míľu. V anglickej reči sa podúčiť, prihlásiť sa na kurz. Ty máš už dosť skúseností, to sa cení. Keď sa ešte zlepšíš v jazyku a budeš smelšie vystupovať, môžeš to ďaleko dotiahnuť.
0: Nikdy sa nestanem dozorcom. Tí musia zapisovať robotníkom, koľko urobili. A ja neviem čítať ani písať. Ani po slovensky. Ani len po šarisky. Amerikánovi švídej tam zadarmo chliba nic.
1: Zadarmo nie. Zarobíš si.
2: Krčmu, ktorá sa stala miestom stretávania slovenskej komunity, Slovenské spoločenské centrum v Olifante v Pensylvánii, založil v roku 1893 Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra 1869 v Okrúhlom a v lete 1886, keď mal 16 rokov, sa pridal k mnohým svojim krajanom, ktorí odišli do Ameriky, kde dúfali, že nájdu pracovné príležitosti a šťastie. Vtedy nikto ani len netušil, že Michal sa stane nielen váženým a vplyvným podnikateľom a bankárom, ale aj jednou z najvýraznejších osobností slovenského krajanského života. Do nového sveta prišiel s jediným dolárom vo vrecku. Keď po troch týždňoch plavby jeho loď zakotvila v Spojených štátoch amerických, hneď v prvú noc, ktorú strávil v nocľahárni, mu ten jeho jediný dolár ukradli. Našťastie už mal zakúpený lístok do Hazletonu v Pensylvánii a tak hoci úplne bez peňazí mohol začať svoj nový život. Pridal sa k ostatným prisťahovalcom, ktorí sa živili tým, že lámali a triedili uhlie a za túto prácu dostával 75 centov denne. Z namáhavej roboty sa však čoskoro vymanil a našiel si novú na stavbe železnice, kde zarobil 1,5 dolára denne. Za takúto malú plácu slovenskí prisťahovalci ťažko fyzicky pracovali 10 až 12 hodín 6 dní v týždni v náročných podmienkach. Do 6 mesiacov však dokázali z amerického platu zaplatiť dlh za cestu za more a potom začali šetriť na vlastnú budúcnosť. Medzitým zasielali peniaze príbuzným do vlasti. Z priemerne mesačne zarobených 40 dolárov zasielali domov najmenej 15. Mnohí si plánovali priviesť rodinu do nového domova, kým ostatní snívali o návrate do Uhorska, kde by si kúpili kúsok pôdy, vybudovali skromný domček s malým gazdovstvom a žili dobrý život v rodnej dedine. Michal Bosák sa v roku 1890 presťahoval do Freelandu a pracoval ako rozvážač piva pre obchodníka Michala Zemányho. Vďaka tomu sa poznal s takmer každým slovenským prisťahovalcom v okolí. Zoznámil sa aj so Zuzanou Hudákovou, pôvodom z Harhaja, a v roku 1891 sa s ňou oženil. Jeho ambície i americký duch ho doviedli k tomu, že sa rozhodol pre vlastné podnikanie, aby nemusel pracovať pre iného. V roku 1893 si kúpil malý hostinec, kde sa stretávali krajania. Hostince, či ako to ponašsky povedajú krčmi, boli jednou z tradícií, ktorú si so sebou

0: Aha, takže si už našetril na šívkarty pre ženu a jej sestru?
1: Veď za koho by sa tam vydala, keď šli všetci do Ameriky?
0: Pravda. Dobre, že príde. Ani sa nenazdáš a budeš mať za švagra niektorého spomedzi našich chlapov. Aspoň nás bude viac a pomôžeme si.
1: Ďakujem aj za tvoju pomoc, Mike. Tu sú peniaze a prosím ťa, kúp mi tie karty.
0: Neboj sa, mám tam cestu. Musím tam aj kvôli druhým.
1: My by sme si lode mali kúpiť, čo by nás vozili do tej Ameriky.
0: Lode hneď nemusíme, Jani. Ale dobre hovoríš.
2: Väčšina prisťahovalcov vstupujúcich na severoamerický kontinent v prvých migračných vlnách bola negramotná. Nevedeli čítať a písať ani vo svojom jazyku a bolo im treba zvládnuť angličtinu. Aj Michal Bosák cítil, že jeho 4 triedy ľudovej školy v Radome mu nestačia, pretože mal veľké plány. Vo svojom voľnom čase sa preto usilovne vzdelával a pracoval na zlepšení svojej angličtiny. Slovenskí prisťahovalci sa potom na Michala či Majka začali obracať s prosbami o radu a pomoc, najmä v oblasti finančnej. Zverovali mu svoje peniaze na úschovu, alebo ho žiadali, aby im a ich rodinám zabezpečil lodné lístky. A tak sa z malej krčmy postupne stala lodná agentúra. V roku 1897 Bosák založil súkromnú banku s názvom Michael Bosák Private Bank and Agency for Shipping Companies. Rast jeho spoločnosti bol mimoriadne rýchly a v relatívne krátkom čase sa stal veľmi uznávanou a vplyvnou osobnosťou v bankovníctve. V roku 1902, keď mal 33 rokov, sa spolupodieľal na založení Citizens Bank a First National Bank v Olifante. Neskôr sa stal prezidentom National Bank. Spojené štáty americké udelili tejto banke povolenie vydávať bankovky a Bosákovo meno sa objavilo na 5, 10 a 20 dolárových bankovkách vydaných 25. júna 1907. Celé jeho bankovníctvo bolo úzko spojené so slovenskou prisťahovaleckou komunitou. Po presťahovaní do Scrantonu v Pensylvánii založil 1. novembra 1915 Bosák State Bank, najväčšiu banku pre amerických Slovákov. Bosák však nebol len bankár. Počas prvej svetovej vojny v máji 1917 zorganizoval zbierku vo výške 1 milióna dolárov na podporu boja za nezávislosť Slovenska. Bol signatárom Pittsburghskej dohody. Zúčastňoval sa takmer každého slovenského národného podujatia v Spojených štátoch amerických a stal sa z neho muž so vznešenými ideálmi, ktorému záležalo na budúcnosti amerických Slovákov. V roku 1927 bola v Danville v Pensylvánii založená Slovenská katolícka školská nadácia a Michal Bosák sa stal jej predsedom. Malými krokmi a rozvážnymi činmi sa postupne stal prvým slovenským milionárom v Severnej Amerike a idolom mladých slovenských imigrantov. A podobné filantropické aktivity rozvíjal po vzniku Československej republiky aj v rodnom kraji. V lete v roku 1920 zavítal Michal Bosák po mnohých rokoch poprvý raz do Československa. Navštívil aj východné Slovensko a stretol sa so svojimi rodákmi. Už pri tejto návšteve poskytol pomoc obyvateľom obce Radoma a Okrúhle. Jeho návštevy sa potom pravidelne opakovali až do roku 1925.
3: Tí, čo prišli z Ameriky, aj u nás v Okrúhlom, staré domy búrajú a stavajú nové. Také, aké videli tam. Staré sa im už vidia malé a škaredé. Chcú krásne z kameňa a tehly, prikryté šindlami, ale aj škridlami a s veľkými oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno poriadne vetrať.
0: Tak som dal opraviť aj školu v Radome, kam som ako malý školák chodil. Teraz je to moderná ustanovizeň, ako má byť. Kúpil som aj kachle a lavice, aby deti už nemuseli počas vyučovania sedieť na zemi, ako za mojich čias. A žiacká knižnica dostala odo mňa do daru 60 kníh. Tak je to taká moja malá akadémia.
3: No, taká by sa aj nám zišla. Ano. My ešte stále fungujeme po starom. Deti navštevujú školu podľa náboženského vierovyznania.

0: tí rímsko-katolíckej viery chodia do Radomy. A deti grécko-katolíkov do školy v Šapinci. Ale je im to ďaleko. Preto občas školu aj vynechávajú.
1: No, sám si to ešte pamätám. Medzi Radomou a Okrúhlym sú zo 2-3 kilometre. To nie je až tak veľa. Hoci v zime, keď napadne sneh, to veru nie je ani málo. Ale nevzdialenosť bývala najväčším problémom pri školskej dochádzke. Naši vlastní rodičia nás často do školy nepúšťali. Pamätáte?
0: A, veru. Hoci kedy ma radšej vyhnali s kravami na pašu na miesto do školy. Dobre, presne, si to pamätám.
1: Áno.
0: Ako som sa čertil, že budem najhlúpejší v triede, keď zas vynechám vyučovanie.
1: Tak, tak. Pomoc okolo gazdovstva sa vtedy cenila viac ako vedieť čítať a písať.
0: Ale dnes sa tým mojim rodičom ani nečudujem. V cirkevnej škole sme sa ako tak naučili niečo po slovensky, lenže ako jediná obživa nám aj tak ostalo len hrdlačenie na poli a okolo statku.
1: Mm-hmm.
0: Na úradnícku, učiteľskú či inú onakvejšiu prácu bolo treba ísť študovať po maďarsky. A to bola veľká obeta. Málo kto na to mal hlavu, čas, prostriedky.
1: Veru.
0: A potom ostávalo už len vysťahovalectvo, ako aj vo vašom prípade.
1: Ach, neboli to ľahké časy. Ale prejdime do súčasnosti. Aká je situácia v Okrúhlom, pán starosta? Hm. Ako stojíte s plánmi vybudovať svoju vlastnú školu, aby tie chúďatá dečúrence nemuseli pešky za každého počasia do susedných dedín?
0: Veď hej, pán Bosák, škola v našej dedine je priam nevyhnutnosťou. Každoročne máme aj 40 školopovinných detí. Lenže ťažko mi je presvedčiť tunajších, aby pre svoje deti postavili školskú budovu. Čakáme teda na štátnu pomoc, ale po vojne všade veľa treba. Potrvá to, kým sa dostaneme na rad.
1: Budeme čakať? Nie. Deti by vyrástli bez potrebného vzdelania. Ak miestni nemajú peňazí na zvyš a štátna pomoc je pomalá, postaram sa ja o novú školskú budovu. Keď som opravil školu v Radome, postavím jednu aj vo svojej rodnej dedine, či nie?
0: To by bola veľká dobročinnosť z vašej strany. Aj školská dochádzka by sa deťom zlepšila, keby sme mali školu priamo v dedine. Ťažšie by sa rodičom odpovedalo, prečo neposielajú deti do škôl, keď by sa stretli s pánom učiteľom.
1: Áno, ale mám jednu podmienku.
0: Áno.
1: Niektorí, ktorých som stretol, sa mi zdali ubiedení a taký pohľad ma nepotešil. Teda postavím v Okrúhlom školu a ju vybavím všetkým potrebným, ale zaručte sa mi, že tu nebude viac krčma. Nechcem vidieť mojich rodákov žiť v materiálnej a duchovnej chudobe, za ktorou často stojí ona.
0: Pán Bosák, celá dedina je vám za vašu iniciatívu a štedrú podporu veľmi vďačná. A pozrite, všetci podpísali listinu, čo ste dali vyhotoviť. Do jedného sa zaviazali, že zavrhujú opilstvo a že v obci nechcú mať krčmu. Na zbúranisku starej krčmy vyrastie nová školská budova.
1: A to ma naozaj veľmi teší.
0: Vybrali sme už aj staviteľa, Jozefa Pacelta z Prešova. Postavil už školské budovy, osvedčil sa. Aj ďalších mecenášov sme pre našu vec získali. Stavebné drevo nám zadarmo dala firma Zajíček a Jarábek. Tuto z Okrúhleho. A zaviazala sa aj, že pokým ona bude mať v prenajme lesy okrúhľanského veľkostatku, dá škole zadarmo každý rok drevo na kúrenie.
1: Výborné. Vidieť, že myšlienka sa medzi domácimi uchytila.
0: Kto by nechcel takú školu? Bude to jedna z najmodernejších jednotriedných škôl v republike. Vzor pre ďalšie. Pozrite.
1: Áno.
0: Tu bude učebňa.
1: Áno.
0: Tu kabinet. Tu divadelná sála s kulisami. Toto je miesto pre školský dvor a záhradu. A takto ju oplotíme. Aha. Miesto pre byt, pre učiteľa. Nech mu je u nás dobre a nech u nás ostane čo najdlhšie.
1: Presne tak. Nová budova je potrebná ako telesná schránka, nech je pevná, zdravá, nech je oporou. Ale ako správne podotýkate, dušu tejto ustanovizni dodá až učiteľ.
0: Tých je teraz veru málo. Starých sme sa zbavili a mnohých je veľká škoda. No len málo ktorý vedel učiť inak ako po maďarsky. Nových učiteľov niet. Prichádzajú teraz mnohí z Čiech. Neradi chodia do kostola, tak miestni trochu reptajú, a že vraj to nie je dobrý príklad pre mladých, ale zvykáme si na seba.
1: Učiteľ má vzdelávať aj vychovávať. V kostole nech to robí pán farár a pán učiteľ je dôležitý najmä v škole. Už len dúfam, pán starosta, že miestny svoj sľub, čo sa tej krčmy týka, aj dodržia. Inak moja noha do republiky už nikdy nevkročí.
2: V čase vzniku Československa v roku 1918 sa školstvo na Slovensku, teda v niekdajšom Hornom Uhorsku, nachádzalo v neutešenom stave. Život v školách zastal v dôsledku devastačného pôsobenia prvej svetovej vojny a predchádzajúcej národnostnej uhorskej politiky voči nemaďarským národom. Štatistika z roku 1910 hovorí o takmer 35% negramotnosti obyvateľov v slovenských župách. Povojnovým školám chýbali učitelia, ktorí narukovali do armády. Mnohé školy poškodilo aj vojnové ničenie a povojnové rabovanie. Najmä na východnom Slovensku boli viaceré školské budovy poškodené či spustnuté. Zložitým problémom všetkých škôl boli chýbajúci slovenskí učitelia a slovenské učebnice. Získavanie učiteľov Slovákov bolo obmedzené. Slovenskí študenti učiteľských ústavov absolvovali štúdium do roku 1918 v maďarskom jazyku. Hroziaci kolaps vzdelávania riešil bratislavský referát kurzami slovenského jazyka pre pracujúcich v štátnom aparáte. Pre učiteľov to však bolo nedostačujúce. Z vyše 4000 ľudových škôl na Slovensku bolo pred rokom 1918 slovenských len 344, stredná ani jedna. Tak ako v iných inštitúciách, aj v slovenskom školstve chýbal národne orientovaný personál. Ako poznamenal Vavro Šrobár, koncom roku 1918 bolo na Slovensku len približne 300 národne uvedomelých slovenských učiteľov pôsobiacich v ľudových školách, ale asi 20 stredoškolských učiteľov sa hlásilo za Slovákov. No ani všetci slovenskí učitelia nehovorili spisovnou slovenčinou, a to nie len na území východného Slovenska, ale ani v mnohých ďalších regiónoch Slovenska. Ich národné povedomie bolo chabé, rovnako aj ich činnosť v prospech nového štátu, a teda aj v prospech Slovenska. Riešením bolo zamestnať na slovenských školách českých pedagógov. Od roku 1919 na Slovensku pôsobilo asi 1400 českých učiteľov a významne prispievali k činnosti všetkých stupňov školstva. Českí učitelia boli na Slovensko vyslaní príkazom, ale mnohých priviedol záujem pomôcť Slovensku a školstvu. Ich prijatie slovenským obyvateľstvom nebolo vždy jednoznačne kladné. Mnohí z nich boli nositeľmi iných kultúrnych tradícií, napríklad aj ateizmu, čo protirečilo slovenskej verejnosti prevažne katolíckeho vierovyznania. Najmä prvé povojnové roky boli kritické a poznačené celospoločenskými zmetkami, no zároveň aj plné očakávaní a vzrušenia z nových začiatkov. V procese konsolidácie Novej republiky zohrali nemalú úlohu aj americkí krajania. Napríklad ako Michal Bosák, ktorý sa podelil o časť svojho imania nadobudnutého v zámorí s rodákmi na východnom Slovensku, keď im pomáhal s vybranými projektami. Pomáhal pri obnove kostolov v Stropkove, Radome, Okrúhlom, Marhani i v Prešove. Nechal opraviť kaplnku na Kalvárii v Prešove a súčasne v meste prispel na obohatenie fondu žiackej knižnice Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia. Tiež zriadil tzv. Bosákovo štipendium pre vysokoškolákov zo Šariša. Podporoval aj učiteľov, ktorí nastúpili na učiteľské miesto v školách, kde od vojny nebolo vyučovanie. Rozvoju československého bankovníctva chcel pomôcť založením Americko-slovenskej banky s mnohými filiálkami, vrátane prekrásnej prešovskej secesnej pobočky. V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvojstoročnice Spojených štátov amerických zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov v

0: Vážený pán inšpektor, vážený pán Michal Bosák, milí rodáci, spoluobčania, som šťastný, že dnes pre nás taký pamätný deň 9. augusta 1925 za prítomnosti nášho veľkého rodáka otvárame prvú školu v Okrúhlom. Pán Michal Bosák nemohol dôstojnejšie prejaviť radosť nad oslobodením svojho ľudu, akože okrem iných darov zo skvelých výsledkov svojej mozolnatej práce postavil a zariadil štátnu ľudovú školu vo svojej rodnej obci. Na rumoch bývalej krčmy sa odteraz bude vzdelávať budúcnosť nášho národa, ktorá, na rozdiel od minulosti, už nebude musieť ísť do sveta, ale ostane doma budovať si svoj štát. Naše deti a s nimi aj my budeme mať pritom stále na očiach príklad obetavosti, ktorý si plne zaslúži nehynúcu pamiatku. A nech iným slúži ako jasný príklad.
1: Bratia a sestry, dnes sa naplňa jedna veľká myšlienka. Keď sme kedysi odchádzali za oceán, nala nás túžba po lepšom živote. Amerika nás naučila, že človek sa nikdy neprestáva učiť. Že život je cesta plná skúšok, ale aj nádej. A dnes, späť doma, otvárame školu. Miesto, kde budú rásť nové generácie. Kde sa deti budú učiť. Kde spoznajú a porozumejú. Kde sa ich sny začnú meniť na skutočnosť. Toto je, hádam, najkrajší deň môjho života. Deň, keď zasievame semienka budúcnosti a veríme, že prinesú úrodu, z ktorej sa budeme tešiť.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová a Peter Čižmár. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: V dnešnej relácii Na kus reči vám chceme predstaviť vzácneho človeka. V závere roka udelil pápež Leo XIV. Rytierský rád svätého Gregora Veľkého civilnej triedy Jurajovi Vráblovi staršiemu. Ide o jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní, ktoré sa udeluje osobám mimoriadne zaslúžilým o dobro cirkvi a spoločnosti. Pán Juraj Vrábel starší zo Sabinova, tamojší organista a aktívny farník, ale aj autor viacerých publikácií a ochranca sa slobody vierovyznania, prijal pozvanie do dnešnej relácie. Prajem vám pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina.
1: Pán Vrábel, ako ste vnímali, ako ste prežívali získanie toho výnimočného ocenenia, ktoré je prvým takým ocenením pre laickú osobu v Košickej arcidiecéze?
2: No pravdu povediac, bol som veľmi prekvapený, aj dojatý. Také niečo som ani v sne nečakal, aby mi prišlo také ocenenie, vyznamenanie priamo od Svätého Otca. A hneď na začiatku by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, že ma viedol po tej ceste mojho života, poďakovať Svätému Otcovi Leovi XIV., poďakovať Jeho Excelencie biskupovi Bernardovi Boberovi, ale zvlášť by som chcel poďakovať Markovi Haratimovi, farárovi a dekanovi mojej farnosti, ktorý spracoval návrh a dokumentáciu pre Vatikán.
1: Pápežský rád Gregora Veľkého, predpokladám, že ste po jeho získaní trošku aj pátrali, že o aké ocenenie ide, odkedy sa udeľuje, aké privilégie a povinnosti z toho plynu?
2: Samozrejme, že som si to prečítal, našim slovníkom povedané, vygooglil. Pápežský rytierský rád svätého Gregora Veľkého ustanovil v roku 1831 pápež Gregor XVI. Rytieri majú aj svoje privilegia, nemáme nejaké zvláštne povinnosti, ale keby sme boli v uniforme, alebo by sme nosili to vyznamenanie, tak švajčiarska garda je povinná radovým rytierom salutovať. No, žiaľ som sa o tom zaujímal aj ja, kde tá uniforma by sa dalo nejak ušiť a podobne, tak mi poradili tí, čo sa tým zaoberajú, že jedine v Ríme sa také veci šijú. No a tak ja už na svoj vek asi do Ríma nepôjdem, lebo by som ju ani tak nevyužil. Hej. Jak som spomínal, že ja nemám nejaké povinnosti z toho titulu, že vlastním rytierský rád, ale mám zaručené privilegované miesto pri liturgických slávnostiach, ktoré vedie Svätý Otec a počas pápežských procesí.
1: Dostali ste aj tie rytierske insignie rádu a tú pápežskú listinu? Všetko, ako sa patrí?
2: Áno, pri svätej omši som dostal aj insignie rytierskeho rádu svätého Gregora Veľkého, aj pápežskú listinu, ktorá je po latinsky, ale pán dekan ju preložil a prečítal po slovensky. No, chcem spomnúť ešte aj heslo toho rádu, ktoré znie Pro Deo et Principe, za Boha a vládcu. Dostal som aj insignie vo forme odznaku a odznak rádu je 8 hroty zlatý červeno smaltovaný kríž s podobizňou svätého Gregora Veľkého, na prednej strane na averze a na reverze je radové heslo, ako som už spomínal, Pro Deo et Principe.
1: Vy ste tušili, že sa niečo také chystá? Že má niečo také pán farár pre vás pripravené?
2: No tak pán farár komunikoval s mojim synom Jurajom mladším. No a Juraj mladší nosil mu materiály, ktoré si žiadal pán dekan, aby mohol vypracovať návrh. Tak ja som nevedel absolútne o ničom. Týždeň predtým som sa dozvedel. Stalo sa to tak, že zavolal nás s manželkou na faru a tam čakali kapláni, menšie pohostenie a slavnostne mi oznámil, že Svätý Otec ma menoval za rytiera. Tak to bolo pre mňa určitý šok.
1: Cítite sa ako rytier?
2: No tak Rytier je vznešený človek, hej, tak snažím sa teraz nejak byť tým vznešeným človekom. Uvedomujem si to, viete, uvedomujem si to, lebo predtým človek si až tak neuvedomoval. Hej.
1: Čo to vlastne pre vás tak naozaj znamená?
2: No, pre mňa to znamená, že by som pokračoval v tej línii, že by som obohatil ten rytierský rád. Keď som čítal, ako vznikol tento rád, tak bolo tam, že ľudia dostávajú ocenenie, pretože urobia niečo pre dobro cirkvi a spoločnosti. No, pre cirkev som možno urobil toho, čo som mohol, lebo som hral 57 a ešte hrávam v kostole 57 rokov a pre spoločnosť asi to, že od roku 1990 som v Zväze protikomunistického odboja, to je naša organizácia, kde mapujeme komunistické zločiny a navštevujeme ľudí, ktorí trpeli v 50 rokoch alebo neskôr. A oni nám hovoria svoje osudy, my to zapisujeme a vychádza to aj knižne.
1: Ocenenie, ako ste spomínali, ste získali v novembri, v predvečer toho Sviatku slobody a demokracie. Čo pre vás sloboda občianska, ale aj tá náboženská znamená?
2: Tak občianska, alebo náboženská sloboda, ja to pokladám ako dar od Boha, ale zaslúžili sa o ňom mnoho statočných ľudí, ktorí o tú slobodu bojovali a niekedy položili aj svoj vlastný život.
1: Je tá náboženská sloboda rovnako dôležitá ako občianska sloboda?
2: No tak to sú, ako by som povedal, pľúca. Pokiaľ je náboženská sloboda, tak by bol iba náboženský štát, musí byť aj občianská sloboda, aby fungoval štát, a je najlepšie a je dobre, keď fungujú v určitej symbióze spolupráci pre rozvoj a pre dobro ľudstva.
1: Vyrozprávať váš príbeh bez príbehu vášho otca nejde. Vy ste syn politického väzňa Karola Vrábla, ktorý bol väznený v komunistických lágroch. Skúsme možno v krátkosti priblížiť ten jeho príbeh. Prečo bol váš otec prenasledovaný a následne aj uväznený?
2: Môj otec bol zaistený v roku 1950 s tým, že neoznámil svojho synovca, ktorý vykonával protištátnu činnosť na území Československej republiky. Zažil tú skupinu, do ktorej sa dostal aj môj otec. Môj otec mal za úlohu podávať mu informácie. A táto skupina bola zaistená. Môj otec potom dostal 15 rokov väzenia.
1: Aké informácie to boli?
2: No boli to informácie, otec aspoň čo mal podávať informácie, tak aká je situácia náboženská v republike, koľko kňazov je zatvorených, koľko je činných kňazov. Mal na starosti takú cirkevnú oblasť. Ostatní roznašali plagáty, mali založiť nejaký časopis, ktorý už potom nezaložili, lebo skupinu pochytali a bolo.
1: Ako zatkli vášho otca?
2: Mojho otca zatkli, ja som mal 3 roky, takže sa nepamätám, jak to bolo. Ale otec, čo píše vo svojich spomienkach, že zabuchali na dvere a povedali, že niekto vnikol do poštového úradu, lebo otec bol vedúci pošty a že potrebujú jeho súčinnosť. Tak otec nič nemysliac a netúšiac otvoril dvere a v tom vtrhli príslušníci verejnej bezpečnosti so samopálmi, tlačili ho do spálni, mama bola zošokovaná, strhli z nej perinu a my deti samozrejme a väzme začali plakať a kvičať. Potom zaistili otca, bola robená domová prehliadka, potom zaistili aj moju mamu, ktorá sa nervové zrútila. My sme sa ráno nejak prebudili, pretože sme zaspali od strachu, by sa dalo povedať. No a pamätám sa, že všetky tie veci, čo sme mali v skriniach, boli povyhazované na to, ako troječne sa pamätám ešte, to bolo také kopy v izbách. No potom sme išli s bratom ku plotu, lebo my sme mali taký plot, čo mal škári, a dívali sme sa na ulicu, čo bude. Pred domom stál taký čierny tataraplán, za jakým účelom neviem. No a potom na pomáhali susedia, alebo sme boli ponecháni na ulicu určitý čas, až potom príbuzní potom prišli po nás a nejak nás prikryli, by sa dalo povedať.
1: Mali ste vtedy 3 roky. Aké to bolo vyrastať bez otca?
2: No, bez otca vyrastať bolo veľmi ťažko, pretože moja mamka od rána do večera musela pracovať. My sme boli na ulici a ulica nedáva nič dobrého. Keď sme boli chorí a musela chodiť po lekároch. Ešte chcem povedať, že pri zatýkaní sme stratili úplne reč. My sme nevedeli rozprávať od strachu. Ja neviem dodnes pochopiť, ako to na všetko toto zvládla a ešte hovorím, že bola nervové poznačená. Bol to jeden lekár v Sabinove, doktor Klačanský, a on ju dával ako dokopy, bol priateľ môjho otca a povedal jej, že ak nepríjme ten stav, ktorý nastal, tak jej zoberú deti. No tak našťastie mama sa vyliečila nejakým spôsobom, začala chodiť do práce a tak sme začali žiť.
1: Navštevovali ste ho aj vo väzení, otca?
2: Tak, čo sa týka návštev, to tiež je jeden úsek našho života. Keď som mal 7 rokov, navštívili sme otca v Jachymove. Tam sme mali v Karlových Varoch nocľah. A ráno sme cestovali do ostrova nad Ohři. Väzňov priniesli na takých nákladných vozoch do danej miestnosti. Keď prišiel na nás rád, tak povedali nám, že môžeme vojsť, ale väzňom bolo vidieť iba hlavy. Časť tela mali zakryté. Tak ja som išiel ku mamke a išli sme ku otcovi. No veľa som sa nenadíval, lebo nastal tam plač a krik. Predtým ešte, ak sme tam išli, nám povedali, že návšteva bude trvať 10 minút. Že sa nesmieme poboskať, nesmieme rozprávať o politických veciach, o právnych veciach. Takže nastal tam taký zmetok a po 10 minútach nám moca bezcitne zobrali z očí a my sme odchádzali domov veľmi smutní.
1: Pamätáte si ten deň, keď otca prepustili z väzenia, keď sa zrazu objavil doma?
2: Ten deň si dobre pamätám, bolo to v roku 1960. Tuším, že to bola sobota. Ráno, asi kolo 8, sme videli cez okna hlavu otca, že prichádza domov. Tam my sme ešte boli v posteli s mojim bratom. Vyskočili sme a začali sme ho vítať pláčom, krikom. To sa nedá povedať ani opísať.
1: Ako otec prijal všetko to, čo musel prežiť? On sám, ale aj vaša rodina, keď bola bez neho. Necítil nikdy možno krivdu, takú nespravodlivosť? Prečo sa to stalo práve jemu? Prečo sa to stalo práve vám?
2: Zaiste, že cítil otec krivdu, keď prišiel domov a mama bola nervové chora. Ďalej synovia museli chodiť na logopedické poradne. A tak ďalej, potom on ma zobral ku jednému špecialistovi do Bratislavy a ten ma vylečil. Takže mal takú traumu, by sa dalo povedať.
1: O živote vašej rodiny bez otca, o živote vášho otca vo väzení ste napísali aj publikáciu Väzen totality. Čo z vášho pohľadu pomohlo vášmu otcovi toto všetko prežiť? Prežiť to väzenie, prežiť ten Jachymov, čo ho najviac držalo pri živote?
2: Najviac ho držalo podľa mňa viera v Boha, lebo to bol veriaci človek. A potom v 50. rokoch boli vo väzení uväznená elita národa, sa hovorilo. Boli tam biskupy, kňazi, reholníci, profesori, vzácni, charakterní ľudia, ktorí sa spriečili tomu komunistickému režimu a oni si navzájom pomáhali. Potom môžem povedať, že môj otec sedel alebo bol väznený s blahoslaveným Titusom Zemanom a blahoslaveným Jánom Havlíkom a to tiež oni po duchovnej stránke držali tých väzňov, aby sa nezlomili.
1: Dočkal sa váš otec rehabilitácie?
2: No, môj otec rehabilitácii nedočkal sa, lebo zomrel po ťažkej chorobe v roku 1988.
1: Váš otec si ale podal rehabilitáciu ešte v roku 1971, ktorá bola pre Husákov normalizáciu zamietnutá. Ako to prebiehalo vtedy na súde?
2: Na súde som bol prítomný ako jeden príslušník z rodiny. Bol tam aj jeho brat, ktorý bol z tej skupiny, aj jeden ešte človek. A brat odpadol, nemohol to zniesť, to vypytovanie, a stále mu pripomínalo to väzenie. Otec, keď to všetko videl, tak prihlásil sa o posledné slovo, o záverečné slovo, a tam vykričal všetko, čo stváral zločinecký komunistický režim v Jáchymove na nevinných ľuďoch. Niekoľkokrát ho sudca prerušoval a on si nedal povedať a reč dokončil. Ja keď som to všetko počul a videl, myslel som si, že domov sa vrátim sám bez otca už. Že ho zase zavrú. Tak to bola rehabilitácia. A potom, jak som hovoril, po smrti som podal rehabilitáciu ja.
1: Ako to vplynilo váš život, celý ten príbeh? Príbeh vášho otca, to, čo ste prežili v detstve?
2: Nemať otca a mamka nestačila na všetko a nemať nejakú principiálnu výchovu a vedenú v tom dobrom duchu a v tej pravde, čo som povedal, bo otec veľmi miloval pravdu, tak to mi veľmi chýbalo. Ale museli sme prežiť ešte jednu veľkú tragédiu. Totiž v roku 1963 môj brat Ivan pri výkone svojho povolania v Veľkom Šališi utrpel smrteľný pracovný úraz. Bola to veľká tragédia pre rodinu.
1: Počas totality ste pôsobili v podzemnej cirkvi napojenej na biskupa Korca. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa v skrytosti bránili tie hodnoty viery a už ste v tej línii pokračovali vy?
2: Som sa začal zaujímať o ten vnútorný život komunizmu a nejak shodom okolností bol som napojený na biskupa Korca, kde som prenášal literatúru tu na východ a ďalej bol som napojený aj na Salesianov v Krakove, Konfederácka 6, to pamätám presne ako teraz. Tam už bola pripravená náboženská literatúra, nebol nejaký problém ju zobrať, bol problém ju preniesť. Ale už sme mali také metódy, že sme ju tak zašívali a tak ďalej. No ale stále hrozilo riziko, že zvolníci ju nájdu. No ale mne sa nestalo, že by našli, chvála Bohu. Ale keby nás boli chytili, tak biskup Korec vypracoval nám taký manuál, ako máme hovoriť pri vyšetrovaní štátnou bezpečnosťou.
1: Vedeli ste, ako ľahko sa môže človek dostať do väzenia? Nemali ste strach? Neodradilo vás to od toho angažovania sa v podzemnej cirkvi, od pašovania tej náboženskej literatúry?
2: To máte tak. Strach. Ja som strach nemal a teraz vysvetlím prečo. Lebo keď sa mi darilo prenášať tú literatúru, no tak potom už, jak sa hovorí, s jedlom rastie chuť. Tak už ma to ťahalo, aby som pokračoval ďalej. Zaujímavé, že sme nevedeli, odkiaľ máme pramene. A to sme ani si nepovedali, aby keď nás chytia, aby sme nehovorili o iných. Ja som mal takú literatúru, čo ani kňazi nemali. Ja som mal sumu teologickú od svätého Tomáša Akvinského, Špírkové dejiny, Špesovú morálku, Heringovú morálku. Takže ja som bol s tými knihmi zasobený a som mi dával, no, boli aj také prípady, že nechceli, sa báli zobrať. Tak už potom som bol opatrnejší, lebo som sa dočítal, že na teologickej fakulte jedného seminaristu prepustili, že mu našli knihy z ústavu svätého Cyrila Metoda, tak už som potom bol opatrnejší.
1: Takže čo vás poháňalo vpred a čo vás zbavovalo toho strachu?
2: No poháňalo ma vpred, že urobím niekomu radosť, lebo tie knihy neboli a tí ľudia, nedá sa povedať, že stratili náboženstvo, však sa počúval Vatikán, Slobodná Európa, Mníchov. Takže ľudia chceli tú literatúru. Takže ja som mal takú radosť, že môžem im poskytnúť a dať, i keď to bol veľký risk, či sa to neprezradí, či tá rodina, jak to príjme a podobne.
1: Vy ste aj predsedom regionálnej organizácie politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja v Košiciach. Za ako dôležité považujete pripomínať si aj obete toho komunistického režimu, pamiatku politických väzňov a to, čo všetko sa odohralo počas toho bývalého režimu?
2: No tak jednoducho, preto som tam a preto sa o to zaujímam. Nemám pocit v sebe nenávisti, to otvorene hovorím, ale aby sa nezabudlo na tie komunistické zločiny.
1: Poďme k takej ďalšej oblasti vášho života. 57 rokov ste kantorom v Sabinovskom rímskokatolíckom kostole. Tam ste si aj prevzali ten spomínaný rytierský rád Gregora Veľkého, ktorý vám udelil pápež Lev. Stále vás aj po tých 57 rokoch teší skrášľovať tú liturgiu tou hudbou? Aj toto bolo také vaše životné poslanie, tak ste to vnímali?
2: Tak hudba je môjim životom, sa dá povedať. Z začiatku som hrával v kaviárniach a na plesoch a tak ďalej. Ale zaujímavé, že v tej oblasti zabral otec. Pretože otec písal stále z väzenia, aby mamka nás dávala na hudobnú školu. Mama mu síce vyhovela, lenže ja som nemal 5 rokov klavír. Ja som cvičil na hudobnej škole s Romami a s takými ľuďmi, čo boli chudobní a nemali klavír, ale zaujímavé, že tí Romovia, oni majú svoj rytmus a svoj taký apetit do hudby a naučili ma nejaké veci, ktoré som potom využíval aj vo kaviarni. Potom som išiel na vojnu, tam sme si založili skupinu, chodili sme do Nymburku hravať tzv. Posvícení. Keď som sa vrátil z vojny, tak uvoľnilo sa miesto v kaviarni, tak tam sme hrali populárnu hudbu v 60. 70. rokoch.
1: No a kedy prišiel zlom a vstúpila vám do života tá cirkevná hudba?
2: No a potom zomrel tu v Sabinove kantor Budkovič a prišiel pán dekan do našho domu a povedal, aby som prišiel hrať. Tak ja si myslím, tak z kaviarni hrať do kostola, to mi nejak nesedelo. No ale potom zas otec zaujal stanovisko a potom ma ten otec presvedčil, že som tu kaviareň nechal, ale nebyť jeho, tak neviem, či by som hral v tom kostole. My sme mali v kaviarni založenú skupinu Amati Sextet a sme chodili hrávať aj plesy, stužkové, všetko. Bolo to také príjemné, by sa dalo povedať. No. A v kostole to je už vážne. Je to aj iná hudba. A to mi dalo veľmi veľa času, lebo ja som ešte bol pred koncilom, čiže hrával som po latinsky a potom sa to všetko prerábalo po slovensky a to mi dalo veľmi veľa driny, kým sa to všetko preložilo a tak ďalej. A ja som spokojný a otcovi som vďačný, že tak mi poradil.
1: Váš syn je taktiež organista a riaditeľ cirkevného konzervatória v Bratislave, takže vás teší, že tak ako vás otec, aj vy ste v podstate syna priviedli k hudbe. Predpokladám, že tak to bolo.
2: No tak syn, keď bol malý a ministroval pri oltári, tak hneď po svätej omši letel hore. On mal orgán nejak v génoch, by som povedal už. Tak ja som mu nastavil vždy tie registre, aby hrali tuty, čiže nahlas. A on si tam trošku zapreludoval, no a išli sme domov. Ale tá hudba ho poznačila tak potom, že urobil základnú umeleckú školu a dal si na konzervatórium ako jednu školu, nedal si iné školy. Bol prijatý, skončil tam, odišiel na Vysokú školu muzických umení, no a jeho činnosť pokračovala ako pedagóg a potom ako koncertný umelec. Hej. Naposledy hral v Ríme, v Panteóne, pretože on koncertuje aj v zahraničí. Minulého roku hral v Sabinove z dôvodu organového festivalu Košickej filharmonie Ivana Sokola koncert, ktorý mi daroval. Musím vám povedať, že vyhrkli mi slzy a bol som z toho dojatý. Myslím, že a ja som prispel tou svojou troškou do jeho životného poslania. Potom sme obidvaja pred 14 rokmi boli pri výstavbe nového orgána v Sabinove.
1: Kde okrem Sabinovského chrámu vás ešte môžeme stretnúť? Kde všade sa angažujete?
2: Tak ja som ešte zatiaľ predseda miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Môžem povedať, že od roku 2006 sme poskytli pre naše zdravotníctvo viac ako 1000 litrov krvi.
1: V Sabinove ste prežili väčšinu svojho života a tam ste sa aj spoznali so svojou manželkou, založili si rodinu.
2: Manželstvo som spoznal ešte na základnej škole a stala sa mi osobnou láskou a manželstvo sme uzavreli v roku 1972. Spolu máme 4 deti.
1: A väčšinu aktívneho pracovného života ste prežili kde? Kde ste pracovali?
2: Som pracoval vo východoslovenských železiarniach v Košiciach, neskôr v Imune Šarické Michány. A naposledy som pracoval na mestskom úrade v Sabinove, odkiaľ som odišiel aj do dôchodku.
1: Ste už otec, ste už detko. Čo sú také vaše radosti života?
2: Už som v penzii, čiže tak chodím po prírode a pozerám, jak sa mení Sabinov, jak bol niekedy. Čiže všímam si tie sabinovské kúty, ktoré mi ako pripomínajú moju mladosť. A ďalej je zaujímavé pozorovať, ako plynie náš život pri vlastných deťoch a pri vnúčatách. A je na čase, už aj ja rozmýšľam, že je na čase myslieť na druhé domov.
1: Ešte je skoro, ale my sa už blížime pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Väčšinu života ste bránili hodnoty viery, teraz už ako rytier rádu Gregora Veľkého, v tom budete pokračovať? Ako by ste chceli to významné ocenenie zúročiť? To už je moja posledná otázka na vás.
2: Rytier znamená, keď som pozrel do slovníka, ušľachtili. A chcel by som pokračovať v tejto jeho línii a aj pri rôznych debatách, čo mám s priateľmi, aj tak, tak chcem sa takto chovať, aby trošku cítili, že som rytier.
1: Ešte raz vám k tomuto oceneniu blahoželáme. Želáme hlavne veľa zdravia a elánu aj do tých ďalších rokov a ďakujeme, že ste si našli čas na tento rozhovor.
2: Veľmi pekne ďakujem a ja vám.
1: Končí sa relácia Na kus reči, ktorej hosťom dnes bol Juraj Vrábel starší zo Sabinova, ktorý získal pápežský rád Gregora Veľkého civilnej triedy, jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní. Martina Vašková a Štefan Marci vám ďakujú za pozornosť a želajú naďalej príjemný deň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Každý deň sa od chorých detí čomusi naučím. Všetko, čo som sa v živote naučila, zúročujem v pomoci ľuďom. To sú slová primárky a lekárskej námestníčky špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej, doktorky Kataríny Reka-Barenovej. Máme tu česť privítať ju v štúdiu a stráviť s ňou v príjemnom rozhovore nasledujúcu poldruhá hodinu. Pani primárka, želáme pekný večer.
2: Ďakujem pekne.
1: S našou hostkou sa budeme rozprávať o jej profesii, životných hodnotách, o detských pacientoch a samozrejme o jubilujúcom špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Tohto roku si totiž nielen jeho zamestnanci pripomenuli 50 rokov od jeho založenia. Večernými reflexiami vás budú sprevádzať z režie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Pani primárka, dnes je pracovný deň, hoci sú letné prázdniny a deti si užívajú. Marína lieči počas letných mesiacov. Na ovoci povedzme, na čo sa špecializuje tento ústav?
2: Tak už v tom slove špecializovaný je skryté to, že sa špecializuje na liečbu pohybového ústrojenstva. To sú ochorenia neurologické, ortopedické. V podstate celá Kováčova je rokmi zameraná na liečbu pohybového ústrojenstva.
1: A kto sa môže liečiť v Marine? Viem, že sa špecializuje najmä na deti.
2: Áno. Pôvodne Marina bola čisto zariadenie, ktoré liečilo detských pacientov. Od roku 2004 vlastne liečíme aj dospelých pacientov.
1: Koľko pacientov dokáže ústav naraz pojať? Prípadne koľko ich je tam teraz?
2: Máme 260 lôžok, ale v letnom období ešte aj triedy premeníme na izby pre pacientov, aby sme odliečili stredoškolákov so svojou hlavnou diagnózou skolióza. Takže teraz máme taký vrchol sezóny kúpeľnej v Marine, dalo by sa povedať.
1: Hovoríte skolióza až stredoškoláci, je to typické pre ten vek?
2: Áno, áno, ten dorastový vek, tie druhé rastové obdobie je veľmi náchylný preto, aby rast a tvár chrbtice sa pokazil alebo vlastne sa prejavili odchylky.
1: A môže ten stredoškolák aj niečo pre to urobiť? Alebo je to jednoducho pri tom raste tak, že to telo niekedy reaguje rôzne? Alebo niečo aj tí stredoškoláci zanedbávajú? Taška na jednom pleci?
2: Samozrejme. Niečo je dané ako geneticky, ale veľa môžeme spraviť pre svoj vývoj. A je pravdou, že mládež teraz má menej pohybu, menej fyzickej možno práce a naozaj nosenie tašky ohrozuje vlastne tú chrbticu.
1: Spomínali ste, že počas prázdnin aj tie triedy zmeníte na lôžkové izby. Triedy znamená, že súčasťou liečebného ústavu je aj základná škola?
2: Áno, práve o to ide, že benefitom Mariny je, že pacient u nás, ktorý chodí do základnej školy, nestráca školskú dochádzku, nevymešká. Čiže základná škola, takíto pacienti môžu celý rok k nám chodiť. Ale stredoškoláci by vynechali a preto snažia sa rodičia ich umiestniť do Mariny práve v letných mesiacoch.
1: Toľko odborov nie je možné jednoducho naplniť odborníkmi, aby ste vyučovali ešte aj stredoškolákov. To je áno, doslova nemožné. Ste lekárskou šéfkou ústavu. Koľko lekárov a s akou odbornosťou pôsobí v tomto zariadení?
2: Momentálne sme 5 lekári. Keďže máme aj detských pacientov, tak ešte pracuje u nás jedna pediatrička, dvaja internisti pracujú a doktorka, ktorá má špecializáciu v detskej neurológii. Od ako som končila školu, postupne sa vyvinul samostatný odbor FBLR, čiže už lekár po skončení univerzity môže končiť a špecializovať sa aj v odbore FBLR, čo znamená fyziatria a liečebná rehabilitácia.
1: Súčasťou tímu medicínskeho alebo zdravotného sú aj sestry?
2: samozrejme.
1: A bratia?
2: Áno. Naše zariadenie naozaj je špecifické v tom, že musia to byť sestry, ktoré vlastne sú aj pri dospelom pacientovi, ale sestry, ktoré sú odborne vzdelané aj pri detskom pacientovi. K nám chodia detskí pacienti aj od pol roka, čiže do 18 rokov aj celý aj 365 dní je v podstate detský vek a chodia na indikácie ako detskej kúpeľnej liečby a vlastne potom k nám chodia pacienti dospelí aj do 90. roku. Čiže naozaj naše zariadenie je veľmi špecifické a náročné vlastne v starostlivosti pre takýchto pacientov.
1: Spomínali ste od pol roka. A čo deti do pol roka? Či jednoducho to sa ešte necháva na posúdenie lekára?
2: Trošku to už je taká špecifika, že od pol roka, lebo to je naozaj nízky vek na kúpeľnú liečbu. Kúpeľná liečba znamená, že to sú trojtýžňové alebo štvortýžňové pobyty. Pre také malé dieťa je to náročné. Ale pacienti po operácii equinovarus, pes equinovarus, to je deformácia nožičky, takýto sa k nám dostávajú už v takomto nízkom veku. Ale taký odporúčaný vek na naše zariadenie pre malé dieťa je okolo 2 rokov, čiže tá dolná hranica.
1: Vy ste to už naznačili, čím je špecifické leto pre liečebný ústav, ale predsa len, ak by sme to mohli ešte v porovnaní s celým tým rokom tak porovnať, je v čom si teda ešte výnimočné tieto 2 mesiace, júl, august, oproti tomu septembru až júnu?
2: Práve v tomto, ako som spomenula, že chodia k nám pacienti stredoškoláci a je to veľa pacientov so skoliózami. No. V rámci nich môžem povedať, že stále stúpa počet operovaných pacientov na skoliózu, čiže ani sa nedostali na kúpeľnú liečbu, aby sa zabojovalo v tej konzervatívnej liečbe a už vlastne museli byť operovaní, už to boli také závažné skoliózy, ale zase je veľmi dobré, že naše zariadenie po tejto operácii pacienta naučí vhodné cviky, pretože aj po operácii skoliózy je potrebné ďalej cvičiť.
1: Predtým, ako sme sa išli rozprávať sem do vysielania, keď nám svieti červená a všetko to, čo hovoríme, počuť na celom Slovensku, spomenuli ste mi, aký bol váš dnešný pracovný deň. Jednoducho, nechystali ste sa len na dnešné večerné vysielanie, ale prišli ste sem po práci. Čo konkrétne ste dnes robili?
2: Dnes, utorok, bývajú vlastne dni príjmové. Prijímame pacientov. Boli to teda pacienti so skoliózou, boli to aj dospelí pacienti, ale ten môj deň vyzerá tak, že ráno si pozriem poštu, maily, mám funkciu, takže musím aj toto vlastne spracovať, odpovedať na mnohé maily.
1: Administratíva.
2: O pol osmej máme lekárske sedenie, kde si zreferujeme, aká bola nočná služba, vlastne ako sa mali pacienti. Potom idem na oddelenie, ako skontrolovať, niekedy pacienti majú nejaké interkurentné ochorenia alebo nejaké úrazy alebo rôzne dekompenzácie, ale ktoré musíme riešiť, preto sme tam ako lekári. No a keď si toto spravím, idem aj na rehabilitačnú časť, sa porozprávam s fyzioterapeutkami, ako vlastne pracujú s jednotlivými pacientami. A potom už idem do ambulancie, kde prijímam pacientov. Sestrička vždycky pripraví pacienta pre jednotlivé ambulancie, pre lekárov a prijímam pacienta. Znamená to, že ho vyšetrím a pripravím dokumentáciu, lebo ten pacient je u nás mesiac, tak aby sme mali informácie o jeho zdravotnom stave.
1: Už ste hovorili aj o nočných službách. Ste lekárskou námestničkou, aj primárkou. Aj takýto človek má vianočné služby?
2: Samozrejme.
1: Kedy vás čaká najbližšie?
2: No, napríklad zajtra.
1: Takže
2: to je taká časť, ktorá možno, že už mnoho lekárov aj v tomto veku nechce slúžiť, ale je potrebné, aby v takomto zariadení, ako je naše, tá lekárska pohotovosť bola.
1: Čo vám dáva táto práca?
2: Táto práca, tak už keď si človek zvolí lekárske povolanie, je to také vážne rozhodnutie, lebo musí rátať s tým, že bude tam možno veľa stresov, veľa bude namáhavé štúdium, bude treba celý život študovať a keď človek už sa dostane aj na určitú pozíciu, treba reprezentovať zariadenie a vynakladať proste určitú námahu. Na druhej strane dôležité je, aby človek to, čo si zvolí, robil rád. A môžem povedať, že tu som sa našla a není jediný deň, že by som povedala, že ľutujem toto svoje rozhodnutie. Jednak môjim rozhodnutím bola práca s deťmi. Som 12 rokov, 13 pracovala na detskom oddelení vo Zvolene. Mám rada deti a naozaj som si našla cestu, ako ich aj liečiť. A v Marine som potom zhodnotila to, že mám špecializáciu rehabilitácia a môžem tieto deti liečiť nie liekami, ale pohybom a fyzikálnou liečbou.
1: Vyznáva sa Katarína Rekabarenová, s ktorou sa rozprávame v poldruhahodinových večerných reflexiách. V rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.
3: Vím, proč je na svete nebe. Vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: Vysielame večerné reflexie. Hosťom je doktorka Katarína Rekabarenová, primárka, lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, porozprávali sme si už čo to o Marine ako takej a my sa teraz vrátime do vášho detstva a mladosti, i keď aj tam bude reč o Marine, ale o inej Marine, ale všetko so všetkým súvisí, ako zvykneme hovorievať. Ale teda poďme do toho detstva. Vy ste vyrastali vo Zvolene v časti Môťová, to bola kedysi samostatná obec. Ako si spomínate na vaše detstvo? Viem, že je to taká široká otázka, ale možno prvé, čo vám napadne.
1: Predovšetkým Môťová bola akoby dedina, čiže som dievča z dediny. Blízko som mala školu. Bolo veľmi také milé, že sme bývali v rodinnom dome so starými rodičmi, čiže sme tam mali také prepojenie, taký spoločný život, že rodičia chodili do práce a kým neboli doma, tak o mňa sa starala starka alebo starka navarila. Ja som v tom rodinnom dome mala aj v dedine teda také pôsobisko, že som vlastne slobodne mohla behať po dedine, po posadoch, po záhradách, takže to detstvo bolo také naozaj, že ako má byť, že som naťahovala mačky, mali sme sliepky, starka proste štopala kačky, áno, takže mali sme prasiatko, takže som zažila vlastne taký pekný dedinský život.
0: A teraz sa priznajte, stvárali ste aj nejaké pestvá v detstve?
1: No, môžem povedať, že bola som ja...
0: Keď ste spomínali tie sady, chodili
1: áno,
0: ste na čerešne,
1: susedov... Ja také dievčatko, aha, čo som si kadečo vyskúšala. Za domom sme mali jarok, proste tam som robila s kamarátmi rôzne veci, sme sa hrávali. Naozaj sme lozili sesternicou na čerešňu, po plotoch, roztrhala som sukne, čiže no, už to detstvo bolo také, ako za našich čias.
0: Kúpali ste sa aj v Slatine, tá preteka s Vlnom?
1: Samozrejme, tam ešte aj ryby boli, pleskáče sa chytali, môj ujo bol rybár, takže toto všetko mi ukázal.
0: No a poďme na tú medicínsku tému, respektíve detskú medicínsku tému, nejaké vaše úrazy?
1: No, žiaľ Bohu, som mala dvakrát zlomeninu, takže zlomenú ruku, zlomenú nohu, ruku na sánkovačke, nohu na lyžovačke, takže som si vyskúšala aj túto stranu pacienta, že ako je to chodiť s barlami.
0: No. A nechodili ste na rehabilitáciu potom? Či áno?
1: Ale hej, áno, samozrejme, aj si to doslova pamätám, ako som mala elektroliečbu po tej zlomenine, čiže tá zdravotná starostlivosť bola na dobrej úrovni už aj vtedy.
0: Trošku preskočme a porovnajme to, áno, naznačili ste to, je o dosť iná tá liečba teraz, ako bola vtedy, keď ste boli dieťaťom pred pár desaťročiami? Stručne?
1: Stručne, už pribudlo veľa nových prístrojov, ale tá klasická liečba je základná, dobrá, tie základy boli stanovené veľmi dobre.
0: A vy ste v detstve mali aj mumps, tiež sa s tým spája zvláštna príhoda, alebo milá
1: áno,
0: príhoda?
1: Áno, to som spomenula, že ako keby som ja doktorovi ukázala, že si nevšimol, že mám uzlinu proste na krku, vlastne tak som si akoby sama diagnostikovala mumps, takže to boli moje prvé náznaky, že mám cit pre medicínu.
0: Čím boli vaši rodičia?
1: Moji rodičia, maminka bola profesorka matematiky na strojárskej priemyslovke vo Zvolene a otko bol elektrotechnický inžinier.
0: Tak kde sa vzala medicína?
1: Medicína asi tak, že to bol aj taký nesplnený sen mojho ocka. Nemal dobré kádrové posudky na to, aby sa stal lekárom. Ja som trošku splnila tento jeho sen, ale nemôžem povedať, že on by mi to nejako vnútil. Ono to tak postupne sa vlastne vzniklo na tej strednej škole, na gymnázium vo Zvolene som chodila, kde som si roky písala, že idem na lesnickú fakultu, ale v závere som sa odvážila a že idem predsa len na tú medicínu, že budem taká odvážna, tam sa spojí to, že mám rada biológiu, že mám rada deti a že chcem ľuďom pomáhať. Takže takto vzniklo to, že som sa na tú medicínu vydala.
0: Zdedili ste nejaké vlastnosti, schopnosti z povolania vašich rodičov?
1: Určite sú mi veľkým vzorom a veľmi dobré základy mi dali otko v svojom logickom myslení, cieľa vedomosti a maminka, matematika u nás, my sme sa, a keď sme cestovali autom, tak sme si dávali príklady a proste, takže ono to tam išlo, ja som mala matematiku rada.
0: Hovoril som v úvode tohto vstupu, že Marina a Marina. No vašej rodine sa pestoval vzťah k folklóru. Vy ste teda mali blízky vzťah k Maríne, máte ho aj teraz, ale k inej Maríne, ale možno aj k tej predchádzajúcej Maríne, no tak nám to teda vysvetlite.
1: Asi to mám trošku tak v osude, že ma to tak nejako ťahá, že moja maminka bola zakladateľkou a vedúc súboru Marína spolu s dvomi ešte ženami významnými vo Zvolene, pani Máriou Mázorovou a Máriou Benkovou. No a vlastne ako vedúca tanečnej zložky, ona ma berávala na nácviky do súboru Marína, takže tam boli moje prvé kontakty s folklórom, tancom a asi som bola aj v jej brúšku ešte, keď začala s touto svojou záľubou.
0: Teraz rada tancujete?
1: Áno, asi tam sú tie korene, lebo naozaj rada tancujem.
0: A tanec nemôže byť terapia u vás v Maríne, keby ste ho zaviedli?
1: Áno, aj je. Môžem povedať, že máme rôzne terapie a napríklad aj momentálne máme takých priaznivcov, že momentálne prišli rodičia jednej našej pacientky, ktorí roky k nám chodievajú a robia večery salsy, keďže sú spoločenskí, akože učitelia tanca.
0: Počas štúdia medicíny v Bratislave, trošku zmeníme tému, ste zažili aj rok 1989, rok prudkých spoločenských zmien. Ako ste vnímali toto obdobie ako študentka, vysokoškoláčka? Vtedy to bolo, ak to zjednodušíme, viac menej v rukách študentov.
1: Naozaj aj som rada, že som bola pri tom, že naozaj ja o tom nemusím hovoriť alebo počúvať niekoho iného, ale že my sme boli priamo pri tom. Priamo sme prežívali to, že ešte môžeme byť aj ohrození v tom sprievode, že sa ukazovalo, kto je na akej strane a tam sa vlastne aj charaktery ukazovali.
0: Vy ste spomínali, že pre kádrový posudok váš otec sa nedostal na medicínu, ak si dobre pamätám, ako on vnímal tieto zmeny. Nevaroval vás, alebo čo sa dialo u vás
1: on
0: doma?
1: On sa tešil, ako bolo zaujímavé to, že my sme boli od seba, ja som bola v Bratislave, oni boli vo Zvolene, vtedy ešte neboli mobily. Takže my sme občas spolu telefonovali z nejakej telefónnej centrály z Bratislavy alebo z internátu. Čiže to, čo som ja robila, vlastne bola moja zodpovednosť. A takisto oni mali svoj postoj a ten náš postoj bol spoločný. Takže my sme sa len stretli v tomto. A ocko tiež bol svedkom vlastne aj v 68. príchodu sovietských vojsk, takže to sú všetko také veľmi silné zážitky, ktoré poznačili rodiny.
0: Hovorí Katarína Reka-Barenová, lekárka, s ktorou sa budeme rozprávať aj o chvíľu.

0: 21 hodín 32 minút, počúvate Večerné reflexie. Ich hostkou je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, prečo ste sa rozhodli stať sa práve detskou lekárkou, pediatričkou? Vy ste to už naznačili, ale tak teraz skúsme tak ešte raz.
1: Áno, ako bola to u mňa dosť taká podmienka, že naozaj som chcela pracovať s deťmi. A v rokoch, keď som sa prihlásila na štúdium medicíny, ešte bolo sa možné prihlásiť do pediatrickej vetvy. Čiže ja som bola zároveň aj takým posledným ročníkom, ktorý končil Univerzitu Komenského ako pediater. Čiže som mala až špecializáciu, skúšku vlastne na záver z pediatrie.
0: Vysvetlíme to teda, to znamená, že dnes sa študuje medicína ako a vtedy sa ako?
1: Čiže
0: v súvislosti s tým, čo hovoríte.
1: Teraz sa primárne študuje všeobecná medicína pre dospelých a pediatria sa musí robiť ako špecializačné štúdium po ukončení univerzity.
0: Ako sa robí aj iné.
1: Áno, áno.
0: Dobre, a v tom čase, keď ste študovali?
1: Keď som študovala ja, tak ja som končila ako špecialista pediater, ale v podstate som si robila aj všeobecnú internú atestáciu.
0: Už ste spomínali, že ste 13 rokov pracovali vo Zvolenskej nemocnici.
1: Áno.
0: Ako detská lekárka. V čom je špecifická tá pediatria v porovnaní s prácou všeobecného lekára pre dospelých? Zrejme, to majú na svedomí tie rôzne vývinové štádia, že ten človek je v každom období, v každom veku iný, môžeme to tak povedať?
1: Samozrejme, je úplne iný prístup. Malé dieťa vám nepovie, čo ho bolí, malé dieťa plače, čiže k tomu dieťatku treba pristupovať ináč. Vyšetrí sa jeho objektívny stav a človek musí tú diagnózu iným spôsobom stanovať. A samozrejme je to okrem klasických diagnóz, sú tam rôzne aj vývinové ochorenia, čiže to dieťa sledujeme v určitých vekových obdobiach a tam sú určité diagnózy vlastne ochorenia, ktoré liečíme.
0: Čiže je úplne iný organizmus 5-ročného dieťaťa aj ako trebárs 12-ročného, tam sme už...
1: Zhruba je to podobné, ale musíme zohľadňovať ten vek. A potom aj tie lieky vlastne.
0: Kedy je človek z toho fyziologického a biologického hľadiska dospelý? V zákone to máme 18 rokov, ako je to v medicíne?
1: Už ako 18-ročný, napríklad nervový systém až v tom veku 18 rokov doslova dozrieva, že jednotlivé orgány majú rôzne vekové obdobia, kedy dozrievajú, ale ten nervový systém nakoniec vlastne dozrieva.
0: Teraz mi napadla, neviem, či je tá otázka vhodná, že kedy je človek mentálne zrelý. Môžeme diskutovať. To už ani nemusí byť 18, možno ani tá hranica nepríde.
1: To je už takéto osamostatnenie tej bytosti človeka a možno povedať, že niekedy je to až v 50-ke.
0: Takže to mi ešte nejaký čas zostáva. Ako ste pristupovali k tým deťom? Lebo ja sám priznám sa, že niekedy som nervózny, keď už počujem detský plač, hoci sám som vychoval dve dcery, ktoré sú už dospelé, teda s manželkou. A už som trochu nervózny, keď ho počujem. No. A už reagujem tak, že a vy keď to máte v ambulancii, dieťa len plače, možno má rok, alebo pol roka a
1: detský
0: doslova vrieska.
1: Je naozaj veľmi silný, že patrí medzi najsilnejšie zvuky, ktoré sú, ale s tým dieťaťom treba pracovať, treba si ho získať, treba ho odpútať. Ono sa samozrejme bojí, treba vytvoriť také prostredie, aby sa to dalo a niekedy sa to ale nedá. Čiže to treba trošku potom zohľadniť. Človek má rôzny prístup v tých situáciách.
0: My sme vždy mali strach z injekcie, z ihly. To bolo strašidelné priamo.
1: Už len vôjde do ambulancie a už cíti, že to není dobré prostredie, ešte keď má človek biely pláž alebo košelu, tak samozrejme už sa bojí, lebo bolo naučené, že u pediatra dostane injekciu, očkovanie samozrejme.
0: Vy vyzerá rozprávate veľmi pokojne, sústredene, spokojne. Stratili ste niekedy v ambulancii nervy práve pri ordinovaní takého neposledného alebo plačlivého dieťaťa?
1: Viete čo, asi ani nie. Tu je tiež dôležitým momentom, ako sa správa matka alebo rodič, ktorý je s dieťaťom, pretože tá energia sa prenáša. Takže potom komunikujem viac s mamou, upokojujem ju a tiež hovorím vlastne, že aj ona, aby upokojila to dieťatko. No, keď to niekedy nejde, tak to celé sa musí urýchliť a robíme do vyš-